Demokratično republiko Kongo, bilo je 1:1. Vremenska napoved: pretežno jasno bo, v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne plohe ali nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, dnevne do 32 stopinj. Jutri in v soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna, a se bo že v nedeljo nekoliko povečala.

0: Nočni program na Prvem. Ritem mesta. Začuti ritem.
1: To je ritem mesta.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Ritem mesta na Radiu Maribor. Danes bomo premierno ali pa predpremierno predstavili novi album mariborske skupine Oktober z naslovom Anemoja. Skupina se po daljšem ustvarjalnem obdobju vrača z 8 novimi skladbami, ki nadaljujejo njen prepoznaven glasbeni izraz, zgrajen na premišljenih besedilih, izraziti melodiki in zrelem kitarskem zvoku. V studiju pozdravljam pevca, avtorja besedil, gonilno stvarjalno silo skupine in ne nazadnje našega dolgoletnega sodelavca Milana Frasa. Milan, zdravo.
3: Zdravo, Luka.
2: Milan, ponovadi si na drugi strani stekla, ne?
3: A ja, res je. Na tej strani je bolj prijetno.
2: No, posebnost današnje oddaje je, da bomo album predstavili od začetka do konca v zaporedju, kot ste ga zasnovali, ne? Album bo izšel tudi na vinilu, ne? Tako da bi bilo skoraj tako, ne? Na vinilu smo ali pa še poslušamo, ne? Od začetka do konca.
3: Ja, v bistvu je bilo točno zasnovano s tem razlogom. Namreč mi smo posneli več skladb, dve smo morali celo zdaj še umakniti, ne striktno sam zaradi dolžine, ki jih pač omogoča vinil, ampak tudi zaradi tega, ker nismo dobili potrjenih avtorskih pravic, namreč šlo je za dve priredbi, ki sta bili pripesnjeni v slovenščino. Se je pa izteklo zelo fino ravno za temi 8 pesmimi, ki so dolge ravno prav 37 minut. Mislim, da koncentracija ne bi smela popuščati teh 37 minut, to še zdržimo verjetno, glede na to, da smo v obdobju, kjer se bolj ali manj skoraj poslušajo bolj TikTok pesmi po 30 sekund in mogoče kaj več.
2: Po drugi strani si pa vzamemo čas za 2-urni podcast, ne? Za glasbo pa ne.
3: Ja, drži.
2: Torej, čaka nas 8 novih skladb, nekateri sicer že poznamo, naslov albuma Anemoja pa nekako označuje nostalgijo po času, ki ga nikoli nismo doživeli, ne? Prav občutki časa, spomina, minevanja, človekovega iskanja smisla pa pomembno zaznamujejo tudi glasbo, na ki jo bomo poslušali.
3: Ja, naslov je Anemoja, v bistvu je, gre za točno to, kar si povedal, v bistvu je pa nastal, v bistvu sem bil zelo nekak fasciniran nad člankom, ki sem ga prebral. Plošča bi morala nositi drug naslov, namreč se pravim, ampak ravno zaradi teh dveh pesmi, ki smo jih morali umakniti in mogoče je bil tudi malo preveč klišejski. Me ta članek v Globalu me ravno zelo fasciniral, moram reči, sploh nisem vedel, da ta zadeva obstaja do te mere in da se razvija stroj dejansko fizično tudi, ki fotografije spreminja v barve, oziroma v vonjave. In je, v bistvu je pa hit v tem, da je narejen tako, da gre za neko nostalgijo po nekem času, ki ga nisi doživel, se pravi neka 80-ta leta mogoče nekje ali pa kaj takega, ali pa skratka, da bi si želel nekje biti tam, ko pogledaš fotografije recimo nekih svojih prijateljev ali pa česarkoli drugega, nekih trenutkov, ki so zajeti v te fotografije, pa se ti zdi, da bi bilo zelo fino, če bi bil tam. In zelo dober občutek je potem, ko dobiš od te fotografije nek von, da se približno podoživiš.

0: 20, ampak je to bilo ravno obdobje, ko smo začeli ustvarjati, ko smo začeli delati novo ploščo, ko smo začeli delati ploščo, tudi takrat našega Reneja, basista, ni bilo več z nami. In je to nastajalo z, pač z drugimi člani tudi, se pravi, trije smo enaki, Reneja ni bilo zraven in potem je bilo ravno tak, Rene izrazil željo, jo, to je pa tako dober komad, jaz pa tako želim, da bi bil takrat zraven. Sem rekel, no vidiš, super, no, lahko ti dam sem fotografijo še zraven, lepo mašino in ti zdaj lepo tu vonje.
1: Tako.
0: Tak, da se eno z drugim se je to zelo lepo pokrilo, no.
1: Ja, nič, začnilo z glasbo, ne, prvi dve, kje so zdaj in pa že omenjena obljube.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta in novo glasbo, še neizdano glasbo skupine Oktober. Zakaj Oktober, Milan?
1: Sam si, vidiš, da se ti zatakne, ko to izgovoriš. Ne? Mogoče zato, ne, to je bilo pred leti, je bil en hec tudi, hoteli so biti Oktober. Pa je takrat čisto, ono, z golega heca je bilo, Gmail je bil zaseden, takrat že Oktober nismo hoteli dati, Oktober band, Oktober skupina Oktober, pa smo še vrinili en T, ne, in potem so nas začeli zafrkavati, kdo je cla v bandu ali kaj takega. Tak da, jecli, ja.
0: Milan, če se dotakneva tvojih besedil, v njih pogosto ni neposrednih odgovorov, ne, bolj podobe, občutki in vprašanja, ne, tako kot si omenil, ta stroj, ali moje, ne, tudi neke podobe, občutki in tako naprej.
1: Ja, ni neposrednih odgovorov, je pa dejansko zajeto nekaj, kar resnično je, kar resnično nekje obstaja, se pravi moji občutki, občutki tega, kako gledam na svet in na vse ostalo, in pa potem tudi besedili potem puščam poslušalcem, da si sami interpretirajo po svoje te stvari. Pesmi niso ravno romantične, niso ravno, bom rekel, hudoporniške, je pa bazira pa vse skupaj na eni resnici, no, ki mi je tudi zelo pomembna, kar se tega tiče, in pa zelo gospodarka dam tudi na besedila in mogoče so tudi melanholična, tudi žalostna, so pa tudi vesele, tudi puščajo neko upanje, no, tako da.
0: In so tudi nekak odraz časa, ne?
1: Seveda, ja.
0: Ko poslušamo album, hitro opazimo, da skladbe niso zgrajene po popovski formuli, ne? Recimo v narekovajih, ne? Kam bi se nekako uvrstil, če bi se moral, ne? Alter, ampak ne zares alter.
1: Zelo težko bi se nekako predelili oziroma uvrstili, je na svoj način je še vedno nek alter, še vedno je kar nekaj popovskih, bom rekel, pop form oziroma tudi spevnost in vsega tega, dolžina sama ni ravno popovska, bom rekel, ni niti radio, bom rekel, prijazna, je pa taka, bom rekel, pesmi so albumske, no, skratka za poslušati. Zdaj, če se slučajno, če se najdejo na radio, kar smo zelo veseli, se tudi te pesmi najdejo na radio in to pomeni, da se še vedno da poslušati malo daljše skladbe.
0: Skladbe se, ne, razvijajo postopoma, ne, vodijo nas nekako skozi različne poti razpoloženja. Je ta dramaturgija, če jo lahko tako pojemnujeva, premišljena ali bolj posledica ustvarjalnega procesa, bendovskega ali individualnega?
1: Ja, je in eno in drugo. Ne, v svojih nekih začetkih smo dost smo se tipali in spoznavali na ta način, da smo nekako džemali veliko skupaj in je pač iz tega nekaj nastajalo. Potem, ko pa začneš kot nek songwriter razmišljati o nekih formah, padeš tako v nek, ne, skorka lup, sicer lahko seveda napreduješ tudi, postaneš, ne vem, zelo dober ali pa ostaneš na istem ali pa slabši, kakorkoli. Je pa zdaj tak, da se stvari se večinoma se naredijo tak, da se te ideje, ki jih pač imam, obvezno jih posnamem, takoj, da mi ne pobegnejo kam iz spomina ali kaj podobnega. Hvala Bogu zdaj za te telefone, za kaj druga, ne. V glavnem, ja, tokrat manj iz džemanja, pa več iz neke, bom rekel, premišljenosti, pa potem iz tega, da se pač dobimo, doma primeljamo zadeve in potem skupaj na vahto probamo. Če deluje, deluje. Če ne, pač meljamo naprej.
0: No, izbrane, ne, delujejo, dve sledita, pa ne bomo se ozirali na tisti pridevnik Radio Friendly, ne, bomo jih kar poslušali v celoti.
1: Super.
0: Pred osamljenim parom oči in pa majhne sledi.

naredi ta zadnji cigaret. Nekomu, ki skrbi ga jutro in že zdavnaj nehal je živeti. Komu naj še sploh verjamem, preveč mazačev

up.

0: Danes v oddaji Ritem mesta gostimo Milana Frasa in predstavljamo novi album skupine Oktober, še neizdan. Moj album izide 9. junija. Ne?
1: 9. junija, ja.
0: Torej kmalo. Omenil si, da je pri nastajanju nove plošče ponovno sodelovala prvotna zasedba skupine.
1: Ja, drži. Spet smo vsi štirje. Kvartet dragih lica, bi jaz rekel.
0: Po koliko letih?
1: Ja, kar po nekaj letih. Rene se nam je, bom rekel, ne odtujil, ampak pač zaradi obveznosti in vsega, kar ga je pač čakalo še takrat v prihodnosti, enostavno ni bilo več časa. Preveč bi ga obremenjevali in to je zdaj tam nekje okoli, mislim, da je bilo leta 2015 ali 16 nekje, je Rene šel iz benda. Potem so pa iskali, skratka smo polnili to luknjo, ta njegov manko, z drugimi člani, z različnimi basisti, ki se pa pač nihče se ni prav obdržal, ker smo tudi potem sami nekje 2019, mislim, da je bilo, da smo se potem tik pred korono, ko smo začeli delati tole ploščo, smo se potem ne ravno razšli, no, ampak korona je potem preprečila vse skupaj, potem smo se posvečali nekim drugim projektom, vsak na svoj način, Grega pri svoji sestri Taji, mi dva z nekim Peronu, Rene je potem našel neko skupino, tudi tam je tudi ustvarjal. Zdaj, ko so pa, bom rekel, otroci že toliko odrasli, niti ne še odrasli, ampak toliko veliki, da enostavno ostaja malo več časa, smo pa potem spet začutili neko potrebo po druženju, po ustvarjanju, pa se prepraševali ali ja ali ne in smo potem rekli ja, ok, vredo.
0: Z enim glasbenim prijateljem sem se enkrat pogovarjal, veš, bi ja rekel, Luka, eni hodijo vsak teden enkrat na teden igrati nogomet, ne, drugi pa pač vajalnico vaditi, ne.
1: Drži.
0: Kako pomembna je bila ta vrnitev k tej kemiji, ne, na nazadnje je neka kemija vas je združila, ne, in zdaj ponovno?
1: Pogrešali smo se, v bistvu. Jaz moram reči, da sem ves čas sem razmišljal o tem, da bi se stal to zasedbo nazaj, ampak enostavno ne moreš pritiskati, pustiti, da gre, čas bo pokazal, ali je to izvedljivo ali ne. In potem se je izkazalo, da enostavno, ko več nisem zdržal, sem že bil tak pri nekih stvarih, sem rekel, glasba je obstala, nekje imamo ogromno materijala za narediti, nadaljujemo tam, kjer smo končali, ali pa začnemo potem spet nekje na novo. In potem je potrebalo tega, da sem poklical še Gregija, potem Gregorja in Reneja in oba sta bila takoj za in potem je kemija proradila.
0: Mariborska glasbena scena, ne, je skozi desetletje ustvarila vrsto pomembnih skupin in avtorjev. Vi ste bili nekako del enega vala, sedaj za vami, čeprav še, ne, daleč od tega, da niste še aktualni, se zdi, da prihaja nek nov val mariborske ustvarjalnosti z mladimi skupinami. Kako gledaš na to, kako gledaš na čase začetkov?
1: Naših začetkov?
0: Ja.
1: Takrat je ravno, v tistem času se mi zdi, da no, to je en zelo, zelo zanimiv paradoks je, ne, v tistem času, ko smo začenjali mi, smo bili prepričani, da smo osamljeni okoli vsega tega, da enostavno ni skupin, da se enostavno vse razpršilo, da enostavno, mi smo vedno rekli, da po Lačnem Francu v Mariboru je enostavno glasba zginila, kar se tiče roka. Ne? Čeprav potem pri vseh teh prijavah na ta festival Scena, ki je potekal, ki poteka še, mislim, da vsako leto v organizaciji Ramiza in pač Indijaneza, se je prijavljalo več kot 100 skupin iz Maribora in okolice. In potem se vprašaš, hudirja, kje so vsi ti bendi, potem nikjer ni nobenega benda. Skratka, takrat se je začelo nekaj, se je začelo razvijati, obstajali so že Happy Old McWeasel, so bili že takrat, ker bom rekel, da so že prestopili tisti prak začetništva. Začelo se potem, ne vem, mi smo začeli lest malo ven na plano, mislim, da se potem še Leonard prišli, pa bilo je še kar nekaj teh bendov, no, skratka, ki so začeli, ti še skratka vedno delujejo, niso nehali, še vedno so nekje, ni bilo prekinitev, se mi zdi nobenih. Meni je bilo pa zmeraj vse skupaj, scene praktično ni več, ne, se to je razpršeno, v bistvu ni več povezovanja v neke, čeprav hip-hop scena zdaj v Mariboru je zelo močna, ne. pa na splošno Slovenije je hip-hop scena zelo močna, skratka trap, hip-hop, pa ogromno skupine v Sloveniji, ki jih moram reči, nekatere prav občudujem, dost dobrih bendov je, oziroma nekaj tistih, ki jih lahko izluščim mogoče na prste obeh roke, si upam reči, da so vrhunski. Sploh, kar se tiče tega. Je pa res, da neka scena, ne vem, mogoče sem že malo prestar tu noter v vsem tem, da gledam na to svoje ustvarjanje, gledam bolj kot na zapolnitev oziroma zahranjenje duše. No. Rad dam svoj doprinos k temu, rad nekaj povem, upam, da bo kaj za tem ostalo, potem tudi moram pa reči, da teh nekih ambicij, ki smo jih imeli pred 15 leti ali pa 10, toliko močnih ambicij sigurno ni več. So še želje po koncertih, so želje po ustvarjanju, so želje po druženju, skratka pustiti nekaj in to je to.
0: Ja, ne, Rok, kot si nekako omenil, ne, danes ni več v središču popularne kulture, pa že dolgo, ne. Ampak vseeno je pa, se zdi, da je potrebna neka glasbena zvrst, ki postavi neko ogledalo, ne.
1: Ja, vsekakor, zdaj, če sva že pri tem ravno, jaz se mi zdi, da bolj rock sam po sebi obstaja, se tudi tako lezijo nove skupine, ven je ogromno dobrih rock bendov, je pa res, da je mogoče nekako tako se meni, zdi se skupaj, da je zgubo nek monopol nad nekim uporništvom. Tega ni več, ne.
0: Ja, no, prebuja se pa punk spet, ne.
1: Ja, ok, hvala Bogu, vedno smo rekli punka na manka, ne.
0: Punka na manka. Eno zadnje sonce je spet ena taka, ne, da se človek zamisli.
1: Ja, zadnje sonce je v bistvu, bom rekel, fascinacija nad vrhovnimi voditelji in žal vidimo, kaj se v svetu se dogaja, da se zanika, ne vem, okoljske spremembe, da se svet je poln korupcije, poln vojn, poln zločinov, poln vsega in moram reči, da zadnje sonce je v bistvu krik po tistem, da je to res zadnje sonce, ki ga imamo, naslednjega več ne bo, ne. Tak da...
0: Bo potrebno obrniti stran.
1: Ja, potrebno je, ja. Kjerkoli.
0: Poslušajmo torej zadnje sonce in pa obrni stran ter skupina Oktober.

zakvirja misli, obrni stran. Prepojeno z glasovi grdih san, obrni stran. Brez številke in oznake, obrni stran. Ihni plastiko v smetnjake, obrni stran.

0: Še vedno ste z nami iz Radija Maribor in poslušate oddajo Ritem mesta in odlično glasbo skupine Oktober. Kar nekaj let je minilo od zadnjega albuma, ampak tukaj so nove skladbe, nekatere že objavljene, nekatere pa šele pridejo. Imamo pa danes to posebno čast, da jih poslušamo. Še takrat, ko niso dosegljive na spletnih platformah ali drugih medijih. Milan Fras je še vedno z nami. Milan, omenila sva, ne, album kot tak, lahko bi rekla, konceptualen, ne, vredno si je vzeti čas in ga poslušati od začetka do konca. Izdan bo tudi na vinilu.
1: Ja, tole so, drži, plan je v tem, ni šušal izdelavo, čeprav so, roki so zelo dolgi, mislim, da je od 7 do 9 tednov celo pri tej firmi, kjer zdaj pač, rekel, kjer se z njimi pogovarjamo. Tako da skratka bo, zato ker bi že moral tudi prvi izid na vinilu, pa potem žal ni. Je pa res, da glede na to, da se, ne glede na to, da se vinili res masovno vračajo, bom rekel, v obtok in v uporabo, je tudi moja želja, kot neka nostalgična želja, potem, da imam tudi svoj vinil nekje na svojem gramofonu, nekoč, upam, da že čez par mesecev. No.
0: Prejem smo šli, oziroma sva šla, ne, v snemalni del studija, si omenil, da ti je ob nedavni nevihti, ne, skoraj, ne, šla Einlage, ali kak bi rekli.
1: Ja, ja, ja. Digitalne stvari so šle, skratka, gramofon je ostal cel in vinilke so ostale cel, tak da.
0: Ne. Se splača, ne?
1: Ja, vse, se splača. Vse, vsake primere.
0: Naslov albuma nekako odpira vprašanje odnosa do preteklosti, ne, tudi o tem sva govorila, pa se ti zdi, da postajamo vse bolj nostalgični.
1: Ja, odvisno katera generacija. Jaz mislim, da moja generacija, se pravi generacija X, definitivno. Vse jaz postajam nostalgičen, tudi s fanti, ko se pogovarjamo, sicer so nekaj mlajši od mene, am še vedno, nekaj je še vedno X, Reni je malo mlajši, tam ni več milenijec, no. Ampak nostalgija po, jaz bom rekel, da nimam nostalgije ravno po stari Jugoslaviji kot taki, ki je bila, ta nostalgija se kar goni in goni, bom rekel, kar naprej in naprej, je pa res, da v tistem času, kakor se zavedam svojega otroštva in odraščanja in dostopnosti do vsega, kar je bilo, recimo, ni manjkalo popolnoma nič. Vsaj takrat se nismo tega na ta način zavedali. Res je, ok, so bile plošče, ki so bile slabše posnete, so bile, je bila slabša kvaliteta, je bilo to, smo hodili v Avstrijo po plošče. Po druge stvari tudi, po elektroniko recimo, tega ni bilo toliko, ampak v vsakem primeru je, manjka mi predvsem druženje še vedno, ne glede na to, da smo, zdaj smo vedno bolj individualisti, vedno bolj zaprti v te scroll svetove, in manjka mi povezovanje, manjka mi tudi način, recimo poslušanje vsega tega, zato imamo mi tudi v našem prostoru, kjer vadimo, imamo tudi studio in z tem namenom je tudi analogna oprema, zato da se lahko sedemo in poslušamo kaseto, brez autoriversa, ne, zato da se mora potem nekdo stati na in to brniti in da lahko glasbo poslušamo skupaj, da ne iščemo na različnih streamerjih tega in preskakujemo in glej to, glej to, glej to, glej to, ker to kar leti, ker ni več neke koncentracije, se pravim, to je. Drugače pa nostalgija po, ja, po tem druženju in po tem nekem prijateljstvu in mogoče po sodelovanju tudi med skupinami, recimo Maribor je zelo, nekako bom rekel, ena scena se je zaprla talih malo bolj, kot bi se smela. Malo več podpore, mislim, da je druge v Sloveniji malo drugače, kot tukaj v Mariboru, no, ampak da ne bo kakih hudih zamer ali pa česa, ampak glede na to, kar jaz občutim, se mi zdi, da je temu tak.
0: Ja, Milan, oddaja nekako počasi pelje v koncu, vaš album se bo počasi odvrtel, dve skladbi Vrata in Na dnu srca. Kaj nas čaka za vrati in kaj je Na dnu srca?
1: Ja, ravno Vratih se sprašujem, ravno tam mislim, da je bolj direktno oziroma bolj odprt ta, to vprašanje in odgovor, kjer se sprašujem, ali še je kje tak, kraj, kjer pustiš odprta vrata, komu nas težaj. Kar pomeni, da si ne zapiramo vrat pred sabo in pred tistimi, ki mogoče rabijo kako pomoč, kakorkoli, da smo odprti, ker tako ti je rekel že Frank Zappa, se mi zdi, da je to njegova misel, da um je kot padal, ne deluje, če ga ne odpreš.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, glasba skupine Oktober nas je pripeljala do konca današnje oddaje Ritem mesta. Danes smo skupaj z Milanom Frasom premierno predstavili album Anemoja. Milan, hvala za iskrenost, hvala za vse besede, veliko uspeha ob izidu plošče, ne, čeprav se to sliši tako ne, že zlajnano. Povej pa nam še, če vas bomo lahko kje videli v živo.
1: Ja, seveda planiramo tudi to, nekje v jeseni, verjetno zaokrožljeno tako klubsko turnejico.
0: Jeseni, bomo spremljali, ne? Socialna omrežja, super, družbeno omrežje in napovedali v naših koncertnih napovednikih, ko bo tako daleč. Še enkrat hvala, oddajo smo pripravili Lukas Raka, Milan Frasin, tonski mojster Boštjan Fegoš.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Pakistanski premier Shehbaz Sharif, posrednik med Združenimi državami in Iranom, je potrdil, da sta predsednika obeh držav, Donald Trump in Masoud Pezeškian, elektronsko podpisala memorandum o soglasju. Dodal je, da bo ta takoj začel veljati, kar pomeni, da bo Islamska republika vnovič odprla Hormuško ožino, ZDA pa bodo končale pomorsko blokado iranskih pristanišč. Libanonsko-šiitsko gibanje Hezbollah je dogovor med Združenimi državami in Iranom označilo za veliko zmago Teherana. Libanonske oblasti je pozvalo naj izkoristijo trenutek za izgon izraelskih sil iz države. Proiranski Hezbollah je prepričan, da bi morali biti pogovori z judovsko državo omejeni na vzajemno varnost. Glavna zahteva Libanona pa bi morala biti obnova suverenosti. Ruska vojska je z raketami napadla Kijev, so sporočile tamkajšnje oblasti. Iz ukrajinske prestolnice poročajo o eksplozijah, podrobnosti še niso znane. So pa pristojni za skoraj celotno Ukrajino izdali opozorila pred zračnimi napadi. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos se je ob začetku mandata srečal z načelnicami in načelniki upravnih enot. Dejal je, da morajo biti upravne enote najboljši servis za prebivalce in podjetja. Na srečanju so med drugim razpravljali o aktualnih izzivih, kot so odprava zaostankov, digitalizacija in zagotavljanje učinkovitih storitev. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne plohe ali nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, dnevne do 32 stopinj. Jutri in v soboto bo sončno in vroče. Verjetnost vročinskih neviht bo majhna, a se bo že v nedeljo nekoliko povečala.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združene države in Iran so podpisali memorandum o soglasju za končanje vojne. Zdaj se začenja 60-dnevni rok, v katerem bosta skušali strani skleniti dokončen dogovor. V skladu z memorandumom, ki naj bi začel veljati takoj, naj bi Iran med drugim omogočil novično odprtje strateško pomembne hormuške ožine. To bo kmalo omogočilo znižanje cen energentov, je prepričan francoski predsednik Emmanuel Macron. Zaloge nafte v državah organizacijah za gospodarsko sodelovanje in razvoj so prejšnji mesec padle na najnižjo raven po letu 1990, je sporočila Mednarodna agencija za energijo. Države so močno posegle v svoje zaloge zaradi zapore hormuške ožine, ki je onemogočila dobave nafte iz Perzijskega zaliva. Britanska medijska hiša BBC bo zaradi varčevanja ukinila 550 novinarskih delovnih mest. Napovedali so tudi ukinitev nekaterih programov, a še ni znano katerih, in zmanjšanje porabe za vsebine za 80 milijonov funtov. Nadaljnjih 700 delovnih mest naj bi ukinili tudi v korporativnih oddelkih BBC-a, ki z vsemi ukrepi skupaj želi privarčevati 500 milijonov funtov. Samo z odpuščanji novinarjev naj bi do konca leta prihranili 160 milijonov. Švicarski farmacevtski velikan Sando oziroma njegova slovenska družba Lek sta ob Verovškovi ulici v Ljubljani slovesno odprla center za razvoj podobnih bioloških zdravil. V vodilnem središču Sandoja za področje razvoja bo delovalo več kot 200 znanstvenikov in raziskovalcev. Ti bodo pomembno prispevali k razširitvi dostopnega zdravljenja, so prepričani v družbi. Vrednost projekta so pred leti ocenili na 90 milijonov dolarjev. Vremenska napoved: pretežno jasno bo, v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne plohe ali nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, dnevne do 32 stopinj. Jutri in v soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna, a se bo že v nedeljo nekoliko povečala.

0: ne?
1: Poslušate nočni program Radija Slovenija.
2: Od tam, kjer se Pohorje vidi.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Ameriški predsednik Donald Trump in iranski predsednik Masoud Pezeškian sta ločeno podpisala memorandum o soglasju. Podpis je med drugim potrdil pakistanski premier Shehbaz Sharif, sicer posrednik med Washingtonom in Teheranom. Pojasnil je, da bo memorandum takoj začel veljati, kar da med drugim pomeni, da bo Islamska republika vnovič odprla strateško hormuško ožino. Združene države pa bodo končale pomorsko blokado iranskih pristanišč. V Bruslju bo potekalo zasedanje obrambnih ministrov Zveze NATO. Namenjeno bo predvsem pripravam na julijski vrh zavezništva v Turčiji. Med drugim bodo razpravljali o krepitvi obrambne industrije in obrambne proizvodnje. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je včeraj dejal, da tri države, Slovenija, Češka in Albanija, lani še niso dosegle cilja 2% BDP-ja za obrambo, a da so se zavezale, da bodo letos mejo presegle. Voditelji skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7 so se zavzeli za zmanjšanje odvisnosti od Kitajske pri oskrbi s kritičnimi surovinami. Delež kitajskih surovin bi se moral do leta 2030 zmanjšati na 60%, na to pa čim prej na 50%, so zapisali v skupni izjavi ob včerajšnjem koncu tridnevnega vrha v Franciji. Odbor za odprti trg Ameriške centralne banke na prvem zasedanju pod vodstvom novega predsednika Feda Kevina Varša pričakovano ni spreminjal ključne obrestne mere. Ta je od decembra lani na ravni med 3,5 in 3,75%. Pristojni v izjavi po zasedanju za razliko od dosedanje prakse niso objavili besedila o prihodnjih korakih odbora. Kolesar Tadej Pogačar je zmagal na prvi etapi dirke po Švici in sicer po samostojnem pobegu, ki ga je začel več kot 70 km pred ciljem. V skupnem seštevku ima 2 minuti in 14 sekund prednosti. Primož Roglič je prvo od skupno petih etap končal na 18. mestu. Za Pogačarjem je zaostal več kot 5 minut. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne plohe ali nevihte. Jutranje temperature so od 13 do 18, dnevne bodo do 32 stopinj. Jutri in v soboto bo sončno in vroče. Verjetnost vročinskih neviht bo majhna, a se bo že v nedeljo nekoliko povečala. Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti sta zaprta izvoz Šentilj in počivališče Šentilj iz smeri Avstrije proti Mariboru. Štajerska avtocesta bo od 22. do jutri do 4.30 zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, oba uvoza na Trojanah in izvoz iz smeri Maribora ter izvoz Blagovica iz smeri Maribora. Prav tako bo danes med 23. in 23.30 polurna popolna zapora med Blagovico in Trojanami proti Mariboru. Med 22. in polnočjo pa bo zaprt vozni pas med Trojanami in Vranskim proti Mariboru. Zaradi kolesarske dirke po Sloveniji bodo do nedelje občasne zapore nekaterih cest, danes na relaciji Radlje ob Dravi, Miklavž na Dravskem polju, Ptuj, Zavrč, Ormož. Ura je 5:04.
1: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Četrtkovo jutro na prvem prebuja. Mojca Delač.
2: Četrtkovo jutro na prvem je začelo žgečkati soncem že ob petih, kmalu se bo udalo in ustalo, četrtkova jutranja posadka bo pozvani vse do 9:30. Blaž Mikl in Žiga Žižak za mešalno mizo, Višnja Fičor pred mikrofonom. Tina Žun je izbrala glasbo, vsi skupaj vas lepo pozdravljamo in želimo dobro jutro, 18. juni, dobrodošel med nami in bodi čim bolj prijazen, da boš sončen, pa menda veljam. Tudi to preverimo v nadaljevanju, vremenska napoved Urada za meteorologijo in pogovor z dežurnim prognostikom v živo 15 minut do 6. Potem pa stalne postaje četrtkovega jutra, 15 minut do 7. se nam v lokalnem času pridruži dopisnik Jože Žura. Tokrat gremo v Belo krajino, najprej v mesto Črnomelj, kjer so s kohezijskimi sredstvi Evropske unije zgradili manjkajočo kanalizacijo v več mestnih žepih in na čistilno napravo priključili 200 objektov ter s tem izboljšali kakovost rek Dobličica in Lahinja, ki tečeta skozi mesto. No, uspešno končan projekt je pripomogel, da so z novim projektom uredili obe reki plovni v dolžini 1 kilometra in je mesto mogoče opazovati tudi z rečne gladine. Jože Žura nam pove več o tem, mi pa že zdaj pozdravljamo vse v Belo krajino. Po pol 8. uri je tokrat na sporedu Radiosfera, pripravljajo kolegica Tita Majer o tem, kaj je sovražni govor in kako se nanj odzivati, bosta v njej spregovorili Metka Naglič, direktorica kampanje in komunikacije pri Amnesty International Slovenije in pravnica Maša Jeričevič-Šuštaršič iz Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja po pol 8. uri na prvem. Ob 8. o tem, da je Evropska centralna banka prejšnji teden po 3 letih dvignila obrestne mere, kaj to pomeni za posojila na slovenskih bankah, kaj s konkurenco tujih digitalnih bank, o tem s finančnim analitikom Andražem Grahkom ob 8. Po pol 9. uri gremo v hribe, o planinskih kočah se bomo pogovarjali, o varnosti dostopa do njih, o skrbi planinskih koč, o vsem, kar pohodnice in pohodniki že dobro poznate, no svoje vprašanje pa boste lahko zastavili seveda tudi vi med 8 uro in 30 minut in 9 uro preko vseh 3 kanalov, to pomeni telefonska številka, elektronski naslov in spletna stran. Tako 5-6 minut, zdaj pa navijemo ure, da se uskladimo, Majda Sepe in zabavni orkester Radia Ljubljana pa pomagajo pri tem.

0: Glas stare ure na prvem, 5 in 9 minut. Koliko ur je v 100 letih, če upoštevamo še prestopna, nekje 876.600 ur. In prav toliko ur življenja je danes dopolnila naša dramska in filmska igralka Ivanka Mežan. Prej sem že omenjala Črnomelj in ob njenem jubileju sem včeraj v SNG Drama zapisali, da je prvič stopila na oder v Slovenskem narodnem gledališču na osvobojenem ozemlju v Črnomlju leta 1944, stara komaj 17 let. No, od takrat se je seveda zgradila nepozabna filmska in gledališka karijera, pa seveda tudi karijera pripovedovalke zvočnih radijskih iger, njen opus zajema kar 130 slušnih iger in tako so se ji poklonili tudi na tretjem programu, programu Ars z izborom njenih radijskih iger. Vse do 21. junija jih boste lahko poslušali. Ivanka Mežan je torej svojim opusom zaznamovala ta svet, naše življenje in gledališče in seveda lahko rečemo samo vse najboljše in čim več sončnih dni.
1: Gospa Mežan, dobro jutro vam želim. Je bila ali je glasba vaša pomembna sopotnica?
2: Bila, je in bo, dokler bom. res je, spremlja me že od nekdaj, mi je, tako bom kar rekla, zatočišče. Kadar je bilo meni kaj hudo, glasba me je reševala. Tako da tudi drugim večkrat rečem, veš kaj, če ti hudo, poslušaj kakšno pesem, karkoli, če že ne moreš kar v naravo, ker narava pa glasba, to je za me nekaj najlepšega v življenju, najlepši dar.
0: Ja, to je bilo iz radijske zakladnice. Smilja Baranja se je pogovarjala z igralko Ivanko Mežan leta 2009. Privoščimo čim več narave in zvokov lete, pa privoščimo tudi sončno glasbo.

Barry Manilow in Mandy iz leta 1974 je bila tale 5 in 16 minut, zdaj pa skladba, ki jo zagotovo dobro poznate v sodobnejši različici Žigan Krajnčan in revijski orkester RTV Slovenija, Reka luči na prvem, potem pa vremenska napoved.

0: Reka luči bo počasi ugasnila, soncem se že prebuja 25 minut in danes bo pretežno jasno, pravijo na uradu za meteorologijo. V hribovitih krajih na zahodu in severu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti, jutri in v soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna, tudi v nedeljo bo po večini sončno, verjetnost popoldanskih neviht se bo nekoliko povečala. Še napoved za slovensko Primorje. Zjutraj bo pihal šibak vzhodni do jugovzhodni veter s hitrostjo okoli 5 km na uro. Sredi dneva in popoldne pa jugozahodni veter s hitrostjo od 12 do 20 km na uro. Po noči bo veter obrnil smer vzhodno in oslabel. Morje bo zjutraj mirno, čez dan rahlo vzvalovano, vidljivost bo nad 10 km. Tako podatki o temperaturi vod še sledijo v nadaljevanju. Zdaj pa nas seveda najprej zanimajo temperature zraka na vse zgodaj zjutraj. Višnja, izvoli, beseda je tvoja.
1: Hvala, Mojca. Ja, temperature so že zdaj kar prijetne, in sicer Ljubljana oblačno 20 stopinj Celzija, zračni tlak 1021 milibarov. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 17, Slovenj Gradec pretežno oblačno 15, letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno oblačno 17, zračni tlak 1021 milibarov. Murska Sobota pretežno oblačno 19, Novo mesto zmerno oblačno 19, letališče Cerklje ob Krki pretežno oblačno 17. Postojna pretežno jasno 16, letališče Portorož pretežno oblačno 19, zračni tlak 1020 milibarov. Bilje pri Novi Gorici pretežno jasno 18, Kredarica pretežno jasno 8 stopinj, piha severozahodnik 17 km na uro. Rateče 13, Rogla 14, Celje in Krško 17, Maribor in Črnomelj 18, Kočevje 16 in še Koper, tam so namerili 21 stopinj Celzija.
0: Najlepša hvala. Takole, zadihajte, odprite okna, prezračite stanovanja in misli in potem veselo v nov dan 18. junij. Mi pa zdaj v leto 1959 tale dosegla prvo mesto na ameriški lestvici Billboardovih vročih 100.

prisrčnica. Danes bodo v prisrčnici prepevali člani vokalne skupine Snežec Tolminskega. Od leta 2001 prepevajo slovenske ljudske in s petjem obujajo pozabljene ljudske običaje. Prisluhnimo njihovi izvedbi slovenske ljudske pesmi v priredbi Cirila Krpača, Sijaj mi sončece.

0: Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Washington in Teheran sta v minulih urah naredila pomemben korak za končanje vojne. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je podpisal memorandum o soglasju. Da je to storil tudi iranski predsednik Masoud Pezeškian, so potrdili v Teheranu. O tem, kaj podpis prinaša, bomo govorili v nadaljevanju oddaje, v kateri boste izvedeli še.
2: Voditelji evropskih držav bodo v Bruslju razpravljali o nadaljni podpori Ukrajini. Možni protipoplavni ukrepi v Zgornji Savinjski dolini tamkajšnjim prebivalcem vzbujajo pomisleke. Tadej Pogačar v velikem slogu osvojil prvo etapo kolesarske dirke po Švici. Pretežno jasno bo s temperaturami do 32 stopinj, v hribovitih krajih bodo možne padavine.
1: Z vami sva Višnja Fičor in Katja Podgoršek. Podpis memoranduma o soglasju med Združenimi državami in Iranom je bil sprva predviden za jutri v Švici. Potem pa je po noči kot strela z jasnega udarila novica, da sta strani dokument že podpisali. Navedbe ene in druge strani se sicer, kot smo že vajeni, vsaj nekoliko razlikujejo. Dogajanje spremlja Špela Bratina, pozdravljena.
3: Dobro jutro.
1: Informacije prihajajo z vseh strani. Kaj je znanega do zdaj?
3: Ameriški predsednik Donald Trump je po koncu vrha G7 v Franciji in večerji v palači Versailles sporočil, da je, kot smo že slišali, podpisal memorandum o soglasju z Iranom. Da je dokument, katerega cilj je končati vojno med stranema, podpisal tudi iranski predsednik Masoud Pezeškian, je potrdilo iransko zunanje ministrstvo. Novico je sporočil tudi pakistanski premier Shehbaz Sharif, sicer posrednik med stranema, ki je zapisal, da bo memorandum začel veljati takoj. To po njegovih besedah pomeni, da bo Islamska republika vnovič odprla Hormuško ožino, Združene države pa bodo končale pomorsko blokado iranskih pristanišč. Odprtje omenjene strateške pomorske poti bo kmalu spodbudilo znižanje cen energentov, je prepričan francoski predsednik Emmanuel Macron.
1: S podpisom memoranduma pa je začel teči tudi 60-dnevni rok. Zakaj je to pomembno?
3: Zato, ker gre za obdobje, v katerem bosta skušali strani doseči dokončen sporazum, je pa Trump namignil, da ne gre za strogo postavljen rok. Predstavnika iranskega zunanjega ministrstva Ismail Bagaj je dejal, da se bosta strani v omenjenem času pogajali o iranskem jedrskem programu in o odpravi sankcij proti Teheranu. Poudaril je, da Islamska republika o svojih obrambnih zmogljivostih ne bo razpravljala. Če se bodo izraelski napadi na Libanon nadaljevali, bo Iran to obravnaval kot kršitev zavez, je še dodal. Trump sicer zatrdil, da memorandum vključuje zagotovilo, da Teheran ne bo razvijal jedrskega orožja.
1: Predvideno je sicer bilo, da bi memorandum podpisali jutri in sicer na slovesnosti v Švici. Bosta Washington in Teheran zdaj tja vseeno poslala svoje predstavnike.
3: Tega še ne vemo zagotovo. Pakistanski premier je zapisal, da slovesnost v Švici bo in da se bodo potem začeli pogovori na tehnični ravni. Iranski predstavnik Bagaj pa je dejal, da se bodo pogajalci jutri sešli v Ženevi, a da podpisa memoranduma tam ne bodo ponovili.
1: Dogajanje bomo seveda spremljali še naprej. Špela, hvala za zdaj.
3: Prosim.
1: Dogovor med ZDA in Iranom ter nadaljna podpora Ukrajini bosta glede na dogajanje na včeraj končanem vrhu skupine G7 v Franciji tudi med osrednjimi temami dvodnevnega vrha voditeljev članic Evropske unije, ki se bo drevi začel v Bruslju, poroča Igor Jurič.
4: Današnja razprava voditeljev v Ukrajini, ki se je bo udeležil tudi ukrajinski predsednik Zelenski, bo v veliki meri zaznamovala dogajanje na vrhu skupine G7. Evropskim voditeljem je očitno uspelo prepričati ameriškega predsednika Trumpa, da se bolj postavi na ukrajinsko stran kot prej. Trump je tako od Rusije zahteval, da konča vojno in tudi napovedal možnost ponovne uvedbe sankcij na rusko nafto. Spremembo v Trumpovem pristopu je po koncu zasedanja omenil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron.
5: Le président Trump, comme nous tous, on a juste acté.
4: Predsednik Trump je tako kot mi vsi preprosto potrdil, da se Rusija ni resno pripravljena pogovarjati o miru. Sam Trump pa je dejal, da Rusija kot napadalec izgublja več vojakov kot Ukrajina. Po političnem obratu na Madžarskem bo po oceni visokega evropskega diplomata spet možno lažje sprejemati sklepe v korist Ukrajine in to znova enotno vseh 27 voditeljev.
1: Voditelji bodo pozornost namenili tudi predlogu prihodnjega večletnega evropskega proračuna in konkurenčnosti evropskega gospodarstva.
2: Ruska vojska je z raketami napadla Kijev, so sporočile tamkajšnje oblasti. Podrobnosti še niso znane. V mestu Sumi je bil v napadu z droni ubit en človek. Pristojni so za skoraj celotno Ukrajino izdali opozorila pred zračnimi napadi. Iz ruske regije Rostov medtem poročajo o eni smrtni žrtvi in požaru v dveh komercialnih stavbah po ukrajinskem napadu z droni.
0: Prva jutranja kronika.
1: O 5:36 minut nadaljujemo s predlogom državnega prostorskega načrta za zmanjšanje poplavne ogroženosti v zgornji Savinski dolini od Mozirja do Ljubnega. Strokovnjaki so pripravili dve rešitvi in jih sinoči predstavili v Mozirju. Razlikujeta se predvsem v tem, ali bodo nad Ljubnim uspeli vzpostaviti veliko razlivno polje, ki bi lahko zadržalo 2,5 milijona kubičnih metrov vode. Predstavnik Ljubljanskega urbanističnega zavoda Sergej Hiti.
6: Če ti količine vode ne uspemo zadržati od Ljubnim, to pomeni, da bo ta količina vode treba speljati skozi naselja, to tudi pomeni. Podaljšani nasipi, višji zidovi.
1: Prebivalci Ljubnega nad velikim zadrževalnikom vode niso navdušeni. Civilna iniciativa Loke pri Mozirju pa ostro nasprotuje prelivnemu koridorju skozi njihov kraj. Alenka Žagar.
7: Bi bila uničena vsa vaška veduta, uničena bi bilo 12 hektarjev zemlje. Nekaterim bi dali pa betonski zid, tik pred vhodna vrata.
1: Gre za predlog, ki ga bodo izvedli le, če drugi ukrepi ne bodo zadostovali, miri Hiti. Da nobena rešitev iz predloga načrta še ni dokončna, dodaja ministrica za okolje in prostor Polona Rifel. Zaznamujemo mednarodni dan boja proti sovražnemu govoru, ki ga je pred 5 leti razglasila Generalna skupščina Združenih narodov. Meja med sovražnim govorom in svobodo govora je jasna, poudarja raziskovalka na Mirovnem inštitutu Veronika Bajt.
8: Absolutno je svoboda govora in izražanja nujna, ni pa nujno absolutna. In to je v vseh demokracijah, da svoboda govora prinaša neko odgovornost in je zamejena s pravicami in dostojanstvom drugega.
1: Dodaja, da so najpogostejše tarče sovražnega govora v Sloveniji migranti, pripadniki LGBT skupnosti in etničnih manjšin, ženske ter ljudje z oviranostmi. Opozarja, da je postal sovražni govor v družbi normaliziran, kar je ključni problem. Prvo jutranjo kroniko bomo sklenili s pregledom športnega dogajanja. Besedo predajam Marku Polaku in vam želim prijeten četrtek.
9: Svetovno prvenstvo v nogometu je zmagovito začela tudi Anglija, ki je sinoči v derbiju uvodnega kroga prvenstva v Dallasu s 4-2 premagala Hrvaško. Angleži so imeli pobudo in v prvem delu tekme dvakrat povedli, zadetka je dosegel Harry Kane, vendar so Hrvati do izteka polčasa uspeli izenačiti. V nadaljevanju so Angleži, ki veljajo za tihe favorite prvenstva, pritisnili in dosegli še 2 zadetka za prve 3 točke. Te je osvojila tudi Gana, ki je zadetkom Kejleba Irenkija v 95. minuti z 1-0 ugnala Panamo. Portugalska in Demokratična republika Kongo sta se razšli z neodločenim izidom 1-1. Ta hip pa v Ciudadu de Mexiku poteka zadnja tekma uvodnega kroga prvenstva. Kolumbija po dobri uri igre proti Uzbekistanu vodi z 2-1. Z uvodno etapo na italijanskih cestah se je začela kolesarska dirka po Švici, na tej je zanesljivo zmago dosegel Tadej Pogačar, ki se je od tekmecev odlepil z uspešnim napadom že 70 km pred ciljem in se z dobrima 2 minutama prednosti veselil 118. zmage v karieri. Z etapo med Velenjem in Rogaško Slatino se je začela tudi dirka po Sloveniji, v ciljnem sprintu je bil najhitrejši novozelandec Lawrence Pitti, član Red Bulla. Med slovenskimi predstavniki je bil najvišje Tilem Fingšt na 8. mestu. Današnja druga etapa se bo začela v Radljah ob Dravi in po dobrih 181 km končala v Ormožu. V ljubljanski dvorani Tivoli pa se bo danes začel namiznoteniški turnir svetovne serije. Darko Jorgič, 6. nosilec turnirja, je v prvem krogu prost.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Katja Podgošek, napovedovalka Višnja Fičer, tonski mojster Blaž Mikl. Po napovedi Agencije za okolje bo pretežno jasno v hribovitih krajih na zahodu in severu, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Jutranje temperature so 13 do 18, dnevne bodo do 32 stopinj. In še obeti, jutri in v soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončnost, verjetnost popoldanskih neviht se bo nekoliko povečala. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med priključkoma Domžala in Šentjakob proti Ljubljani. Zaprta sta tudi izvoz Šentilj in počivališče Šentilj iz smeri Avstrije proti Mariboru. Štajerska avtocesta bo od 22. do jutri do 5. zjutraj zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, oba uvoza na Trojanah in izvoz iz smeri Maribora ter izvoz Blagovica iz smeri Maribora. Prav tako bo danes med 23. in 23.30 polurna popolna zapora med Blagovico in Trojanami proti Mariboru. Med 22. in polnočjo pa bo zaprt vozni pas med Trojanami in Vranskim proti Mariboru. Zaradi kolesarske dirke po Sloveniji bodo do nedelja občasne zapore nekaterih cest, danes na relaciji Radlje ob Dravi, Miklavž na Dravskem polju, Ptuj, Zavrč, Ormož.
10: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
11: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
10: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
11: Petrol.
2: Ura je 5:42 minut.
12: Slovenija ima bogato mrežo planinskih objektov, saj planinska društva upravljajo 159 planinskih koč, ki obiskovalcem predstavljajo zavetje, prostor za počitek in okrepčilo. V svetovalnem servisu bomo strokovnim sodelavcem za področje gospodarske komisije Planinske zveze Slovenije Dušanom Prašnikarjem govorili o tem, kako so planinske koče organizirane, kakšna pravila veljajo za obiskovalce, kakšno ponudbo lahko na kočah pričakujemo glede na njihovo kategorijo in kdaj je prenočevanje v planinski koči smiselno rezervirati.
10: Jutro na prvem.
13: 5:43, dobro jutro, tukaj prvim. Danes bo v Gradcu potekala tudi slovesnost o 15-letnici izvajanja pouka slovenščine v Gradcu na avstrijskem Štajerskem. No in ko smo že pri rojakih v zamejstvu, gremo zdaj proti zahodu. Če ste že bili v Dobrdobu ali okolici, potem mogoče veste, da naslednjo vsi znajo.

Požar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančja nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.

Cats in the Cradle je skladba z dolgo zgodovino, Ugly Kid Joe pa je zasedba, ki jo je takole po svoje pripravila leta 1992. Zdaj je 8 minut do 6 v ponovljeni duhovni misli igralec, dramatik in režiser Gregor Čušin govori o modrosti, predvsem o modrem sprejemanju sprememb v življenju, o zorenju.

Staram se mi zdi. Znanci, ki jih srečujem enkrat na vsake kvatre, mi govorijo, da sem se spremenil. Tisti najbolj predrzni in tisti, ki se sami sebi zdijo duhoviti, pa mi kar naravnost povejo, da sem grd in debel. Prijatelji mi pravijo, da postajam zrel. Kar takole na prvi pogled ali prvo uho zveni čisto v redu, celo pohvalno, vendar človek je lahko zrel za marsikaj. Zrel za odstrel, zrel za odpis, zrel za kakšno ustanovo. Ne nazadnje je zrelost zadnji stadij pred gnitjem, ker pravzaprav pomeni, da mi prijatelji govorijo: stari, tole je tvoja zadnja šansa, daj, kar še imaš, pokaži, kaj še znaš, zdaj ali nikoli, jutri je lahko že prepozno. Žena pravi, da se umirjam, ampak ona je naivna in nima pojma, kaj se dogaja z mano. To, kar ona imenuje umirjenost, je samo utrujenost, lenoba in naveličenost. Res se mi ne da več vznemirjati in razburjati za vsako malenkost. Če iz vsake muhe narediš slona, v življenju prav kmalu zmanjka prostora za pomembne reči, sploh če se sam rediš kot slon. Potem v tvojem življenju zmanjka prostora tudi zate. In zakaj? Zaradi muh enodnevnic. Ko ugotoviš, da si se tudi ti več kot pol življenja zaganjal kot muha v šipo in dosegel zgolj to, kar doseže muha, ki se zaganja v šipo, razbito glavo namreč, ko ugotoviš, da si v primerjavi z zgodovino še manj kot muha enodnevnica, v primerjavi z večnostjo pa še to ne, ko glava končno prisluhne telesu, ki je že kdaj reklo, a daj no, dosežeš nivo, ki mu priročniki za samopomoč in duhovno rast rečejo modrost. In ko to pomisliš dvakrat zapored ali pa celo izrečeš na glas, prasneš v smeh. Modrost, lepo vas prosim.

0: Pozdravljeni. Tukaj prvi jutranji program.
1: Če iz vsake muhe narediš slona, potem v življenju zmanjka prostora za pomembne stvari, je misel, ki jo lahko odnesemo seboj v nov dan. Mi gremo zdaj na pot do poročil na prvem in potem jutranji koledar. Še prej pa v leto 1973 skladbo, ki je dosegla tretjo nagrado občinstva na slovenski popevki Letalo, vlak in bele vrane.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je potrdil, da je podpisal memorandum o soglasju z Iranom. Iz Bele hiše so sporočili, da je sporazum začel veljati, s čimer se je začelo 60-dnevno obdobje, v katerem bosta strani skušali doseči bolj dokončen sporazum. Ameriški in iranski predsednik Donald Trump in Masoud Pezeškjan sta dokument podpisala, potem ko sta to elektronsko že v nedeljo storila ameriški podpredsednik J.D. Vance in glavni iranski pogajalec Mohammad Bager Ghalibaf. Iz ukrajinske prestolnice Kijev poročajo o eksplozijah po ruskem raketnem napadu. V mestu Sumi na severovzhodu Ukrajine je bil po navedbah tamkajšnjih oblasti ubit en človek. O najmanj eni smrtni žrtvi po ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki medtem poročajo iz ruske regije Rostov. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes na zahtevo poslancev Gibanja Svoboda razpravljala o nedavnem zvišanju najvišjih dovoljenih marž trgovcev na 95-oktanski bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje. Med drugim želijo pozvati k vnovičnemu znižanju marž, dokler končne cene ne bi dosegle ravni izpred izbruha vojne na Bližnjem vzhodu. Ob današnjem mednarodnem dnevu boja proti sovražnemu govoru Združeni narodi opozarjajo, da se sovražni govor zaradi nereguliranih platform in umetne inteligence širi hitreje kot kdajkoli prej. Generalni sekretar Svetovne organizacije Antonio Guterres poudarja, da algoritmi prepogosto nagrajujejo jezo in delitve, zato poziva k odpravi predsodkov v vseh oblikah in zaščiti človekovih pravic. Nogometaši Anglije so v derbiju prvega kroga skupine L svetovnega prvenstva premagali Hrvate s 4-2. Predtem so Portugalci igrali neodločeno z Demokratično republiko Kongo, bilo je 1-1. Nogometaši Gane so premagali Panamo z 1-0. Kolumbija medtem prav zdaj v sklepnem delu tekme z 2-1 vodi proti Uzbekistanu. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno. V hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne plohe ali nevihte. Jutranje temperature so od 13 do 18, dnevne bodo do 32 stopinj. Jutri in v soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna, a se bo že v nedeljo nekoliko povečala. Podatki o prometu. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Vozilo ovira promet tudi na pomurski avtocesti na uvozu Sveta Trojica proti Mariboru. Zaprta sta izvoz Šentil in počivališče Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Štajerska avtocesta bo 22. do jutri do 4:30 zjutraj zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, oba uvoza na Trojanah in izvoz iz smeri Maribora ter izvoz Blagovica iz smeri Maribora. Prav tako bo danes med 23. in 23.30 polurna popolna zapora med Blagovico in Trojanami proti Mariboru. Med 22. in polnočjo pa bo zaprt vozni pas med Trojanami in Vranskim proti Mariboru. Zaradi kolesarske dirke po Sloveniji bodo do nedelje občasne zapore nekaterih cest. Danes na relaciji Radlje ob Dravi, Miklavž na Dravskem polju, Ptuj, Zavrč, Ormož. Ura je 6:04.
1: Tukaj prvi jutranji program.
2: Hiši nasprot sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprot sonca

0: 6 in 8 je 18. junij, 169. dan leta. Ivanki Mežan smo danes že čestitali za stoletnico. Povemo pa, da danes sonce z nami od 5. ure in 10 minut, sončni zahod bo ob 21. uri. Dan bo dolg 15. uri in 46 minut.
1: Januar, februar, marec, sreda, četrtek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
2: Najprej skok v začetek 20. stoletja. Na današnji dan leta 1901 je za jetiko umrl slovenski pesnik Josip Murn Aleksandrov. Rodil se je kot nezakonski otrok Mariji Murn in Ignacu Cankarju. Oče ni skrbel zanj, mati pa ga je dala v rejo. Leta 1898 je maturiral in s štipendijo Trgovske obrtniške zbornice odšel na Dunaj, vendar pa mu tam ni uspelo. Leto pozneje se je vrnil v Ljubljano in bil vedno bolj bolan ter siromašen.
0: Ja, kar žalostna zgodba. Umrl je v cukrarni v Ljubljani, enako kot dve leti prej Dragotin Kete. Murn je eden od osrednjih predstavnikov slovenske moderne, pesmi je objavljal v mladinskem časopisu Dijaške vaje, poznaje med drugim tudi

0: Sen ga je navdihnilo k misli, da bo svoje življenje posvetil raziskovanju. Takole so v oddaji 11. šola oktobra leta 1996 pripovedovali o začetku Amundsove odprave.
1: Norvežan Roald Amundsen je že dlje časa pripravljal ekspedicijo na severni tečaj. Sklenil je, da bo šel po stopinjah arktičnega raziskovalca Nansna. Najel je ladjo Fram, posebej narejeno za Nansnovo ekspedicijo na severni tečaj. Veliko časa je namenil pogovorom z raziskovalcem, katerega podvigi so ga očarali še v času, ko je poslušal predavanja na medicinski fakulteti. Nansen, ki se ni več ukvarjal z raziskovanjem, mu je dal koristne nasvete. Izdelala sta načrt poti, izbrala sta celo pse, ki naj bi vlekli sani, potem pa je prišla novica, da je Robert Perry dosegel severni tečaj. Amundsen je moral spremeniti načrt.
2: Leta 1932 je bila na današnji dan v Ženevi ustanovljena Mednarodna košarkarska zveza FIBA. Za njenega prvega predsednika pa izvoljen Švicar Leon Buffar. Zvezo so ustanovili zaradi potrebe po krovni organizaciji, ki naj bi bdela nad svetovno amatersko košarko. Ustanovne članice so bile Argentina, Češko-Slovaška, Grčija, Italija, Latvija, Portugalska, Romunija in Švica, danes pa povezuje pod svojim odkriljem 212 nacionalnih košarkarskih zvez.
0: Še ostajamo za hip v svetu športa, od košarke pa k nogometom. Na današnji dan leta 1974 so nogometaši Jugoslavije na svetovnem prvenstvu v Nemčiji premagali reprezentanco Zaira z 9-0. To je bila takrat druga najvišja zmaga v zgodovini svetovnih prvenstev.
2: Prvenstvo, v katerem je lovorika ostala doma v zahodni Nemčiji, se je posebej zapisalo tudi v slovensko nogometno zgodovino, saj na njem kot prvi Slovenec na svetovnih prvenstvih v nogometu nastopil Brane Oblak, ki je bil uvrščen tudi v idealno enajsterico prvenstva.
0: No, naš radijski arhiv pa hrani tudi komentiranje finalne tekme med Nizozemsko in zahodno Nemčijo, takole je odločilen trenutek pospremil Mirko Strehovec.
3: Mar je takoj degažiral do Henesa. Henes še na svojem delu igrišča prepušča žogo Grabovskemu. Grabovski na položaju desnega krila, ustavi se je, tam se mu sedaj odkril overat, pa še lepše tam Bonov na položaju desnega krila, že na robu kanjskega prostora, v sredini je Miller, še enkrat Bonov preglava, Miller ima priložnost, 2-2.
2: Zdaj pa skok na Portugalsko. Na današnji dan leta 2010 je star 88 let umrl portugalski pisatelj, kolumnist in novinar José Saramago. Od njegovih delov menimo Baltazarja in Bilmundo, esej o slepoti, Evangelij po Jezusu Kristusu, Slonovo popotovanje, Zapis o samostanu in Dvojnega človeka. Leta 1998 je prejel Nobelovo nagrado za književnost in pomembno prispeval k prepoznavnosti in uveljavljenosti portugalske literature.
0: Pa še v svet glasbe. Na današnji dan leta 1977 je zasedba Fleetwood Mac osvojila vrh ameriške lestvice singlov s skladbo Sanje, Dreams. To je bila tudi njihova edina uspešnica številka ena. V Združenem kraljestvu je zasedla vsega 24. mesto. Za dobro jutro tudi za nas pojejo in igrajo Fleetwood Mac.

0: 6:16 minut bomo kar posegli v Fleetwood Mac in te verze, da preverimo, če to držim, da se grom zgodi vedno samo, ko dežuje. Blaž Ter, dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Je že kdaj gromelo z jasnega?
1: Ja, vseeno mora biti oblak, vsaj nekje v bližini, tako da je pa včasih predvsem kakšne, v kakšnih bolj suhih podnebjih lahko nastanejo nevihte, ki prinašajo zelo malo dežja, tako da takrat je pa navarno za kakšne požare oziroma za nastanek kakšnega požara, ampak pri nas te skrbi ni, vsaj kar se tiče suše, no, je kar dobro namočilo, tako da imamo precej v glavnem kar v redu razmere, kar se tiče namočenosti, morda na Dolenjskem in na Notranjskem, v delu Notranjske je ponekod malo manj dežja padlo na minule dni. Drugače pa ja, danes pričakujemo tako precej sončno vreme, ampak popoldne znova bo možna kakšna ploha ali nevihta, to velja zlasti za sever in zahod države, predvsem za hribovite kraje. Bodo pa temperature danes še za kakšno stopinjo više kot včeraj, že včeraj je bilo kar vroče, precej danes pa ja, v glavnem po nižinah temperature tam od 30 do 33 stopinj, kakšna stopinja manj seveda v hribovitem svetu oziroma v alpskih dolinah, tako da bo kar vroč dan. Tudi jutri brez kakšnih večjih sprememb, s tem, da ja, tih popodanskih ploh in neviht bo zelo malo, bodo malo verjetne, tako da bodo temperature čez dan še više, nekje do 34 stopinj pričakujemo, najbolj vroče bo predvidoma v Vipavski dolini na Goriškem, tudi v Ljubljani recimo temperature okoli 33 stopinj, tako da ja, vročina bo kar izdatna oziroma kar v veliki meri, v velikem slogu. Potem pa v soboto podobno, kot kaže, bo najbolj vroč dan tega tedna, prav sobota in pričakujemo temperature tam okoli 33-34 stopinj. Potem pa v nedeljo nas oplazi vremenska fronta, povečala se bo vlaga, tako da bo precej soparno marsikje in popoldne bodo to vročino lahko prekinili potem posamezne nevihte. Je še pa negotovo, koliko bo teh neviht malo, ampak verjetno bodo te le počasi se pomikale, bodo take bolj stacionarne, ponekod bo nekaj dežja, drugod pa nič, tako da, da bi rekli, da bo zalilo posod, to tega ne pričakujemo. V naslednjem tednu pa morda ponedeljek, da bo malo manj vroče, ampak še vedno nad 30 stopinj, potem pa kot kaže, bo vročina spet nekoliko bolj pritisnila.
0: Torej, vroči dnevi in morda v tem tudi omeni vam, da imate na Agenciji Republike Slovenije za okolje danes tudi novinarsko konferenco ob 11. uri pred tem prvim vročinskim valom, ne, kjer boste predstavili
1: tako,
0: tudi te
1: ja.
0: podrobnosti.
1: Ja, in zraven bo tudi predstavnik oziroma predstavnica NIJZ, to pomeni, da bodo ponovili, kaj vse je treba biti, na kaj vse je treba biti pozoren ob teh vročinskih valovih.
0: Ja, priporočilam za ravnanje v času teh visokih temperatur, ki jih omenjate, Blaž Ter, vedno pridejo prav takole po črto, kaj bova rekla, vroči dnevi so pred nami.
1: Ja, vroči in ja, kot kaže, bodo kar ustrajali kar nekaj časa, tudi v naslednjem tednu. Sicer kakšna nevihta bo, ampak da bi pa rekli, kakšno deževno obdobje tega, pa zdaj lep čas ne pričakujemo.
0: Torej tudi dobrodošla informacija za vse tiste, ki zalivate svoje vrtove in skrbite za rastline, takšne ali drugačne vrste, predvsem pa poskrbimo tudi zase, kaj ne, z dovolj vode in pa senco.
1: Tako je, res je.
0: Blaž Ter, najlepša hvala za podatke, uspešen četrtek vam želim in se slišimo.
1: Enako tudi vam, lep dan.
0: 6:21, Višnja, izvoli.
2: Temperature po Sloveniji o 5. uri pa so sledeče. Ljubljana oblačno 20 stopinj Celzija, zračni tlak 1021 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 17, Slovenj Gradec pretežno oblačno 15, Letališče Edvarda Rusja na Maribor, pretežno oblačno 17, zračni tlak 1021 milibarov. Murska Sobota, pretežno oblačno 19, Novo mesto, zmerno oblačno 19, letališče Cerklje ob Krki, pretežno oblačno 17. Postojna, pretežno jasno 16, letališče Portorož, pretežno oblačno 19, zračni tlak 1020 milibarov, Bilje pri Novi Gorici, pretežno jasno 18, Kredarica, pretežno jasno 8, piha severozahodnik 17 km na uro. Rateče 13, Rogla 14, Celje in Krško 17, Maribor in Črnomelj 18, Kočevje 16 in še Koper 21 stopinj Celzija.

0: Danes v drugi jutranji kroniki.
1: Združene države Amerike in Iran nadaljavo že podpisali memorandum o končanju vojne. Moskva na vrh G7 odgovarja z vrhom Rusije in Združenja držav jugovzhodne Azije. Predlog državnega prostorskega načrta za zmanjšanje poplavne ogroženosti v Zgornji Savinjski dolini že tarča pripomb. Kolesarji na drugi etapi dirke po Sloveniji od Radelj ob Dravi do Ormoža in s tradicionalnim vzponom na Jeruzalem. Podatki o prometu. Vozilo ovira promet na pomurski avtocesti na uvozu Sveta Trojica proti Mariboru. Zastoj so na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani in na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zaprta sta izvoz Šentil in počivališče Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Štajerska avtocesta bo od 22. do jutri do 4:30 zjutraj zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, oba uvoza na Trojanah in izvoz iz smeri Maribora ter izvoz Blagovica iz smeri Maribora. Prav tako bo danes med 23. in 23.30 polurna popolna zapora med Blagovico in Trojanami proti Mariboru. Med 22. in polnočjo pa bo zaprt vozni pas med Trojanami in Vranskim proti Mariboru. Zaradi kolesarske dirke po Sloveniji bodo do nedelje občasne zapore nekaterih cest, danes na relaciji Radlje ob Dravi, Miklavž na Dravskem polju, Ptuj, Zavrč, Ormož.
2: Srečno, če smo vas ujeli na poti in seveda čim bolj strpno in po pameti. Bigfoot Mama pa nas zdaj peljejo na koncert, to je iz zadnje zgoščenke oziroma zadnje plošče, ki so jo opremili s skladbami v živo. Vrn se k men in Bigfoot Mama.

36, Bigfoot mama in navdušeno občinstvo. Ja, kar nekaj dela so imeli na Centru za obveščanje Republike Slovenije. Sledi iz njihovega poročila o dogajanju v zadnjih 24 urah zaradi močnega vetra so včeraj nekje med 21. in 22. uro zabeležili kar nekaj intervencij v občini Brežice zaradi podrtih dreves. No, dvakrat so gasilci posredovali tudi, ker je močan veter odkril kritine streh na stanovanjskih objektih. Danes vremensko bolj miren dan, pravi Blaž Ter, s kakšno nevihtom, ki ni izključena v popodanskem času, predvsem na severu in zahodu, govorimo predvsem v višjih legah. Zdaj pa gremo na pot do Bele krajine v lokalnem času, Šer in Anja Rupel pa še prej.

0: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
1: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in kalija.si.
2: Vse raste, vse zori, no zdaj le pa gremo pogledat, kako cveti v Beli krajini. Ura je 6:43.

0: Tokratna postaja Bela krajina, najprej pa v mesto Črnomelj, kjer so s kohezijskimi sredstvi Evropske unije zgradili manjkajočo kanalizacijo v večmestnih žepih in na čistilno napravo priključili 200 objektov ter s tem izboljšali kakovost rek Dobličica in Lahinja, ki tečete skozi mesto. Uspešno končani projekt je pripomogel, da so z novim projektom uredili obe reki plovni v dolžini 1 kilometra in je mesto mogoče opazovati tudi z rečne gladine. Do jeseni bodo uredili še 5 vstopno izstopnih mest za plovbo in ker se Lahinja izliva v reko Kolpo, je tudi ta mejna reka bolj čista in v prihodnjih tednih se bo ob napovedani vročini veliko Slovencev in pa tujih obiskovalcev prav gotovo hladilo na najdaljši slovenski plaži. No, v Belo krajino se podajamo z dopisnikom Jožetom Žuro. Jože, lepo pozdravljen.
1: Ja, lepo zdrav iz Novega mesta, čeprav se bomo danes preko radijskega etra podali v Belo krajino.
0: V uvodu sem omenila, da so v največjem belokrajinskem mestu s kohezijskim denarjem poskrbeli za čistejše okolje rek Dobličica in Lahinja in s tem posledično tudi reke Kolpe.
1: Ja, gre za enega večjih kohezijskih projektov v občini Črnomelj. Projekt je bil vreden dobre 3,5 milijona evrov, od tega sta kohezijski sklad in proračun Republike Slovenije prispevala dobro polovico denarja, drugo občina Črnomelj. Ta je s tem rešila perečo problematiko čiščenja odpadnih voda v manjših in stranskih ulicah mesta. Več o tem pa vodja projekta Vinko Kunič.
2: Srečo je Črnomelj aglomeracija na 2000 prebivalcev in je možno dobiti kohezijska sredstva Evropske unije in tudi iz državnega proračuna, tako da smo polovili, bi rekli, na čistilno napravo Črnomelj še te dele mesta, kjer ni bilo do zdaj kanalizacije, najbolj zaradi tega, ker je treba prečrpavati te odplake više na čistilno napravo. Ne? Tako da je bilo narejeno tam okrog 6 km kanalizacije in 8 črpališč, tako da praktično je zdaj stara aglomeracija Črnomelj oziroma mesto Črnomelj v celoti pokrito s kanalizacijskim omrežjem. To je bilo okrog 600 prebivalcev oziroma populacijske enote in to je bilo nekako 200 objektov, ki so imeli odplake speljane direktno v Dobličico ali Lahinjo ali pa so imeli neke svoje greznice. Praviloma niti niso vodotesne.
0: Tako torej vodja projekta Vinko Kunič. Jože, občina Črnomelj pa menda želi na osrednjo čistilno napravo priključiti še okoliška naselja.
1: Ja, občina Črnomelj je aglomeracijo mesta še nekoliko razširila, saj želijo s kanalizacijskim omrežjem na čistilno napravo priključiti tudi Kanižarico, del naselja Blatnik in naselje Svibnik. Tudi pri tem računajo, da bodo uspešni na razpisu za sofinanciranje iz kohezije v prihodnji finančni perspektivi. Projekte imajo izdelane, vlogo so že oddali in pričakujejo, da bodo pridobili poldrugi milijon evrov.
0: No, uspešno izveden projekt s čistejšo reko Dobličicom, ki se v samem Črnomlju izliva v Lahinjo, ta pa naprej v reko Kolpo, pa omogoča nove turistične priložnosti in tudi vsekakor si mislim večjo kakovost življenja v Črnomlju.
1: Zagotovo, čistejši reki brez odplak sta ponudili možnost izkoriščanja obeh rek v turistične in rekreativne namene. Najprej so očistili in uredili zaraščene bregove obeh rek in prejšnji teden odprli prvo vstopno izstopno točko za plovila brez motornega pogona. Do jeseni bodo še 4, je povedala vodja projektne pisarne v občini Črnomelj Anita Jamšek.
3: Občina je že v letošnjem letu sprejela odlok o plovnem režimu na obeh rekah in sedaj pa vzpostavljamo ta vstopno izstopna mesta, da bodo lahko naši prebivalci in pa obiskovalci varno in lepo dostopali do samih obeh rek. V sklopu tega projekta Zeleni kilometer smo trije partnerji. Občina Črnomelj kot vodilni partner, potem ekonomski sektor je podjetje Bravina d.o., ki se ukvarja z turizmom in ponudbo. Tudi ena izmed ponudbe je plovba in organiziranje team buildingov in raznih srečanj za različne ciljne skupine. In pa še nevladni sektor imamo zraven, mladinski center BIT, ki pa prispeva k projektu z izobraževanji o naravi, o Naturi 2000, ker je obe reki sta v območju Nature 2000, ter z izvedbo ankete, kjer smo preverili želje naših občanov, kaj si želijo v obrečnem prostoru. Tako da, kar se tiče ponudbe, bo to izvajalo podjetje Bravina d.o., lahko pa tudi prebivalci sami se bodo posluževali teh vstopno izstopnih mest in pluli za svojimi plovili. Samo ime projekta Zeleni kilometer pove kilometer. Bo te plovne dolžine, za katero imamo tudi odlok, to pomeni od zakladnice v Črnomlju do Tromostovja, to je na območju reke Dobličice, in potem, kjer se Dobličice zliva v Lahinjo, se lahko obiskovalec na poti gor vodno po Lahinji proti gostišču Miller in Fabijanove pristavi, ali pa se niz vodno po Lahinji spusti do Flekovega mlina, kjer je tudi vstopno izstopno mesto.
0: Ja, to se zdi čudovito. Pogled z rečne gladine na Črnomelj je verjetno nekaj povsem drugega kot sprehod po mestnih ulicah.
1: Zagotovo, in tudi v preteklem tednu, ko so naredili prvi poizkus, prvo vstopno izstopno točko, so bili obiskovalci navdušeni. Sicer domačini, pa vendarle verjetno bodo s tem navdušili tudi druge. Recimo tako kot v drugih večjih mestih, recimo v Novem mestu, Ljubljani ali morda v Parizu, pa še mnogo, ki je po svetu, pogled z vode je povsem nekaj čarobnega. No, vse zadnje, tudi na morju je poseben občutek pluti z ladico. Zato upam, da bo novo pridobitev v Črnomlju z vsemi drugimi sodobnimi turističnimi storitvami s poudarki na pestri zgodovini mesta in njenih prebivalcev zaživela.
0: Jože, omenil si morje in s tem počitnice. Po osamosvojitvi Slovenije reka Kolpa velja za najdaljšo slovensko plažo. Čista mejna reka, številna kopališča in kampi ter čolnarjenjem so magnet za umirjene turiste, ki cenijo naravo. Bo Kolpa kmalu primerna za kopanje oziroma je že?
1: Ja, v spodnjem delu na kopališčih od Adlešiča do podzemlja je včeraj temperatura vode presegla 23 stopinj Celzija. Na Vinici je imela Kolpa dobrih 20 stopinj, v zgornjem toku pa je bila še krepko po 20 stopinjami. Vendar se v prihodnjih dneh obeta prava pasja vročina, zato bo tudi čista Kolpa, ki ni globoka, hitro dosegla temperature, ki bodo primerne tudi za ljubitele toplejših voda. In kaj hitro se lahko zgodi kot v preteklih letih, da se bo za primerno osvežitev oziroma ohladitev potrebno podati višje, bolj v zgornji tok reke Kolpe. Tudi plovba s čolni po Kolpi je zelo varna, sence je tudi dovolj, in če k temu dodamo gostoljubne domačine in da ni zastojev na cestah, bo dopust v Beli krajini za marsikoga sproščujoče doživetje.
0: No, odlična ideja, kako si popestriti in osvežiti poletne dneve, ki so pred nami. Jože Žura, najlepša hvala. Morda dodam samo to, ker je zdaj vse v znamenju nogometa, da sem zasledila, da se tudi v Črnomlju v soboto obeta dogodek 100 let nogometa v Beli krajini, kjer je prvo nogometno žogo leta 1926 prinesel gospod Milan Možina. Tako da želim tudi vsem nogometašem prijetno druženje. Jože Žura, tebi pa hvala za zgodbe.
1: Ja, hvala tudi in lep pozdrav Ljubljano. Naj pa dodam k temu, da se drugi teden v Črnomlju začenja najstarejši folklorni festival v Sloveniji, 62. Jurjevanje, ki bo vrh doživelo v petek, soboto in nedeljo. In verjetno bo tudi ta dogodek pripomogel, da bodo obiskovalci prišli v Belo krajino.
0: Odlično, za piko na i, mahamo pozdrav in želimo vsem prijetno pot v Belo krajino, kjer ostajamo še s tole skladbo.

Najnovejši singel Pesem tebi, tole stam 2B, mi pa ne paralelkam, ker smo še vedno prvi in vas vabimo, da poslušate drugo jutranjo kroniko čez 4 minute. Dobro jutro.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Po 4 mesecih vojne med Združenimi državami in Iranom odmeva velik diplomatski preboj. Strani sta podpisali memorandum o soglasju, ključen dokument na poti k miru in odprtju Hormuške ožine. Z njegovim podpisom se začenja 60-dnevno obdobje, namenjeno ključnim pogajanjem. Iranski predstavnik Esmail Bagej je dejal, da druga stran v omenjenem obdobju ne sme okrepiti svoje vojaške navzočnosti v regiji ali uvesti novih sankcij. O Bližnjem vzhodu, pa tudi vojni v Ukrajini, bodo razpravljali voditelji držav Evropske unije, ki se bodo zbrali popoldne v Bruslju. Dodatno vojaško pomoč so Kijevu medtem obljubili voditelji skupine G7.
2: L'Ukraine avance, résiste, la Russie recule.
1: Francoski predsednik Emmanuel Macron je dejal, da Ukrajina napreduje, Rusija pa se umika, zato bodo povečali dobavo sistemov protizračne obrambe. Slovenijo vse pogosteje pretresajo nepregledno dolge čakalne vrste ljudi, ki čakajo na vpis k družinskemu zdravniku. Pogosto so najbolj prizadete že sicer ranljive skupine prebivalcev.
3: Težava je v tem, s tem težavo smo se tudi mi soočali, da najbolj ranljive skupine pacijentov najtežje pridejo na opredeljevanje k osebnemu zdravniku.
1: Poudarja nekdani direktor zdravstvenega doma Idrija Tomaž Glažar. Vsaj nekaj odmika od vsakdanjih skrbi nogometnim navdušencem v teh dneh predstavlja svetovno prvenstvo. V najnovejšem krogu odmeva zmaga Anglije nad Hrvaško. Vročica bo zajela tudi ozračje, saj se bo ogrelo do 33 stopinj. Z vami sem Benjamin Jeram. Washington in Teheran sta torej v minulih urah naredila pomemben korak k končanju vojne. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je podpisal memorandum o soglasju z Iranom, čeprav je bilo to predvideno za jutri v Švici. Za nekaj pojasnilje na zvezi naša dopisnica z Bližnjega vzhoda Carmen Švegel. Dobro jutro, kaj je znanega o podpisu?
4: Dobro jutro. Ja, torej z elektronskim podpisom, kot smo lahko slišali, predsednik Trump je podpisal dokument v Versajski palači v Franciji, kjer je bil na pozni večeri z ameriškim predsednikom Macronom in tako je začel memorandum veljati. Podpisali so ga tudi v Teheranu in sicer predsednik Pezeškian. To pomeni, da seveda od danes naprej bodo začeli pripravljati, da se lahko Hormuška ožina odpre, v 30 dneh naj bi se to zgodilo, očistiti je potrebno mine, tehnično zadovoljiti vse stvari, da je torej plovba lahko varna. Vidimo pa lahko, da se je Trump tako želel izogniti, da bi to bila neka velika stvar v petek v Švici, ko bi si iranski in ameriški predstavniki, verjetno bi to bil podpredsednik Vance, segli v roke. Ta dogovor je izjemno nepriljubljen, lahko smo slišali veliko kritik v zadnjih dneh, da gre dejansko za kapitulacijo, na kar se je Trump odzval, da lahko znova začne tudi bombardirati Iran, če ne bo zadovoljen. In potem seveda veliko razburjenja okrog tega finančne pomoči, $300 milijard, tukaj smo lahko slišali ameriškega senatorja Lindseyja Grahama, ki je dejal, kot da gre za Marshallov načrt za Nemčijo po drugi svetovni vojni, ampak tukaj lahko vidimo, da so nacisti še vedno na oblasti. Torej s tem je namignil, da v bistvu seveda Združenim državam in Izraelu ni uspelo strmoglaviti režima Islamske republike. Ta se je na nek način, kot mnogi poznavalci menijo, celo okrepil. Tako da za Trumpa ta izjemno nepriljubljen dogovor, kot smo lahko videli tudi iz posnetka, nekoliko se je zadržal, preden ga je podpisal, dejal je, da ni bilo lahko ga podpisati, torej zaveda se, da ne gre za zelo dober dogovor, kot je prej govoril, ampak v bistvu gre za slab dogovor, kjer so Združene države morale izjemno popustiti, da so sploh Iran prepričale v to. Ni se mu mudilo, lahko smo videli. Trumpa je včeraj že priznal, da pač je cena za zaprtje Hormuške ožine bila preprosto previsoka, zato je v bistvu se odločil za ta pragmatični korak za podpis tega dogovora, da bo lahko nafta znova stekla, sicer bi to lahko pahnilo v svet v globoko gospodarsko krizo in to bi pač pač bilo preveč. Slišimo pa poznavalce, da bodo nadaljna pogajanja, ki se zdaj začenjajo, in sicer o jedrskem programu, zaradi česar se je v bistvu vojna sploh začela, lahko trajala dolgo časa, torej tudi več kot 60 dni, kar je predvideno, ampak če se obe strani strinjata, se to lahko podaljša. Prav tako glede izraelskega umika iz Libanona lahko pričakujemo, da se bo to vleklo še kar nekaj mesecev.
1: Karmen Švegel, hvala lepa in lep pozdrav.
4: Lep pozdrav.
1: O dogovoru med Združenimi državami in Iranom bodo med drugimi govorili voditelji Evropske unije na vrhu, ki se bo začel popoldne v Bruslju. Ena od osrednjih tem bo tudi Ukrajina, posebej v luči sklepov sprejetih na srečanju voditeljev skupine G7 v Evianu v Franciji. Iz Bruslja Igor Jurič.
5: Današnja razprava voditeljev o Ukrajini, ki se je bo udeležil tudi ukrajinski predsednik Zelenski, bo v veliki meri zaznamovala dogajanje na vrhu skupine G7. Evropskim voditeljem je očitno uspelo prepričati ameriškega predsednika Trumpa, da se bolj postavi na ukrajinsko stran kot prej. Trump je tako od Rusije zahteval, da konča vojno in tudi napovedal možnost ponovne uvedbe sankcij na rusko nafto. Spremembo v Trumpovem pristopu je po koncu zasedanja omenil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron.
6: Le président Trump, comme nous tous, on a juste acté.
5: Predsednik Trump je tako kot mi vsi preprosto potrdil, da se Rusija ni resno pripravljena pogovarjati o miru. Sam Trump pa je dejal, da Rusija kot napadalec izgublja več vojakov kot Ukrajina. Po političnem obratu na Madžarskem bo po oceni visokega evropskega diplomata spet možno lažje sprejemati sklepe v korist Ukrajine in to znova enotno vseh 27 voditeljev. Naj bi pa po poročanju nekaterih medijev urad predsednika Evropskega sveta Košte v minulih tednih vzpostavil prve komunikacijske stike s Kremljem. Voditelji bodo seveda razpravljali tudi o vlogi Evropejcev po mirovnem dogovoru med ZDA in Iranom, saj je v interesu Unije, da Iran ne pride do jedrskega orožja in da se omeji njegov raketni program. Številni voditelji so v zadovoljstvo Trumpa že pozdravili dogovor, ki ga je dosegel, saj v prvi vrsti želijo, da se spet sprosti plovba skozi Hormuško ožino. V okviru francosko-britanske koalicije so tako številne članice tudi pripravljene sodelovati v vojaški misiji za zagotavljanje proste in varne plovbe.
1: Po koncu srečanja skupine držav G7, ki so sklenile torej stopnjevati pritisk na Moskvo, ta odgovarja z vrhom Rusije in Združenja držav jugovzhodne Azije ASEAN v Kazanu, prestolnici avtonomne Ruske republike Tatarstan. Danes se ga bo udeležil tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Čeprav se vrh časovno ujema s 35. obletnico vzpostavitve odnosov med stranema, države udeleženke več pozornosti kot jubileju namenjajo novi skupni strateški protivteži Zahodu. Iz Kazana Helena Ponudič.
7: Mnogi tuji voditelji, s katerimi se bo danes sestal ruski predsednik Vladimir Putin, so od začetka vojne v Ukrajini na uradnem obisku Rusije prvič. Države jugovzhodne Azije v zunanji politiki praviloma delujejo previdno in pragmatično, mnoge so bile na zasedanjih Združenih narodov do Rusije tudi večkrat kritične, a gospodarskega sodelovanja očitno niso prekinile. Medsebojna trgovina med Rusijo in državami ASEAN že presega 21 milijard dolarjev let, pravi ruski minister za ekonomijo Maksim Rešetnikov.
8: Naša strana ostaja.
7: Rusija ostaja zanesljiv dobavitelj energentov tudi v času krize v Hormuški ožini. Od takrat smo izvoz energentov v dotične države povečali kar za 40%. Naslednji koraki bodo tudi skupna proizvodnja in logistični koridori. Svetovni trgi morajo postati stabilnejši in pravičnejši, pa pravi premier Malezije Anwar bin Ibrahim. Rastoči srednji sloj, pospešena digitalizacija in mlado prebivalstvo so razlogi za nadaljno gospodarsko rast in inovacije znotraj regije, ki ne smemo zatirati s trgovinskimi omejitvami in enostranskimi ukrepi. Takšna visoka udeležba voditeljev pa nakazuje, da so države izkoristile trenutek, da izboljšajo pogoje dostopa do energentov in tehnologij, hkrati pa tako zmanjšujejo svojo večdesetletno odvisnost od Kitajske. Za Rusijo pa je to poskus, da gradi na gospodarskem in posledično političnem vplivu na območju 11 držav skupno 685 milijoni prebivalcev in gospodarstev skoraj 4 bilijoni dolarjev skupnega bruto domačega proizvoda.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:10. Nova vodja kabineta ministra za notranje zadeve, Petra Grah-Lazar, je takoj po imenovanju za direktorico nacionalnega preiskovalnega urada leta 2020 želela poseči v odprto kriminalistično preiskavo zoper Mateja Tonina, informacijo o tem pa je delila s takratnim direktorjem Darsa in zdajšnjim obramnim ministrom Valentinom Hajdinjakom, je sinoči poročala Televizija Slovenija. Obstoj SMS sporočila in vsebino je potrdila Televizija Slovenija. Obstoj SMS sporočila in vsebino je potrdilo tožilstvo, kot tudi, da je

0: 3. Javna razprava prvega programa našega radija, ki je potekala v živo v okviru studija ob 17. Med drugim so ugotovili, da je treba spremeniti zakonodajo tako, da bi pri opredeljevanju imele prednost ranljive skupine, zdravnike na primarni ravni pa bi administrativno razbremenili. Več Jernej Kadrolec.
1: Trenutna zakonodaja je krivična do najranljivejših skupin, je izpostavil nekdanji direktor zdravstvenega doma Idrija Tomaž Glažar.
2: Težava je v tem, s to težavo smo se tudi mi soočali, da najbolj ranljive skupine pacijentov najtežje pridejo na opredeljevanje k osebnemu zdravniku.
1: Zagovarja tudi idejo, da se prednostno opredeli prebivalce občin ustanoviteljic zdravstvenih domov, saj je dolžnost zdravnikov, da paciente obiščejo tudi na domu. Izvor vseh težav je pomankanje družinskih zdravnikov in tudi ambulante za neopredeljene niso ustrezen nadomestek, je opozoril zastopnik pacientovih pravic Marjan Sušelj, ki poziva k spremembi zakonodaje. Nenormalno so obremenjeni tudi urgentni zdravniki, poudarja.
3: Ta pritisk je zato, ker so pogosto tudi vrata ambulant družinskega zdravnika priprta ali zaprta. Ne? Tudi recimo pozna se petek popoldan, skoraj da ni v Ljubljani možnost obiskati primarnega zdravstvenega varstva. Ne?
1: Bi z dvigom glavarinskih količnikov povečali dostopnost do zdravnikov. To je lahko zgolj eden od ukrepov, je prepričan strokovni direktor in pediater v zdravstvenem domu Idrija Miloš Simov. In kaj je prvi korak?
4: Administrativna razbremenitev. Potem je pač, da se od vsakega udeleženca med nosilci zdravstvene dejavnosti v celem zdravniškem timu izkoristi popolne kapacitete.
1: Primer dobre prakse je zdravstveni dom Tolmin, ki je lani poskusno s 3 občinami organiziral turistično ambulanto v poletnih mesecih in zaposlil zdravnike od drugod. Direktor njihovega zdravstvenega doma Primož Uršič.
5: Povedali smo jim pogoje dela, mi smo nudili zdravnikom ta čas tudi in njihovim družinam stanovanja, da so lahko v ostalem času uživali v posočju. Cenik smo postavili.
1: S tem modelom se je za domačine dostopnost do osebnih zdravnikov povečala za 40%.
0: Zdaj pa o predlogu državnega prostorskega načrta za zmanjšanje poplavne ogroženosti zgornje Savinjske doline od Mozirja do Ljubnega. Ta med drugim predvideva ureditev enega večjega suhega zadrževalnika in 14 manjših. Strokovne službe so pripravile 2 možnosti, sinoči so ju javno predstavili v Mozirju. Kot kaže, državo do končne rešitve čaka še veliko dela in usklajevanj, saj so se že pojavili nekateri pomisleki in tudi nasprotovanja. Tam je bil Matija Masnak.
6: V predlogu načrta ukrepov ob 21,5 km dolgem odseku reke Savinja med Mozirjem in Ljubnim ter njenih pritokih, ki bi poplavno varnost izboljšali tudi dolvodno, so pripravili 2 rešitvi. Razlikujeta se predvsem, ali bodo nad Ljubnim uspeli vzpostaviti veliko razlivno polje. To bi lahko zadržalo 2,5 milijona kubičnih metrov vode. Sergej Hiti z Ljubljanskega urbanističnega zavoda.
7: Če ti količine vode ne uspemo zadržati v Ljubni, to pomeni, da bo ta količina vode treba speljati skozi naselja, to tudi pomeni. Podaljšani nasipi, višji zidovi.
6: A domačini Ljubnega nad velikim zadrževalnikom vode niso navdušeni. Tankajšnji župan Franjo Naraločnik.
8: Ki bi dejansko pomenili na eni strani razseljevanje določenih kmetij, na drugi strani pa seveda predstavljene na potencijalno nevarnost v primeru porušitve.
6: Civilna iniciativa Loke pri Mozirju pa ostro nasprotuje prelivnemu koridorju skozi njihov kraj. Alenka Žagar.
9: Bi bila uničena vsa vaška veduta, uničeno bi bilo 12 hektarjev zemlje. Nekaterim bi dali pa betonski zid tik pred vhodna vrata.
6: Gre za predlog, ki ga bodo izvedli, le če drugi ukrepi ne bodo zadostovali. Miri Sergej Hiti.
7: Ni nujno, da je to del DPN-ja.
6: Nobena rešitev iz predloga načrta še ni dokončna, dodaja ministrica za okolje in prostor Polona Rifelj.
10: Vemo pa, da če hočemo protipoplavne zadeve rešvati, tule v Savinski, bo nekaj treba narediti. Zdaj ali bomo šli na sipe, enim ne bodo všeč, razlivno področje drugim ne bodo všeč.
6: Župan Luč, Klaudij Strmčnik.
11: Ko enkrat dobiš ti na svojem vrtu nekaj, pol tega ne podpiraš več. Ne? Dokler je pa to nasplošno, nekaj posil se podpiramo.
6: Strmčnik še upozarja, da Luče sicer neposredno ne sodijo v to območje, a bi veljalo v okviru načrta zaščititi tankajšnji nov jez ter sanirati plaz v strugah.
11: Za jezitu, ko se to sprosti, imamo dobirski tok in potem imamo do celja katastrofo spet.
6: Še kadrovska novica, ministrica je napovedala, da bo vrh direkcije za vode novi zasedel Roman Kramer.
0: Svetovne kapitalske trge je v tem tednu zajel fenomen tehnološkega vizionarja Ilona Muska in njegova uspešna javna ponudba delnic podjetja SpaceX.

0: Ob uvrstitvi na borzo je bilo treba za delnico odšteti $135, včeraj že $202. Posledično je Musk postal prvi bilijonar na svetu. Potencial podjetja, ki naj bi prek svojih raket v vesolju vzpostavilo data centre, je izjemen. Prav takšna pa tudi tveganja, ki spremljajo Muskovo najnovejšo vizijo. Več Urška Subotič Rep.
1: Dogajanje na borzah, povezano s podjetjem SpaceX, je nekakšna stava na rast umetne inteligence, je prepričan član uprave pokojninske družbe A, Blaž Hribar.
2: Kupujete nekaj, kar še niso naredili, ne vedo, kako bodo naredili, ne vedo, kdaj bodo naredili, vi pa že danes v bistvu plačujete skoraj da ne ceno, kot da to že je.
1: Delnice, vezane na umetno inteligenco, rastejo kot zastavo. Tehnološki balon se napihuje, nihče ne ve, dokdaj še. Razmere na finančnih trgih opiše član uprave NLB skladi Blaž Bračič. O SpaceX pa.
3: Ogromen je neke vizije tukaj v zadju, ogromen je kult Elona Muska, čakal se je na ta IPO zelo dolg in je nekaj euforija. Ne? Recimo kot profesionalni vlagatelji ponavadi se takim euforijam vedno malo pristopimo z neko distanco.
1: Tveganja so absolutno velika, potencial pa velik.
3: Jaz mislim, da je največji na tem komunikacijskem delu, ne? Se pravi sateliti, Starlink. Seveda pa s SpaceXom kupujemo neko negotovost, ne? Ne vemo, kako bo zadeva monetizirana, ne? Kako bo prišel na koncu denar do vlagateljev.
1: Še posebej, če spomnimo na dejstvo, da je družba lani ustvarila $5 milijard izgube, v prvem četrtletju letos pa že 4,3 milijarde. Ne glede na to se je premoženje Elona Muska zaradi uspešne izstrelitve delnic na borzo povečalo na nepredstavljivih 1,1 do 1,3 bilijona ameriških dolarjev. A ta denar je za zdaj na papirju, opozarja Hribar.
2: To ima v obliki podjetij, ne? Ta podjetja so izredno visoko vrednotena. Ne. Sedaj, če bi želel to prodati, ne, v celoti, potem bi verjetno to bila neka druga, morda malce nižja ali pa bolj realna številka.
1: Po napovedi Muska bi sicer SpaceX do leta 2030 lahko pridelal $1 bilijon prihodkov na leto.
0: Nekaj vrtoglavih številk je vključenih tudi v sporazum o končanju vojne med Združenimi državami in Iranom, ki sta ga oba predsednika nepričakovano podpisala nadaljavo pozno sinoči. Denimo $300 milijard za rekonstrukcijo. Dokument vsebuje tudi določbo o takojšnjem odprtju Hormuške ožine, poglaviten razlog za ameriški napad, vprašanje iranskega jedrskega programa pa ni odpravljen. O tem naj bi se pogajali v prihodnih 60 dneh. O dolgo pričakovanem sporazumu bomo govorili tudi v današnjem studiu ob 17. na prvem programu. Zdaj pa predajamo besedo Marku Pangrcu in kolegom, ki bodo povzeli raznoliko športno dogajanje. Lep dan vam želimo.
4: Na svetovnem nogometnem prvenstvu v večernih tekmah neodločen rezultat med Portugalsko in Kongom, Anglija pa je v tekmi številnimi priložnostmi in goli premagala Hrvaško 4-2. O tem in preostalih tekmah pa podrobneje Marko Polak.
5: Anglija je na spektaklu v Dallasu potrdila vlogo ene od favoritin za naslov. V prvem delu derbija uvodnega kroga jo je dvakrat v vodstvo popeljal Kane. Najprej iz ponovljene 11 metrovke se je hrvaški vratar Livaković med prvo prehitro zapustil golovo črto, nato še z glavo po udarcu iz kota. Hrvaška se je v prvem polčasu še uspela vrniti v igro, zadela sta Baturina in Musa, v drugem polčasu pa se ni znala odzvati na izjemen pritisk Anglije. Na 3-2 je že po dveh minutah nadaljevanja povišal Bellingham, zmago s 4-2 pa v 85 minuti potrdil Rashford. V uvodnem krogu se je opekla Portugalska, tekma proti Demokratični republiki Kongo se je končala z izidom 1-1. Portugalce je v vodstvo že v 6 minuti popeljal Neves, v zadnji akciji prvega polčasa je izenačil Visa. Vse tri točke je Davi osvojila Gana, ki je z 1-0 ugnala Panamo. Afriške navijače je v deliri v 95 minuti spravil Jirenki. Kolumbija pa je v zadnji tekmi uvodnega kroga s 3-1 ugnala debitanta na prvenstvih Uzbekistan. Drugi krog tekmovanja se bo danes začel s tekmama Češka, Južna Afrika in Švica, Bosna in Hercegovina.
4: Pestro je kolesarsko dogajanje, karavana na dirki po Švici se je iz Italije preselila v Švico, kjer bo danes na sporedu druga etapa. Tadej Pogačar je včeraj z več kot 2 minutama naskoka odprl svojo prvo dirko po Švici in ima udobno prednost pred zasledovalci pred naslednjimi etapami. Današnja in jutrišnja sta na papirju hriboviti, a z manj usponi kot včerajšnja. Pogačar pa takole razmišlja pred nadaljevanjem ogrevalne dirke za Tour de France.
6: Imamo zelo, zelo močno ekipo. Lahko probamo tudi z Johnnyjem jutri po jutrišnjem. Brandon je hiter. Včeraj me je domen presenetil na ogrevanju, mislim, na treningu je tudi hiter, tako da bomo videli, ko se boste naslednje dve etape odvijale in mislim, da imamo res vrhunsko ekipo tukaj, da lahko še kaj drugega probamo.
4: V Rogaški Slatini se včeraj končala prva etapa 32. kolesarske dirke po Sloveniji. V ciljnem sprintu je slavil Novozelandec v dresu ekipe Bora Hansgrohe, za dvojno slavje pa z drugim mestom poskrbel Belgijec Arne Marit. Ogromno je za uvodni ekipni uspeh pripomogel Jan Tratnik.
7: Nekak sam sem se odločil, da poskušamo, ker močan tempo na zadnji klanc. Sam sem prevzel tempo, sam sem dal vse od sebe, da smo uspeli priti do cilja s to manjšo grupo in se mi zdi, da je zelo uspešen dan. No? Pelicari pa Florian v odspredju, etapna zmaga in ja, zelo lep začetek.
4: Tilem Fingšt je bil najboljši Slovenec. Začetek druge etape bo v Radljah ob Dravi po dobrih 180 km, bo cilj v Ormožu, kjer ponovno pričakujemo sprint za etapno zmago. V Innsbrucku na tekmi športnih plezalk bo polfinalni in finalni spored na balvanih potekal breh slovenskih predstavnic, ki so svoje nastope zaključile v kvalifikacijah. V Ljubljani pa se začenja glavni del namiznoteniškega turnirja tudi s pestro slovensko zasedbo. Širokomet Bo Rozman ostaje predsednik Rokometne zveze Slovenije tudi v naslednjih 4 letih. Na volilni skupščini v Ljubljani je prejel 42 glasov v primerjavi 26 protikandidata Mirjana Sečkija.
8: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditelj Benjamin Jeram, tonski mojster Žiga Žižak.
9: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
10: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
11: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice Smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
10: Foglove kapljice Smetliko. Blagodejna tolažba za oči.
9: Vreme.
8: In dežurni z urada za meteorologijo Blaž Šter.
12: Danes bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna popodanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj. V soboto bo sončno in vroče. Verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončno. Verjetnost popodanskih neviht se bo nekoliko povečala.
8: Podatki o prometu. Zaradi okvare tovornega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet tudi na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti med priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici in predorom Cenkova proti Mariboru. Na dolenski avtocesti je zaradi kosov pneumatike promet oviran med Brežicami in Obrežjem proti Obrežju. Zastoj so na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani in na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zaprta sta izvoz Šentil in počivališče Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Štajerska avtocesta bo od 22. do jutri do 4:30 zjutraj zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, oba uvoza na Trojanah in izvoz iz smeri Maribora ter izvoz Blagovica iz smeri Maribora. Prav tako bo danes med 23. in 23.30 polurna popolna zapora med Blagovico in Trojanami proti Mariboru. Med 22. in polnočjo pa bo zaprt vozni pas med Trojanami in Vranskim proti Mariboru. Zaradi kolesarske dirke po Sloveniji bodo do nedelja občasne zapore nekaterih cest, danes na relaciji Radlje ob Dravi, Miklavž na Dravskem polju, Ptuj, Zavrč, Ormož.
13: Bolje prelomiti svinčnik kot obljubo. Vse za šolo vas čaka v mladinski knjigi. Obljubimo.
14: pa še 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% popusta na izbrane potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.
8: Ura je 7:26 minut.
15: Slovenija ima bogato mrežo planinskih objektov, saj planinska društva upravljajo 159 planinskih koč, ki obiskovalcem predstavljajo zavetje, prostor za počitek in okrepčilo. V svetovalnem servisu bomo strokovnim sodelavcem za področje gospodarske komisije Planinske zveze Slovenije Dušanom Prašnikarjem govorili o tem, kako so planinske koče organizirane, kakšna pravila veljajo za obiskovalce, kakšno ponudbo lahko na kočah pričakujemo glede na njihovo kategorijo in kdaj je prenočevanje v planinski koči smiselno rezervirati.

Zdaj pa poglejmo, kakšne so bile temperature po Sloveniji ob 7. uri. Ljubljana, zmerno oblačno 20 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, delno oblačno 17. Slovenj Gradec, pretežno oblačno 16. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, pretežno oblačno 19. Murska Sobota, oblačno 20. Novo mesto, pretežno jasno 21. Letališče Cerklje ob Krki, pretežno oblačno 20. Postojna, zmerno oblačno 17. Letališče Portorož, pretežno oblačno 21. Bilje pri Novi Gorici jasno 20. Kredarica, zmerno oblačno 9 stopinj, piha severozahodnik 21 km na uro. Rateče 14, Celje, Maribor in Kočevje 18, Črnomelj in Koper pa 21 stopinj Celzija.

0: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Četrtkovo jutro na prvem prebuja. Mojca Delaš.
1: Dobro jutro, dober dan. Tukaj prvim, z vami 7:31 minut in že smo prekrižarili prvo polovico oziroma prvi polčas našega četrtkovega skupnega druženja. 15 minut do sedmih se nam je pridružil Jože Žura in odpravili smo se v Belo krajino. Posnetek lokalnega časa je že na voljo na naši spletni strani. Tam lahko kliknete tudi na obrazec svetovalni servis in zapišete kakšno vprašanje ali pa kakšno izkušnjo prav na kratkom, če imate s planinskimi kočami po Sloveniji, kajti temu bo namenjen svetovalni servis med 8:30 in 9:00. Povabim pa vas tudi k poslušanju oddaje ob 8:00, ko je na sporedu tema Evropski centralni banki. Prejšnji teden je leta po 3 letih dvignila obrestne mere. Kaj to pomeni za posojila na slovenskih bankah? Kaj to pomeni za vse nas? Kako rokovati z denarjem? Kaj je s konkurenco tujih digitalnih bank? O tem se bomo pogovarjali s finančnim analitikom Andražem Grahkom. In pa tisto, kar sledi najprej, to je oddaja Radio Sfera. Tokrat jo je pripravila kolegica Tita Majer in v studio povabila Metko Naglič, direktorico za kampanje in komunikacije pri Amnesty International Slovenije in pravnico Mašo Jeričevič-Šuštršič iz Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja. Aktualne so, danes je dan, ki je namenjen preprečevanju in ozaveščanju o sovražnem govoru in sovražni govor je pravzaprav tudi tema radiosfere, torej že čez nekaj minut. Blaž Mikl, Žiga Žižak, Tina Žun, Višnja Fičor in Mojca Delač smo z vami in ker je vse v znamenju nogometa, se je prej v naši režiji odvila debata o tem, zakaj se hat-trick imenuje hat-trick, torej trik za klobuk, če bi to dobesedno prevedli. Leta 1858 je igralec kriketa H.H. Stevenson trikrat zapored izločil nasprotnega igralca, kar je bil zelo redek dosežek in navdušeni gledalci so zbrali denar in mu kot nagrado kupili klobuk. In od tot izraz hat-trick, torej dobesedno trik za klobuk, kasneje se je ta izraz razširil tudi v druge športe in danes pomeni, da igralec doseže 3 pomembne uspehe v eni tekmi, recimo Lionel Messi, na tekmi Argentina-Alžirija, ko je dosegel 3 zadetke, podobno je tudi v hokeju in pa v drugih športih in prav zanimivo bi bilo, če bi tudi dan danes gledalci zbrali kaj denarja za tako uspešne igralce in jim kupili kakšen klobuk. No, če imate vi danes kakšen svoj osebni hat-trick, potem klobuk dol za vas, mi pa zdaj le k skladbi, ki je tudi lahko povezana s športom, tole je Survivor.

0: brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
1: Ob mednarodnem dnevu boja proti sovražnemu govoru in v paradnem mesecu juniju je še posebej pomembno ozaveščanje o pomenu demokracije, človekovih pravic, civilne družbe, pravice do enakopravnosti in enakosti, ter o nujnosti preprečevanja diskriminacije in napadov na posameznikovo dostojanstvo. Več o tem, kaj sovražni govor in kako se nanj odzivati, bosta v tokratni radiosferi spregovorili Metka Naglič, direktorica za kampanje in komunikacije pri Amnesty International Slovenije, in pravnica Maša Jeričevič-Šušteršič iz Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja. Z gostjama se bo pogovarjala voditeljica oddaje Tita Majer.
2: Radio Sfera. Svet, ki ga objame prvi jutranji program.
3: Gospa Metka Naglič in gospa Maša Jeričevič-Šušteršič, lepo pozdravljeni.
4: Pozdravljeni.
3: Za začetek me zanima, kaj je sovražni govor. Namreč v javnosti je še vedno precej nejasnosti glede tega. Ali lahko prosim navedete tudi kakšen konkretni primer? Ja, gospa Jeričevič Šušteršič.
4: Hvala. Sovražni govor je v bistvu vsaka oblika spodbujanja, širjenja ali upravičevanja sovraštva, nasilja, diskriminacije ali pa predsodkov proti posamezniku, lahko pa tudi proti skupini večjih ljudi na podlagi osebnih okoliščin. Zdaj, osebne okoliščine so pa naprimer spol, spolna usmerjenost, starost, vera ali pa kaj podobnega. Nek konkretni primer, zdaj je veliko teh primerov na spletu, torej recimo, da bi nekdo na omrežju Facebook objavil nekaj komentarjev zoper pripadnike romske skupnosti, med drugim lahko recimo napiše, naj te izginajo iz države ali pa se obesijo, potem pa se velikokrat v komentarjih še nadaljuje ta debata in ljudi recimo pozivajo k orožju in so tudi zelo specifične in konkretne te izjave.
3: Kaj pa je diskriminacija? Tudi tukaj je morda nekaj nejasnosti.
4: Ja, diskriminacija je pa zakonom določeno, da je to vsako neupravičeno, neenako, dejansko ali pa pravno obravnavanje, razlikovanje, izključevanje ali pa neko omejevanje posameznika ali skupine, spet zaradi nekih osebnih okoliščin.
3: Morda samo še na tem mestu neko podvprašanje. Diskriminacija je lahko tudi zelo prikrita in zelo perfidna, je tako. Težko jo je na nek način opaziti v vsakdanjem življenju. Mogoče kakšen nasvet, na kaj biti pozoren, kje se lahko odvija in na kakšen način?
4: Ja, diskriminacija se lahko odvija med posamezniki, kot tudi recimo med nekimi državnimi institucijami proti posameznikov. Torej, treba biti pozoren nekako na vsako neenako obravnavo, ampak ne neenako obravnavo zaradi česar koli, ampak spet zaradi, ne vem, spola, starosti, narodnosti posameznika ali pa skupine ljudi.
3: Kakšna pa je razširjenost sovražnega govora? V Sloveniji in tudi sicer po svetu opažate porast ali...
5: Ja, mogoče bi najprej dodala to, ko rečemo sovražni govor, ne, mora spodbujati sovraštvo ali nasilje in je potem kaznivo dejanje. Ne. In mogoče je lažje govoriti o tem, da je zelo, zelo razširjeno neko tako sovražno izražanje. Mi rečemo, gre v Amnesty tudi strupen način izražanja do soljudi, velikokrat seveda na podlagi teh osebnih okoliščin. Ne? In glede tega je seveda po svoje malo težko zmeriti, ampak hkrati pa posebej v nevladnih organizacijah, ko sami odpiramo teme, ki so občutljive, ki so v bistvu take, ki žal mnogokrat razdvajajo, kaj imamo tudi svoje profile na družbenih omrežjih, je tega res se zdi zelo, zelo veliko. Jaz si vedno upam, da je mogoče v ozadju tudi ogromno algoritmov, da je mogoče manj ljudi, ki imajo veliko teh profilov, ker sicer ne, je to res tako, zazjokat se, če rečem, zelo poenostavljeno, kako zelo pravzaprav so padli ti neki standardi. Če pa govoriva konkretno o sovražnem govoru, se pravi tistem, ko pride do pravosodnih organov, recimo do policije, pravosodnih organov in seveda na sodišče, bi pa mogoče sam postregla s temi številčnimi podatki. Med leti 2019 in 2023 je tožilstvo v Sloveniji obravnavalo 89 zadev povezavi s sovražnim govorom po kazenskem zakoniku, potem jih je od teh 14 primerov predalo naprej na sodišče. Sodišče pa potem obsodilo obtožence v 5 primerih.
3: Gospa Metka Naglič, omenili ste, standardi so padli. Tukaj bi vam postavila eno pod vprašanje. Pred kratkim je denimo predsednik državnega zbora žalil poslanke. Ali je to tudi odraz sovražnosti? Je to netenje sovražnosti, mizoginija in kakšna je povezava med tem, ko neki predstavniki centrov moči oziroma oblasti izrekajo na takšen način neko svoje stališče do drugih?
5: Jaz bi rekla, da je to lahko kombinacija vsega, da je to lahko seksizem, mizoginija, mogoče tudi čist preprosto in nizek nivo političnega obračunavanja, ker žal se dejansko nek politični dialog, neka razprava v parlamentu, ki bi morala slediti k temu, da, pač da se išče skupno dobro za celotno prebivalstvo, prebivalke, prebivalce Slovenije, se veliko krat pravzaprav pač nekako zreducira na politično obračunavanje. Ne? Je pa, kot ste rekli, to izjemno problematično, ker čeprav vsaka sovražna, žaljiva izjava boli, pa tudi, če se zgodi v dvoje, pa nihče ni zraven, da bi to slišal, tisto boli, tisto lahko ima posledice škodljive, čustvene, je pa vendar toliko bolj problematično, če to prihaja iz ust v bistvu vidnih posameznikov, tudi v politiki in žal v preteklih letih, to ni edini primer, smo vedno bolj priča temu in na nek način, kar mene vedno znova osupne, je to res opogumi neke ljudi. Ne? Jaz bi si rekla, da smo pač, ne vem, odrasli ljudje dovolj čustveno zreli, da če nekdo uporablja en grozljiv, sovražen, žaljiv govor, da tega ne bomo ponavljali. Ampak v bistvu me pa praksa vedno znova postavi na laž in dejansko se to potem enostavno pomeni, da se normalizira tudi drugi.
3: Dejali ste, v Sloveniji smo tudi v preteklosti na političnem parketu in strani vidnih predstavnikov oblasti in drugih centrov moči večkrat videli napade na ženske, novinarke, političarke, druge manjšine tudi. Malce ste že pokomentirali padec nivoja javnega govora, kakšna pa je primerjava z dogajanjem v tujini?
5: Dejansko tukaj gre za, bom rekla, nekak kvalificirano neko novo dimenzijo na podlagi spola. Ne? In v Amnesty International seveda to opažamo že vrsto let, že ne vem, več kot 10 let nazaj smo recimo imeli poročilo o tem, kako je na takratnem Twitterju, ne? Kako so dejansko predvsem ženske, predvsem političarke, novinarke, aktivistke, drugače izpostavljene, ne? Kako so one pravzaprav bile nekak tarča posebej grdih, žaljivih, strupenih izjav in zaradi svojega dela, ampak potem na nek način še dodatno zaradi svojega spola. Tako da žal to ni na nek način žal nič posebnega in namen tega verjetno je, tako sklepamo tudi, da se pač enostavno izžene ženske oziroma seveda verjetno tudi druge ljudi, ki kakorkoli recimo pripadajo kakšnim manjšinam, da se jim odzame javni prostor, ker internet ob vseh stvareh, kjer, ne vem, ko omogoča veliko sovražnega govora, hitro širjenje tega, ne, je pa vendar hkrati lahko tudi orodje za tako zelo veliko dobrega, ne, in če se v bistvu napada ljudi, ki pridajo tja in se borijo za boljši jutri, za svojo resnico, povejo, kaj je narobe, ne, govorijo tako, kot rečemo, resnico tistim, ki imajo moč pa oblast, ne, in če se jih napada zato, da se jih prežene z tega prostora, da se jim odzame to moč in dejansko kakšne se prežene in z politike in z javnega življenja, ne, je to čisto preprosto eno orodje, da se utiša ljudi, katere ne želimo poslušati.
3: Kakšen pa je odnos med svobodo govora in sovražnim govorom? Gospa Jeričevič Šušteršič.
4: Ja, zdaj vsak žaljiv in nastrojen govor, kot je povedala že Metka, ni sovražni govor po sami zakonodaji, če gledamo definicijo. Svoboda govora je tudi pomembna ustavna pravica, zagotavljajo tudi različne mednarodni dokumenti in zakonodaja. Meja ni tako tanka, kot se mogoče zdi, zato ker je v bistvu definiran sovražni govor z zakonom, s kazenskim zakonikom in je s tem tudi prepoveden.
3: Ali obstaja povezava med žaljivim govorom in sovražnostjo?
5: Mogoče vskočim jaz tukaj. Ja, tako kot je povedala že prej, ne, kar je problem s tem, tudi če ni formalno popravnem sovražni govor, je pa vendar neko sovražno vzdušje, ne, ki škoduje dostojanstvo ljudi in to je zelo ocena, nimam seveda nekih trdih podatkov za tem, ampak kolikor lahko ugotovimo, pa vendar obe skupaj tukaj že vendar se več deset let ukvarjava z aktivizmom, ne, je seveda to, da ko se do neke skupine ljudi, do nekega posameznika dovoli, in zdaj imam narekovaje, ne, v zraku, nek način govora, ki je popolnoma neprimeren, da se pravi, ki je sovražen, da bo v bistvu to pripeljalo lahko tudi do sovražnosti tudi v fizičnem prostoru. Recimo, najprej mi pade na pamet, pa je ogromno drugih primerov, ampak ko je prišlo do genocida v Ruandi, ne, je pred tem, takrat, to so bila 90-ta, je bil radio, recimo, pomemben, ni bilo še toliko interneta, ampak so tam v bistvu pač zelo dolgo zganjali propaganto, ne, uporabljali izredno žaljiv govor, in to je seveda bila ena podlaga, nek temelj, na podlagi katerega je bilo na nek način ljudem tako laže, so preiti v sovražnost v realnosti. Tako da to je absolutno zelo, zelo problematično. Ne?
3: V Sloveniji je sovražni govor prepovedan. Ne? Kako pa lahko ukrepa oseba, ki je priča ali žrtev sovražnega govora?
4: Ja, zdaj zelo pomembno je, da oseba ali pa žrtev ali pa priča to dejanje prijavi. Pomembno je predvsem, da se zaščiti žrtev, torej da poišče ta pomoč in podporo. To je lahko pravna pomoč, obenem pa tudi psihosocialna pomoč, definitivno. Pomembno je tudi, da se zberejo dokazi, to pomeni, če je to na spletu, da se naredi posnetek zaslona in podobno, in se to čim prej nekako prijavi, dokler se komentar ne izbriše. Priča mora zagotoviti definitivno tudi varnost sebe kot priče, se ne izpostavljati na ta način, lahko, če je to uživo, pokliče na pomoč, zakriči, in zadevo potem prijavi ali policiji ali nevladni organizaciji, ki lahko potem pomaga pri sami prijavi.
3: Zakaj je pomembno prijaviti sovraštvo, sovražni govor?
4: Kot že rečeno, najbolj pomembno zato, da se zaščiti žrtev. Pomembno je prijaviti tudi zato, ker to v bistvu pomaga, nekako prispeva k doseganju pravic in zagotavljanju kaznovalnosti storilcev. Po drugi strani pa tudi, če ne pride do samega kaznovanja, kot smo prej videli pri podatkih, tega ni tako veliko na samih sodiščih, je pa pomembno, da se to beleži. Ker če nimamo nekih dokazov, nekega monitoringa o tem, kako pogost je sam sovražni govor, ne more priti niti do sistemskih sprememb kasneje.
3: Morda še to, kako komentirate te odstotke oziroma te številke, gospa Naglič, ki ste jih omenili. Samo 5 zadev je bilo obsojenih.
5: Težko v bistvu komentiram, ker ne poznam podrobnosti, ja. In mogoče bi Maša vedela več povedati.
4: Številke so nizke, predvsem zato, ker se je do parih let nazaj v bistvu se je napačno razlagalo zakon, čist konkretno en ali je bil razumljen kot in. Torej tukaj smo zgubili seveda kar nekaj primerov. Potem je pa to nek tak zgodovinski moment, zakaj tudi pravniki nekako in tožilci in potem kasneje na sodišču so pozorni na svobodo govora, o kateri smo že govorili. Vemo, da v prejšnji državi je bil tukaj nek konflikt in nek problem pri omejevanju svobode govora in se potem nekako vleče to naprej do danes.
3: Še zadnje vprašanje. Sovražni govor in mladi. Kakšna je ta situacija v Sloveniji trenutno?
5: Ja, mi imamo podatke za LGBT mlade iz raziskave društva Legebitra, mislim, da iz leta 2019, če se ne motim. Takrat, recimo, če izpostavim en podatek, ki je pač tudi kar grozen, je, da je 62% mladih LGTB dijakov bilo žrtev verbalnega nadlegovanja, 22% so fizično nadlegovanje, recimo, da se jih je porivalo, 9,1% pa dejansko, da so bili žrtve fizičnega napada. In to je bil tudi med drugim razlog, da smo pravzaprav pripravili v okviru pravne mreže za varstvo demokracije in skupaj z Amnesty International in za Mašo spletni tečaj. Na naši spletni strani akademija-amnesty.si ga najdete, ki je dejansko osredotočen prav na LGBTQ plus populacijo, tudi mlade. Smo v paradnem mesecu, v juniju, in smo pravzaprav zbrali, Maša je zbrala vse informacije, to, kar smo se danes pogovarjali, bolj podrobno tudi še z napotki, in res vabimo vse, ne samo mlade, ampak tudi nekaj starše, skrbnike, zelo pedagoške, v pedagoškem poklicu, v mladinskem delu, ravno zaradi tega podatka tudi, da pravzaprav mladi LGBTQ plus ne dojemajo šole kot varnega prostora, da si pogledajo je brezplačen, 30 minut traja in jaz verjamem, da po koncu pravzaprav bojo ljudje bolje opremljeni za to, da bojo za sebe znali zaščititi, ampak tudi vendar še koga drugega, ne? Ker zelo, zelo je pomembno, da ko gremo skozi življenje, da pravzaprav tudi mi znamo prepoznati situacije, ki mogoče terjajo nek odziv. Ne samo sodišča pa policija, ne? Tudi mi vsi imamo neko vlogo v tem, da nekako preženemo to neko sovražne in take vsebine, ki jih uiskajo iz našega vsakdana.
3: Gospa Metka Naglič, gospa Maša Jeričevič-Šuštešič, najlepša hvala za vajno obisk v studiu in hvala za tale pogovor.
5: Hvala lepa. Hvala.
1: Poslušali ste oddajo, ki jo je pripravila kolegica Tita Majer, čez teden dni, po pol osmih pa Možgani na dlani.
0: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE. Radio Slovenija napoveduje.
6: Prvi. Kako delujejo kanabinoidi iz konoplje v človeškem telesu? Zakaj naš organizem tudi sam proizvaja kanabinoide? Endokanabinoidni sistem organizma je pomemben regulator številnih telesnih funkcij. Kakšno vlogo pa ima pri duševnem zdravju in kaj nam novejše raziskave povedo o možnostih uporabe kanabinoidov pri zdravljenju depresije in shizofrenije? Odgovore prinaša današnji ultrazvok o 11:30. Val. Državni zbor bo v prihodnjih mesecih obravnaval predlog o ukinitvi RTV prispevka za naš javni servis in prehod na neposredno financiranje javne radio televizije iz sredstev državnega proračuna. Zelo podoben predlog je ta teden vložila tudi češka vlada. Kakšne pasti so vgrajene v tak sistem, kako se evropski javni mediji soočajo s posegi v neodvisnost, nezadostnim financiranjem ter posledično krčenjem vsebin in zaposlenih, kakšni modeli financiranja še obstajajo v evropskih javnih medijih in kako je financiranje povezano s stopnjo demokratičnosti ter družbene in politične polarizacije v dopoldnevu med 10.45 in 12.30. Program ARS. Lobelovi so na videz povsem običajna kanadska družina srednjega razreda, hiša z vrtom, trije otroci in najstarejši sin, ki vsakdanje življenje snema z domačo videokamero. Vse je videti običajno, le da nobeden izmed otrok ne ve, s čim se njihov oče preživlja. V razgledih in razmislekih se bomo pogovarjali s kanadskim režiserjem Mikom Lobelom, ki je v svojem dokumentarnem filmu raziskal skrivnost, s katero je odraščal, in njene posledice. Po 13.
7: Podatki o prometu. Na cesti Dravograd-Vič je pri Dravogradu promet urejen izmenično enosmerno. Zaradi okvare tovornega vozila je zaprt vozni pas na cesti Škofije-Koper pred priključkom Koper-Center proti Izoli ter počasni pas na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet tudi na primorskega avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani. Zastoj so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani in na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zaprta sta izvoz Šentilj in počivališče Šentilj iz smeri Avstrije proti Mariboru. Štajerska avtocesta bo od 22. do jutri do 4:30 zjutraj zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, oba uvoza na Trojanah in izvoz iz smeri Maribora ter izvoz Blagovica iz smeri Maribora. Prav tako bo danes med 23. in 23.30 polurna popolna zapora med Blagovico in Trojanami proti Mariboru. Med 22. in polnočjo pa bo zaprt vozni pas med Trojanami in Vranskim proti Mariboru. Zaradi kolesarske dirke po Sloveniji bodo do nedelje občasne zapore nekaterih cest, danes na relaciji Radlje ob Dravi, Miklavž na Dravskem polju, Ptuj, Zavrč, Ormož.

0: Hvala lepa. Aretha Franklin. Evropska centralna banka je prejšnji teden po 3 letih dvignila obrestne mere. Da se te na slovenskih bankah navadno čez noč prevedejo v dražje posojila, ne pa tudi v višje obresti na depozite, opozarjajo tako na Banki Slovenije, kot tudi številni poznavalci. Če Banka Slovenije razen moralnega prepričevanja nima na voljo drugih ukrepov, se utegne slovenskim bankam zgoditi konkurenca tujih digitalnih bank. Marsikateri Slovenec je tja zaradi ugodnejših pogojev že prenesel svoj. Sredstva. Kakšne so pasti in priložnosti s finančnim analitikom Andražem Grahkom?
1: Ob 8. Na prvem z Eriko Štular.
2: Pozdravljeni. Ameriško-iranski dogovor o premirju še ne pomeni konca vseh težav. Tudi cene nafte se ne bodo takoj znižale na predvojno raven. Banka Slovenije je občutno poslabšala napoved inflacije, ta bo letos 3,6%. Prejšnji teden pa je Evropska centralna banka po 3 letih zvišala obrestne mere za 0,25. Referenčna mera je zdaj 2,25. Kaj to pomeni za ljudi, za njihova posojila, depozite in naložbe? Z nami je finančni strokovnjak Andraž Grahek, direktor in partner v podjetju Capital Genetics. Pozdravljeni.
3: Lep pozdrav.
2: Skratka, višje obrestne mere prebivalci najprej občutimo pri posojilih. So se ta že podražila? Katera? Za koliko? Kaj pričakujete?
3: Ja, jaz sem opazil, da so banke že malce prilagodile svojo ponudbo po tem zvišanju. Seveda največji učinek ali pa takojšnji učinek imajo posojila za spremenljivo obrestno mero, zaradi tega, ker se te vedno vežejo na medbančno obrestno mero Euribor, ki je že v pričakovanju tega dviga se začela dvigovati, ne? In tudi nekako se pričakuje, da bi mogoče kakšen dvig lahko sledil letos po ECB-ju. Medtem, ker nekoliko manj se na to odzivajo, bom tako rekel, neke fiksne obrestne mere, zato ker ponavad zlasti, zdaj, če govorimo sploh o stanovanjskih posojilih, je daljša ročnost in recimo en tak taktičen dvig malce manj vpliva na nek pogled, ki bojo obrestne mere na 20, 30, 15 ali 10 let. Tako da malo že vpliva, ampak ne toliko. Bi pa opozoril na to, da so zlasti v zadnjih letih je prebivalstvo zelo zamenjalo sestavo, kakšna je sestava posojil stanovanjskih in je že večina za fiksno obrestno mero. Tako da v bistvu za tiste, ki so fiksirali obrestno mero v zadnjih letih, tam ne bo nekega učinka. Posledica je pa tudi to, da je bila, ker je bila tako nizka tekoča obrestna mera, je bila fiksna obrestna mera relativno ugodna, tudi če v tem trenutku je obrok s fiksno nekoliko nižji, kar za variabilno, tako da ljudje tudi, če ne poznajo, pa ne znajo oceniti, kar je izjemno težko, kamo še obrestne mere, se dostkrat odločajo za nižji obrok in tukaj je avtomatično to pomenil kredite s fiksno obrestno mero. Tako da en velik del je že kar tudi fiksiran, tako da mogoče ta učink ni tako velik, kot bi bil lahko, bom rekel, kakšnih 10 let nazaj, ker je bilo pa večji del za variabilno obrestno mero.
2: No, banke tako reko čez noč prilagodijo obrestne mere pri posojilih, tudi Banka Slovenije pa opozarja, da so zelo počasne, da se zelo obotavljajo ali pa celo ne prilagodijo, ko gre za obresti na depozite. In teh imajo Slovenci v bankah ogromno, 30 milijard približno in večina na vpogled. Kaj pričakujete, so banke že odreagirale tudi na tem delu, kdaj bodo, po vašem mnenju?
3: Ja, v bistvu opažam, da predvsem, ko govorimo o vlogah na vpogled, tukaj pač po moje se banke ne bojo premaknile, dokler ne bo, ne vem, vesolni potres se dozgodil neke vrste, pa spremenil cel poslovni model, to tudi neformalno priznavajo, če koga kaj vprašaš, iskreno povedano. Malce se prilagajajo na tistem delu, kjer imamo potem neke vezane vloge, to pomeni 6 mesecev, 12 mesecev vezani depozit, ali pa mogoče na kakšnem imamo tudi neka krajše oblike varčevalnih računov, nek teden pa take stvari in tam se pol začnejo obrestne mere, ne vem, 0,1%, pol gre počas proti 0,5% in več recimo na 6 mesecev. Zdaj se pa včasih pojavljajo kakšne akcije, kjer kakšna banka želi aktivno zbirati depozite prebivalstva in začasno ponuja malce više obrestno mero. Tukaj bi pa rekel, da ne bojo predvsem poslušalci zelo pazljivi, ker včasih so te depoziti vezani tudi na nakup neke naložbe, torej recimo za 12 mesecev vam ponudijo 4% obrestno mero, ampak morate hkrati tudi enak znesek investirati v nek investicijski sklad, ki ga tudi ponuja ponudnika. Ne? Tako da seveda to pa ni rekel, enostavna ponudba, ker s tem sprejevate tudi tveganje in če nismo zelo pozorni, hiter pride do napačnega razumevanja.
2: Zakaj ta razlika pri obrestnih merah za posojila in za depozite? Koliko je pravzaprav ne nazadnje tudi upravičena ta razlika? Ali gre zgolj za kovanje dobičkov ali vendar ima tudi neko logiko, ki je v javno korist?
3: Če boste vprašali, verjetno, naše največje banke bojo verjetno rekle, da je korist to, da imamo cenejša posojila kot pa druge v EU-ju, kjer banke tradicionalno tudi na tekoča denarna sredstva lahko plačujejo. Ne bom rekel, da čisto vse, ampak je ponudba na trgu, kjer se plačuje, nekatere tudi aktivno konkurirajo. Ne? To mogoče v zadnjem obdobju malce drži, težko pa rečem, da to drži vedno in da to bo vedno tako. Ne? Dejstvo se banke lahko na tako majhnem trgu, sploh ker imamo visoko koncentracijo tržnega deleža v dveh bankah, ne? Lahko obnašajo in to moč uveljavljajo na bolj prost način kot na bolj konkurenčnem trgu. Ne? In to je v njihovem interesu. Zakaj bi dvigoval obrestne mere deponentom, če lahko lažje kontrolirajo obrestno maržo. Zdaj pa govorili so pa tudi o tem, da je več posojil fiksiranih, to jih pa še manj stimulira, da bi kaj povečevali pri deponentih, ker če je že zafiksirana obrestna mera pri depozitih stanovanskih recimo, je večinoma tako, a ne? Potem pa so zgubili še zadnji motiv, da bi tam kaj prilagajali prav preveč. Je pa to malo vprašanje za regulatorja tudi. No,
2: ampak kdo je tisti, ki jih lahko spodbudi, da bolj enakomerno prenesajo to politiko Evropske centralne banke na oba dela, recimo tega kovanca. Banka Slovenija pravi, da zdaj enkrat računa predvsem na neko moralno prepričevanje bankirjev. Kdo je še tisti, ki lahko ukrepa in kako? Finančno izobraževalna platforma MoneyHow je sprožila akcijo Nula ni dovolj, tudi vi veliko sodelujete z njimi. Kako je mogoče vendarle premakniti te procese?
3: Tukaj nastaja mal konflikt interesov med različnimi deležniki, torej banke želijo dobiček, ne vem, regulator hoče stabilnost sistema, na drugi strani smo pa navadni državljani, ki pogosto niso toliko izobraženi kot pa bankirji in ne razumejo vseh detajlov, ne, tudi ne poznajo nujno vse ponudbe. Jaz razumem to akcijo v tem smislu, dejte se informirati, dejte najdete način, kjer najdete varne naložbe, kjer lahko nekaj dobite za sredstva, za denar, ki ga imate. Če se vam samo po domače nabira na računu, ne boste prejeli nič. Lahko vežete pri lastni banki, poglejte saj ponudbo, a ne? Ne bodite leni, no? Da se malo tako izrazim. A ne? Dejstvo je pa, da obstaja veliko tudi drugih alternativ, ki so pa, jaz temu rečem, vsi gledajo stališča konkurence, jaz pa mislim, da so komplementarne klasičnemu bančnemu sistemu in jih prinašajo pač platforme, digitalne platforme, ki so v osnovi tudi danes banke, pa imajo licenco, kjer imate enaka jamstva in lahko tudi manjše zneske za začetek plasirate na tekoča sredstva in prejemate obresti. Zakaj? Ker je njihov poslovni model drugačen in je predvsem usmerjen na, ko bi rekel, temu, da lahko tam držite denar, ampak je namenjen predvsem vrčevanju, torej uporabnikom, ki želijo vrčevati in plemenititi svoje sredstva, ne pa se recimo, ne vem, pridobivati kredite za neke namene. Ja.
2: No, govorite zdaj recimo o tem digitalnem svetu, ne, o tako imenovanih neobankah in o drugih platformah, ki ponujajo te storitve. Po podatkih Fursa je imelo leta 2024 več kot 274.000 oseb odprt vsaj en finančni račun v tujini, torej lahko pri univerzalnih bankah, lahko tudi pri neobankah. Kakšno je dejansko stanje po vašem mnenju?
3: Jaz bi rekel, da predvsem, to je težko reči, mlajše generacije, ker to pri nas, to bi rekel, da že sega tudi do demografije pozna 40-ta leta, ne, ki so nekako, to so vse generacije, ki smo, sam se tudi štejem med njimi, v končni fazi in mlajši, odraščali za internetom, za mobilnim telefonom v roki, poznamo aplikacije za, ne vem, družbeno omrežje, kjer so ljudje dobesedno prilepljeni gor in ta trend je sledil tudi vse sfere, v bistvu ekonomike prebivalstva, ne. Tako da v bistvu to so danes ponudniki, ki delujejo panevropsko, Zdaj, lahko malo tudi o imenih govorimo. No. Revolut recimo je ena izmed največjih evropskih bank, ki praktično deluje v vseh evropskih EU državah in ponuja, če ne drugega, bančne račune, plačila, hkrati zraven pa tudi različne druge možnosti, predvsem varčevanje. V nekaterih državah razmišljajo tudi, da bi začel neka posojila prebivalstvu ponujati. Razlika je, da pač v primerjavi z recimo lokalnim bankam, ko v vsaki državi imamo zmer neke vodilne banke, tako kot v Sloveniji tudi drugi, je to, da je pač to res panevropska banka in z tega stališča je tudi zelo, zelo velika banka. Tako da v bistvu to je en, ki ste rekli, kako mobilnost povečati. Jaz mislim, da prvo zdravilo je konkurenca. Kakorkoli gledamo, če je konkurenca je zdrava za potrošnike, če je pravilno regulirana, če je to neka fair konkurenca, ki jo ne nazadnje nadzira tudi ECB, tako kot naše banke, je to pomembno, da imamo ponudbo, ki konkurira obstoječim bankom.
2: Omenili ste eno, to litovsko banko. Kateri so tiste morda najbolj popularne, priljubljene še pri nas?
3: Ja, v bistvu druga je...
2: Bolj popularne, priljubljene še pri nas?
3: Ja, v bistvu druga je N26 iz Berlina.

0: Public, ta pa posega predvsem v upravljanje premoženja. No, recimo, vse te ponujajo na tekoča sredstva različne obrestne mere. Recimo, tipičen primer pri Trade Republic je, da vam ponudijo enako obrestno mero na tekoča sredstva, kot jo ima ECB v tem trenutku. Tako da zdaj, ko je ECB dvignul na 2,25, so oni rekli svojim uporabnikom, na tekoča sredstva do 50 tisoč evrov vam ponudimo tako obrestovanje. A ne? Zdaj, in s tem oni nekako izzivajo tradicionalne banke. Ne?
1: Kako je z varnostjo depozitov pri neobankah in pri teh platformah? Na kaj morajo biti recimo vlagatelji pozorni? Katere od teh oblik so nekako primerljivo varne kot recimo naši največji banki, NLB in OTP, in katere so bolj tvegane in je treba biti drugače previden?
0: Ja, v bistvu, jaz bi recimo vse te tri, o katerih sva govorila, imajo bančno licenco znotraj evrosistema in v bistvu to je pomeni enak sistem jamstv, ko govorimo o jamstvih vlog, ko govorimo o enotnem resolucijskem mehanizmu, ko banke propadajo in se zaščitijo, a ne prebivalstvo. Lahko pa pol malce govorimo o nekih operativnih tveganjih, recimo ne, dejstvo, da nimamo ne, podpore v slovenskem jeziku, da nekatere uporabljajo mogoče že kar umetno inteligenco za podporo, s tem, da recimo Trade Republic je letos obrat naredil popolni in spet nazaj uvedel podporo v dejansko, da so ljudje v podpori, je pa res, da ne boste se v slovenščini pogovarjati. Ne. To so mogoče določene stvari. Zdaj, te banke tudi zelo hitro rastejo, bistveno hitreje, kot slovenske banke in eno izmed operativnih tveganj iskreno je lahko to, kar včasih veliko uporabnikov dobijo in to pomeni, da predvsem protokoli pri pranju denarja so zelo striktni in se je že zgodil, da kakšen uporabnik ni ravno svojega računa na svoj račun nakazal, pa samo kakšen račun celo zaprl ali pa ukinil, ker je padel v algoritem pranja denarja. Take majčkene malenkosti so, kaj izredno lahko zagrenijo, ampak načeloma jaz priporočam, da vsi, ki uporabljajo kot komplementarno, ker zaenkrat mislim, da je to še zmer komplementarna opcija v osnovni banki za večino državljanov. No. Ne bom rekel, da se ne da, ampak jaz bi rekel, da je to primarna uporaba, da enostavno poskrbijo, da res iz svojega imetniškega računa na nek drug račun pri tem uporabnikom, ki tudi na vaše ime nakazujete. Ne? Torej, če ženi nakazujete ali pa svojemu sinu, pa nima ta isti ime pa priimek, se lahko že zgodi, če je velik mikrotransakcij, da se včasih ujame. To pa pomeni samo, da regulator tudi dela svoj nadzor, a ne, ker imajo stalno nadzor te banke tudi. Ja.
1: Kdaj bomo lahko Slovenci uporabljali neobanko ali kako drugo podobno platformo v slovenščini oziroma kdaj bomo imeli svojo neobanko?
0: Ja, sej to je zdaj zanimiv pristop. Jaz mislim, da v slovenščini uporabljati ne bi smel biti tehnično gledano tak izziv več zaradi pač napredka tehnologije, tudi pri generaciji zvoka, besedila, sej vemo, kam so šli, modeli umetne inteligence, pa s kom se pogovarjamo danes lahko. A ne? Tako da to je ena stvar, tako da to se da uvesti. Ne? Zdaj, lastno banko imeti bo pa malo teže, ker to zahteva večje vlaganja in ta naš podjetniško-kapitalski ekosistem ni pripravljen na kaj takega. Bi pa rekel, da obstajajo pa tudi recimo kombinacije, kjer se v svetu dogaja, da lahko v bistvu mogoče najde ponudnik, ki v bistvu sam zagotovi slovenski umestnik in hkrati uporablja infrastrukturo nekaterih neobank. To obstaja, pa do zdaj se nihče ni upogumil, da bi kaj takega naredil. Mogoče za kakšno banko slovensko bilo celo lažje, da se s čim takim poigra, mogoče pa da vse sami razvijajo. Ne?
1: Dobro, še enkrat bova pač podprla finančno opismenjevanje, naj se ljudje res pozanimajo pred odločitvami o tveganjih in o prednostih posameznih finančnih potez. Za danes pa, gospod Andraž Grahek, najlepša hvala za vsa pojasnila in obisk v studiju.
0: Hvala za povabilo.
1: To je bila oddaja ob 8. Poiščite jo na spletu, naročite se na podcast, če vam je všeč, povejte kolegom. Urednica je Urška Sobočan Ivanovič, moje ime je Erika Štular. Lep pozdrav in srečno.
2: Podatki o prometu. Na cesti Dravograd-Vič je pri Dravogradu promet urejen izmenično enosmerno. Zaradi okvare tovornega vozila je zaprt vozni pas na cesti Škofije Koper pred priključkom Koper Center proti Izoli ter počasni pas na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Ljubljani.

0: Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet tudi na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Postojno in Studencem proti Kopru. Zastoj so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Zastoj so tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani in od Vrhnike proti Ljubljani. Zastoj pa so tudi na ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Ljubljana Jug in Center proti Kozarjam. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zaprta sta izvoz Šentilj in počivališče Šentilj iz smeri Avstrije proti Mariboru. Štajerska avtocesta bo od 22. do jutri do 4:30 zjutraj zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, oba uvoza na Trojanah in izvoz iz smeri Maribora ter izvoz Blagovica iz smeri Maribora. Prav tako bo danes med 23. in 23.30 polurna popolna zapora med Blagovico in Trojanami proti Mariboru. Med 22. in polnočjo pa bo zaprt vozni pas med Trojanami in Vranskim proti Mariboru. Zaradi kolesarske dirke po Sloveniji bodo do nedelje občasne zapore nekaterih cest, danes na relaciji Radlje ob Dravi, Miklavž na Dravskem polju, Ptuj, Zavrč, Ormož.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
2: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
1: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
2: Petrol.

0: In smo prileteli do 8 ure in 21 minut. Napoved za gorski svet za danes pravi, da bo še nekaj ostankov srednje oblačnosti, ki bo nad najvišjimi vrhovi, dopoldne se bo razjasnilo, sredi dneva pa bo znova začela nastajati spremenljiva kopasta oblačnost. Vrhovi bodo občasno v oblakih, popoldne bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Pihal bo večinoma šibak, severozahodnik, sredi dneva bo temperatura na 1500 metrih okoli 18 na 2500 metrih okoli 10 stopinj Celzija. Aleš Ogrin, pozdravljen.
1: Dobro jutro, Mojca.
0: Preden se odpravimo v gore, ponavadi preverimo vremensko napoved, upam da, in se odpravimo dovolj zgodaj. Verjetno pa je dobro načrtovati in preveriti tudi, kje bomo spali.
1: Ja, tako, priprava na turo je seveda ena izmed najbolj pomembnih stvari, ker na pot se želimo odpraviti varno, da bo tam vse v redu in varno se želimo vrniti tudi domov, ne? Zato se odpravimo, da se imamo lepo in na svoji poti se seveda lahko ustavimo tudi na planinski koči in prav planinske koče so že desetletja nepogrešljiv del slovenske planinske tradicije. Planincem predstavljajo zavetje, prostor za počitek in okrepčilo ter pomembno točko za obisk gora. Slovenija ima zelo bogato mrežo planinskih objektov, saj planinska društva upravljajo 178 planinskih koč zavetišč in bivakov. Koče v Sredogorju so večinoma odprte vse leto, medtem ko visokogorske koče praviloma obratujejo le v poletni sezoni, se pravi to je od junija do konca septembra. Je pa posebnost bivanja v planinskih kočah neka prilagojenost občutljivemu gorskemu okolju, tudi voda in energija sta tam pogosto omejeni dobrini, zato na Planinski zvezi Slovenije in v planinskih društvih obiskovalce pozivajo k varčni rabi verov in odgovornemu ravnanju z odpadki. Kot primer recimo tekoča voda za umivanje, na primer v visokogorskih kočah, pogosto omejena, uporaba tople vode pa se lahko tudi doplača. Danes bomo v svetovalnem servisu tako govorili o tem, kako se lahko odpravimo do planinske koče in kakšna pravila tam veljajo. Naš gost bo strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije za področje gospodarske komisije Dušan Prašnikar, ki bo govoril o tem, kako delujejo planinske koče, kakšna pravila veljajo za obiskovalce, kakšno ponudbo lahko na kočah pričakujemo glede na njihovo kategorijo, kako sploh pridemo varno do planinske koče, tudi takrat, ko se odpravimo na pot z otroki, in govorili bomo tudi o tem, kako slovensko planinstvo odgovarja na izzive trajnostnega razvoja. Skratka, tem, ki so povezane z obiskom planinskih koč je ogromno, zato sem prepričan, da bodo imeli kar nekaj vprašanj tudi poslušalke in poslušalci. Tisti, ki to želijo, nam lahko svoje vprašanje zastavijo s klicem na telefonsko številko 0175-2222 prek elektronskega naslova prvi@rtvslo.si ali pa na naši spletni strani lahko poiščejo obrazec, v katerega zapišejo, kaj jih zanima.
0: Super, najlepša hvala, Aleš. Nekaj dodati, samo še pozvati, da pokličete, delite vprašanje, delite morda tudi kakšno izkušnjo z gorskih koč. Dodam samo še, da ima avgust 5 sobot in da bomo avgusta v jutrih obiskali 5 koč, več o tem izveste prav kmalu. Vas pa torej še enkrat povabim, da se pridružite svetovalnemu servisu.

0: Bliže se poletje in vaš dopust.
1: Naše poslanstvo je zagotavljanje kakovostne medicinske asistence v tujini. Zato poskrbite, da vas bo korist zavarovanja v tujini spremljalo 24 ur na dan, v sedmi v letu in v slovenskem jeziku.
0: Skoči na koris.si.

0: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
1: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
0: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
2: Pozdravljeni, moje ime je Nejša in prav lepo vas vabim na svoj veliki koncert 26. junija v Ljubljanski Križanke, kjer bom obeležila 20. obletnico svoje solo kariere. Moji osrednji gostje bodo simfoniki RTV Slovenija. Se vidimo!
3: Ura je 8 in skoraj 32 minut, začenjamo s svetovalnim servisom, v katerem bomo danes govorili o obisku planinskih koč in bontonu, ki velja ob tem. Tema bo tudi organiziranost planinskih koč in njihova ponudba. Z nami v studiu je strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije za področje gospodarske komisije Dušan Prašnikar. K sodelovanju v pogovoru ste vabljeni tudi poslušalci in poslušalke, in sicer nas lahko pokličite na telefonsko številko 1-475-2222 ali nam pošljete vprašanje na elektronski naslov prvi@rtvslo.si oziroma prek obrazca na naši spletni strani. Vabljeni k sodelovanju. Dušan Prašnikar, pozdravljeni.
4: Lepo zdrav.
3: Planinske koče bodo danes torej v ospredju. Kakšen del slovenske planinske kulture so te postojanke? Marsikdo si planinsko turo brez obiska oziroma postanka na planinski koči ne predstavlja.
4: Ja, prve koče so bile zgrajene že dost preko 100 let nazaj. Se pravi, Visokogorje, ki smo ga začeli obiskovati konec 19. stoletja, so se gradile postojanke ravno zaradi tega, da so olajšale dostop oziroma obisk gora, da ni bilo to, seveda še v tistih časih, ni bilo toliko mobilnosti oziroma lahkega dostopa do gora in bilo potrebno zgraditi neke objekte za pomoč. In v bistvu so bili že prvi te, ja, kot turistovski turistko objekti in potem se skozi čas so se pa te še jih je bilo več, tudi potem s časoma v Sredogorju in tako imamo danes vsaj v okviru Planinske zveze Slovenije 159 planinskih koč, dodatno pa še 17 bivakov.
3: Se pravi, vloga planinskih koč je zelo pomembna, že v zgodovini, pa tudi danes bi bilo po vašem mnenju planinstvo v Sloveniji brez planinskih koč enako dostopno ali pa priljubljeno?
4: Verjetno ne, ker dejstvo je, da olajšajo sam obisk gora, doživetje. Če ne bi bilo teh koč, še posebno v tem osrednjem delu, recimo Julijskih Alp, Kamniško-Savinjskih, bi mogli vse nesiti sabo, kar pa pomeni za marsikoga prezahtevno. Saj neki tisti, ki so navajeni alpinisti in morda tisti za dobro kondicijo, bi bili tudi sposobni vse nositi s seboj, ampak tako je pa olajšalo in v bistvu omogočilo malo bolj širši množici doživetja gora.
3: Kot ste omenili, imamo v Sloveniji 178 koč, zavetišč in bivakov. Kakšna je razlika med temi prostori, kjer se lahko planinke in planinci ustavijo?
4: Planinske koče so objekti, kjer v osnovi tudi so zavetišče, ampak primarno pa, da nudijo osnovno oskrbo obiskovalcem, se pravi prehrano, pijačo, pač, ki je razpon je različen tudi od kje se neka koča nahaja, od velikosti koče. Medtem ko bivaki so pa izključno zavetišče v gorah. Žal v zadnjih letih, desetletjih postajajo tudi objekti prenočevanja za turizem, kar je popolnoma zgrešeno. Namreč s tem tudi se jemlje prostor tistim, ki pa bi v neki sili potrebovali zatočišče. Tako da že zdaj morda poslušalce nagovarjam, da so bivaki res izključno za silo, ne pa za namenski obisk gora in spanje v njem kot že cilj iz leta.
3: Kaj pa planinske koče, ali so te v lasti Planinske zveze Slovenije in ste torej vi tisti, ki jih upravljate, določate cene in najrazličnejše pogoje obiska?
4: Planinske koče, oziroma večina planinskih koč je v lasti planinskih društev. Nekaj jih je tudi lastnikov ostalih, nekaj je občine, par privatnih, ampak večinoma je planinskih društv in tudi planinska društva upravljajo te koče. Planinska zveza je pa kot krovna zveza društev, pomaga pri upravljanju, usmerjanju, izobraževanju, v bistvu v teh usmeritvah naprej. Tako da, kar se tiče cen, je trenutno tako, da imamo priporočljive najvišje cene za koče različne kategorije. To je tudi na spletni strani Planinske zveze objavljeno. Se pravi, to je priporočilo. Nekateri, večina koč dejansko ima tako ceno, nekateri pa bodi si malo više, malo niže. Tako glede, predvsem glede spanja, no? Glede prehrane je pa bolj odprto. Kar se tiče popusta za člane Planinske zveze Slovenije oziroma člane društev in tudi nekaterih ostalih tujih zvez društev, je pa obvezno. Se pravi, koče so obvezne upoštevati članski popust za nočitev oziroma za spanje v koči. To je nekako, kar imamo usmerjeno oziroma določeno.
5: Ko prispemo do planinske koče, če štejemo le koče, kot ste omenili, je teh pri nas 159, bomo na njej videli tudi rdečo tablo, na kateri je zapisanih nekaj pomembnih informacij od imena koče, planinskega društva, ki jo upravlja, do nadmorske višine, na kateri se nahaja. Zapisana pa je tudi kategorija koče. Pri planinski zvezi jih delite na tri različne. Kaj pomeni ta posamezna kategorija, ki ste jo tudi omenili v prejšnjem odgovoru?
4: Za same obiskovalce ne ravno nekaj bistvenega. Morda to, da je koče prve kategorije so, oziroma da najprej pojasnim, koče prve kategorije so visokogorske koče, tiste, do katerih se od zadnjega neke javne ceste oziroma parkirišča hodi vsaj eno uro. Potem druge kategorije so koče, ki se tudi v zimskih razmerah, čeprav so te, ne, zaradi milih zim vse bolj se to spreminja, ampak tudi v zimskih razmerah so dostopne za vsaj eno uro hoje in koče tretje kategorije so pa vse preostale, se pravi večinoma nižinske oziroma tiste, ki so normalno ves čas dostopne z avtomobilom oziroma pač prevoznim sredstvom. Morda ključna informacija, ker bi tudi že omenjeno, visokogorske koče niso odprte celo leto, ampak zgolj v tem poletnem času. In to je morda koča prve kategorije, da gdje živejo, če je prva kategorija, pomeni, da dejansko je možno do njih, oziroma uporabiti njihove storitve v tem poletnem času. Nekje odvisno od kočno, od prve polovice junija, nekatere se odprejo šele s 1. julijem, par koč v okolici Triglava. Odprte so pa nekje do sredine oziroma začetka, od sredine septembra do začetka oktobra.
5: Kako pa se glede na kategorijo razlikuje logistika pri oskrbi koče?
4: Jasno, tam, kjer so koče dostopne po cesti, je relativno lahka logistika. Nekje tudi pridejo, se pravi, te ponudniki, že sami dovažajo, ni treba oskrbnikom ali društvom prevažati za oskrbo. Medtem, ko vse te koče, ki niso dostopne normalno po cesti, po pač nekaj poti, je pa ali tovorna žičnica, je kar nekaj koč, tako v Jurskih Alpah kot v Kamniško-Savinjskih, in pa v srednji deli najvišji gora so pa je oskrba vezana na helikopter. Kar pa pomeni tako logistični zalogaj, kot tudi v končni fazi finančni. Ne? Zaradi tega tudi so cene v teh visokogorskih kočah, kjer je logistika bistveno težja, običajno tudi višje.
5: In to vpliva tudi na delo oskrbnika in njegove ekipe, ne?
4: Zagotovo. To pomeni, ne, se pravi, težja logistika pomeni toliko več energije, organiziranosti, ne, ker recimo te osrednje koče okoli Triglava imajo v poprečju na 10 dni dostavo s helikopterjem in je treba pripraviti vse v dolini, imeti človeka ali več, da pripravi in je v času, ko helikopter odpelje tam, za Julijske Alpe je ta heliport oziroma osnovna točka Pokljuka in potem se pač helikopter čisto tržno prepelje za to robo na Koče.
5: Prej ste omenili, da so koče prve kategorije odprte le krajši del leta, se pravi v poletni sezoni. Kje se lahko tisti, ki jih to zanima, informirajo o tem, ali je planinska koča odprta ali zaprta, pa to vprašanje velja tudi za koče ostale kategorije?
4: Na spletni strani Planinske zveze Slovenije je seznam vseh planinskih koč, ki delujejo v okviru naše zveze in tam so tudi informacije, ali je koča odprta, zaprta. Pa načeloma tudi katere dneve v tednu. Visokogorje, ko se enkrat odpre, koče so odprte ves čas, se pravi od ponedeljka do nedelje, medtem ko Sredogorje ima pa kar nekaj koč različno varianto odprtosti. Nekatere so tudi stalno, nekatere pa ali samo ob vikendih, nekatere manjše morda v nekem manj obiskanem območju, ali pa morda so zaprte ponedeljek, torek, morda tudi sreda, skratka, čas je različen in naj poslušalci to prej preverijo na spletni strani PZS, lahko pa seveda tudi pokličejo na kočo, če bi radi direktno izvedli informacijo ali pa morda še vprašali kaj drugega.
5: Poslušate svetovalni servis, k sodelovanju v pogovoru ste vabljeni tudi poslušalci in poslušalke in sicer nas lahko pokličete na telefonsko številko 01475-2222 ali nam pošljete vprašanje na elektronski naslov prvi@rtvslo.si oziroma prek obrazca na naši spletni strani. Naš gost je Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije za področje gospodarske komisije. Je pa ne glede na različne kategorije planinskih koč, ki jih obiščemo, isti bonton obiska, ki je kakšen. Zagotovo se nekako vse začne že s čisto osnovo, kar je pozdrav, ko prispemo.
4: Splošni planinski bonton v hribih usmerja, da se pozdravljamo. Smo v hribih, res pa je, da za to množičnostjo, ki prihaja tudi v gore, je morda že to včasih kar težko, ker če je množica, gre na pot in se srečuje, je morda že moteče, da se vsakega pozdravi, ali pa saj prvi v skupini pozdravi prvega in potem morda zadnji, da je nekak ta pozdravljanje vsaj še ohranjamo. In pa seveda, če pridemo na kočo, da je najprej pozdrav, lepa beseda, ne, lepo mesto najde, to je osnova. Zdaj, pri samem obisku koče pa morda, mislim, težko bi rekel bonton, ampak da ne bo mirnost, ne, v hribe gremo, zato tega, da se spočijemo, da se odklopimo tega bolj nižinskega direndaja in včasih je tudi pri kakšnih kočah je malo več ljudi, ki čaka, skratka, da ni nujno, da bo takoj v prvi minuti postreženo ali odgovorjeno, skratka, malo treba potrpeti. In pa odvisno, kaj želimo v koči, ali je to spanje, ali zgolj pridemo na nek enodnevni izlet in bi radi nekaj pojedli, pol odvisno, kako za spanje seveda gremo k oskrbniku, oziroma že koča ima tako usmerjeno, da tisti, ki upravlja z spanjem, je nekaj napisano, da se ga lažje dobi, če je koča sploh velika, in se dogovori za spanje in potem prosto. Je pa koča prostor počitka, svetujemo ne uporabe alkohola, že s tem tudi povečamo možnost kakšnih nesreč, ne vem, neprimernega vedenja ali pa celo vplivanja na ostale obiskovalce, tako da naj bo obisk koče v miru, morda lažje, da se pogovarjamo še s kom, kot pa da delamo nekoga lamo, po domače povedano. In pa seveda, v kočah velja nočni mir, kar pomeni od 10 do 6 je tišina. Zdaj, pri vseh kočah Nekje je morda težje to dosežiti, če pride neka razposajena skupina, ampak oskrbnik ima to ne samo možnost, ampak tudi dolžnost, da po 10. uri zaključi
5: svoj dan, ne bi lahko rekli.
4: Svoj dan, ampak tudi, da ljudje grejo pač spat in pustijo ostalim, da se v miru spočijajo.
5: Planinske koče so torej namenjene zavetju, počitku in okrepčilu, pa se najprej ustaviva pri slednjem, torej kakšno hrano lahko planinke in planinci pričakujejo na kočah. Pri Planinski zvezi ste zapisali, da je pestrost jedilnika seveda odvisna od lokacije, dostopnosti in opremljenosti koče.
4: Splošno znano je, da na planinskih kočah nekaj na žlico se da dobiti, oziroma koče ponujajo, kar pomeni tiste klasike, kot je jota, ričet, marsikatera koča ima tudi v kombinaciji še kaj zelje, žganci, klobasa. Potem pa, kot je bilo že omenjeno, koče so si vsem kar nekaj različne med sabo. Nekatere ponujajo bolj lokalno regionalne jedi, kot so njoki, ali dosti jih ima tudi neke lonce, golaže, ki so morda mal prirejeni za tisto okolje. In pa seveda skoraj vsaki koči ne manjka zavitek oziroma štrudel po domače. In pa vse pogosteje tudi štrukli so kar skoraj redno na repertoarju koč.
5: Poslušalko Zdenko prek spleta zanima, kdaj bo Planinska zveza Slovenije vendarle sprejela sklep, da ni dovoljeno uživanje lastne hrane in pijače ali celo kuhanje v kočah in na mizah pred kočami.
4: Ja, to je kar vprašanje na mestu. V osnovi so koče lokacije zavetišča, se pravi, ljudje, ki grejo v gore, imajo možnost tudi v kočah se spočiti, oddahniti, ampak koče je potrebno vzdrževati. Je ogromno stroškov, še posebej z visokogorskimi kočami, ker smo že govorili, da je logistika bistveno težja in tudi samo vzdrževanje, popravila. Lansko leto je bila sprejeta usmeritev, da ni zaželjeno uživati zgor lastne hrane, kar pomeni, da so obiskovalci nagovarjeni, da se tudi naročijo nekaj od ponudbe, ki jo koča ima. Sej, ne, to je tudi lažje, da nam ni treba vso hrano in pijačo nositi s seboj, ampak lahko naročimo. In v bistvu s tem, ko naročimo hrano in pijačo v koči, podpiramo tudi delovanje in to, da sploh tam objekt je, ki nam tudi pomaga v sili oziroma, če imamo težavo. Ne, v bistvu je tukaj nekaj sodelovanje gosta z društvom oziroma z ljudmi, ki skrbijo za to, da imamo sploh koče.
5: Zdaj pa imamo še en telefonski klic. Roki iz Maribora nas je poklical. Dobro jutro, želim.
6: Dobro jutro. Krasna oddaja, pohvalno, vendar me moti samo ena zadeva, zato imam tudi eno vprašanje. Zakaj reklamirate to brutalno kapitalistično svinjarijo? Hodim po planina že 50 let in vam lahko povem, da so gorske koče namenjene alkoholikom, drugarašem in kadilcem. Če se človek pritoži lastniku oziroma oskrbovalcu, pove, da ljudje isto plačajo kot vsak drug in ne naredijo nič. Skratka, 50 letih izkušen, sem prespal zelo malokrat, kajti nam, pohodnikom, kulturnim ljudem, niso namenjene, ampak navadnemu brutalnemu kapitalizmu, tako kot vse oštarije. Čakajo na alkoholike, drugaraše in kadilce, telefon po noči in tako naprej. Gospodje, prvo morate to porihtati, da bomo lahko kulturni ljudje Slovenije te koče tudi uporabljali. Hvala za besedo.
5: Hvala lepa za vaše mnenje in klic, Dušan Prašnikar.
4: Mi je žal, če imate takšne izkušnje. Dejstvo je, da je, zdaj, ne vem, je bilo to mišljeno na osebja, ki deluje v kočah ali na obiskovalce. Delo v kočah je specifično, pa tukaj nobenega ne zagovarjam, ampak je včasih kar težko dobiti osebje za delo, ki zdrži, še posebej v visokogorju, neke zelo specifične pogoje dela, da bi zaznali, da bi osebje, kot ste omenjali, ne vem, alkohol, droge, ne zaznavamo oziroma občasno se zgodi, ampak tudi po našem poznavanju tem društva, ki so lastniki, tudi na primer način odreagirajo. Ni vedno verjetno takoj, ali pa se mal pozno zazna in potem je lahko neka izkušnja morda manj prijetna. Se pa društva trudijo, zdaj, kar ste omenili, ta kapitalistični pristop, v osnovi je planinstvo prostovoljna dejavnost in tudi s kočami se je v osnovi delovalo prostovoljno, ampak prostovoljstva žal je vse manj in koče se morajo preživeti. Pa ne v smislu, da gre v brutalni kapitalizem, ampak enostavno tudi koče morajo imeti nekaj prihodka zaradi tega, da jih lahko vzdržujemo. Že samo vzdrževanje pomeni kar precej stroško, kaj šele neke večje investicije, ki so pa v visokogorju ranga hitro več 100 tisoč ali pol milijona.
5: Še en telefonski klic imava. Gospod Robert je poklical. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
5: Povejte.
7: Ja, bom tako rekel, vse bom delno skrenil s predhodnikom, kar se tiče, ravno to sem hotel izpostaviti, ali alkohol. Jaz mislim, da bi ga mogel v gorah prepovedati. Glejte, to, če govorim, jaz hodim že tudi kar nekaj let v hribe, ampak da se ga nalivajo in potem, ko ti greš počivati ob 10 zvečer, ko naj bi bil mir, ti ta zadnji gost je še naročijo 5 rund, vzemejo to sabo in potem se tu hod, bom po domače povedal, v stranišča po noč, cele noči, krahlanje, upitje, ne vem, bruhanje in te zadeve in to ne spada v visokogorje. To je rekreativni šport, kjer gre brez alkohola.
5: Dobro,
7: če
5: gospod.
7: Če pogledamo samo, koliko je njih nesreč, ko jaz pridem v hribe, pa vidim, ne vem, 10 Nizozemcev ali pa Slovencev ali kjerkoli, ko se ga nalivajo do morto in potem čakajo helikopteri, ne vem kaj, in mi tu vse plačamo, davkoplačevalci, ker mi še ne računamo teh intervencij. In to predvsem alkohol. Gospa, ki je rekla zaradi malce, Planinska zveza priporoča hrano, vodo, to je obvezno sabo imeti. In zdaj kaj ne jaz? Če imam 2 otroka sabo, kaj ne znesem? 25 kil pijače pa hrane sabo in potem vse nazaj prinesem. Normalno, da se bom usel tam za mizo. Bom pa tudi nekaj zajez, to pa ga naročil. To pa je. Ker namenjene so počitku in pa prenočevanje tekoče, ne pa samo streženju in prodajanju, kakor jaz mislim.
5: Dobro,
7: se
5: gospod Robert. Porabijo
7: subvencije, se obrnejo na državo. Hvala lepa in srečno vsem planincem.
5: Srečno tudi vam.
4: Glede alkohola, absolutno ne spada v visokogorje, oziroma še posebej visokogorje, nikamor, kjer je neka aktivnost, oziroma kjer je tudi možnost nekih nesreč, poškodb, ampak tudi, da alkohol vpliva na doživetje obiska gora, ni pravilno. Zaenkrat nimamo usmeritve, da bi bil prepovedano, verjetno pa bo tudi to tema pogovora še znotraj zveze.
5: Še Irena iz Celja je z nami. Lep pozdrav.
8: Dobar dan.
5: Izvolite.
8: Jaz sem pa vprašanje zvezi skočena v Krešlo. Zdaj ta je zaprta že leta 2019. Rekli ste, da je last društva, ampak ker gradnja se je zakomplicirala, ne, se to vse vemo predraga, pa me zanima. Ali je res vsa ta odgovornost na društvu iz Celja, ali Planinska zveza tudi res nima nič? Potem pa zanima me, če imate pri Planinski zvezi kakšno službo, ki bdi nad evropskimi razpisi in bi recimo pri takih primerih, ko ni denarja za prenovo vskočila, pa iskala ta denar. Ne? Cene na zadnje vemo, da za vse je denar preko teh razpisov od zadnjih pločnikov, cest, kolesarskih poti, drugih objektov, hotelov, za to kočo pa že 7-letni denarja. Če lahko to kaj odgovorite, prosim.
4: Ja, ko ste rekli, koča na Okrešlu je v lasti Planinskega društva Celje Matica. Žal je bil splet okoliščin, da morda ni bilo ob začetku gradnje najbolj vodeno izvedba. tako da se je žal zaradi pomankanja sredstev ustavilo. Mi smo, se pravi kot Planinska zveza, pomagali, tudi iskali sredstva. V tistem času je, smo uspeli za pogovori z različnimi državnimi organi priti, da je bilo leta 2021 razpis za obnovo plinskih koč, ampak usmerjeno bolj v energetsko prenovo. Žal je tudi ta evropski žakelj mora biti zelo usmerjen in v tem obdobju je vse bolj v nižanje energetske potratnosti in ta segment je bil kar dobro zastopan, so se določene koče uspele prenoviti, ne pa v celoti. Za okrešelj pa če bil tudi pridobljen določen sredstva, ampak mnogo premalo glede na potrebe in glede na načrte, kakšno kočo pač društvo želi imeti gor. Trenutno zopet potekajo pogovori za nov razpis, ki je bo predvidoma v septembru, ampak ne za planinske koče smo si uspeli izboriti zakon o planinskih kočah poteh in tudi v ozadju financiranje oskrbovanja oziroma vzdrževanja poti za koče. Smo se pa tudi pogovarjali, ampak zaenkrat ni tega napredka in nekaj rednih sredstev. In vsakič se moramo na novo pogovarjati z državo, da uspemo priti do nekega razpisa, ki, kot pravim, naslednji bo to jeseni, bomo zopet lahko nekaj koč prenovili in okrešelj čaka ravno tudi na to še injekcijo.
5: Še gospod Jože bo na hitro z nami, prosim res na kratko, ker je ura že skoraj 9 in moramo končati. Izvolite in dobro jutro želim.
9: Dobar dan želim. Jaz imam pa eno vprašanje. Par kot sem na Planinski zvezi videl, da se oddajate v najem. Ampak, ko pokličeš, se pogovoriš, cene so pa najemnine ogromozanske. Razumem, od 1000 evrov pa naprej. Ampak s tem, ker se sam med sezono odprta. Čisto razumem, da je vzdrževanje koč. Ampak se da čist z najemnikom ali pa oskrbnikom dogovoriti, da ima brezplačno najemno ta čas, ko on vlaga v vašo kočo. Ne? To bi bilo čisto enostavno. Drugo, ko se rekli, helikopterske dostave so drage, se strinam. Treba je malo razmišljati naprej, pa se nabavijo droni, ki je cenejša varianta. Ne?
5: Dobro, gospod Jože, hvala lepa.
4: Ja, koče so nekatere tudi dajo v najem, še posebej v Sredogorju in tukaj je pa čist dogovor društva, na kakšen način ima svojo usmeritve poglede, kako bo s kočo ravnal in kakšen je dogovor za najemnikom. V nekaterih primerih tudi najemnik vlaga v kočo, imamo take primere, tudi preko razpisov ali pa s svojim lastnim denarjem in se to kalkulira v sam najemnino. Tako da variante so precej različne, no.
5: Dušan Prašnikar, ura bo kmalu 9, očitno je to tema, ki je med poslušalkami in poslušalci precej dobro sprejeta, tako da se boste morali oglasiti še kdaj. Se pravi, strokovni sodelavec Planinske zveze za področje gospodarske komisije Dušan Prašnikar, hvala vam za vse odgovore in naj bo sezona za vse planinske koče čim bolj uspešna. Lepo zdrav.
4: Lepo zdrav.
5: Vam poslušalke in poslušalci pa hvala za pozornost. Naj napovem še temo jutrišnjega svetovalnega servisa. Govorili bomo o spolno prenosljivih boleznih.

0: Ura je 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Po podpisu memoranduma o soglasju med Združenimi državami in Iranom se je začelo 60-dnevno obdobje, v katerem bosta strani skušali doseči dokončen sporazum. Iran navaja, da se bodo v tem času pogajali o njegovem jedrskem programu in odpravi sankcij proti Teheranu. Ob tem je poudaril, da Islamska republika ne bo razpravljala o svojih obrambnih zmogljivostih. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer zatrdil, da memorandum vključuje zagotovilo, da Teheran ne bo razvijal jedrskega orožja. Obrambni ministri NATO se bodo danes v Bruslju sešli na zadnjem zasedanju pred julijskim vrhom voditeljev članic zavezništva v Ankari. V ospredju obeh srečanj bosta krepitev obrambnih izdatkov članic in podpora Ukrajini. Kot je dejal generalni sekretar NATO Mark Rutte, od članic pričakuje predstavitev konkretnih načrtov, kako nameravajo doseči cilj zvišanja proračunskih izdatkov za varnost in obrambo na 5% BDP do leta 2035. Ukrajina in Rusija poročata o novih medsebojnih zračnih napadih. Ruska protizračna obramba je, kot navaja, po noči v več regijah po državi prestregla 555 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov. Od teh naj bi jih bilo 180 izstreljenih proti Moskvi. Tarča napadov je bila med drugim rafinerija nafte v prestolnici, ki so jo napadli že v torek. Iz ruske regije Rostov poročajo o smrtni žrtvi in požaru v dveh komercialnih stavbah. V napadu z ruskimi brezpilotniki je bil medtem v ukrajinskem mestu Sumi ubit najmanj en človek. Ameriški predsednik Donald Trump je odpovedal senatno zasliševanje Jaya Claytona za potrditev na položaj nacionalnega direktorja obveščevalnih dejavnosti. Odločitev je izzvala zadrego senatnih republikancev, ki so želeli pohiteti z imenovanjem Claytona. Ta je sicer Trumpova druga izbira. Prvotni izbranec je Bill Pult, ki pa ga republikanci zaradi neizkušenosti ne podpirajo. Pult bo tako očitno kot vršilec dolžnosti položaj prevzel jutri. Nogometaši Anglije so na svetovnem prvenstvu v derbiju prvega kroga skupine L v Dallasu 4-2 premagali Hrvaško, branilko bronaste medalje s prvenstva v Katarju. Gana je na svoji uvodni tekmi v Torontu v končnici premagala Panamo z 1-0. Kolumbija pa je bila v Ciudad de Mexico boljša od Uzbekistana s 3-1. Po podatkih Agencije za okolje bo po večini sončno. Predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna popodanska ploha ali nevihta. Temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v soboto in nedeljo bo sončno in vroče. Verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoj med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri. Prav tako je krajši zastoj na južni ljubljanski obvoznici med Rudnikom in centrom proti Primorski. Na obalni hitri cesti je zaradi pokvarjenega vozila pred priključkom Koper Center zaprt vozni pas proti Izoli. Nastal je daljši zastoj. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt pas za počasna vozila pred priključkom Črnikav proti Ljubljani. Na glavni cesti Dravograd-Vič je zaradi nesreče pri Dravogradu promet urejen izmenično enosmerno. Zaradi kolesarske dirke po Sloveniji bodo do nedelje občasne zapore nekaterih cest. Danes na relaciji Radlje ob Dravi, Miklavž na Dravskem polju, Ptuj, Zavrč, Ormož. 9:04.
1: Prvi jutranji program.

0: Sedite tukaj, a imaš že spakirano za na pot. Ejde, ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Dober dan, Mojca tukaj, želim vam dobro jutro in uspešen četrtek 18. junija, 9 in 7 minut je zdaj, še nekaj glasbe po izboru Tine Žun in seveda skladba iz Radiosfere. Jutri zjutraj po pol 8 uri boste izbrali novo. What a Fool Believes oziroma Kar norec verjame je ena najbolj znanih pesmi skupine The Doobie Brothers, napisala sta jo Michael McDonald in Kenny Loggins, išla pa je na albumu Minuta za minuto, Minute by Minute. Pesem je leta 1979 dosegla prvo mesto na ameriški lestvici Billboard in prejela Grammyja za pesem leta ter posnetek leta. Uspešnica torej, zdaj jo bomo slišali.

skladbam, ki bom čez 3 leta dopolnila 90 let, ena največjih uspešnic filmske glasbe. Leta 2001 jo je Združenje za industrijo snemanja glasbe v Ameriki uvrstilo na prvo mesto seznama Songs of the Century, torej skladbe stoletja. To je bila seveda Judy Garland iz Čarovnika iz Oza iz leta 1939. Gremo naprej, mavrično razpoloženi Bilbi še prispeva svoje, kmalu pa izveste tudi, kam greste na prvem skozi dan.

0: Upam, da ste kaj skrivega našli tudi v četrtkovem jutru 18. junija. Preberem pa še to, ker smo govorili tudi o sovražnem govoru. Mednarodna nogometna zveza je od začetka svetovnega prvenstva v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi z družbenih omrežij že odstranila 388 tisoč sovražnih komentarjev, je zapisala nemška tiskovna agencija. Po podatkih FIFA je bilo med letošnjim mundialom pregledanih 3,8 milijona objav za voljo neprimerne vsebine, pa torej odstranjenih 388 tisoč tako imenovanih sovražnih komentarjev, kar je veliko več kot na svetovnem prvenstvu pred 4 leti v Katarju. Težko je pametno govoriti, še težje pametno molčati, ampak več o sovražnem govoru zagotovo danes še slišite skozi dan, pa tudi besede, ki so pomirjujoče, ki pomenijo dobro, zagotovo to prinese današnja oddaja Storžke, ne Lucija Fatur, dobro dan.
1: Ja, dobro dan, dobro dan. Ja, v tokratno oddajo pride dr. Herman Berčič, upokojeni profesor športne vzgoje. Naj povem, da je bil dr. Berčič gost že na tanku pred 15 leti. Res takole juni je bil, mislim, da celo 15, nekaj takega. Takrat smo veliko govorila o športu in potem je pred časom mi poslal knjigo, ki jo je zdaj napisal Tam, kjer smo zoreli. To pa nikakor ni povezano s športom. Gre za zgodbe iz internata, kjer je on preživel mladost. Internat v Tržiču je bil to. Tako da sem se odločila, da ga povabim znova, sicer 15 let je res veliko, ne? Tudi v tem času je verjetno že marsikaj druge ga tudi doživel in bo vas spet malce poklepetala, povedal bo nekaj o tej knjigi, kako je nastajala, kaj je doživljal in predvsem, zakaj je hotel te spomine zapisati.
0: Ja, in mogoče delil tudi z nami kakšno anekdoto,
1: tako,
0: ne?
1: To, tako.
0: Iz teh pripovedi. Velja še enkrat morda pa bo en tak hat-trik obisk v Storžu, kajti tudi o hat-trikih, torej o trojnih zadetkih, tako ali drugače smo govorili v tem jutru in če ste bili z nami od zarana, potem veste, zakaj je tako. Lucija, vse ostalo o glasbenem izboru in podarkih dneva pa deliš.
1: Tako, pa po pol deseti.
0: Najlepša hvala, ostanite na prvem, Blaž Mikl, Žiga Žižak, Tina Žun, Višnja Fičor in Mojca Delač vam želimo dober, miren in strpen dan.

Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri ob

0: Danes na prvem programu.
1: Lepo pozdravljeni na prvem med četrtkovimi vsebinami. Najprej naša imena, Jane Weber z izborom glasbe do 17, potem Andrej Prezelj. Tukaj smo še Dejan Kaloper, Blaž Mikl in Lucija Fatur. Torej, o glasbenih vsebinah bo prav kmalu nekaj več povedal Matej Jonišek, urednik glasbenega uredništva, mi pa seveda o tistih rubrikah, v katerih izključno govorimo. V nadaljevanju po 10. pride na pogovor v oddajo Storž dr. Herman Berčič, upokojeni profesor športne vzgoje. Ja, morda bova kakšno rekla tudi o športu, sicer pa je povod za pogovor knjiga izpod njegovega peresa, tam, kjer smo zoreli. Gre za spomine iz internata v Tržiču, kjer je dr. Berčič preživljal mladost. Ob 11.30 sledi oddaja Ultrazvok, pripravljajo Istok Konc. Danes pa o terapevtskem potencialu kanabinoidov pri zdravljenju psihiatričnih motenj. Zanimiva vsebina, torej tokratnega ultrazvoka o 11.30. Danes praznuje življenjski jubilej ena najvidnejših slovenskih gledaliških, filmskih in radijskih igralk, gospa Ivanka Mežan, in sicer lepih 100 let. Leta 1996 se je v oddaji Naši umetniki pred mikrofonom z njo pogovarjal režiser Metod Pevec. Ivanka Mežan je takrat pripovedovala o svojem življenju in ustvarjalnem delu. Nekaj minut tega pogovora bomo slišali tudi mi v nadaljevanju našega programa. No, popoldan pa bomo tudi danes slišali zanimivo zgodbo z mature, pripravlja jih Lana Furlan. In zdaj je z mano že v studiju urednik glasbenega uredništva in gremo torej tudi v vsakodnevno znano rubriko.
0: Iz glasbenega uredništva na prvem.
1: Lep pozdrav, Matej Jonišek.
2: Dobar dan.
1: Ja, četrtek je danes, torej nekaj o dnevnem programu o izboru glasbe, nekaj o sobotnem glasbenem večeru in tudi spet nazaj o četrtkovem večeru domačih pesmi in napevov.
2: Seveda, še prej pa bomo pogledala tudi v prihodnost, kaj vse nas čaka v tem mesecu, pa tudi v juliju že, kaj ti napovedujem, kar nekaj glasbenih zanimivih poslastic tega poletja, najprej že prihodnji petek, torej 26. juni, ko bomo neposredno prenašali koncert Nejše, ki bo z našimi simfoniki praznovala 20-letnico glasbene kariere. No, pa če lahko povem, tudi danes že vadijo v studiju naši simfoniki z Nešo, tako da se obeta odličen glasbeni dogodek, torej 26. juni, zvečer ob 21. uri na našem prvem programu. Na to bo sledila poletna noč, naš tradicionalni poletni glasbeni dogodek na Kongresnem trgu, letos posvečen Otu Pestnerju. Ta pa bo v torek, 30. junija, tudi ob 21. uri. Na to še Melodije morja in sonca, 4. julija, na sobotni večer ob 20. uri v neposrednem radijskem prenosu na našem programu Radio Koper in Maribor, torej trije datumi z glasbenimi dogodki. No, prav počasi pa se selimo tudi v občutje jazz festivala Ljubljana, ki bo v začetku julija. No, v torek smo že gostili enega od nastopajočih v naši prvi vrsti, to je Lenart de Bock. Oddaja je na voljo na spletni strani za ogled in poslušanje. No, s tem nastopom seveda že napovedujemo letošnji jazz festival, na katerem bo Radio Slovenija posnel kar nekaj koncertov. Med drugim tudi Didi Bridgewater, svetovno znano jazz pevko, ki bo pri svojih 76 letih drugič koncertirala pri nas. Nazadnje smo jo lahko v Ljubljani slišali leta 2012, no letos pa ponovno. Posnetek njenega in mnogih drugih koncertov z letošnjega Ljubljanskega jazz festivala boste lahko slišali v prihodnjih mesecih. Prisluhnite vas zdaj Didi Bridgewater v pesmi A Tisket A Tasket. V bistvu je to otroška pesem, s katero je zaslovela Ella Fitzgerald leta 1938 kot 21-letna pevka. No, vse ostalo je bila potem zgodovina vokalnega jazza. Didi Bridgewater pa je Ella Fitzgerald kmaru po njeni smrti leta 1997 posvetila celoten album z naslovom Draga Ella.

0: No tako Didi Bridgewater lahko prisluhnete torej 2. julija v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
1: Koliko zanimivih in res glasbenih poslastic si nam zdaj le Matej Jonišek postregel, se bo kar težko odločiti, česa se bomo udeležili, če ne bomo na dopustu.
0: Se strinjam.
1: No, ampak sobotni glasbeni večer pa lahko slišimo seveda kjerkoli bomo.
0: Točno tako in tokratni večer prinaša album Blonde on Blonde, ki velja za enega najpomembnejših dosežkov v zgodovini popularne glasbe, gre pa za 60 let Dylanove plošče Blonde on Blonde. Ta album je šel 20. junija leta 1966 in predstavlja vrhunec Dylanovega tako imenovanega električnega obdobja, ki se je začel z albumom Bringing It All Back Home in Highway 61 Revisited. Prve snemalne seanse so potekale v New Yorku, vendar z njimi Dylan ni bil zadovoljen. Na pobudo producenta Boba Johnstona so snemanje preselili v Nashville, kjer je Dylan sodeloval z vrhunskimi studijskimi glasbeniki, med njimi so bili Al Cooper, Charlie McCoy in Robbie Robertson. No in prav ta zasedba je ustvarila značilen, nekoliko surov, a hkrati bogat zvok albuma. Ob skladbah s plošče boste slišali tudi nekaj zgodovinskih referenc, vplivov in priredb. Gost tokratnega sobotnega glasbenega večera, ki ga ureja Jane Weber, bo Goran Dekleva.
1: In če zaključiva z današnjim dnem, torej s četrtkom, četrtkov večer domačih pesmi in napevov znana in stara oddaja.
0: Točno tako, nekaj čez 70 letih šteje, no in v nocojšnjem četrtkovem večeru domačih pesmi in napevov vse ljubiteljice in ljubitelje narodno-zabavne glasbe čaka drugi del posnetka koncerta Septeta Andreja Topliška. Glasbeni urednik Tomaž Guček vas vabi k poslušanju koncerta, ki smo ga z ekipo Radija Slovenija posneli 21. maja v dvorani kulturnega doma v Mengšu. Na 3 letošnjih koncertih je Andrej Toplišnek predstavil projekt z naslovom Slovenska harmonika, posvečen vsem slovenskih harmonikarjem, torej nocoj ob 20. uri.
1: Tako, tole je bilo torej rubrika iz glasbenega uredništva. Matej Jonišek, hvala lepa in nadaljujemo seveda z glasbo.

Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ameriški in iranski predsednik Donald Trump in Masud Pezeškjan sta podpisala dogovor za končanje vojne med državama. Sporazum med drugim predvideva odprtje Hormuške ožine in sprostitev finančnih omejitev Irana, ki je privolil v razredčenje svojega obogatenega urana. Po podpisu memoranduma se je že pocenila nafta, k čemur je prispevalo predvidevanje o vnovičnem odprtju omenjene strateško pomembne poti. Dogovor med Združenimi državami in Iranom ter nadaljna podpora Ukrajini bosta med osrednjimi temami dvodnevnega vrha voditeljev članic Evropske unije, ki se bo začelo pozno popoldne v Bruslju. Po neuradnih informacijah bi lahko govorili tudi o neposrednih pogovorih z Moskvo, potem ko naj bi imel predsednik Evropskega sveta Antonio Costa v minulih tednih diplomatske stike s Kremljem. Voditelji 27-erice bodo po napovedih obravnavali še krepitev gospodarske konkurenčnosti in trgovinskih odnosov s Kitajsko. Slovenija želi biti verodostojna partnerica v zvezi NATO, ki bo spoštovala in izvajala svoje zaveze, bo danes v Bruslju svojim kolegom iz članic zavezništva sporočil obrambni minister Valentin Hajdinjak. Kot je povedal, je cilj vlade, da proračunske izdatke za obrambo do konca leta zviša na 2% BDP. Konkreten izvedbeni načrt bodo po njegovih zagotovilih pripravili do julijskega vrha zavezništva v Ankari. Ob današnjem mednarodnem dnevu boja proti sovražnemu govoru Združeni narodi opozarjajo, da se sovražni govor zaradi nereguliranih platform in umetne inteligence širi hitreje kot kdajkoli prej. Generalni sekretar Svetovne organizacije Antonio Guterres je poudaril, da algoritmi prepogosto nagrajujejo jezo in delitve, ter pozval k odpravi predsodkov v vseh oblikah in zaščiti človekovih pravic. Mednarodna nogometna zveza je od začetka svetovnega prvenstva v Združenih državah, Mehiki in Kanadi združbenih omrežij odstranila 388 tisoč sovražnih komentarjev. Pregledali so 3,8 milijona objav. Sovražnih komentarjev pa je občutno več kot v prejšnjem svetovnem prvenstvu v Katarju, ko so v dneh celotnega turnirja odstranili 287 tisoč objav in komentarjev. V okviru prvenstva je bila v Atlanti tudi razprava o rešitvah za odpravo sovražnega govora v športu in na družbenih omrežjih. Po podatkih Agencije za okolje bo po večini sončno. V hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v soboto in nedeljo bo sončno in vroče. Verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoj med Slovenskimi Konjicami in Celjem v obe smeri. Čas vožnje se v obe smeri podaljša za približno 20 minut. Zaradi del so krajši zastoji tudi na Primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt pas za počasna vozila pred priključkom Črni Kav proti Ljubljani. Zaradi kolesarske dirke po Sloveniji so predvidene kratkotrajne popolne zapore cest od 11.30 do 16.30 na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Zavrč, Ormož.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
2: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
1: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
2: Petrol.
0: Ura je 10:04 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo, zakaj na internetu vsi dobro zgledajo, kako je povedati, da mi je všeč, ali imajo tudi pajki čustva?
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116111. Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja. Doktor Herman Berčič je upokojeni profesor športne vzgoje. Kar 35 let je bil profesor na fakulteti za šport, ves čas pa tudi družbeno dejaven pri uveljavljanju športa v Sloveniji in tujini. Ima bogat opus strokovnega, znanstvenega in pedagoškega dela. Dlje časa pa mu ni dala miru misel, da bi v knjigi popisal svoje otroška in mladostna leta, ki jih je preživel v domu igre in dela v Tržiču, saj, kot citira pisateljico Edith Eger, so spomini iz otroštva in mladosti pogosto drobci, kratki trenutki ali srečanja, ki skupaj sestavljajo naš življenjski album. Željo si je uresničil in tako lahko beremo spomine z naslovom Tam, kjer smo zoreli. Doktorja Hermana Berčiča je na pogovor povabila Lucija Fatur.
2: Lepo pozdravljeni, doktor Herman Berčič.
3: Lep pozdrav tudi vam in sem poslušalkam in poslušalcem.
2: Pred 15 leti ste bili prvič tukaj gost v našem studiju na prvem programu. O tem sva se pogovarjala prej, pa se pravzaprav nekako ne spomniva, ne, kako ste takrat prišli pravzaprav sem. Takrat sva večinoma govorila o športu, ampak tudi zdaj le sva kar veliko se že predodajo pogovarjala tako o športu, pa tudi o drugih stvareh. Še vedno ste zelo aktivni, ne, in vmes je minilo 15 let. Kaj vse morda se je pa v teh 15 letih novega zgodilo, kaj posebnega?
3: No, gotovo kar nekaj, ampak mogoče bi še dodal, da sem v tej hiši bil kar pogosto, tudi že malo pred tem. Namreč s Stanikom Urikom sva sodelovala na različnih temah in poznana je bila njegova oddaja s telovacem Tomažem zjutraj, zelo zgodaj. In pa seveda vse druge akcije od Trimo in tako naprej. Tako da sem kar tukaj relativno doma v teh prostorih. Kaj se je spremenilo v teh 15 letih? Glejte, ko gre človek v pokoj, ne glede na to, iz kakšnega delovnega mesta, je prav dobro, če ima pred seboj, saj v glavi, ne napisan na listu kot nek projekt, en načrt. Kaj bo počel? In jaz sem imel na fakulteti ene izjemne profesorje, tri pa jih bom kar naštel, da potem ne bom ponavljal. Eden je bil izjemni slovenski pedagog svojega časa, dr. Franc Petiček. Drugi bil uncetni profesor, dr. Miroslav Kališnik z medicinske fakultete in tretji iz zagrebške kinezološke fakultete, dr. Momirović. Vsi trije so prispevali nekaj k temu, kako pravzaprav je treba usmerati življenje, ne samo za časa študija ali delovanja na fakulteti, kot recimo profesor na akademski ravni, ampak tudi potem, ne, in kako udejanjati ta zdrav življenjski slog, ki sem ga jaz predal na fakulteti 35-40 let in je okrog 450 študentov diplomiralo, pa nekaj magistrantov, doktorantov. Tako da ta del sem poskušal preslikati, ne s fotokopirnim aparatom, v življenje in pravzaprav počnem in sem počel

0: je to vse ok. In človek najde bistvo in smisel tudi življenja na zemlji. In to nekako je meni uspevalo. No? Eno od teh dejavnosti, ne samo da je človek aktiven, kar se tiče vzgajanja ali pa ohranjanja mišične strukture, mišic, tako naprej, srce, ožilje, dihala, ne? Tek, plavanje, smučanje, še vedno smučamo. Je dobro, če so živahne in še žive tudi sive celice. Možganske vijuge so tiste, ki dajo in usmišljajo življenje tudi. In napisati knjigo,
1: je to, ja.
0: Točno to je to.
1: Ste se veselili pokoja?
0: Moram priznati, da ni bilo kakšnih posebnih. Ta prehod je bil mehak zame. Sem pa slišal, da so mnogi kolegi kar nekako malo odtaval ali ostali na nekem bregu, ne da bi šli v čovn, ne da bi veslali in usmerjali ta čovn življenja svojega.
1: Je težko najbrž, ne, kot ste prej omenili, moraš imeti plan, nekje vsaj približno.
0: Dejansko mora biti ravnotežje. Ker pomeni, gledajte, jaz začnem dan za jutrno gimnastiko, obvezno 1 ura, imam sobni drog, vse te vaje in tako dalje, to, kar sem se pač naučil skozi vsa ta leta. Potem je delo na računalniku in pisanje člankov. Ne. Zdaj je interesantno, da pišemo za tržač, ki ga vi, spane Vindrka, spoštujete, poznate, ne. Dobro, moj rodni tržič. Pišemo znanstvena monografija mesta, 100 let mesta Tržič. In segmenti, ki so razdeljeni po posameznih piscih, mislim, danes je okrog 35, ne, sem bil včeraj na sestanku z glavnim urednikom, je razdeljena tako, da vsak pokrije svoje področje, na koncu bo monografija ratala kot celota. Zadolžen sem bil in sem še za področje športa, celostnega. Se pravi, šolski šport, vrhunski šport, se veste, Tržiče, domovina smučanja, olimpico in tako naprej, in rekreativni šport, ki je pač moja domena. O tem zdaj pišem, tako da spomin ohranja in znova se, kot sem prej rekel, te asociativne zveze zbujajo in mislim, da bo kar neko zadovoljstvo, ko bo ta knjiga napisana. To knjigo, tam, kjer smo zoreli, je pa rezultat mnogih naših srečevanj in srečanj v Tržiču in vedno, ko smo prišli recimo na plac ali pa pred kino je pogled ušel gor na to veličastno zgradbo grofa Josefa Radetskega, ki je to napisal in je dal pač ime, to je bil dvorec Neuhaus.
1: Pa preden se posvetiva tejle knjigi, zaradi katere ste pravzaprav danes spet tukaj, kolikokrat greste še v Tržič?
0: Greste še? Mnogokrat. Dvakrat na mesec, moram povedati, da sem še vedno otrok gora, poleg tega, da sem tudi otrok morja, o tem sva se prej pogovorila vi z jadranjem, tudi mi smo veliki jadranji potovali po morju. Tržič obiskujem, sve se korenine se tam, smo tam pognali. Mal manj mi veseli to, da skupina mojih letnikov počasi odhaja. In sem v enem pogovoru, ne, potem, ko že knjiga išla in ko so me klicali nekateri, ki so že prebrali, a ne bilo dobro, ne, da bi ta knjiga bila napisana prej. Sem rekel, ja, točno to, pred 20 leti bi morala biti. Ampak fakulteta je tirala, študenti so bili zahtevani in bilo treba pisati knjige, učbenike, non-stop. Jaz sem to delal. Za leposlovje, kakšen drugo literarni izdelek, seveda ni bilo časa. Zdaj pa je. In to je to.
1: In potem ste se nekega dne usedli, rekli ste, da ste pisali večinoma na morju, ki je tudi vaš ne, ljubi kraj.
0: Ja.
1: Naslov tam, kjer smo zoreli, zanimiv naslov in lep in pravzaprav res pove tisto, o čemer pišete.
0: To je dejansko, ne, gledajte, treba vireti, da je bilo obdobje, mi smo šli na grad tako imidovani, ne, ta dvorec, leta 48, ne, mati, izjemna ženska, s 3 otroki, ostala sama, ne, brez očeta. In v ta internat, smo temu takrat rekli, na grad, smo se srečali tisti, ki so po vojni ostali brez enega ali obeh staršev. Tudi takih je bilo nekaj. No in

0: To srečanje, pa ta odhod, je seveda pomenil popoln preobrat v načinu življenja, se veste, iti z naše domače vsi pristave, ne, 2 kilometra med tega ustaljenega vaškega življenja, ne, čeprav je bila mami izjemna, takrat izobražena, ne, z meščansko šolo, edina, ki je znala zračunati kubature lesa v Bornovi, graščini in tako dalje, je na gradu se zgodilo, da smo prišli, tega seveda se takrat nismo zavedali, v dom igre in dela ter učenja.
1: Tako se mu je takrat reklo, ne?
0: Tako. In prvi upravnik, ki se ga spomnim, ne, ki je lepo vknisen v knjigi, tudi sliko, straho spoštovani, grum, ne, sivolasi, kratko, je pravzaprav postavil takoj stvari na prava mesta. Imel je pa izjemno skupino vzgojiteljic, tovaršic, smo jim rekli, ne. Vsaka svojega zornega kota je dodala in mali kamček v ta mozaik našega zorenja in posameznih zgodb, ki so potem se dogajale v tem internatu.
1: Lepo ste zapisali, ne, tudi nekaj o posledicah vojne na začetku knjige, a vendarle zapisali ste tudi, prihajali so lepši časi. Jih je bilo slutiti.
0: Ja, res je. Glejte, mi smo letniki, tam bilo 41, 42, nekateri 40, 37, 39, sprav nekateri rojeni predvojno. Ta del je pravzaprav bil polzaveden, če sem zelo odkrit. Ne, jaz se seveda kot otrok spomnim patronov vsega tega, pa to, kar smo potem malo kasneje, že malo starejši, pobirali to orožje v mak, torej pod našo hišo. Potem, ko so se enote nemške, domobranske in kolaboracije in tako naprej, umikali čez Ljubel, šli so skozi plac, šli so mem Trajbaha, tam so puščali orožje, šli so mem Fabrke, na Fabrk puščali, seveda preko Ljubel in potem vemo na Koroško. Ampak posledica tega prvega odmetavanja orožja in vala je mladina doživela napol tragično, bom rekel, nekateri, ne. V naši hiši je nekdo z velikim veseljem tolku po globinski škatlici, ne, meneč, da bo to odprl in bo to si namazal čevle. To je bila perfidna italijanska bomba.
1: In se je zgodila nesreča.
0: Točno, v kuhni eksplodirala, ne, jasno, kraljen, tragedija, da ne govorimo o tem, ko so šle roke na Fabrki, sošolcev, tako naprej. No, ampak, ko je to minilo, min teh ni bilo več, patronov dum-dumk, ostro zašilnih ne več, ne, nismo pulfor ven dejali, tako dalje, pa je nastopila res svoboda in to smo mi začeli uživati v internatu s polno veliko žlico.
1: Koliko let je pravzaprav v tele knjigi popisanih?
0: 8. Uh-huh. Od leta 48 do 20, torej 1916, ne, se pravi, obdobje odhoda prve razred osnovne šole, z natančnim, se spomnim vseh učiteljc, ne, Prhavčeva, prvi razred, Nadolškova, drugi, Brejc na koncu, kot Ronatelj in tako dalje. Nižja gimnazija, 8 let, 4 pa 4. Potem bo odhod, jasno, na srednjo šolo. To obdobje šolenja, učenja, ne, ki smo bili mi deležni, je bilo prav interesantno, da potem, ko sem poslušal predavanje na fakulteti, področja pedagogike, psihologije, fiziologije, vseh drugih sociologije področji, ne, torej, pravzaprav mi čudil, kako je recimo Leja, ne, kot izjemna vzgojiteljica, uspela pedagoško znanje, kot bi čitala Makarenka, ukrajinsko-ruskega pedagoga, ki je napisal pedagoško poemo, krasna knjiga Delo, ki je govorila o tem, kako je potrebno v vsakem od otrok videti človeka, ki se bo razvijal v in se razvil zdravnika, inženirja, gradbenika, tehnika, tako drugač poklic. Moram povedati kar odkrito, mi trije vsi z bratom in sestro smo šli v šole naprej, študirali. Brat, strojni tehnik, krasen strokovnjak, perfekten, inženirka kemije, moja sestra, sam pa pač to, akademsko kariero. Ampak temelji so bili dani v internatu, v učnih urah, ki so bile pa redne in sistematične. Tle ni bilo nobenih ogovorov.
1: To danes tako vidite, ali kako je bilo pa takrat, ko ste bili otrok?
0: Torej, kot kako otrok se mi je zdel, da pač, gledajte, ko nas je grum prvič zbral v učilnici in na govoru, je jasno, on se je redko kdaj nasmehnil. Razen, kada je bil les, ker še ne izjemen dogodek. Ampak z resnim obrazom povedal, kakšen je red in disciplina v tem internatu. Kaj se bo zgodilo s tistimi, ki bodo ta red prekršali? Se naš pobeg v kino, recimo, ali pa skače Janez Polda, to, ker je zgodba opisana noter, ne, razni prekrški, takoj kazen. Izjemna je bila naša pot in vhod v Sokolnico, tržiško telovadnico. Ampak kdo je lahko šel? Prav dobri in odlični dijaki. Nihče drug. Jasno, da smo mi, jaz sem hlepel po Sokolnici, konc koncev so bili tam koreni mojega kasnejšega poklica, ne, ob seveda izjemnih Sokolicah, recimo Zora Koničeva, ne, ki je bila znana, je nasprejela, mislim, jo zdaj le videl, ne, krasna ženska, vodnica in jasno, da je bila vsaka kazen prepovedi odhoda v Sokolnico težka. Mi smo se temu izogibali, koliko se da, ampak nekaj so nas pa le dobili in ujeli, se temu reče.
1: Povejte, vam je kakšna zgodba iz tele vaše knjige, tam, kjer smo zoreli, še posebej ljuba?
0: No, ljubi pravzaprav bi težko, ampak recimo, gledajte...
1: Ali pa bi jo morda,
0: ja,
1: ne?
0: Ja, malo izpostavili.
1: Ja, ja.
0: Gledajte, mi smo imeli po učni uri, ne zapovedam, ampak pač prosti čas, prosim časne dejavnosti, takrat je prišel čas za igre razne. In v dvorišču sprede, ne, kjer je bila krasna jablana, ne, danes je ne več, spod je bila tista češnja, ki sva s bratom na njo plezala. Na tem dvorišču smo igrali med dvema ogrema. Krasna stvar. Mislim, dekleta fantje, kar je bilo posebnost tega internata, je bila ta, kar ni bil primer posod po Sloveniji, ne, da smo bili dekleta in fantje skupaj. V vseh starostnih obdobjih. Veste, mladost, otroštvo, puberteta, predpuberteta, adolescenca, začetki, zorenje, hormonski vpliv in tako dalje. Ker bi mogoče bilo zanimivo ena zgodba, ko smo sprijatelji, ker so se ta pač prijateljstva stkala, učili na Brežice. Od gradu, ta gradoc, gradec Neuhaus, ne, ki ga je grof Radetski postavil na njem višjem delu, na novo potem, ko je ta star po goru, so bile Brežice in Pirmance. Višav je, s krasnim gozdom, so vmes travnatimi področji, potem so bile pa gor na vrh zgornje Brežice, srednje Brežice malo nižji in spodne Brežice spode. Tam, kjer je zdaj recimo stoji nova osnovna šola, najprej bilo nogometno igrišče, tam je bilo tudi moje prve smučišče, recimo med drugim in tako. In mi smo hlepeli potem, da smo lahko šli v gost. Smo rekli v Gmajno. Z enim prijateljem, najboljšim iz Tržiča, ne, so seveda tudi slavim, tam je opisana zgodba o sovici. Našla sva sovico, ki je padla z Vajevja gor, ne, in seveda, jasno, mati sova narkovajo je skovikala in skala in tako dalje. Mi dva sva videla ta mehki kupček spodaj, moj prijatelj je prijel, kožušček, kaj pa zdaj? Jo, greva v internat. Greva dole, bo videla, kaj bo rekla. Prideva not, jasno, vsa pozornost, tako je obrnjena k nama, ja, sovica ne more biti tle, le je tako rekla, poslušajte, to je gozdna žival, vemo kako in kaj. In zanimivo, da je mojemu prijatelju, Tržičanu, vem, ki so stanovali, trije, brat je bil akademski slikar, kasnej, odličen, prišle v obraz soze, oziroma potočil soze, le ja gleda, kaj pa zdaj to. Čuteč otrok, ki se je bal, da bodo sovo, ki bo pustil v gozdu, pokričale živali. To bi se zgodilo. Na vratih je se obrnila, dovolila, da ostane v tukaj, ne? In seveda so spravilo sobo, eno košarco in tako naprej, ampak nesla v šolo. z enim delom, v mislih pa, kako bomo profesor Rakovca prosila, da nam pove, s čem se sova hrani, kako bo preživela in tako dalje. In to se je zgodilo. En teden je bila z nama, po noč lepo mir spode, pod deko in tako dalje. Mislim, zanimivo. Na koncu smo jo odnesel gost. Zgodba, odnos do živali.
1: Lepa zgodba, ja.
0: Lepa. Ki se je potem ponovil pri psu Ašu, ki je prignala na naše dvorišče eno srno, okrvavljeno, ne. In tako naprej je grom, mora poznati takrat pa prvič, pokazal eno sočutje. Z nami, tako da je odrekel gostoljubje psu in ga poslal. Tako nekaj takih zgodb.
1: V knjigi so tudi lepe fotografije, ne? Odkot te fotografije? Ste jih imate doma ali?
0: No, ja, nekaj jih imam. Nekaj iz tega mojega arhiva. Ampak te fotografije so povezane z eno izjemno zgodbo, če sem rekel, da je bil naš upravni grum prvi vreden strahov spoštovanja. Je pa izjemen organizator in tvorec ideje, da gre v poletnem času kompletna ekipa gojencev z upravo red, z kuharcem in tako naprej, v Portorož.
1: In takrat ste vzljubili morje, ne?
0: Od takrat govorim, da sem pač otrok morja in mi smo nastanjeni v dveh domovih, narekovaju, Vila Mara in Vila Marija. Mi smo bili fanti v Vili Mariji, ne? Na plažo smo hodili pred hotel Palas. Še danes stoji v knjigi je fotografija. Šola plavanja, školke, srečanje z eno izjemno italijansko turistko, zgodbe, ki so ne pozabne, ne? Ne, kako smo gradove gradili z mokre mivke. Veste, kako se naredi grad? Perfekt. In jasno so prišli občudovati to, poslikali. Ampak kar je bilo pa vrh tega doživljanja v Portorožu, je bilo to, da smo se naučili plavati. S 6, 7 leti smo postali plavalci. Izjemen plavalni učitelj Pavec. Še danes ga vidim, kako nas je po 10 vodil v vodo, ne? In se bo prvi stik je bil ta, ja, se, kdo zna plavati roke gor? 4-5 rok gor, mi dol. Svetu tudi niso znali, ne? To je bila pač znan odziv na tako vprašanje. Ampak smo se naučili lepo kompletno. Zraven je bil pa pomol, še dan stoji, zdaj očitno malo prenolen, drugačen je, ne? In ta pomol je bil tudi eden od vrhov v smislu učenja skokov v vodo. Plavalci smo lahko odšli na konc pomola, no, zdaj pa povezava s tržiško sokolnico, ne? Mi smo seveda bili akrobatiki kar nekaj doma, ne? In se je dal telo ohranjati in obvladati tudi v zraku in je mi kazal skoke, lastovke, prorad prosto naprej, z obrati, vse, tako da so bile tam osnove, otroc smo se naučili plavati. Naučili čistega zraka, tudi oglede, ko je bil kakšen oblačen dan, ne, pohodil na vrh na Beli križ ali v Piran na Piransko punto. Ogled kompletnega mesta, zgodovinsko, Laja je poznala zgodovino, nam je razlagala. Kljub temu, da je bilo to takrat, kot vemo, svobodno tržaško ozemlje. Cona B. S cono B in s tem svobodnim tržaškim ozemljem je povezana tudi ena od zgodb, ki je se odvijala na plac v Tržiču. Cerar Lovro je bil župan. Trst je bil vprašljiv. Ga bo Jugoslavija dobila ali ne? Bo ti to uspel ali ne? Ali bo Churchill zavrnil ali ne? Kot vemo, kako se bo zgodilo, ne? Kljub te onda je krdelo čel Churchillu, pa ga je tam pustil na audienci zunaj, se to potem ni zgodilo. V glavnem, na placu se je kompletna šola, osnovna šola, nižja gimnazija, zbrala na protestnem shodu. Prišli so, vse fabrike so nehale delati, tržiška predelnica Peko, Kosin Srpov, Runo, vse po vrst. Plac je bil poln, nabito. in parole: tujega nočemo, svojega ne damo. Trst, Gorica, naše pravica. In tako dalje. Tako da je to odmevalo in jaz se tega živo spomnim. Žal so bili takrat seveda geopolitične razmere bistveno drugačne. Mi smo Trst zgubili, čeprav bi bil krasno, če bi bil ostal naš. Ne? Ampak bližina Portoroža in Trsta in ta morska klima, veste, je dodala. Gorenjska klima je bila eno, pa Gozdovi, pa Kovarjevo, pa Brežice, ampak more je bilo eno.
1: Doktor Berčič, zakaj se vam zdi nekako pomembno ohranjati, ne? Zato ste tudi zapisali to knjigo, ta duh časa, te dogodke. Zakaj želite, da to ostane?
0: Ja.
1: Ali pa pokažete na novo nekomu, ki ne, se tega, ki je mlad?
0: Kako je prav prišlo do te ideje, da bi morda bilo pa smiselno slediti znanemu latinskemu reku, tako sem je naučil na fakulteti, litera scripta manet. Pisana beseda ostane. Že res, da smo mi na srečenih mnogih govorili med sabo, kako je bilo internatu, kdo je bila Leja, kdo je bila Vera, kdo je bila Zinka, Urška, kako je upravnik Alfons, ki je prišel za gospodom Grumom, ne, bil drugačen pedagog, ampak pogovori so pogovori. Knjiga ostane. In vem, da je enkrat rekel, pa daj, ti si mal pismem, slišmo, ne, sej pišeš, pa tudi na fakulteti si moral skozi. Probaj ga napisati. No, in je ideja zorela in jaz sem pol, enkrat vem, da po njem obisku gradu, tebi pravzaprav temelj pisanja. Šel sem znova na grad, vsaj 5 do 10 krat gotov, pa na zgornje Brežice, pa srednje, pa spodne, pa na Kovarjevo, ker smo začeli čofotati ta prv, pa se ogleda Tržiško Bistrico, pa Trajbah, tist del, ki sem jaz šel po žogo, pa kje sem ven prišel, te dogodke podoživljati. In to je bil impuls, ki mi je privedel do tega, da sem se usedel in začel pisati. Prva moja izjemna partnerka je bila prva bravka, in seveda takoj povedala, kaj je spisano, kaj bi mogli treba spustiti, ne, kaj ne, in tako naprej. In je knjiga potem počasi nastajala tudi z obiskom, recimo, Rudne jame. Mislim, Tržičevo industrijsko mesto s krasnim tovarniškim fondom, takrat v Jugoslaviji, v vrhu teh malih industrijskih mest, ne, Speko tovarno, Tržiška predelnica, kot sem prej rekel, Runa in tako naprej, ne. Runa je bil zanimiv, zato tovarno usne je bila to. Ker je zjutraj 6:00. Sirena tulila, delavci se morali prijeti na dezlo. Mi pa iz postelj na toaleto, tako dalje, pa potem pa obvezna učna ura, 1 uro pred šolo. Ponovit snov, za tisti dan pogledati urnik, kaj je, ne. In Leja je pogledala, ok, fantje, punce, pejte. In smo šli. In je to obdobje, recimo, pač bilo zaznamovano v naših dušah, srcih, nič ni bilo napisane. Je bila pa še nekaj moment, zanimivo, recimo zdaj, da seveda naša generacija je rasla, a veste, s kakšnim računalnikom? Z velikim računalom s kroglicami, prihavčeva v prvem razredu osnovne šole, ne, in tako dalje. Kdaj šele potem smo šverca računalnika Atari iz Graca, pa celovca na fakulteto. Tako da tega znanja nismo imeli, ampak sem šel pa vendar gledati na internet, ali je o Gracu Neuhaus, kaj je napisan ga, kaj, o čem govorijo te viri. Najdem diplomska naloga Tržičanke z filozofske fakultete z naslovom Gradec Neuhaus. Krasno delo, požiram to, pa se rekel, pa to je naš grad. Gledam, kje pa bo zdaj upisana našo 8-letno obdobje. Ni. Mali odstavek. Se pravi, to manjka, ideja, ja, mogoče pa ta knjiga dopolnitev tega in to se je zgodilo. Župan Tržiča Peter Miklič, z veseljem zahvala tudi njemu, podprl idejo, napisal predgovor, dodal je svoje kustos Tržiškega muzeja, gospod doktor Knific, Bojan, izjemen človek tudi, ki je spremljal delo. No in je knjiga potem tako nastala in se mi je zdel, da je kar z osnovnim ciljem iztrgati pozabi. In opisati neko obdobje, ki ga nikoli prej, nikoli potem, kasneje ni bilo več. Gor je za nami postal vrtec, ne, v knjigi je lepa slika otrok vrtca, ki nam pojejo, ved, da so oni zapeli njihove cvete, naša četica, korake in tako naprej. Mi pa njim v zboru nazaj. Mi smo slovenski pionirji, najmlajši borci, borci za prostost in tako naprej. To pesem, ki smo jo peli v Portorožu. Preden smo odšli na plažo. Ob zastavi, ki takrat bila tako, malo še ni bilo, takrat je bilo svobodno Tržaško ozemlje. No in to knjigo smo potem z eno izjemno obliko avto, tržiča spravili v tako podobo kot je. Portorož je pa ostal v spominu in srcu in kadar se midva z mojo damo peljeva Banjole, pogledam z vrha, točno Portorož, plaža, Pomol, ki še vedno stoji, Palas hotel, še vedno predoljen, seveda, kakorkoli. Vila Mara, Vila Marija, isto, z malo drugo vsebino. Ne? Tako da je, mislim, da kar nekaj dokumentov tudi lahko za kasnejši čas.
1: In knjigo zaključite z vašim srečanjem po 35 letih, ne? To je moglo biti pa tudi zanimivo.
0: Zelo. Morda bi samo še en segment iz knjige, ki ga je, mislim, da smiselno treba omeniti, posebej glede na tudi današnje čase in vse, kako pač se ti procesi geopolitični in družbeno-ekonomski odvijajo. V naš dom je prišla vzgojiteljica, ki je bila bolničarka 14. divizije. Ta divizija, vemo, kako je, kakšno pot je šla iz, čez Hrvaške in tako dalje, čez Pohorje in tako naprej. In bolničarka Vera nam je opisovala zgodbe v večerih, ne, tiste velike peči, iz prve roke. Nič narejenega, nič dodanega, kako je na Bohorju reševala ranice, ne. Mislim, bila tudi sama ranjena in jasno te zgodbe, ki so nam ostale v srcu. In zanimivo, da je enkrat Alfons, kot tudi izjemen pedagog, ne, potem govoril podobno o partizanstvu kot temelju kasnejše osvoboditve, ne, kljub temu, da je čisto jasno, mi kot otroci, takrat, ko smo spremljali odhode Nemcev na obrance vseh teh, pravzaprav nismo doumeli do konca, kaj se je dogajalo. Ampak partizani so bili partizani, pika. In to ostanejo do današnjih dni. In tega, ne, da bi se ronal po vetru, niti slučajno, moja generacija, ne. Vera je bila narkovaju zakon po sedanji terminologiji.
1: Kako se zdaj reče, ne? Kakor sva knjigo zdaj pripeljala do konca, morda mova počasi tudi pogovor. Skratka, nek lep dokument časa ste pustili nam vsem, ne? Spomine na vaše rojstno mesto, če lahko tako rečem. V Tržič še vedno zahajate, kot pravite, ste otrok gora, pa tudi morja.
0: Točno.
1: Kar vam je dal tale internat, ne?
0: Ja, oboje. Mogoče bi še to, no, ta zaključna misel v zvezi z srečanjem po 35 letih, ne? Jaz sem rekel, da vidno, koliko nas je še živih in kakorkoli. In se je zgodilo, da se je nazbrala kar lepa druščina, vključno s tremi tovršicami in zgoditeljicami, ne? In tovršico Leo, tovršico Vero in Cecilijo. Družno smo potem ta del, se jeste pogovori, se bili neskončni, ne? Šli v gostišče tam pred Smuk, ampak težišče je na pogovorih. In če bi lahko še kdaj, recimo, se ta zgodba ponovila, jasno, danes ni namenič v teh živ, teh tolšic, mislim, da je bilo to najizmerno veselje. Če bi še enkrat pisal knjigo, ne, bi seveda tako pisal, kot jo mnogi tudi so, ne, da so šli z intervjuji neformalnimi do posameznih še živečih zapisovali, ne, in zgodbe potem zjedrili. Ampak jaz sem v uvodu te knjige pisal da je to moj pogled, osebni, jaz sem subjektivni, in da bi lahko kdo drug, ki je znam živel takrat, če gor, napisal najbolj drugače. To opombo sem dal, glede, pred enim tednom sem poslal eno od knjig gojencu, ki se je bil 40 let v Nemčiji, se je pojavil, zdaj ni vedel, da smo imeli predstavitev, recimo podjetniškem inkubatorju, in je knjigo prebral in seveda njegova opomba, ja, viš kaj, pa so bile še zgodilce, pa zmikavt ograde bil za zaveso in tako naprej, jaz sem ga dal za vrati, tako detalje. Se pravi, jasno, da so pogledi moji subjektivni, zelo osebni drugačni. Ampak knjiga je pač končno tu.
1: Imate željo še kaj zapisati? Zdaj, ko ste nekako to dali v svet, kaj bi še?
0: Jaz sem bil kar nekaj časa predsednik Sokolske zveze Slovenije, pa mnogih vrhov, recimo, organizacij, Partizana, tako naprej, in teh, in še predsednik, še sedanji predsednik je rekel, veš kaj, daj napiš knjigo od Sokolnice do Fakulteta šport. Obdobje, Sokoli so bili ljudje z visoko stopnjo domoljubnosti, tovarištva, medsebojnega sodelovanja, povezanosti in skrbel za slovenstvo. Dr. Viktor Murnik, ki je bil starosta takrat slovenskih Sokolov, ne, je ta izjemen stavek povedal, Slovenec sem in kdo je več. Torej, ne Čehi, Slovaki, Čehi so seveda imeli, kot veste, dr. Miroslava Tirša, ne, tam so bili na teh sokolskih zletih. Knjiga od Sokolnice do fakulteti bi bila seveda tudi zelo zanimiva, so pa še druge, ne. Recimo, zelo srednjo šolko, pisateljico, ne bom imena, ker pač ni to v tem obdobju smiselno, bi napisala knjigo iz srednješolskega obdobja. Zgodbe, veste kakšne? Učiteljski zbor, ki hoče izključiti eno, mi pa demonstracije. Ravnatelj Zorc gleda, kaj je to. In nas podpreta obe, naša rezervničarka, izjemna ženska. S tira so se potem srečevala še vsak mesec prednje odšla. Tako da...
1: Še je
0: še.
1: Tem veliko.
0: Ampak leta se števajo. Nismo več tako mladi, veste. Tudi sicer je kljub skrbi za psihosomatski status in zdravje, tako naprej. Je to to.
1: Potem pa se morava prej dobiti, dr. Herman Berčič, ne, zdaj je minilo 15 let, odkar sva se prvič srečala. Bo treba prej, morate še kaj napisati, ali pa kar tako se morda tudi še kdaj srečava v tele oddaji. Morava končati, čeprav bi lahko se še veliko pogovarjala. Ste bogat človek, spomini in z dejanji in z vsem, kar živite. Ne? Imate bogato življenje.
0: Ali pa meni je bilo veliko veselje biti z vami, tudi že v prvi najavi, ne, kot novinari, ki ste ustvarjalci, ste sodobnih pogledov na svet in promotori, tudi med drugim zdravega življenjskega sloga. Tako da mi je bilo veliko veselje prije danes tukaj in lepo hvala vam za to.
1: Tudi vam hvala, ker ste prišli. To dr. Herman Berčič, ste upokojeni profesor športne vzgoje. Hvala za obisk v tokratni oddaji Storž. Storž.
2: Tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!

0: Ura je bila 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ na zahtevo poslancev Gibanja Svoboda razpravlja o nedavnem zvišanju najvišjih dovoljenih marž trgovcev na bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje. Člani komisije bodo predvidoma odločali o predlaganem pozivu vladi naj zniža marže in jih ne zvišuje, dokler končna cena derivatov ne bo tolikšna kot pred izbruhom vojne na Bližnjem vzhodu. Predlagan je tudi poziv finančnemu ministrstvu naj komisiji pošlje analizo finančnih posledic nove uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov in znižanja trošarine na bencin ter pojasni finančne učinke teh ukrepov na državni proračun. Predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagej je po podpisu memoranduma o soglasju med Združenimi državami in Iranom sporočil, da se morajo izraelske sile vzdržati napadov na Libanon, sicer bo Teheran to obravnaval kot kršitev zavez. Judovska država naj bi minulo noč in zjutraj kljub temu nadaljevala vojaške operacije na jugu Libanona, pri čemer je ubila najmanj enega človeka. Vodja Hezbolaha Naim Kasem je sporazum pozdravil kot pomembno zmago in dejal, da bi bilo treba pogajanja z Izraelom omejiti na vzajemno varnost in ne na razorožitev šiitskega gibanja. Na severozahodu Velike Britanije danes potekajo nadomestne volitve, ki bi lahko poleg nadomestnega poslanca po odstopu Josha Simonsa prinesle tudi novega izzivalca premijeja Kira Starmerja. Za mesto v parlamentu se namreč poteguje župan Manchestra Andy Burnham, ki bi se lahko na to še letos pomeril tudi v tekmi za novega vodjo laboristov in predsednika vlade. Razprava o morebitni zamenjavi Starmerja se je okrepila po slabših strankinih izidih na majskih lokalnih in regionalnih volitvah. Ameriške oblasti so sporočile, da so iz centra za pridržanje na jugu Floride, znanega kot Alligator Alcatraz, zaradi varnosti preselili vse pridržane priseljence. Za zdaj ni jasno, ali je vlada opustila načrt o centru na opuščenem letališču sredi močvirja, ali gre le za začasen ukrep zaradi sezone orkanov. Priseljenca so v center začeli seliti pred 11 meseci, še preden je bil pripravljen za bivanje. Od takrat pa se vrstijo opozorila o katastrofalnih razmerah in slabem ravnanju s pridržanimi. Močan veter je sinoči v naseljih Sela pri Dobovi, Mali Obrež, Podvinje in Dobova v občini Brežice podrl več dreves. V Mostecu je veter odkril del strehe na stanovanjskem objektu, prav tako v naselju Sela pri Dobovi. Kot je povedal poveljnik Gasilske zveze Brežice Darko Leskovec, so strehe zavarovali z nadomestno kritino, podrto drevje pa odstranili. Po podatkih Agencije za okolje bo po večini sončno vreme. Predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v soboto in nedeljo bo sončno in vroče. Verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Prometne informacije. Na štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Slovenskimi Konjicami in Celjem v obe smeri. Čas vožnje se v obe smeri podaljša za približno 20 minut. Zaradi del so krajši zastoji tudi na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri, opozarjamo na nevarnost naleta. Proti Kopru je pred razsepom Srmin obtičalo pokvarjeno vozilo. Gost promet zastoji je tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Zaradi kolesarske dirke po Sloveniji so predvidene kratkotrajne popolne zapore cest od 11.30 do 16.30 na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Zavrč, Ormož. To so bila poročila, ura pa 11 in 4 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Zdaj je 11 in 19 minut, vi poslušate prvega in tole so sveži podatki za dopodansko četrtkovo vreme. Ob 11. 18. junija smo sicer in v Ljubljani na letališču Jožeta Pučnika na Brniku, na Slovengradcu in tudi na letališču Edvarda Rusja na Primariboru je vreme pretežno jasno in 26 stopinj. Murska Sobota, letališče Cerklje ob Krki in Postojna jasno pri 27. Novo mesto zmerno oblačno 26. Letališče Portorož jasno 28 s temperaturo morja 24. Bilje pri Novi Gorici zmerno oblačno 30. Kridarica delno oblačno 13 stopinj. Drugi podatki Rateče in Koper 25. Rudno polje 21, Krvavec 17 stopinj, Jezersko 23, Ravne na Koroškem, Velenje, Celje in Maribor 26, Črnomelj 28, Kočevje 27 in Park Škocjanske jame 29 stopinj Celzija.

0: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Takole, dobrih 30 sekund je še do 11:30, da bomo točni, tudi tokrat z oddajo Ultrazvok. V zadnjih desetletjih je raziskovanje kanabinoidov odprlo povsem nov pogled na delovanje človeškega organizma. Danes vemo, da v telesu nastajajo snovi, ki delujejo na iste receptorje kot snovi, ki nastajajo v konoplji. Ta endokanabinoidni sistem deluje pri uravnavanju številnih procesov, od delovanja imunskega sistema do delovanja možganov. V današnji oddaji Ultrazvok raziskujemo, kako endokanabinoidi vplivajo na naše duševno zdravje in kakšno vlogo bi lahko imeli pri zdravljenju psihiatričnih bolezni, kot sta depresija in shizofrenija. Izsledke relevantnih študij sta pregledala biokemičarka Tamara Lah-Turnšek in zdravnik Timur Mušič. Z obema se je srečal Iztok Konc.
2: Ultrazvok. Številni učinki, ki jih imajo na človeško telo kanabinoidi iz konoplje, so nam znani že tisočletja. Spoznanje, da tudi človeško telo izloča snovi, ki so zelo podobne kanabinoidom iz konoplje, pa je staro šele dobrih 30 let. Naj za boljše razumevanje in pojasnilo dodam naslednje. Kanabinoide iz konoplje imenujemo fitokanabinoidi, najbolj znana sta THC in CBD. Kanabinoide, ki nastajajo v telesu, v živčnih celicah, pa imenujemo endokanabinoidi. Najbolj raziskana sta anandamid in 2-AG. Delovanje kanabinoidov že več let preučuje biokemičarka doktorica Tamara Lah-Turnšek.
3: Če gremo nekoliko v zgodovino, potem se kanabinoidi, rastlinski kanabinoidi, predvsem tukaj omela dva, THC in CBD, so tudi drugi, že uporabljali medicini tisoč let nazaj, šele več. No, sodobna znanost pa je odkrila tudi sistem endokanabinoidov in sicer zato, ker so odkrili najprej njihove receptorje, posebno v možganih, kjer jih je zelo veliko, CB1 na primer, delno tudi CB2, in vprašali so se, zakaj so tam ti receptorji. Tako se je odkril endokanabinoidni sistem, to se pravi molekule v možganih, ki jih proizvajajo nevroni ob njihovem stiku in vplivajo in se vežejo na te receptorje. Torej imamo notranji kanabinoidni sistem.
2: Zdaj vemo, da endokanabinoidi vplivajo na celoten organizem, tudi na imunski sistem in na osrednje živčevje. Sogovornica, doktorica Tamara Lah-Turnšek, je v sodelovanju z zdravnikom Timurjem Mušičem pregledala študije o vplivu, ki ga ima endokanabinoidni sistem na nevrološka in še zlasti na psihiatrična obolenja. Osredotočila sva se na 4 vrste psihiatričnih bolezni, razloži Timur Mušič.
4: To so predvsem psihiatrične motnje iz spektra, ki so povezane s stresnim odzivom, na to seveda motnje hranjenja v smislu debelosti, anoreksije ter bulimije, motnje razpoloženja, predvsem depresija ter bipolarna motnja in psihotične motnje. Kar bi jaz povedal je, da pri endokanabinoidnem sistemu ni čist razjasnjeno, zdaj določene komponente lahko primankujejo pri določenih bolezni, določene komponente so pa lahko prisotne, ampak njihova funkcija ni ustrezna. Tako da ni še čisto razjasnjeno, predvsem recimo pri motnjah razpoloženja. Konceptualno smo razvili tisti pregled literature, da Iz njega izhaja, da še vedno ne vemo recimo koncentracije anandamida, pa koncentracije 2-arahidonoglicerola, kakšna je njihovo sorazmerje recimo pri depresiji. Vemo, da koncentracija anandamida pade, ampak ne vemo recimo točno, tudi pri nekaterih, kjer je koncentracija bila normalna, so se izpostavili, da so psihiatrične motnje prisotne. Tako da neke kauzacije ne moramo dati, lahko pa so delali raziskave z področja korelacije in so ugotovili, da obstaja korelacija v tem primeru.
2: Endokanabinoid anandamid je bil odkrit leta 1992. 2-arahidonolglicerol s kratico 2-AG pa leta 1995. Ta dva endokanabinoidna prenašalca sta poleg specialnih receptorjev CB1 in CB2 osrednji del endokanabinoidnega sistema v telesu. Ena izmed temeljnih funkcij endokanabinoidnega sistema je vzdrževanje homeostaze oziroma fiziološkega ravnotežja v živčnem sistemu in organizmu kot celoti. Pri tem ne gre za statično stanje, temveč za dinamično uravnotežen sistem, ki se neprestano prilagaja notranjim in zunanjim dražljajem. Na tak način endokanabinoidni sistem omogoča optimalno delovanje telesa in možganov. Timur Mušič.
4: Tako. Predvsem zato, ker ta endokanabinoidni sistem se izpostavi, da uravnava tudi dopaminergični pa serotoninergični sistem, ki je kar konkretno že dokazan v medicini, da vpliva na nastanek psihiatričnih motenj, kajti serotoninergična in dopaminergična teorija še vedno drži, na podlagi katere danes imamo antidepresive. Ampak, kot sem povedal, ni samo v tem ravnotežju, so še dodatni mehanizmi, ki jih je treba razjasniti. Je pa, kar sem že rekel, v korelaciji s tem, da določene učinkovine v endokanabinoidnem sistemu, kot je recimo anandamid, to je pri manjši koncentraciji, je večja verjetnost nastanka teh psihiatričnih motenj iz tega spektra.
2: Endokanabinoidni sistem deluje kot termostat, dodatno pojasni doktorica Lah Turenšek.
3: Termostat ni grelec ali pa hlajenje, ampak uravnava temperaturo, ki je potem potrebna, da se vključijo te molekule. In tukaj sta pa anandamid zelo pomemben, ker vpliva na CB1 receptor in anandamid vedno odgovarja že na nevronske sinapse. To se pravi, tako se vključi. Ravno tako 2AG, tudi drugi endokanabinoid, ki se veže bolj na CB2 receptor. To se pravi, v igri imamo več teh igralcev. Še več, v celicah imamo tudi encime, ki povzročajo, da nastajajo te endokanabinoidi ali pa da se razgrajujejo. Spet en sistem regulacije samih endokanabinoidov.
4: Ugotovljeno je, da je recimo konkretno, če povem pri depresiji, koncentracija anandamida znižana, ampak to še ne pomeni, da je to vzrok, je pa lahko dodaten sprožilec, poleg vseh drugih dodatnih, ki so lahko možni pri depresiji, da pride do nastanka recimo depresivne epizode. Ali pa recimo pri psihozi konkretno, povišana koncentracija 2-arahidonoglicerola je pokazala, recimo, da so bolj dovzetni recimo za psihotične epizode. Tako da ni enoznačno, da je koncentracija, znižana koncentracija enega ali pa zvišana drugega povezana. Treba je še dodatno raziskati mehanizme, na katere receptorje to konkretno potem vpliva na dopaminergičnem pa serotoninergičnem nivoju. Torej, ta povezanost še ni razjasnjena. Znana je samo koncentracije, ne pa recimo receptorske povezave.
2: Ultrazvok. Naj ponovim. Glede na izvor ločimo tri vrste kanabinoidov. Endokanabinoidi se tvorijo v našem telesu. Fitokanabinoidi so kanabinoidi v konoplji, THC in CBD. Sintetske kanabinoide pa pridobimo sintezo v laboratoriju. Znanje o mehanizmih delovanja kanabinoidov, po besedah doktorice Tamare Lah Turenšek, omogoča razvoj novih zdravil.
3: Sodobna pač zdravila, ki vplivajo zdaj tudi na endokanabinoidni sistem. Ne, danes niso več le predmet raziskav, ampak se že uporabljajo in sicer so odobrena strani medicinskih agencij, kot sta FDA, Ameriška in Evropska agencija za zdravila, EMA in tako sta CBD in THC že nekje, bomo rekli, določeno, protokoli zdravljeno so že določeni in sicer uravnava epileptične napade, to je zdravilo, ki se veže na receptorje CB2, medtem ko se THC, ki je včasih tudi dobrodošel pri tem zdravljenju, veže na receptor CB1.
2: Uspeh zdravljenja epilepsije s kanabinoidi ni edini. Z njimi namreč zdravniki že pomagajo bolnicam in bolnikom z multiplo sklerozo, kronično bolečino in z rakavimi obolenji. Ali se strokovnjakinja zavzema za zdravljenje s fitokanabinoidi, torej s konopljo?
3: Za kombinacijo obeh, kot rečeno, CB1 vpliva na encim, ki razgrajuje anandamid. V teh boleznih, večinoma tudi pri raku, vemo, da je tega anandamida premalo. Ker ga premalo dodajamo CBD, ampak ne samo, da ga dodajamo kot kanabinoid, ampak tudi, ker inhibira encim, ki endokanabinoid razgrajuje. Torej bo več naravnega endokanabinoida v celici, v bolniku, v tem organu. Skratka, ja, zauzemam se za kombinacijo tako fitokanabinoidov z endokanabinoidi in seveda tudi za širšo uporabo fitokanabinoidov in endokanabinoidov kasneje, ko bomo bolj spoznali sistem pri zdravljenju bolezni starostnikov. To je pa še posebno poglavje, zakaj ravno pri teh boleznih oziroma motnjah ali pa simptomih staranja, če tako govorim.
2: Timur Mušič.
4: Jaz se popolnoma strinjam s profesor Toškovo in delim mnenje, da je treba torej upoštevati kombinacijo, sicer v ustreznem sorazmernem deležu ene in druge snovi. Je pa tukaj bistveno to, da recimo stremimo temu personaliziranemu zdravljenju, ampak temeljimo na empiričnem oziroma izkustvenem. Tudi trenutno empiričnega ali pa izkustvenega ni, kajti jasnih smernic priporočil od strokovnjakov ni, ker nimamo zadostno število dokazov. Torej smernice temeljijo na dokazih, ki zaenkrat še ni dovolj, ko razvijemo izkustveno zdravljenje, se na to lahko osredotočimo tudi na personalizirano medicino. Precision medicine se temu reče.
3: Ja, in če dodam, ravno ta veja medicine je še posebej pri nas izredno ni razvita in jo je treba okrepiti. Treba je, da se tudi morda študij medicine usmeri v to in kasneje, da se izobražujejo zdravniki. Zdravniki so večinoma ne poznajo tega sistema, zato je nujno potrebno, da se izobražujejo, da lahko potem tudi sami prevzamejo ta zdravljenja in v tujini so že določene klinike celo, ki so usmerjene v zdravljenje s kanabinoidi, tudi endo in fitokanabinoidi.
5: Ultrazvok.
2: Biokemičarka doktorica Tamara Lah-Turenšek in zdravnik Timur Mušič sta v znanstveni reviji Biomedicines objavila pregledni članek o izsledkih študij, ki obravnavajo vlogo endokanabinoidnega sistema pri nevropsihiatričnih motnjah. Avtorja ugotavljata, da endokanabinoidni sistem predstavlja obetavno terapevtsko tarčo pri teh motnjah, vendar so za boljše razumevanje njegovih mehanizmov delovanja ter za potrditev varnosti in učinkovitosti terapevtskih pristopov potrebne nadaljne predklinične in klinične raziskave. Kljub temu se postavlja vprašanje, pri katerih boleznih oziroma motnjah so dosedani rezultati najbolj obetavni in kje si lahko od raziskav endokanabinoidnega sistema v prihodnje največ obetamo, odgovarja Timur Mušič.
4: Predvsem pri depresiji, zaradi tega, ker je v globalu to ena izmed najpogostejših psihiatričnih motenj, spektra motenj razpoloženja. Hkrati pri shizofreniji, s tem, da je shizofrenija bolj redka bolezen v primerjavi z depresijo. Pri shizofreniji je to, da bi v bistvu s tem probali izboljšati kvaliteto življenja, pri depresiji je pa, da zmanjšamo torej možnost nastanka naslednjih depresivnih epizod, torej da bolezen držimo v neki remisiji. S tem bi v bistvu tudi zmanjšali obremenitev na samo družbo, na bolnike, torej, ki imajo to bolezen, bi se dalo torej živeti pa hkrati, če so rezistentni na zdravljenje. Kajti pri depresiji, po podatkih, nekaterih podatkih, ki smo jih mi zasledili, je skoraj da tretjina primerov neuspešnega zdravljenja same depresije. In tukaj pride v poštev razno razne kombinacije dodatnih zdravil, ki se trenutno še razvijajo. Ne vemo sicer, kako tudi sama ta zdravila delujejo in predvsem pri taki populaciji bolnikov bi prišlo prav v poštev raziskovanje naprej na endokanabinoidnem sistemu.
2: Naj povzamem. Čeprav je bil endokanabinoidni sistem odkrit šele pred dobrimi 30 leti, danes vemo, da sodeluje pri uravnavanju številnih telesnih funkcij, od delovanja živčevja in imunskega sistema do zaznavanja bolečine, razpoloženja in spanja. Raziskave kažejo, da bi lahko njegovo boljše razumevanje odprlo nove možnosti zdravljenja, tako nevroloških kot tudi psihiatričnih bolezni. Pot do novih terapevtskih pristopov pa bo zahtevala še veliko raziskovalnega dela in kliničnih dokazov.

Avtor oddaje ultrazvok Iztok Konc dodaja še naslednjo zanimivost. Poimenovanje za endokanabinoid anandamid, ki nastaja v možganih in drugih delih živčnega sistema, izvira iz sanskrta. Beseda ananda pomeni blaženost, srečo ali notranje zadovoljstvo. Anandamid zato včasih poljudno imenujejo tudi molekula blaženosti. Oddajo Ultrazvok pa seveda že najdete na spletu, na portalu MMC in med podcasti. Dodali smo ji originalni članek, ki sta ga o terapevtskem potencialu kanabinoidov napisala tokratna Iztokova sogovornika, doktorica Tamara Lah-Turnšek in Timur Mušič.

0: 12 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Slovenija se je na lestvici konkurenčnosti švicarskega inštituta MD uvrstila na 49. mesto med 70 državami in v primerjavi z lani nazadovala za 3 mesta. Kot so sporočili z IMD-ja, Inštituta za ekonomska raziskovanja, so za gospodarski uspeh ključne močne institucije ter zmožnost obvladovanja negotovosti in šokov. Slovenija je poslabšala uvrstitev na področju vladne učinkovitosti. V Združenju Manager so navedli, da je zdrs na lestvici konkurenčnosti opomnik na nujnost ukrepov. Na vrh lestvice so se uvrstili Singapur, Hongkong in Švica. V Mednarodni agenciji za jedrsko energijo so pozdravili dogovor za končanje vojne med Iranom in ZDA, ki med drugim predvideva odprtje Hormuške ožine in sprostitev finančnih omejitev Irana, ta pa je privolil v razredčenje svojega obogatenega urana. Vodja agencije Rafael Grossi je povedal, da bo agencija sodelovala v tehničnih pogovorih za izvajanje sporazuma. Po njegovih besedah bodo z ameriškimi in iranskimi predstavniki začeli oblikovati konkretne ukrepe, ki jih bo treba sprejeti. Številne zaveznice izpolnjujejo obljube o obrambnih izdatkih, nekatere pa morajo storiti več, je dejal ameriški obrambni minister Pete Hegseth o prihodu v Bruselj na zasedanje s kolegi iz članic NATO. Generalni sekretar zavezništva Mark Rutte je med tem trenutnem položaj zavezništva ocenil kot dober in dodal, da si članice prizadevajo nadomestiti ameriško zmanjšanje prispevka zvezi. Ponovil je, da Združene države ostajajo zavezane skupinski obrambi. Ukrajina je ponoči z brezpilotnimi letalniki že drugič ta teden napadla rafinerijo nafte v neposredni bližini Moskve, je potrdil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Kot je dejal, gre za odziv na ruske napade na ukrajinska mesta in naselja in dodal, da so ukrajinski napadi na Rusijo natančni in učinkoviti. V napadih je bilo po ruskih navedbah ranjenih 16 ljudi. Ruska protizračna obramba je nad več regijami sestrelila skupno 550 ukrajinskih brezpilotnikov, od teh je bilo 180 izstreljenih proti Moskvi. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je na avtocestnem počivališču Tepanje Jug potrdila najdbo japonskega hrošča, ki so ga pri nas odkrili že lani in predlani. Gre za prvo najdbo škodljivca letos in hkrati prvo na omenjeni lokaciji. Uprava bo okrepila spremljanje pojavljanja hrošča na širšem območju avtocestnega počivališča s postavitvijo dodatnih feromonskih pasti. Japonski hrošč je med najbolj problematičnimi karantenskimi škodljivci v Evropski uniji, saj objeda številne liste, cvetove ali plodove. Po podatkih Agencije za okolje bo povečini sončno vreme. Predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo mogoče posamezne plohe in nevihte. Popoldanske temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature pa bodo od 13 do 20 in dnevne do 34 stopinj Celzija. V soboto bo sončno in vroče. Verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo jasno, verjetnost popoldanskih neviht se bo nekoliko povečala. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Celjem in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Čas vožnje se podaljša za pol ure. V zastoju je promet še dodatno oviran zaradi nesreče pred priključkom Dramlje. Proti Ljubljani so krajši zastoji pred Slovenskimi Konjicami ter med Domžalami in Šentjakobom. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del so zastoji tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Proti Ljubljani se čas vožnje podaljša za 20, proti Kopru pa za 10 minut. Gost promet zastoji je tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Pokvarjen tovornjak pa ovira promet na gorenjski avtocesti na izvozu Jesenice vzhod proti Kranju.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
2: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
1: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
2: Petrol.
0: 12:05.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dober dan v četrtek, 18. junija. Na današnji dan. Naravoslovec in učitelj, vojak, pravnik in zgodovinar. Fotoreporter žrtev srbskih paravojaških sil. Naravoslovec poljskega rodu Julij Glovacki je po gimnaziji v Ljubljani v Gradcu študiral matematiko in naravoslovje. Pozneje je poučeval na gimnazijah v Gorici, Gradcu, na Ptuju in v Lebnu, bil vodja samostojnih slovensko-nemških oddelkov gimnazije v Celju ter v letih od 1899 do 1911 ravnatelj gimnazije v Mariboru. V obdobju desetletnega službovanja na Ptuju je Julij Glovacki v izvestju tamkajšnje gimnazije objavil prispevek o metodiki pouka mineralogije ter leto 1885 tam opisal tudi vrste rib v Dravi in njenih potokih oziroma pritokih ter poznaje še ribe v Savi in Soči. Preučeval je tudi sistematiko ter razširjenost nižjih rastlin, predvsem mahov. Njegove razprave o mahovih Pohorja, Julijskih in Kamniško-Savinskih Alp ter kraških in obmorskih pokrajin so temelj poznavanja bioflore v Sloveniji. Odkril in opisal je več novih skupin gliv, lišajev in mahov. Julij Glovacki, ki je zasnoval tudi prvi ključ za določanje cvetnic in praprotnic v slovenskem jeziku, se je rodil pred 180 leti v Idriji.
1: Na današnji dan.
0: Pravnik in zgodovinar Lojze Ude se je v prvi svetovni vojni še ne 20 let star udeležil bojev na različnih bojiščih in dosegel čin poročnika. Zaradi zavzemanja za Jugoslavijo je prišel pred vojaško sodišče. Oktobra 1918 pa je sodeloval pri uporu drugega gorskega strelskega polka, s katerim je nato v imenu nove južnoslovanske države začasno zasedel Gorico. Pozneje se je pridružil borcem za severno mejo ter sodeloval v bojih na Koroškem. Po diplomi iz prava na Ljubljanski pravni fakulteti je kot odvetniški pripravnik služboval v več krajih po Sloveniji ter potem odprl odvetniško pisarno pri Lenartu v Slovenskih Goricah. Po zasedbi Slovenije se je pred nacisti umaknil v Ljubljano in začel sodelovati z Osvobodilno fronto. Od leta 1943 pa je opravljal več pomembnih funkcij. Med drugim je bil tudi predsednik verske komisije pri Slovenskem narodno-osvobodilnem svetu.
3: Veroval je in brez te vere seveda tudi on ne bi mogel živeti, da bo Nemčija oziroma tabor osi premagan in da bo nastopila svoboda taka ali drugačna. In v tem momentu bi morali imeti Slovenci svoj razdelan načrt, kako naj se obnašajo tako med vojno kot tudi ob koncu vojne, kakšni so njihovi vojni cilji, da tako rečem.
0: Je povedal zgodovinar dr. Boris Mlakar. Po vojni je deloval kot izvedenec pri pripravi gradiva za slovenske mejne zahteve, nato pa je bil znanstveni sodelavec Inštituta za narodnostno vprašanje ter višji znanstveni sodelavec Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Posvetil se je raziskavam zgodovinskih virov, zlasti vprašanju koroških Slovencev, se zauzemal za priznanje zaslug koroškim prostovoljcem in generalu majstru ter za stvarnejšo in pravičnejšo uradno politiko do slovenske manjšine na Koroškem. Pravnik in zgodovinar Lojze Ude se je rodil pred 130 leti v Križah pri Tržiču.
2: Na današnji dan.
0: Novinar in fotoreporter Alojz Krivograd je osnovno šolo in gimnazijo obiskoval na Ravnah na Koroškem ter nato v Ljubljani, študiral novinarstvo. Najprej delal za študentsko tribuno in mladino, v letih 1988 in 1989 je bil v Prištini, kot vojni reporter pa je začel v Plitvicah in bil leta 1991 ves čas na Hrvaškem. S fotoaparatom je spremljal tudi padec Vukovarja. Med vojno v Bosni je bil fotograf številnih mednarodnih fotografskih agencij, ena od njegovih fotografij je prišla na naslovnico Newsweeka. Njegov posnetek zloglasnega Arkanan sta Sipa Press oziroma Reuters poslala v svet. S fotografijo je svetu prikazoval grozote, ki se dogajajo na tleh nekdanje Jugoslavije. Po leti 1992 se je odpravil proti Foči, kjer so ga zajele srbske paravojaške sile. Poznaje naj bi ga opazili še v bližnjem zaporu, od tam pa se je za njim izgubila vsaka sled. Mednarodni komite Rdečega križa ga je kmalu zatem razglasil za pogrešanega. Leta 2001 so pri Foči odkrili množično grobnico, jamo Piljak, kjer naj bi se po neuradnih podatkih končalo njegovo življenje. Novinar in fotoreporter Alojz Krivograd Futi se je rodil leta 1964 v Slovenj Gradcu.
4: Na današnji dan.

falsetto. An sojeben, noge, spoštljivo,

0: 12:30 je ura, poglejmo najprej na naše ceste. Zaradi nesreče je na štajerski avtocesti promet oviran med Domžalami in Krtino proti Mariboru. Zastoji na štajerski avtocesti so med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in pred Domžalami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti so zastoji med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. Na ljubljanski južni obvoznici so zastoji med Rudnikom in centrom proti Kozarjam ter na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper. Toliko za enkrat o naših cestah, no zdaj pa se za dobro minuto selimo na sever Evrope, v Oslo, ki velja za prestolnico električne mobilnosti. Spoznali bomo eno od dobrih praks za boljše življenjsko okolje in večjo mobilnost.
1: Za varno, enostavno in trajno mobilnost. Sture Portvik, vodja elektromobilnosti pri mestni občini Oslo.
2: If you look at the city like Oslo, let's take a bird view.
3: Če na mesto, kot je Oslo, pogledamo z ptičje perspektive, ugotovimo, da približno 60% prebivalcev živi v večstanovanjskih stavbah. Mnogi med njimi nimajo dostopa do zasebnega parkiranja, približno polovica. Druga polovica parkirišča sicer ima, vendar ta pogosto nimajo zadostne električne moči za polnjenje vozil. Zato je mesto uvedlo subvencijsko schemo za stanovanske zadruge in skupnosti, ki lahko zaprosijo za podporo. Mi pa jim pomagamo zagotoviti ustrezno električno moč v skupnih garažah. To je za mesto bistveno stroškovno učinkovitejša rešitev, stane približno desetino v primerjavi z uličnimi polnilnicami. Za uporabnike pa je tudi zelo priročna. Ko prideš domov iz službe, vozilo preprosto priključiš, zjutraj pa je že pripravljeno. Hkrati tak pristop manj obremenjuje električno omrežje.
2: It's very convenient for the user.
1: Več o konkretnih učinkih evropske kohezijske politike na spletni strani Dostopnost za prihodnost.

0: Danes na prvem programu.
1: Vrtci v Slovenski Bistrici bodo dražji v povprečju za 10%. V Postojni nov krog slikanja žensk v okviru programa Dora, odziv zaradi ozaveščenosti boljši kot pred desetletjem. V termah Snoviku v Tuhinjski dolini odprli prvi slovenski trajnostni hotel z 200 ležišči. V oddaji Po Sloveniji ob 13.20 na prvem.

0: železni cesti. 180 let.
1: Do prihoda južne železnice je bil Šentjur praktično ena srednje velika vas. In z prihodom železnice se je Šentjur začel razvijati. Veliko večji kraj okrog, ki so pa prebili veliki, so pa danes manjši, dosti manjši. Recimo samo Kozje je bilo svoj čas glavarstvo.
0: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
3: Kaj naj si skuha?

0: Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dober dan, sporazum o končanju vojne med ZDA in Iranom je podpisan. Dokument med drugim predvideva odprtje Hormuške ožine in sprostitev finančnih omejitev Irana, ki je privolil v razredčenje svojega obogatenega urana. Vodja Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rafael Grossi je dejal, da se zdaj začenja tehnično delo. Po njegovih besedah bodo skupaj z ameriškimi in iranskimi predstavniki začeli oblikovati konkretne ukrepe, ki jih bo treba sprejeti. V oddaji tudi o tem.
2: Naša država zaradi slabše vladne učinkovitosti in gospodarske uspešnosti zdrsnila na mednarodni lestvici konkurenčnosti. Slovenjgraški bolnišnici grozi zaprtje urgentnega centra. Vodstvo išče možnosti za rešitev stiske s kadri. Otrokom, ki zaradi prirojene srčne napake potrebujejo operacijo, je pri nas po novem na voljo minimalno intenzivna invazivna metoda. Meteorologi opozarjajo, da je pred nami daljše obdobje izrazite vročine.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Biljana Polak. Potem, ko sta ameriški predsednik Donald Trump in iranski predsednik Masoud Pezeshkian pozno sinoči digitalno podpisala 14-točkovni memorandum za končanje vojne, bosta jutri v Švici slovesnost o podpisu in začetek tehničnih pogovorov za dokončen sporazum. Ta bo v veliki meri odvisen od Tel Aviva, saj dokument predvideva umik izraelske vojske iz Libanona, pa tudi od Hezbolaha, ki prav tako ne spoštuje za zdaj začasnega sporazuma. Rajka Prvani.
3: Medtem ko ameriški predsednik Trump vse bolj zaostruje retoriko proti izraelskemu premijeju, da bi ga prisilil v spoštovanje memoranduma, se Netanjahu v državi pred parlamentarnimi volitvami sooča s kritikami, da z odprtjem številnih front ni dosegel nobenih ciljev. Netanjahu, ki ga je Trump obtožil nepotrebnega pobijanja civilistov, označuje zasedena ozemlja v Libanonu, pa tudi v Gazi in Siriji, za varnostna območja, medtem ko izraelska vojska severno od reke Litani v Libanonu nadaljuje napade in rušenje stavb. Trump je v pogajanjih z Iranom tudi povsem opustil izraelski zahtevi, da se mora odpovedati balističnemu programu in prenehati podpirati oborožene skupine v regiji, med njimi tudi Hezbolah. S takim dokumentom so ob 14 ameriških žrtvah, izčrpanih zalogah streliva in poskoku cen nafte, nezadovoljni tudi številni tako republikanski kot demokratski kongresniki. Slednji kljub temu pozdravljajo zasuk diplomaciji. Vodja Mednarodne agencije za energijo Birol je pozdravil premirje, vendar poudaril, vaza je razbita, kaj to pomeni? Od zdaj naprej ni več možnosti, da bi to vazo zalepili. Trgi, proizvajalci, potrošniki vedo, da ko je bila Hormuška ožina enkrat zaprta, jo je mogoče spet zapreti. Nekateri inšpekcijski pregledi še vedno potekajo ne na ravni ali na lokacijah, kot bi morali biti, vendar smo v stikih z iranskimi oblastmi. Vendar zdaj lahko resnično začnemo s tehničnim delom, pa je povedal generalni sekretar Mednarodne agencije za jedrsko energijo Grossi. Vodja Mednarodnega denarnega sklada Georgijeva je ocenila, da se bodo cene nafte zdaj znižale, ne bodo pa strmoglavile. Začasni dogovor sta pozdravili tudi Rusija in Kitajska. Moskva je pri tem pozvala vse strani, tudi Libanon, naj se držijo dogovorov. Peking pa je pozval k racionalnim in pragmatičnim pogajanjem o končnem dokumentu.
1: Ukrajina je ponoči z brezpilotnimi letalniki drugič ta teden napadla rafinerijo nafte v neposredni bližini Moskve, je potrdil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
2: Kot je dejal, gre za odziv na ruske napade na mesta in dodal, da so ukrajinski napadi na Rusijo ciljni in učinkoviti. V napadih je bilo po ruskih navedbah ranjenih 16 ljudi. Ruska protizračna obramba je nad več regijami sestrelila skupno 550 ukrajinskih brezpilotnikov, od teh je bilo 180 izstreljenih proti Moskvi. O novih zračnih napadih poročajo tudi ukrajinske oblasti. Tarča ruskih balističnih izstrelkov je bila med drugim prestolnica Kijev.
1: Slovenija je na danes objavljeni mednarodni lestvici konkurenčnosti Švicarskega inštituta IMD nazadovala za 3 mesta, na 49. med 70 državami. Najbolj konkurenčni so Singapur, Hong Kong in Švica. Večina članic Evropske unije se je odrezala slabše kot lani. Lestvica temelji na 262 kazalnikih, združenih v 4 stebre. Slovenija je najbolj poslabšala uvrstitev na področju vladne učinkovitosti, pa tudi gospodarske uspešnosti. Pri infrastrukturi je najvišje na lestvici, po poslovni učinkovitosti pa najnižje. Erika Štular.
4: Močne institucije in učinkovito upravljanje države so po oceni inštituta IMD vse bolj pomemben dejavnik konkurenčnosti, pojasnjuje Sonja Uršič z Inštituta za ekonomska raziskovanja. Prav nazadovanje Slovenije na tem področju pri vladni učinkovitosti pa je najbolj prispevalo k zdrsu države z lanskega 46. na 49. mesto.
5: Največji padec smo zabeležili pri poslovni zakonodaji. Največje padce, se pravi 10 mest ali več, smo recimo zabeležili na kazalnikih učinkovitost upravljanja podjetij v državni lasti. Potem je možnost podjetij za zaposlovanje tuje delovne sile. Potem v kolikšni meri vladni protekcionizem oziroma zaščitni ukrepi vlade ovirajo poslovanje podjetij.
4: Zaradi umirjanja rasti in višje inflacije se je poslabšala gospodarska uspešnost.
5: V skladu z nižanjem gospodarske rasti se je poslabšala tudi ocena menedžerjev o odpornosti domačega gospodarstva na gospodarske cikle.
4: Za dolgoročno krepitev konkurenčnosti so ključni ukrepi na področju povečanja produktivnosti, institucionalne učinkovitosti, inovacijskega okolja ter privabljanja in razvoja talentov, smo slišali. Skratka, prehod v inovacijsko podprto rast. Profesorica Mateja Drnovšek z Ljubljanske ekonomske fakultete pa tudi v luči umetne inteligence poudarja.
6: Kar se tiče človeškega kapitala, je precej nazorno, da je to naš najbolj pomemben in zavezujoč izziv. Predvsem zaradi tega, ker je to vir, ki ga ne moreš nadoknaditi oziroma razviti na kratek rok za razliko od tehnologije.
4: Slovenija se še naprej uvršča med najboljše tudi na področjih mednarodne trgovine, infrastrukture, varnosti in nizke dohodkovne neenakosti.
0: Danes do 13.
1: V slovenjgraški bolnišnici so zaradi hude kadrovske stiske v petek skrčili delovanje internega oddelka za približno 10 postelj. Če ne bo rešitve z dodatnimi dežurnimi zdravniki v enoti za hitre preglede v urgentnem centru do konca tega meseca, napovedujejo zaprtje centra. Bolnišnico je danes obiskal minister za zdravje Tadej Ostrc, z vodstvom se še pogovarja. Direktor bolnišnice Vladimir Topler je pred sestankom povedal.
7: Situacija je takšna, da lahko zagotavljamo urgentno službo, moramo, da imamo dovolj kadra, zapirati ambulante, kar je zelo škodljivo. Saj ljudje, ki imajo določene bolezenske znake, bi lahko v ambulanti te pravočasno preprečili, ne pa da je tako pridejo v dosti slabšem stanju na urgenco. Hkrati pa opozarjamo na to in se nam zdi nepravično in nesmiselno, da se odpirajo ambulante v zdravstvenih domovih.
1: Po besedah nekdanjega predstojnika internega oddelka Klemna Mojškrca sicer iščejo rešitve.
8: Vkolikor to ne bo možno, bomo najverjetneje oziroma tako smo že določili z septembrom urgentni center pravzaprav zaprli, ostal bo IPP, torej stara ureditev izpred odprtja urgentnega centra leta 2016. To pomeni, da ne bo na razpolago za kogarkoli, ki bo prišel mim, ampak bo vsak bolnik najprej poiskal pomoč v zdravstvenem domu.
1: Koroški župani so se zavzeli za ohranitev bolnišnice in napovedali sestanke z direktorji zdravstvenih domov v regiji, da bi našli rešitev za dežurstva v urgentnem centru. Otrokom, ki zaradi prirojene srčne napake potrebujejo operacijo, je pri nas ponovem na voljo minimalno invazivna metoda. V Ljubljanskem kliničnem centru so uvedli operacijo otroškega srca skozi majhno odprtino. Otrok tako hitreje okreva, ima manj bolečin in manjšo brazgotino. Doslej so tako operirali 3 otroke z manj kompleksnimi srčnimi napakami, v prihodnje bodo tudi druge, predvideva vodja centra za obravnavo bolnikov s prirojenimi srčnimi napakami Janez Vodiškar.
9: To metodo smo uporabljali kot standardno metodo za nekatere srčne napake, zelo enostavne že v Nemčiji, vendar smo jo mi tudi zdaj modificirali, jo naredili nekoliko varnejšo, s tem, da tudi ustavimo srce za tist čas operacije. Metodo nismo kar tako uvedli, ampak smo se šli kot ekipa tudi izobraževati. Šli smo v Lund na Švedskem, kjer so pred kratkim uvedli to metodo.
1: UKC Ljubljana si prizadevajo, da bi postali regionalni center za otroško srčno kirurgijo. Nekaj bolnikov iz tujine že zdravijo, o možnostih za sodelovanje se pogovarjajo tudi z nekaterimi državami nekdanje Jugoslavije. Meteorologi napovedujejo, da je pred nami daljše obdobje vročega vremena. Prvi letošnji vročinski val bo s popoldanskimi temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija predvidoma trajal 2 tedna. Obremenitev se bo povečevala tudi zaradi toplih noči. Meteorolog Brane Gregorčič pojasnjuje, da rumena stopnja opozorila zaradi vročine že danes velja za zahod države, od jutri naprej pa bo za vso Slovenijo.
10: Potem pa bomo stopnjo opozoril dvigali, ko se bo vročina stopnjevala oziroma ko bo postala dolgotrajnejša. Nekako najbolj izrazita bo po pričakovanjih vročina na Primorskem, torej Goriška, Vipavska dolina, tudi Slovenska Istra. Tam pa bodo temperature dosegale in celo presegale recimo od nedelje naprej 35 stopinj.
1: Zdravstveni delavci pozivajo naj poskrbimo za hlajenje s hidracijo in umikom z vročine. Zlasti je treba biti pozoren na otroke in starejše ljudi ter kronične bolnike. Še bolj izrazita vročina je napovedana drugod po Evropi, ponekod na Iberskem polotoku, v Franciji, Švici in severni Italiji. Lahko pričakujejo temperaturna odstopanja od povprečja tudi za 6 do 10 stopinj. Na kratko še v ljubljansko dvorano Tivoli, kjer se je začel glavni del namiznoteniškega turnirja svetovne serije. V dopoldanskem delu so nastopili 3 slovenski predstavniki. Največji namiznoteniški turnir pri nas spremlja Tomaš Langerholc.
11: Iz slovenskega tabora je prvi nastopil Peter Hribar, ki je v uvodnem krogu igral proti 32. igralcu sveta, Japoncu Hirotu Shinozuki. Japonec, ki je na svetovni lestvici več kot 300 mest više kot Slovenec, je pričakovano slavil s 3-0 v nizih, a se je predvsem v uvodnem moral močno potruditi za zmago. Sredi niza je Peter Hribar povedal 6-3, na to pa je sledilo 5 zaporednih točk Japonca, ki je v nadaljevanju še stopnjeval svojo igro. Peter Hribar je po 8 točkah na začetku v nadaljevanju zbral še 4-6 točk. Prav tako s 3-0 v nizih pa sta v igri dvojici spadli Katarina Stražar in Ana Tofant proti drugima nosilkama Odo in Joko iz Japonske. V večernem terminu bosta v vodnem krogu med posamezniki igrala še Ana Tofant proti Yangovi iz Singapurja ter Deni Kožul proti Francozu Seyfriedu. Prvi slovenski loparček Darko Jorgič je v vodnem krogu prost.
1: Še več domačega dogajanja sledi v oddaji po Sloveniji čez nekaj minut na prvem. V Kočevju ugotavljajo, da je sistem oskrbe in pomoči na domu za starejše dragocen. V Celju razburja graditev novih stanovanj na že zdaj preobremenjenem območju. Več tudi o odprtju muzejske zbirke o življenju Aleksandrink iz Renč v Bukovici. Hvala za pozornost, prijetno nadaljevanje popoldneva želim.
0: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Biljana Polak. Napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Matjaž Polak.
12: Vreme.
0: Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne po večini sončno. Predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne posamezne plohe in nevihte. Dnevne temperature so od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature.

0: Velenjem in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Potovalni čas se podaljša za pol ure. Proti Ljubljani so krajši zastoji pred Slovenskimi Konjicami ter med Domžalami in Šentjakobom. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del so zastoji tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Proti Ljubljani se čas vožnje podaljša za 20, proti Kopru pa za 10 minut. Na gorenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med Vodicami in Brnikom proti Kranju oziroma Karavankam. Nastal je zastoj, ki sega do Vodic. Čas vožnje se podaljša za 20 minut. Proti Kranju pa je na isti avtocesti zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med galerijo Moste in priključkom Lesce. 13 in 15 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: po Sloveniji.
1: Dobar dan. Podražitve v vrtcih se zdijo neizogibne. Tudi v Slovenski Bistrici bodo vrtci

0: delnici dražji v poprečju za 10%. Mariborski svetniki se bodo popoldne ukvarjali s predlogom proračuna za prihodnje leto. V Kočevju ugotavljajo, da je sistem oskrbe in pomoči na domu za starejše dragocen. V Postojni bodo znova začeli slikanje žensk v okviru programa Dora. Opažajo, da je odziv zaradi ozaveščenosti boljši kot pred desetletjem. V Celju so razburjeni zaradi graditve novih javnih stanovanj na območju, ki je po mnenju civilne inicijative že zdaj preobremenjeno. V Termah Snovik v Tuhinski dolini so odprli prvi slovenski trajnostni hotel z 200 ležišči. Zgodbe Aleksandrink iz Renč pa si je mogoče ogledati v novi muzejski zbirki v Bukovici. Vabljeni k poslušanju. Z vami se bom po Sloveniji potepala Gabriela Milošič. Svetniki v Slovenski Bistrici so potrdili rebalans občinskega proračuna za letos. Ta med drugim vključuje podražitev vrtcev in sicer v povprečju za približno 10%. Ob tem so med drugim potrdili tudi investicijski program za obnovo osnovne šole Šmartno na Pohorju. Zaradi zahtev državnega razpisa pa še posodobljen program za novo glavno avtobusno postajo in dokumentacijo za prenovo laboratorija v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica. Prispevek Nataše Rižnar.
1: Kot je pojasnil župan Ivan Žagar, je bil rebalans potreben za to, da bodo lahko izpeljali številne načrtovane projekte.
2: Prihodki so se povečali tam na 43,2 milijona evrov, kar pomeni, da smo približno za 1,5 milijona evrov. Planiramo povečanje prihodkov in na odhodkovni strani na 51,1 milijona, kar pomeni, da planiramo povečanje na 4,5 milijona evrov. Planiramo, da lahko zapremo vse te projekte, še dodatno zadolževanje približno za 2 milijona. Tako da je skupna zadolžitev za letošnje leto 8,5 milijona.
1: Končni znesek zadolževanja bo znan potem, ko bo jasno, koliko sofinancerskega denarja bodo prejeli iz drugih oziroma evropskih virov, jih pa načrtujejo za okrog 11 milijonov evrov. V teku so sicer številni evropski projekti, med njimi gradnje kolesarske poti do železniške postaje, zelenega parkirišča in podjetniškega inkubatorja. Svetniki so dali tudi zeleno višjim cenam vrtčevskih programov in sicer zaradi višjih stroškov plač, materiala in poslovanja.
2: Ta dvig cen je pa nas približno. Za prvo skupino je 8%, za drugo je 13%, pa za kombiniranje 10% dvig približno.
1: V načrtu so tudi druge večje naložbe. Tako so svetniki med drugim potrdili investicijsko dokumentacijo za prenovo laboratorija v zdravstvenem domu, ki je premajhen in po 40 letih dotrajan. Svet pa je zaradi zahtev državnega razpisa za trajnostno mobilnost obravnaval in tudi potrdil posodobljen investicijski program za gradnjo nove glavne avtobusne postaje.
2: Projektanti, jaz verjamem, da so naredili projekt skladu za predpisi, se drugače ga ne morejo narediti, če smo dobili gradbeno dovoljenje. Ne? Vendar so pogoji razpisa pomembni taki, da nismo uspeli s tem projektom priti skozi, kar pomeni, da smo morali korigirati projekt. Posledica korekcije je bila podražitev iz 2,5 milijona na 3,5 milijona. Ne? In jaz upam, da bomo zdaj uspeli na razpisu. Ne?
1: Je še pojasnil slovensko-bistriški župan Ivan Žagar.
0: Mariborski svetniki pa se bodo popoldne zbrali na zadnji redni seji pred poletjem. Ukvarjali se bodo s predlogom proračuna za prihodnje leto. Na mizo pa bodo dobili tudi predlog zamenjave večine članov v nadzornem svetu javnega holdinga. Iz Maribora Bratko Zavrnik.
3: Predlagani proračun za leto 2027 je z 233 milijoni evrov precej nižji kot letošnji. Predvideva tudi 25 milijonov zadolževanja, programski poudarki pa so center Otoš, zdravstvena postaja Tezno, center za demenco in obnove vrtcev Šolter Cest. A Milana Mikla iz SDS moti sprejemanje proračuna pred jesenskimi volitvami.
4: Ne zgodi se veliko krat, da bi se ob koncu mandata sprejemal proračun za novi mandat. Ker s tem mi na nek način že okvirimo zadeve naslednjemu mandatu in potem seveda lahko pride do spremembe z nedoločenim rebalansom, ampak to je premalo.
3: Po mnenju Aljaža Bratine in županove svetniške skupine pa je predčasno sprejetje proračuna odgovorno.
5: Je pa ena izmed glavnih poant tega proračuna to, da se za funkcioniranje občine v letu 27 že zdaj zagotovi podlaga, da se izognemo vsakršnemu začasnemu financiranju, ki je škodljivo.
3: Mnoge je zmotil tudi predlog z županove strani o zamenjavi predstavnikov občine v nadzornem svetu javnega holdinga. Predlagatelji menijo, da je nadzorni svet zaradi notranjih trenj neučinkovit in ne izpolnjuje tako imenovanih ženskih kvot. Po očitkih opozicije pa gre za poskus župana Arsenoviča, da direktorju Andreju Richterju zagotovi nov mandat, saj je nadzorni svet namesto neposrednega imenovanja objavil razpis. Zamenjavi nasprotuje tudi koalicijska svetniška skupina Gibanja Svoboda, Davorka Pregl.
6: In jaz mislim, da so naši nadzorniki res včasih mogoče malo šli na nož in mogoče malo zapenjali, hkrati pa mislim, da so prispevali k bolj transparentnemu delovanju in ko po drugi strani nekdo želi razrešiti štiri nadzornike in predlaga za novo imenovanje ista dva nadzornika, ki sta zdaj v nadzornem svetu, se mi takšnih političnih igric enostavno ne gremo.
3: Zaupanje župana naj bi tako izgubila dva nadzornika od štirih, povezana z Gibanjem Svoboda, Franc Derganc in Robert Ciglarič.
0: V Kočevju so dopoldne proslavili prvo obletnico začetka delovanja tamkajšnjega javnega zavoda za oskrbo in pomoč na domu. Gre za enega najpomembnejših lokalnih projektov z področja socialnih politik v zadnjih letih. Dogodek je spremljal tudi Marko Škrl.
7: Direktorica zavoda Alenka Gabrovec pravi, da ob prvem sestanku v županovi pisarni nihče od navzočih
8: niti po točko razno pomislil, da se bomo danes pogovarjali o 250 uporabnikih, 30 zaposlenih, 17 avtih in od tega recimo 100 uporabnikov, ki so na dolgotrajni oskrbi. Nihče ni niti študiral, da bo nam dolgotrajna oskrba na domu v bistvu tako tekoče stekla, kot nam je.
7: Direktorica še posebej veseli, da njihov zavod, ki poleg domače pokriva še občini Kostel in Osilnica, deluje celostno.
8: Torej, se ne ostavljamo samo pri zakonih, ki nam jih določajo pač na državni ravni, niti ne izhajamo samo iz statuta, ampak človeka, starostnika obravnavamo celostno. Kaj so njegove potrebe? Kaj so njegove potrebe v domu? Kaj so potrebe njihovih svojcev? In če to pomeni, da napišemo eno vlogo za denarno pomoč, se obrnemo na kako organizacijo, da prinesemo jim kruh oziroma jih peljemo v bolnico, in pomagamo, ne vem, narediti osebni stečaj in pomagamo napisati eno kakšno pritožbo. Vse to delamo, ker pač ljudje niso samo črke na papirju, ampak so bistveno več.
7: Kočevski župan Gregor Košir ob prvi obletnici zavoda za pomoč in oskrbo na domu poudarja, da je vsa lokalna skupnost ponosna.
9: Da so ekipa z direktorico na čelu postavili nekaj, kar v bistvu je bil povsem nekaj novega in kljub temu, da vemo, da primankuje kadra, primankuje usposobljenih negovalk in vsega dodatnega osebja, da je postavila en tak tim, eno tako ekipo, ki lahko danes praktično oskrbi vse pomoči potrebne kjerkoli in kadarkoli.
7: Župan še dodaja, da bodo delovanje zavoda spodbujali in za njegov razvoj skrbeli tudi v prihodnje, saj bodo zaradi staranja prebivalstva potrebe po pomoči in oskrbi na domu vedno večje.
0: Po dobrih dveh letih se je prejšnji teden v Postojno vrnila Dora, državni presejalni program zgodnjega odkrivanja raka dojk. Na mamografijo so oziroma bodo še povabili približno 5500 žensk med 50 in 69 letom starosti iz občin Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica in Cerknica. Pred dvema letoma se je vabilu odzvalo 74% povabljenih, to je največ doslej. Ozaveščenost žensk pomočjo delavcev v preventivnem izobraževanju očitno raste. Ko je program Dora pred 10 leti začel svojo pot, se je pregleda na Primorsko-Notranjskem udeležilo le 54% vabljenih. Več Sabrina Mulec.
10: Pred dvema letoma so v postojnski enoti raka odkrili pri 27 ženskah, pojasnjuje vodja programa in zdravnica radiologinja v programu Dora Katja Koše. Spremembe pa odkrivajo zgodaj, ko jih ženska še ne more zatipati oziroma zaznati.
11: Večina rakov dojke, ki jih odkrijemo v programu Dora, je majhnih in omejenih na dojko. To pa je zelo pomembno, zaradi tega, ker če je rak dojke odkrit zgodaj, je verjetnost ozdravitve praviloma dosti večja. Tudi zdravljenje raka dojke, če je odkrit zgodaj, je manj obsežno in manj invazivno in posledično je tudi kakovost življenja teh bolnic boljša.
10: Redna udeležba v presejalnem programu, dodaja, dokazano zmanjšuje umrljivost žensk v ciljni populaciji, zato jim svetujejo udeležbo. V ekipi mobilne enote ob postojnski porodnišnici preglede opravlja tudi inženirka Mojca Pikec.
12: Mislim, da je ta osveščenost vedno višja in da ženske začenjajo bolj skrbeti za svoje zdravje in zato tudi bolj prihajajo v ta naš presejalni program Dora.
10: Kako pa je s strahom?
12: Vedno je prisotno, sploh pri tistih, ki pridejo prvič, a ne? Kako bo to zgledal, en mogoče malo strahu zaradi te kompresije, ki jo mi uporabljamo, stisnemo dojko za par sekund vmes in pa tudi povečan strah zaradi tega sevanja, ki pri tem nastane. Ampak mi smo strokovno izobraženi in jim to vse pojasnimo, tako da potem to opravimo načeloma brez problema.
10: Ena od povabljenih na mamografijo je povedala.
13: Ja, jaz se udeležujem vseh preventivnih programov, ker mislim, da je to zelo dobra zadeva in tako najlažje skrbim za svoje zdravje.
10: Presejalno mamografijo bodo v Postojni izvajali do februarja prihodnje leto.
0: V nadaljevanju oddaje boste slišali, da so v Termah Snovik v Tuhinski dolini odprli prvi slovenski trajnostni hotel z 200 ležišči. Zgodbe Aleksandrink iz Renč pa si je mogoče ogledati v novi muzejski zbirki v Bukovici. Najprej pa v Celje. V Celju prah dviguje projekt zidave novih javnih stanovanj v severnem delu Dečkovega naselja. Okoliški prebivalci, združeni v civilno inicijativo, temu nasprotujejo, saj pravijo, da gre za preobsežno gradnjo na že zdaj zelo obremenjenem območju. Podprli so jih tudi nekateri občinski svetniki, toda večina v celjskem mestnem svetu je podrobni prostorski načrt za novo sosesko po obsežni razpravi včeraj potrdila. Poroča Matija Mastnak.
14: V Dečkovem naselju v Celju bosta kmalo zarasli dve novi večstanovanski stavbi s približno 80 stanovanji. V civilni pobudi projektu nasprotujejo. Zvone Markon.
15: Občina je v tem OPPN-ju predvidela na eno stanovanje, eno parkirno mesto, kar je nonsens.
14: Kot pravi, je že zdaj v naselju težko najti prosto parkirno mesto.
15: Nezdržno. Pač parkira se po vseh pločnikih, zelenicah, kjer se da in pa sam promet kot takšen je že zdaj preobremenjen.
14: Civilno pobudo podpirajo tudi nekateri mestni svetniki, ti pravijo, da niso proti novim stanovanjem, a po njihovem je ta projekt preobsežen in ni na pravi lokaciji. Breda Arnšek z liste nekdanjega celjskega župana.
16: Se na tem območju ustvarja prekomerna zgoščenost pozidave. Območje Dečkovega naselja vemo, da je zelo zgoščeno in eno najbolj gosto poseljenih območij naše mesto.
14: Ivan Kavčič, SDS.
17: Ni jasne strategije, kaj v mestu narediti že obstoječimi praznimi stanovanji. Ni jasne strategije, koliko novih stanovanj sploh potrebujemo.
18: Glede na to, da je mestna občina Celje ena tistih, ki ima ena redkih tistih, v zadnjem obdobju pa prva, ki ima tako detaljno obdelan stanovanjski program, mislim, da je to stališče v resnici nekoliko neresno.
14: Odgovarja župan Matija Kovač. V novi soseski, ki je del stanovanskega programa občine, bodo zgradili tudi večnamensko stavbo, uredili dodatne zelene površine ter prostor za druženje in igro otrok.
18: Posegamo v območje, kjer je komunalna oprema izgrajena, kjer je zgrajena oziroma še bo v gradni tudi nova cesta v Lokrovec, ki napaja to območje, kjer je vrtec bil nedavno nov zgrajen, čez cesto se gradi še eden, kjer je šola, ki ima relativno malo upisa.
14: Se pa na občini zavedajo problema pomankanja parkirišč.
18: Nekaj metrov stran na območju Novega trga že veljaven prostorski akt za gradnjo še dveh garažnih hiš, poleg tiste oranžne.
14: Damir Ivančič, SD.
19: Ki se lahko strinjam na eni strani z vsemi pogledi, hkrati je pa treba vendarle na koncu racionalno pogledati, zakaj se nečemu nasprotuje, ali to morda kakšnega predvolilnega obdobja ali kakšnih drugih razlogov.
14: V Dečkovem naselju sicer snujejo še eno novo sosesko 125 stanovanji.
20: Po Sloveniji.
0: V Termah Snovik v Tuhinski dolini, v naših najvišje ležečih termah, so včeraj uradno odprli nov sploh prvi trajnostni hotel v Sloveniji z 200 ležišči. Gre za kar 13 milijonov evrov vredno naložbo, ki v celoti temelji na Knajpovi filozofiji zdravega načina življenja. Novi hotel bo pomembno prispeval k razvoju celoletnega turizma v Tuhinski dolini. Podrobnosti Romana Erjavec.
21: Hotel je zgrajen po najvišjih ekoloških standardih iz masivne lesene konstrukcije, Terme Snovik pa z njim nadaljujejo tudi zgodbo kar 100% uporabe obnovljivih virov energije. Od tega je, pravi prokurist Ivan Hribar, tudi 85% lokalne biomase.
22: Ki jo parpirajo tukaj v radijusu 4-5 kilometrov, kaj če šlep žgane. Gozdove se čistijo, te kmetje imajo nek prihodek, mi poceni energijo in...
21: In tudi sicer so terme snovi, ki izjemno dobro in obojestransko, še pravi Hribar, povezane z lokalnim okoljem.
22: Mi smo se zelo prizadevali in tudi večini zagotovo dosegali, da so čim več delali tu izvajalci domačega okolja, tudi pri opremi in šole in naš turistično društvo in rokodelke. To našo domačnost, to našo tuhinsko prvino želimo v vse te elemente vključiti.
21: Projekt je za 1,8 milijona evrov sofinanciralo tudi Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport in je, pravi direktorica direktorata za turizem Dubravka Kalin, res pravi primer tega, kar si želimo v slovenskem turizmu, torej trajnostne in butične ponudbe.
1: Seveda je tukaj pomembna tudi zgodba in zgodba o knajpu je zagotovo ena tistih, ki, na katero stavimo in smo prepričani, da bo v prihodnosti lahko odlično učinkovala na domačem in tujem trgu, kajti tu je že vzpostavljena tradicija in vemo, da je tukaj doma znanje.
21: Zato je seveda knajpova zgodba rdeča nit celotne ponudbe Terem Snovik že od samih začetkov in kot dodaja direktorica Katarina Adam, številni obiskovalci v resnici že dolgo prihajajo za to,
2: da spoznajo knajpovo filozofijo skozi tudi delavnice, da odnesejo en košček tega znanja in da ta zdrav način življenja prinesejo v njihov vsakdanjik.
21: S tem, da je Kamnik z novim hotelom v Tuhinski dolini v resnici dobil pravzaprav svoj prvi hotel, pa je seveda zadovoljen tudi župan Matej Slapar.
20: Nudijo tudi kar nekaj zaposlitev v delovnih mestih in dejansko so zaposleni v Termah Snovik. Večinoma domačini imajo dobavitelje od kmetov tukaj iz okoliščine.
21: Sicer pa je novi hotel v Termah Snovik del širše investicije skupaj vredne kar 24 milijonov evrov, ki bo poleg že odprtega kongresnega centra za 350 udeležencev v prihodnjem letu tu sklenjen še sodobnim wellness centrom.
23: V Bukovici so včeraj odprli muzejsko zbirko posvečeno aleksandrinkam iz Renč in okolice. Razstava, urejena v nekdanji poslovilni vežici, obiskovalce popelje po poti žensk, ki so zaradi preživetja svojih družin odhajale na delo v Egipt. Namesto splošnega prikaza pojava aleksandrinstva, v spredje postavlja osebne zgodbe in usode posameznic. Razstavo si je ogledala tudi Nataša Uršič.
24: Muzejska zbirka je poklon vsem Renčankam, ki so zaradi težkih življenjskih razmer odšle od doma, da bi, kot pravi razstava, rešile domača ognjišča, je ob odprtju izpostavil Matjaž Zgonik iz občine Renče-Vogarsko.
25: Glavna točka muzeja Aleksandrinke je v Prvačini, zdaj pa postavljamo tukaj še manjši muzej, manjšo razstavo in mogoče se bo kdo pridružil še, pa nekoč povežemo z neko pohodno potjo.
24: Ta bi lahko povezala številne kraje v spodnji Vipavski dolini, odkoda so žene in dekleta odhajale na delo v Egipt. Župana Tarika Žigona smo vprašali, kako živ je spomin na aleksandrinke v Renčah.
26: Vsak, ki je odraščal kot jaz, ki sem odraščal v Renčah, se seznanil s to zgodbo. Približno smo vedeli tudi, skera hiše izvira, ko so odhajale. Tako je ta del zgodbe, bi lahko rekli, ki se je prebivalo pred hišami, v starih časih bi lahko rekli, pred domačijami, pred hramama. Danes je dobilo ta lep epilog.
24: Pomemben temelj za nastanek zbirke je leta 2015 postavila domačinka Stazica Zoran, ki je ob pomoči Goriškega muzeja izdala knjigo o renških aleksandrinkah. Kot je povedala predsednica Društva za ohranjanje kulturne dediščine Aleksandrink, Darinka Kozinc, pa vse zgodbe še zdaleč niso raziskane.
27: Kot je recimo Judita Krpan, ki je služila na dvoru in tam tudi ostala do smrti in praktično pokopana v grobnici kraljev v Egiptu.
24: V muzejsko zbirko je mogoče vstopiti s pomočjo QR kode. Za njeno vsebinsko nadgradnjo bodo poskrbeli tudi regionalni turistični vodniki, ki jih je izobrazil Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina.
23: Razstava nedvomno vredna ogleda. Današnja oddaja je končana. Seli se v spletni arhiv in podcaste, kjer vam je vedno na voljo. Pa srečno!
28: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji. Urednica Sabrina Mulec. Voditeljica Gabriela Milošič. Tonski mojster Matjaž Polar.

Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

smrtnici. Umrl je Janez Lavrič, po domače Šornov Janko, z Vira pri Domžalah. Pogreb bo jutri ob 12. na pokopališču v Domžalah. Na dan pogreba bo žara od 8. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrl je Janez Lavrič, po domače Šornov Janko, z Vira pri Domžalah. Pogreb bo jutri ob 12. na pokopališču v Domžalah. Na dan pogreba bo žara od 8. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrla je Angela Mališič iz Podklanca v občini Vinica pri Črnomlju. Pogreb bo jutri ob 12.30 na pokopališču v Štepani vasi v Ljubljani. Na dan pogreba bo od 9. naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrla je Angela Mališič iz Podklanca v občini Vinica pri Črnomlju. Pogreb bo jutri ob 12.30 na pokopališču v Štepani vasi v Ljubljani. Na dan pogreba bo od 9. naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Še k obvestilu, Rdeči križ Slovenije obvešča, da boste jutri krvodajalski akciji, in sicer od 7.30 do 10.00 v osnovni šoli Franca Lešnika Vuka v Slivnici in od 7.00 do 15.00 na Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko medicino v Ljubljani. Krvodajalci najprej obvezno pokličajo na telefonske številke, objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, ter se naročijo. Rdeči križ krvodajalce tudi prosi, naj se odzovejo na prejeta vabila.

0: Ura je bila 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Gospodarska gibanja pri nas v začetku drugega četrtletja ostala razmeroma ugodna, čeprav je okolje polno negotovosti. Kot ugotavlja Urad za makroekonomske analize in razvoj, se je povečala poraba gospodinjstev, ki so jo spodbujali nakupi avtomobilov in turističnih storitev. Število delovno aktivnih prebivalcev je aprila ostalo skoraj nespremenjeno, število brezposelnih pa se je maja znova nekoliko znižalo. Inflacija se je predvsem pod vplivom višjih cen goriv zaradi vojne na Bližnjem vzhodu maja okrepila drugi mesec zapored. Izraelski zunani minister Gideon Sar je danes poročil, da prekinja vse stike z visoko predstavnico Evropske unije za zunanjo politiko, Kajo Kalas. Kot razlog je navedel njene izjave, v katerih naj bi primerjala izraelsko ravnanje s palestinci na Zahodnem bregu in v Gazi, s politiko Južne Afrike v času apartheida. Pri tem je opozoril, da Kalasova doslej ni zanikala oziroma pojasnila svoje izjave. Vodja evropske diplomacije je v odzivu na odločitev Sara zatrdila, da Unija ostaja zavezana konstruktivnim odnosom z Izraelom. Poljska policija je aretirala moškega, ki ga sumi vpletenosti v umor ruskega umetnika, kritičnega do ruskega predsednika Vladimirja Putina. Oblasti so v povezavi z incidentom sprva pridržale beloruska državljana, a so ju pozneje izpustile. Pristojni med tem skušajo ugotoviti, kdo je v ozadju ponedeljkovega umora. Poljski premier Donald Tusk meni, da gre najverjetneje za politično motiviran umor. Če bi ga naročila Rusija, bi to po njegovem pomenilo resno zadevo mednarodnih razsežnosti. Sodišče v Beogradu je na vnovičnem sojenju na zaporno kazen obsodilo starše dečka, ki je maja leta 2023 na osnovni šoli ubil 10 ljudi. Spoznalo ju je za kriva zanemarjanja in zlorabe mladoletnika, očeta pa je obsodilo tudi zaradi kaznivega dejanja ogrožanja javne varnosti. Tožilstvo je za oba zahtevalo najvišje mogoče kazni. Očeta so obsodili na 14 let in pol zapora, mater pa na 2 leti in 11 mesecev. Deček v času strelskega napada še ni dopolnil 14 let in zato ni kazensko odgovoren. Bralno društvo Slovenije je v odprtem pismu pozvalo vlado naj celostno, medresorsko in strateško pristopi k razvoju bralne kulture. Poziv so oblikovali glede na podatke, ki kažejo na izgubljanje prostora knjige v družinskih okoljih in premalo sredstev za šolske knjižnice. Kot pravijo, bi te morale zagotavljati sodobno, kakovostno in pestro gradivo, ki naj podpira učenje, razumevanje in razvoj globokega znanja. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne vreme po večini sončno s temperaturami do 33 stopinj. V hribovitih krajih na zahodu in severu bodo mogoče posamezne plohe in nevihte. Jutri bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 13 do 20, dnevne do 34 stopinj Celzija. V soboto bo sončno in vroče. Verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončno, verjetnost popoldanskih neviht se bo nekoliko povečala.
1: Na naslednji pregled dnevnih novic se lahko naročite v aplikaciji za podcaste. Tam poiščite novice Radia Slovenija.
0: Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Celjem in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Čas vožnje se podaljša za pol ure. Proti Ljubljani so krajši zastoji pred Slovenskimi Konjicami ter med Domžalami in Šentjakobom. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del so zastoji tudi na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. V obe smeri se čas vožnje podaljša za 20 minut. Na severni ljubljanski obvoznici pa je zaradi nesreče promet oviran na izvozu Bežigrad proti Kosezam. To so bila poročila, ura pa 14 in 5 minut.
2: Po Poslušalke in poslušalci literarnih oddaj na Radiu Slovenija zagotovo prepoznajo nekatere interpretke in interprete že v prvem hipu. Tako prepoznaven interpret je zagotovo dramski igralec Željko Hrs. Njegova interpretacija je umirjena, razvidna, navzoča, sugestivna, povedna, zveneča in še kaj. Ko bere Željko Hrs, ostaneta izbrano besedilo in oddaja še dolgo s poslušalko in poslušalcem. V četrtkovem literarnem večeru se nam bo vrhunski interpret predstavil z besedili, ki jih je sam izbral, tudi s Prešernovimi soneti nesreče in Cankarjevo skodelico kave, pa tudi s svojimi razmišljanji o umetniški besedi, omenjenih klasikih in še o čem. Poslušajte ga po 21. uri na prvem.

Danes na prvem programu.

0: oziroma obeležili lep življenjski jubilej ene najvidnejših slovenskih gledaliških, filmskih in radijskih igralk Ivanke Mežan. Namreč gospa danes praznuje lepih 100 let. Kasneje bomo slišali odlomek iz oddaje Ultrazvok, no in kolegica Lana Furlan pa že pripravlja novo zgodbo mature. Našla je nekaj zanimivih zgodb ob letošnjem koncu, torej šolskega leta. Danes bomo slišali, kako je odšel Matej Mohorič kar v kolesarskem dresu na maturo. Ta zgodba sledi ob 16:30 minut. V studiju ob 17. pa o sporazumu med Iranom in ZDA. Blaž Ermenc pripravlja to oddajo. Tako, v nadaljevanju pa torej, kot sem obljubila, odlomek iz jutranje oddaje ob 8. Evropska centralna banka je prejšnji teden po 3 letih dvignila obrestne mere. Da se te na slovenskih bankah navadno čez noč prevedejo v dražja posojila, ne pa tudi v višje obresti na depozite, opozarjajo tako na Banki Slovenije kot tudi številni poznavalci. Če Banka Slovenije, razen moralnega prepričevanja, nima na voljo drugih ukrepov, se utegne slovenskim bankam zgoditi konkurenca tujih digitalnih bank. Marsikateri Slovenec je tja zaradi ugodnejših pogojev že prenesel svoja sredstva. V tokratni epizodi ob 8. je finančni analitik Andraž Grahak državljane pozval k aktivnosti.
1: Dajte se informirati, dajte najdete način, kjer najdete varne naložbe, kjer lahko nekaj dobite za denar, ki ga imate. Če se vam samo po domače nabira na računu, ne boste prejeli nič. Lahko vežete pri lastni banki, poglejte vsaj ponudbo, ne bodite leni, no, da se malo tako izrazim. Dejstvo je pa, da obstaja veliko tudi drugih alternativ, ki so pa, jaz temu rečem, vsi gledajo stališča konkurence, jaz pa mislim, da so komplementarne klasičnemu bančnemu sistemu in jih prinašajo digitalne platforme, ki so v osnovi tudi danes banke, pa imajo licenco, kjer imate enaka jamstva in lahko tudi manjše zneske za začetek plasirate na tekoča sredstva in prejemate obresti. Zakaj? Ker je njihov poslovni model drugačen in je predvsem usmerjen na, ko bi rekel, temu, da lahko tam držite denar, ampak je namenjen predvsem vrčevanju, torej uporabnikom, ki želijo vrčevati in plemenititi svoja sredstva, ne pa se recimo, ne vem, pridobivati kredite za neke namene.
2: Ja. No, govorite zdaj recimo o tem digitalnem svetu, ne, o tako imenovanih neobankah in o drugih platformah, ki ponujajo te storitve. Kakšno je dejansko stanje po vašem mnenju?
1: To so danes ponudniki, ki delujejo panevropsko. Revolut recimo je ena izmed največjih evropskih bank, ki praktično deluje v vseh evropskih EU državah in ponuja, če ne drugega, bančne račune, plačila, hkrati zraven pa tudi različne druge, rekel, možnosti, predvsem vrčevanje. V nekaterih državah razmišlja tudi, da bi začel neka posojila prebivalstvu ponujati. Razlika je, da pač v primerjavi z recimo lokalnim bankam, ko v vsaki državi imamo zmer neke vodilne banke, tako kot v Sloveniji tudi drugi, je to, da je pač to res panevropska banka in z tega stališča je tudi zelo, zelo velika banka, tako da v bistvu to je en, ki ste rekli, kako mobilnost povečati. Jaz mislim, da prvo zdravilo je konkurenca. Kakorkoli gledamo, če je konkurenca je zdrava za potrošnike, če je pravilno regulirana, če je to rekel, neka fair konkurenca, ki jo ne nazadnje nadzira tudi ECB, tako kot naše banke, je to pomembno, da imamo ponudbo, ki konkurira obstoječim bankom.
2: Omenili ste eno, to litovsko banko, katere so tiste morda najbolj popularne, priljubljene še pri nas?
1: Ja, v bistvu druga je N26 iz Berlina, v bistvu ta je pod nadzorom pa ima bančno licenco nemške, v bistvu, mislim, to je vse v sklopu evrosistema pa ECB-ja. Še ena platforma, ki ni toliko bančna, torej imate tam seveda tudi tekoči račun, pa ki je namenjena predvsem plemenitenju premoženja, je Trade Republic, ta pa posega predvsem v upravljanje premoženja. No, recimo, vse te ponujajo na tekoča sredstva različne obrestne mere. Recimo tipičen primer pri Trade Republic je, da vam ponudijo enako obrestno mero na tekoče sredstvo, kot jo ima ECB v tem trenutku.
0: Z Andražem Grahkom se je pogovarjala Erika Štular. Celotno epizodo najdete med podcasti ob 8. in na naših spletnih straneh. No, na spletni strani najdete tudi naša imena, Jane Weber z izborom glasbe, Dejan Kaloper, Matjaž Polak in Lucija Fatur smo z vami na prvem.

Sem Robert Friškovec, zaporniški duhovnik in ambasador integritete. Nekateri zapori niso iz betona in rešetk. Zgradimo jih sami, z napačnimi odločitvami, ki posegajo v našo svobodo in svobodo drugih. Ključ do svobode pa je v poštenosti in odgovornosti. Znebimo se okov, izberimo raje integriteto. Več o ambasadorjih integritete na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije.

0: Danes praznujem življenjski jubilej ena najvidnejših slovenskih gledaliških, filmskih in radijskih igralk Ivanka Mežan. Lepih 100 let. Leta 1996 se je v oddaji Naši umetniki pred mikrofonom z njo pogovarjal režiser Metod Pevec. Ivanka Mežan pa je pripovedovala o svojem življenju in ustvarjalnem delu.
1: Jaz ne vem, pravzaprav v mojem življenju je bilo zelo veliko slučajev. Ni bilo enih trdnih odločitev naprej. Tako da, če bi jaz govorila o tem, kako sem jaz že v mladosti sanjala o tem, da bom igralka, pa da to je ves moj svet in da samo to hočem. To ni res. Jaz sem bila prepričana, da bom študirala medicino. Trdno prepričana. No, potem je pa razni slučaji taki so bili res, da sem, ko sem bila v Partizanih, pa so pripravljali ti igralci, ki so šli v Partizane, to je bil Jože Tiran, Vladoša Simčičeva, pa Jože Gale. No, veliko jih je bilo, so pripravljen tak tečaj, da bi potem imeli oni pomoč pri mitingih. Ne? In tam sem nekako jaz padla v ta tečaj, tudi po slučaju, in sem ostala. In potem je Jože Tiran rekel, pa dobro, pa demo, pa sej se punca ne dela dobro, ampak nekaj pa je v njej. No in tako je šlo to naprej, da sem potem nazadnje prišla v to gledališče na Osvobojenem ozemlju in tam je bila moja prva vloga, je bila Šternfeldovka. In to sem si zelo, zelo zapomnila. Težka vloga.
2: Ja, ampak...
1: In nič nisem znala.
2: Čeprav Filip Kalanko-Batovič zelo laskavo piše v svoji knjigi Veseli veter, o teh vaših nastopih, ampak vendar le to gledališče oziroma ti tečaji in ti mitingi so prirasli v pravo gledališče, ki je imelo svoj repertoar in na njem celo Moljera,
1: ki ni bil ravno bolnika.
2: Ja, ki ni bil ravno agitpropovska, recimo, literatura. Ne?
1: Sploh ne, niti Čehov, večina je bila ravno obratno, ne, da se je res skušalo gojiti ne samo to sprotno za vsakdanjo rabo, ne, tekste, mitinge, ampak da je res nastalo pravo gledališče, ki je zame še danes, ko gledam nazaj, bilo res nekaj čarobnega. Ta iznajdljivost, s katero so ti partizanski kolegi pripravljali predstave, kako je Kumbatovič, Matej Bor, kako so režirali, kako so delali, odkot smo dobili kostime, se to je bilo neverjetno, da iz padal so bili recimo za Moljera narejeni kostimi in to res lepi kostimi. Žal je potem po vojni je ta razstava teh kostimov in gledališča je romala v Pariz in se je izgubila in nihče ne ve nič več o tem.
2: Pa se je vendar ta Molier takrat zdel kaj politično sporn, glede na to, da so bili bolj zaželeni seveda
1: ni
2: teksti,
1: bil.
2: Ki so vzbujali borbeno moralo.
1: Razumem, ja, ne, ni bil, ker je bilo tudi mitingov zelo veliko.
2: In tudi občinstvo je verjetno dobro sprejemalo.
1: Ja, borci, izredno dobro. To je bilo nekaj drugega. To je bil drug svet, za katerega je vsak upal, da bo še vstopil v njega, ne, ko bo mimal vse to, da bo šel spet v gledališče. Da bo, za nekateri bil pa sploh to prvi stik z gledališčem, za veliko borcev. Ne.
2: Takoj po vojni pa ste seveda v ljubljanski drami stopili v družbo najboljših slovenskih igralcev. Takrat je bilo to zaradi manjšega števila gledališč celo bolj izrazito in ste ob teh igralcih pravzaprav delali čez dalje večje in več vlog. Vprašanje, ki bi ga pa jaz postavil, je pa seveda po eni strani, kako se spominjate teh kolegov, teh velikih slovenskih igralcev in igralk. In po drugi strani morda, kot nadaljevanje tega vprašanja, pa ali se vam ne zdi, da bi morda takrat igralski poklic nekako bolj cenjen, čislan, bolj spoštovan, da so bili na nek način vedeli igralci bolj zvezde, kot so zdaj?
1: Ne. Se mi ne zdi. Mogoče, ne vem, kako bi vam, mogoče zaradi tega se vam zdi, da je bil takrat bolj cenjen, ker drugega ni bilo. Mi nismo, ni bilo televizije, ni bilo ničesar, bilo je samo gledališče, ne? In vse občinstvo, publika, vse je bilo navezano le na gledališče in to je bilo tako zvesto, je tako zvesto spremljalo in občudovalo igralce. Res, to je mogoče edina razlika, drugač pa se mi ne zdi, da bi bilo bolj cenjeno. A televizija je tu naredila svoje, ne? Kar se gledališče tiče. Kar se pa igral teh velikih igralcev in igralk tiče, moram pa reči, da sem imela izredno srečo. Izredno srečo. Videla sem na Blocko, Marijo Vero, Levarja. Veliko sem delala z njimi, s Severjem, čeprav takrat na Blocka, Marija Vera sta bili že starejši, ampak vendar v nekaterih vlogah ti igralci so še, so bili. Čudno, danes mi govorimo, da je bil to čas patetike, nekako vse je bilo prizdignjeno, beseda, to je bilo bistveno. Ampak če pa danes pomislim nazaj, pa ne, je kar je bilo mogoče, da je bilo res izraz, je bil bolj velik podarek, je bil na besedi, velik, velik. Medtem, ko so pa, je bilo pa tisto, ni bilo lagano, zlagano ni bilo. Bilo je res mogoče mečken bolj poudarjeno, besedno, ampak mislim, da so bili to veliki igralci.
2: To je že v bistvu del mojega naslednjega vprašanja, namreč pogosto slišim zdaj v gledališču pripombo, da mlajša generacija recimo ne posveča toliko pozornosti prav umetniški besedi in se pravi govoru kot takemu. Kako se vam zdi, je bilo tej umetniški besedi, tako imenani takrat posvečano več pozornosti, je bila bolj negovana?
1: Brez dvoma. To pa sigurno. Veliko bolj. Ker gledajte, sej drama sloni na tekstu. Ne? Je baza, je tekst in iz teksta izhajamo. To se pravi, da mora biti tekst jasno prinešen. Mora se slišati. Zato se je tudi veliko na govorno tehniko. Na tem se je veliko delalo. Tudi na akademiji. In to starejši igralci, pa tudi režiserji, če ni bilo vse jasno, je takoj ustavil. Ne razumem, ne slišim. Mm-hmm. Jaz to razumem, ker danes stremijo za čim bolj enostavnim, naravnim govorom. Ta je pa včasih malo hlapen, oziroma preohlapen, da bi šel čez rampo, ne, kot rečemo. Ne. Mm-hmm. Je pa res razlika, se jaz sama vidim, če sem hotla nekaj zelo res preprosto, enostavno povedati, tako kot v življenju govorimo, potem sem nehote se malo spustila in je veliko je šlo mimo, ne? Veliko besed je šlo mimo, se jih ni razumeli. Ko so rekli, Ivanka, ti pretiho ti govoriš, se je vredo, ampak pretiho. Če sem bila pa glasnejša, je bilo pa že nevarno. Ja.
2: Zdaj imajo igralci seveda tudi to smolo, da večkrat nastopajo v večjih dvoranah, na večjih odrih, ki so seveda za igralca verjetno bolj pogubni. V mislih imam Cankarjev dom, pa,
1: to sigurno,
2: pa Nova Mariborska dvorana. Ja.
1: Te ne poznam vprašanje akustike.
2: Kaj pa sicer, recimo, vi ste pač začeli s to starejšo generacijo slovenskih igralcev, pravzaprav s temi pioniri slovenskega igralstva. Potem pa ste posebno v zadnjem obdobju več sodelovali z mladimi. Se vam zdi, da se ta igralski slog, ta igralska šola bistveno spremenila v tem času?
1: Ja.
2: Ali so osnovna pravila, osnovni principi igralstva
1: ostali? Brez dvoma so ostali. Je pa, jaz gledam, moj občutek je za te mlade igralce, ki jih gledam ali pa če z njimi delam, so veliko bolj samozavestni, kot smo bili mi. Veliko bolj. Oni tudi več znajo. Oni so veliko bolj psihofizično pripravljeni, kot smo bili mi. Oni imajo šole. Ne? In zato oni nekako ne pristopajo k delu s tako tremo, s takim skoraj malo strahom, ne? A bo šlo, ne bo, kako bom speljal. Ne? V tem jim je lažje. Drugače pa ne vidim, da bi bile razlike. Če je nekaj prav narejeno, če ni laž, je vedno v redu. To ni. Ni v interpretaciji, ne vem, kaj ne bi bilo velikih razlik.
2: Včasih je recimo za igralca oziroma igralko zelo odločujoče, zelo pomembno sodelovanje z enim od režiserjev. Je. Ste vi imeli kakšno takšno srečanje oziroma te vrste sodelovanja, ki bi bolj bistveno vplivalo na vaše delo, na vašo pot?
1: Ja. Jaz sem z veliko režiserjev sem delala, veliko jih je bilo, ki sem jaz delala z njimi, od Gavele, Stupice, Jana, in naprej do mlajših korun. Z vsemi sem rada delala, skoraj z vsemi. Res rada in so mi veliko pomagali, ker z mano verjetno ni bilo tako lahko delati, ker sem bila bolj taka. No, ampak, da bi pa rekla, da je name en res izjemen vtis, kdo bi to bil? To bi bil Ločak, verjetno Ločak. Ker res nazadnje delala samo še s tujimi. Ne? In z Ločakom sem delala tri stvari, zato lažje o njem govorim. Ker je vnesel nekaj novega. Nekaj, kar česar jaz prej nisem poznala, oziroma mi sploh nismo poznali. In enkrat sem jaz njemu rekla pri Marivoju, dvojna preizkušnja ljubezni bila to. To je sem imela občutek, da dela laboratorijsko. Jaz ne znam povedati, kako je to bilo, ampak na en poseben način je pristopil. On je bil tujec, on ni znal slovensko, ampak je zelo dobro slišal, če sem jaz kaj prav povedala ali ne. Če je bilo prav interpretirano, ali to je vedel. In potem se jaz takrat njemu rekla, veste, to se mi zdi pa kar malo hudo, to razčlenjevanje Marivoja, pa nekako vse je skoraj na glavo postavil ta tekst, da sem rekla, to se mi zdi pa tako ten laboratorij. On pravi, se je laboratorij za me in za vse vas, igralce, ne? Ker smo drugače delali, kot smo bili vajeni.
2: Mislim, da morava zdaj pohiteti še k drugim sferam vašega delovanja. Najprej k filmu. Vi ste vendarle veliko delali za film in televizijo.
1: Za film malo.
2: Vendarle, no, malo, tudi slovenskega filma je malo.
1: Je res je to. Malo
2: ampak
1: sem delala.
2: Vendarle v tistem času, ko je bil film bolj nekako priljubljen, ko je bil priljubljen celo bolj kot tuji filmi, da nimo ameriški.
1: A sej bo še.
2: Bo.
1: Jaz sem delala malo pri filmu, na televiziji veliko. To je res. Pri filmu pa malo. Jaz sem delala v mogoče treh filmih.
2: Ja, več pri televiziji.
1: Ja, jaz sem delala z Pavlovičem. Sem delala v dveh.
2: Ja.
1: Nasvidenje, naslednji vojn, tam malenkost in pa v Let mrtve ptice. To je bilo pa zame, prav odkritje. To sem zelo rada, sem to delala. Potem pa sem delala, mislim, samo še postoto pri Galetu. To je menda edino, ker Cvetje v jeseni, to nesrečno cvetje, ki me preganja, to je televizijski film
2: bil. Ja, v nadaljevanki, ne ste.
1: Tako,
2: ja. Pa končeva v naši hiši, ne na zadnje. Vi ste verjetno prvi stopili pred mikrofon še, ko ni bilo snemanja, kot zdaj le snemava na en pogovor.
1: Jaz sem nastopila že v Partizanih. In sicer sem bila... Radio Svobodilna fronta. To sem jaz nekaj časa imela. Z mano je bil nekaj časa Slavko Tiran in pa Vitomil Zupan. Mi trije smo bili nekaj časa, potem je prišla Bara za menoj, ko smo šli mi drugam. To je bil moj prvi stik z radijem. In tudi takrat smo že nastopali v teh manjših, ali imeli smo en pevski zborček in smo tudi tam nastopali na radiju, Osvobodilna fronta. No, ko sem prišla pa v Ljubljano, sem pa res veliko sem delala.
2: Imate kaj? V posebno spominu vas je delo na radiju veselilo?
1: Zelo rada sem delala z Mirčem Kragljem. Veliko. To mi je bilo res v veliko veselje delo pri radiju, ja.
2: Se pravi, radio ima en čar.
1: Ja, ima.
2: Končala sem.
1: Hvala.
0: Pogovor je iz leta 1996, oddaja Naši umetniki pred mikrofonom. Z gospo Ivanko Mežan se je pogovarjal Metod Pevec. Spoštovani gospe Ivanki Mežan, pa voščimo vse najboljše in želimo vse dobro tudi s prvega.
3: Ne bom ti pisal pesmi, preveč te poznam. Lahko bi narobe razumela, potem bi te bilo sram. Ker jaz ne pišem pesmi o zaljubljenih ljudeh, bolj blizu so mi tiste o preprostih stvareh. O valovih, ki bežijo, o galebih, ki kričijo, o mornarjih brez morja, o ljubimcih brez obzorja. Lahko ti pišem o tem dnevu, o stvareh, ki jih poznam, vsem lahko ti pišem. Vsem lahko ti pišem.

da bom ti pisal pesmi, ker nisem poet. Besede so orodje, pomagajo mi živeti. In če se kdaj le najdeš v kakšnem verzu za nazaj, je vsaka podobnost čisti slučaj.

sem že zbral, ker je Anita že sita in Tine nisem spoznal, ker sem najboljša leta s tabo živel.

0: pišem o sebi, o ljudeh, ki jih poznam, o vsem lahko ti pišem. O vsem lahko ti pišem, le o ljubezni ne znam.
1: Tole je nujno obvestilo, naj vam preberem. JP Voka Snaga obvešča uporabnike pitne vode v naselju Brezovica pri Topolu in v spodnjem delu naselja Topol pod vodohranom pod hišno številko 71 in ob cesti, ki vodi na Toško čelo v občini Medvode, da je zaradi neustreznih tehničnih razmer v vodohranu z dnem, torej današnjim dnem, uveden ukrep prekuhavanja vode. Več informacij o prekuhavanju je na spletni strani JP Voka Snaga, opravičujejo se za nastalo situacijo.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Iranski predsednik Pezeškjan dogovor, ki sta ga podpisala z ameriškim kolegom Trumpom, označil za zgodovinskega. Načrt za zvišanje slovenskih obrambnih izdatkov bo po zagotovilih ministra Hajdinjaka pripravljen do julijskega vrha Zveze NATO. Slovenija ob nazadovanju na lestvici konkurenčnosti najbolj poslabšala uvrstitev na področju vladne učinkovitosti in gospodarske uspešnosti. Širjenje sovražnega govora je v digitalni ekonomiji pozornosti postalo blagovna znamka in poslovni model.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi, ameriški in iranski predsednik Donald Trump in Masud Pezeškjan sta podpisala dogovor o koncu spopadov. Ta je zdaj začel veljati in med drugim prinaša odprtje hormuške ožine in sprostitev finančnih omejitev Irana. Obe strani sta sporazum označili za zmago. O njegovi vsebini in posledicah podrobneje v današnjem studiju ob 17. Val, na svetovnih odrih izvajajo afro, jazz, regi in balak. V domačem Senegalu pa še vedno poslušajo, da glasba ni za ženske. S članicami skupine Yigen Ni, prve povsem ženske glasbene skupine iz Senegala, bomo popoldne govorili o tem, zakaj je v njihovi družbi skoraj greh biti glasbenica in kako z glasbo spodbujajo druge ženske, da se bojujejo za svoj prostor v izrazito patriarhalni družbi. Posebno vlogo v njihovi glasbeno-gledališki predstavi Volk v ovčji preobleki imajo čustva. Kdo jih sme pokazati, kdo jih mora skrivati in kako drugače jih razumemo v Senegalu in Sloveniji. To nam razkrijajo ob 16.45. Program Ars. Lenard Zajc je z novim romanom Kolesca harmonije ponovno dokazal, da zna pripovedovati. V njem je segel na področje fantazijskega romana in kvantne teorije. Če obstaja v romanu kakšna točka, kakšen predmet, ki povezuje človeške usode, potem je to skrivnostna ura, ki ob dotiku omogoča potovanje skozi čas. Toda čeprav so protagonisti romana vrženi v različne čase, imajo pisateljevi liki prepoznavno skupno potezo. So človeški, krvavi pod kožo, tudi s prtljago in nesimpatičnimi lastnostmi. Več o berljivem romanu pove Lenard Zajc v oddaji Izšlo je ob 17.

0: Živjo, mojca je, imaš vse spakirano za namorje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančja nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
2: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristi super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na Mas prodaji.

0: Številni učinki, ki jih imajo na človeško telo kanabinoidi iz konoplje, najbolj znana sta THC in CBD, so nam znani že tisočletja. S poznanjem, da tudi človeško telo izloča snovi, ki so zelo podobne kanabinoidom iz konoplje, pa je staro šele dobrih 30 let. Kljub temu zdaj že vemo, da ti endokanabinoidi vplivajo na možgane, na duševno zdravje in psihiatrične motnje. Postavlja pa se vprašanje, pri katerih duševnih boleznih so dosedanji rezultati študij najbolj obetavni in kje si lahko od raziskav v prihodnje največ obetamo. Odgovarja zdravnik Timur Mušič.
1: Predvsem pri depresiji, zaradi tega, ker je v globalu to ena izmed najpogostejših psihiatričnih motenj, spektra motenj razpoloženja. Hkrati pri shizofreniji, s tem, da je shizofrenija bolj redka bolezen v primerjavi z depresijo. Pri shizofreniji je to, da bi v bistvu s tem probali izboljšati kvaliteto življenja, pri depresiji je pa, da zmanjšamo torej možnost nastanka naslednjih depresivnih epizod, torej da bolezen držimo v neki remisiji. S tem bi v bistvu tudi zmanjšali obremenitev na samo družbo, na bolnike, torej, ki imajo to bolezen, bi se dalo torej živeti pa hkrati, če so rezistentni na zdravljenje. Kajti pri depresiji, po podatkih, nekaterih podatkih, ki smo jih mi zasledili, je skoraj da tretjina primerov neuspešnega zdravljenja same depresije. In tukaj pride v poštev raznorazne kombinacije dodatnih zdravil, ki se trenutno še razvijajo, ne vemo sicer, kako tudi sama ta zdravila delujejo in predvsem pri taki populaciji bolnikov bi prišlo prav v poštev raziskovanje naprej na endokanabinoidnem sistemu.
0: Kako delujejo kanabinoidi iz konoplje v človeškem telesu? Zakaj naš organizem tudi sam proizvaja kanabinoide? Ali se zdravnik zavzema za zdravljenje psihičnih motenj s konopljo? Odgovore lahko najdete v današnji oddaji Ultrazvok, ki je že dostopna na spletu med podcasti, Spotifyju in na YouTubeu.

0: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 m2. Vrtni centri Italija in kalija.si.
1: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
2: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
3: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Spletna trgovina z dijaki in navtično opremo. Kam.doo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan, želim Gregor Budal. Iranski predsednik Masud Pezeškjan je dogovor za končanje vojne, ki sta ga včeraj podpisala z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom, danes označil za zgodovinskega. Po njegovih besedah bo mir uresničeno po vzajemnem spoštovanju. Trump, ki se doma spopada s kritikami, pa je te v svojem slogu označil za neumne. Obramni minister Valentin Hajdinjak je ob prihodu na zasedanje kolegov Zveze NATO v Bruslju obljubil, da bo naša država izvajala svoje zaveze. Načrt za zvišanje obramnih izdatkov bodo po njegovih besedah pripravili do julijskega vrha zavezništva.
2: Številne opcije so odprte. Jaz pričakujem tudi strani generalštaba, da povedo, kaj konkretno potrebuje, na kakšen način lahko to luknjo, ki je še vedno zapolnimo.
1: Slovenija je na lestvici konkurenčnosti nazadovala za 3 mesta. Da bi jo okrepila, bo morala zagotoviti učinkovito institucionalno okolje, vzdržno javno porabo in višjo produktivnost. Kot je še dejala Sonja Uršič z Inštituta za ekonomska raziskovanja, bi morala podjetja vlagati v usposabljanje zaposlenih, podatkovne baze, blagovne znamke in podobno.
3: To pomeni, da morajo podjetja povečati naložbe predvsem v ta neopremljivi kapital.
1: Urgentnemu centru slovenjgraške bolnišnice zaradi kadrovske stiske grozi zaprtje. Boljše vesti prihajajo iz ljubljanskega kliničnega centra, kjer je za otroke s prirojeno srčno napako po novem na voljo manj invazivna operacija. Kirurg Janez Vodiškar.
4: To pomeni v osnovi manjšo kirurško poškodbo, hitrejše okrevanje, boljši estetski rezultat.
1: Pasji dnevi. Besedna zveza se nanaša na čas, ko sonce vzhaja v ozvezdju Veliki pes, se začenjajo dober mesec prej. Pred nami je namreč prvi vročinski val. Trajal bo 2 tedna in bo najbolj izrazit na Primorskem, je dejal vremenoslovec Brane Gregorčič.
5: Tam pa bodo temperature dosegale in celo presegale, recimo od nedelje naprej, 35 stopinj.
1: Ameriški in iranski predsednik Donald Trump in Masud Pezeškjan sta digitalno podpisala memorandum o soglasju. S tem je sporazum, ki med drugim prinaša končanje spopadov, odprtje hormuške ožine in sprostitev finančnih omejitev Irana, začel tudi veljati. Iran sicer ustraja, da končanje spopadov prav tako velja za Libanon in da je, če se Izrael tam ne bo umaknil, sporazum neveljaven. Trump na drugi strani pa, da bi se ameriški napadi na Iran lahko nadaljevali, če ta ne bo spoštoval dogovora. Voditelji skupine G7 so dogovor pozdravili, zato pa v ZDA nanj letijo številne kritike, tudi iz vrst Trumpovih republikancev, čež da ne vsebuje nobene prave zaveze razgradnji iranskega jedrskega programa. Predsednik iranskega parlamenta Mohammad Bager Ghalibaf je dejal, da je sporazum dokaz ameriškega neuspeha in da je Iran dosegel vse svoje cilje. Več v pogovoru s Karmen Švegel, pozdravljena.
6: Dobar dan.
1: Sporazum je torej že začel veljati, to pomeni, da je hormuška ožina odprta in ladje lahko prosto plujejo?
6: Tako je, s podpisom so očitno nekoliko pohiteli, uradno bi naj to se zgodilo šele jutri v Švici, ampak ker sta oba predsednika podpisala, sporazum velja in uradno je torej hormuška ožina odprta. Ameriške sile so se umaknile iz območja iranskih pristanišč, kar pomeni, da iranski tankerji lahko prosto plujejo in to tudi počnejo. Vemo, da so prepluli ožino tudi 3 savdski supertankerji. No, po drugi strani pa ladjarji številnih komercialnih ladij od zdaljave spremljajo razmere, želijo se prepričati, da bo res varno. Predvsem, če pogledamo Hapag-Lloyd in druga večja podjetja, še niso napotili svojih ladij. Po drugi strani pa tudi Iran ima še 30 dni časa, da očisti mine, da v bistvu tehnično pripravi razmere, da bodo lahko ladje prosto plule. Govore tudi o napotitvi mornaric, nekaterih evropskih držav, Francija, Nemčija sta izrazili pripravljenost, če se bo Iran s tem strinjal, da bi pomagale nadzorovati in varovati ožino, ki je ključna seveda za prosto plovbo za dotok nafte v Evropo.
1: In kdo je torej tisti, ki je dosegel vse cilje? Trump pravi, da gre za velik uspeh, Teheran, da za poraz ZDA.
6: No ja, če smo lahko videli samo ta posnetek, ko je Trump podpisal dogovor, je nekoliko počakal in dejal, da ni bilo lahko. In očitno je res tako, to je bil nek dogovor, ki ga je podpisal zato, ker je bil to na nek način prisiljen. Iran je ostrajal pri vseh svojih točkah, Združene države so morale popustiti, pravzaprav pri skoraj da vsem, da so sploh prepričali Teheran, da se je podal za pogajalsko mizo, tako da mislim, da lahko rečemo, da je danes iranski režim v bistvu na nek način močnejši, kot je bil pred vojno. Tudi pred domačo publiko lahko pove, da je v bistvu premagal Združene države Amerike, kar tudi slišimo na iranski državni televiziji in drugih medijih. Po drugi strani seveda se Trumpova administracija mislim, da zaveda, da je pač to bil nek izhod v sili, kar je Trump tudi dejal, da je zaprtje hormuške ožine preprosto postalo predrago, nafta se je dražila, svet bi lahko zašel v hudo gospodarsko krizo in bilo je treba nekaj storiti. In to vidimo, se je zgodilo, Iran je ves čas v bistvu vedel, da je to njegovo največje orožje, veliko bolj učinkovito od jedrske bombe in vidimo tudi, da se mu zdaj ni bilo treba niti zavezati, kot pravijo tudi republikanski kritiki v Združenih državah, kako se bo zares odpovedal jedrskemu programu. Trump je celo dejal, da nekaj balističnih raket pa vendarle lahko obdrži. Tako da Iran je tisti, ki očitno postavlja pogoje. Trump pa je verjetno se odločil, da bo to potihem podpisal digitalno, da ne bo prevelikega pompa, tudi zaradi teh kritik v domovini, kot smo slišali. Tudi njegovi zavezniki pravijo, da je to slab sporazum. Lahko smo videli veliko kritik na račun teh 300 milijard dolarjev za obnovo in razvoj Irana, ne, to bi naj bile privatne firme, ampak vendarle republikanski senator Lindsey Graham je denimo dejal, da je to kot Maršalov plan leta 1945 za Nemčijo, ampak tako, kot če bi nacisti še vedno bili na oblasti, namreč Združenim državam in Izraelu ni uspelo strmoglaviti režima v Iranu in ta ni zagotovo nič bolj demokratičen, nič bolj popustljiv, kot je bil režim pred vojno do lastnega prebivalstva, lahko z gotovostjo rečemo celo bolj represiven.
1: Z nami je bila Karmen Švegel. O aktualnem dogovoru in razmerah v tej nemirni regiji bomo govorili tudi v tokratnem studiu ob 17. V Bruslju se je končal še zadnji pripravljalni sestanek obrambnih ministrov članic Zveze NATO pred julijskim vrhom voditeljev članic zavezništva. Novi obrambni minister Valentin Hajdinjak je ob svojem prvem prihodu na zasedanje poudaril, da bo Slovenija spoštovala svoje zaveze do Zveze NATO. Cilj je, da 2% za obrambo doseže do konca leta. NATO je sicer po prepričanju generalnega sekretarja zavezništva Marka Ruteja v dobrem stanju, čeprav Američani zmanjšujejo svojo vojaško navzočnost. Iz Bruslja Igor Jurič.
7: Novi obrambni minister Hajdinjak je bil pred nehvaležno nalogo, da pojasni, kako bo Slovenija le izpolnila dane zaveze. Včeraj je namreč generalni sekretar NATO Rute Slovenijo omenil med trojico držav, ki lani niso izpolnile zaveso vsaj 2% za obrambo. To dejstvo je sicer že pred tedni ostro kritiziral v pismu prejšnjemu premijeju Golobu. Minister Valentin Hajdinjak je bil danes jasen.
8: In tako je, 2% za obrambne izdatke. To je naš cilj do konca letošnjega leta.
7: Minister je zatrdil, da bo Slovenija v skladu z NATO-vo metodologijo do vrha v Ankari pripravila konkreten načrt.
8: Opcije je več, številne opcije so odprte. Jaz pričakujem tudi strani generalštaba, da povedo, kaj konkretno potrebuje, na kakšen način lahko to luknjo, ki je še vedno zapolnimo. Ne nazadnje pa velja tudi poudariti, da ostajamo neomajna podpornica Ukrajine.
7: Tokrat se srečanje udeležuje tudi ameriški obrambni minister, ki je bil znova oster do zaveznic, ker niso podprle napada na Iran in so ga celo kritizirale. To je bilo po njegovem sramotno. ZDA, ki zmanjšujejo vojaško prisotnost v Evropi, resno pričakujejo, da bodo evropski zavezniki prevzeli vodilno vlogo pri obrambi Evrope. I'm announcing today a 6-month Department of War review. Pete Hexet je napovedal, da bodo ZDA v naslednjih 6 mesecih ali celo manj opravile pregled razporeditve svojih sil v Evropi. Hexet je prepričan, da mora zavezništvo spet postati pravo vojaško zavezništvo in z Rutjem sta se strinjala, da se oblikuje novi NATO 3.0 z močno Evropo, ki pomeni močan NATO.
1: Slovenija še naprej izgublja mednarodno konkurenčnost. Na danes objavljeni mednarodni lestvici konkurenčnosti, ki jo pripravlja Švicarski inštitut za management IMD, je letos nazadovala še za 3 mesta, na 49. mesto med 70 državami. Najbolj sta se poslabšili vladna učinkovitost in gospodarska uspešnost. Prav močne institucije pa postajajo vse pomembnejši dejavnik konkurenčnosti. Na stopničkah so Singapur, Hong Kong in Švica, vse članice Unije pa so nazadovale. Poročilo sicer temelji na 262 kazalnikih združenih v 4 ključne stebre, upošteva pa tako podatke kot anketo med menedžeri. Podrobneje Erika Štular.
9: Ključno sporočilo inštituta IMD zadeva pomen institucij, poudarja Sonja Uršič z Inštituta za ekonomska raziskovanja.
3: Za gospodarski uspeh so ključne v bistvu močne institucije in pa sposobnost obvladovanja teh negotovosti v današnjem svetu in pa obvladovanja šokov.
9: In Slovenija je nazadovala prav na področju vladne učinkovitosti, ki zajema pravno državo, politično stabilnost in družbeno kohezijo.
3: Največji padec smo zabeležili pri poslovni zakonodaji. Največje padce, se pravi 10 mest ali več, smo recimo zabeležili na kazalnikih učinkovitost upravljanja podjetij v državni lasti, možnost podjetij za zaposlovanje tuje delovne sile, potem v kolikšni meri vladni protekcionizem oziroma zaščitni ukrepi vlade ovirajo poslovanje podjetij.
9: Fiskalno politiko je pokvaril 3-krat višji primankljaj kot leto prej in slaba ocena menedžerjev glede upravljanja javnih financ. Poslabšanje področja gospodarske uspešnosti je povezano z nižjo rastjo in višjo inflacijo, napredovali smo pri mednarodni trgovini. Na področju poslovne učinkovitosti skrbi padec produktivnosti predvsem pri velikih podjetjih, profesorica Mateja Drnovšek z Ljubljanske ekonomske fakultete.
10: So pa male in srednja podjetja učinkovita produktivnostno, kjer ohranjajo visok položaj že od prejšnjih let.
9: Da bo Slovenija okrepila konkurenčnost, bo morala zagotoviti učinkovito institucionalno okolje, kakovostno in vzdržno javno porabo in višjo produktivnost, dodaja Sonja Uršič.
3: Da bi dosegli dvig produktivnosti, je predvsem pomemben prehod v inovacijsko podprto rast. To pomeni, da morajo podjetja povečati naložbe predvsem v ta neopremljivi kapital.
9: Torej vlaganje v podatkovne baze, blagovne znamke, usposabljanje zaposlenih, prenos znanja od raziskovalcev v gospodarstvo.
1: Na slovenskem kapitalskem trgu je vse bolj živahno. Borzno-posredniška hiša Ilirika bo v kratkem na Ljubljansko borzo uvrstila nova sklada ETF, medtem ko so v NLB skladih začeli prvo javno ponudbo delnic v okviru novega nepremičninskega sklada. Delnice obeh se lahko naložijo na davčno prijaznejše individualne naložbene račune. Urška Subotič je rep.
11: Prvi sklad ETF borzne hiše Ilirika vključuje 11 delnic indeksa Ljubljanske borze SBI Top, medtem ko drugi prinaša globalno razpršitev naložb in vključuje 8 drugih skladov ETF, od tega glavnino ameriških. Zakaj bi bil nakup delnice ETF donosnejši in varnejši od nakupa posamezne delnice? Marko Grbajs, Ilirika.
12: Vi v bistvu za nakupom ene delnice ETF sklada na borzi v bistvu dobite neposredna razpršitev, se pravi v primeru SBI Topa dobite razpršitev v 11 različnih delnic.
11: V primerjavi z vzajemnimi skladi pa sta prednosti ETF skladov po besedah Primoža Hajdinjaka Ilirika 2, nižji stroški in višji donosi.
13: Dolgi rok se je izkazal, da v bistvu pasivni skladi, ki samo sledijo nekemu trgu, premagujejo te aktivne sklade in zato lahko mi dost mirno trdimo, da so ETF skladi boljši kot vzajemni skladi za vlagatelja.
11: Kot kažejo informacije iz najrazvitejšega ameriškega kapitalskega trga, se sicer trend varčevanja spreminja, opozori Grbajs.
12: Dejansko se sredstva vlagateljev v Ameriki še selijo v bistvu iz klasičnih vzajemnih skladov v ETF sklade.
11: Druga novost, ki bo na Ljubljanski borzi zaživela jeseni, pa je nov zaprt alternativni investicijski sklad NLB in sicer nepremičninski. Prva javna ponudba delnic že poteka, cena za eno delnico je 10 evrov, mali vlagatelji pa lahko že z zelo nizkim zneskom vstopijo v sektor. Predsednik uprave NLB skladi Luka Podlogar.
14: Minimalni vpis je že 5000 evrov, hkrati pa ta produkt ponuja tudi likvidnost. Pogosto je sicer mali vlagatelji ne potrebujejo, jo pa imajo radi, da prav lahko prodam, če bo treba. Ne?
11: Predvidena donosnost nepremičninskega sklada je 6-7% letno, ciljna regija nakupa poslovnih nepremičnin, ki so praviloma donosnejše od stanovanjskih, je območje Slovenije, Hrvaške in Srbije.
1: Pred 5 leti je Generalna skupščina Združenih narodov 18. junij razglasila za Mednarodni dan boja proti sovražnemu govoru. V Sloveniji je sodba Vrhovnega sodišča iz leta 2019 spremenila toživsko prakso, saj ni več nujno, da sovražni govor spremlja tudi dejanska ogroženost, ampak potencialna. Kljub temu obsodb zaradi sovražnega govora ni bistveno več. Podrobneje Urška Henigman.
15: Raziskovalka doktorica Veronika Bajt z Mirovnega inštituta pravi, da je meja med svobodo govora in sovražnim govorom jasna.
16: Absolutno je svoboda govora in izražanja nujna, ni pa nujno absolutna. In to je v vseh demokracijah, da svoboda govora prinaša neko odgovornost in je zamejena z pravicami in dostojanstvom drugega.
15: Najpogostejše tarče sovražnega govora so v Sloveniji
16: migranti, LGBT skupnost, etnične manjšine, predvsem Romi, romska skupnost, ženske, zelo izpostavljeno, in tudi osebe z oviranostmi.
15: Evropsko sodišče za človekove pravice s sodbami in pravno prakso kaže, kaj je in kaj ni sovražni govor z pravnega vidika, ampak kot poudarja Bajt,
16: ni vse, kar je legalno in zakonito, tudi neškodljivo. Če ti načrtno širiš sovražni govor z nekim namenom, boš zelo pazljivo izbiral besede in algoritem oziroma neka avtomatizirano orodje tega ni nujno, da bo prepoznalo.
15: Širjenje sovražnega govora je v digitalni ekonomiji pozornosti postalo blagovna znamka in poslovni model.
16: Če sovražni govor v bistvu je generiran in izhaja iz nekih ključnih institucij v družbi, iz parlamenta, strani mnenjskih voditeljev, potem pa res nič čudnega, ne, da to pricurlja nekako v vsakdanjo komunikacijo in to je ta ključni problem, da je danes postal sovražni govor v bistvu v družbi normaliziran.
15: V Sloveniji sicer glede na raziskave sovražni govor večino ljudi moti in ga ne podpirajo.
0: Dogodki in odmevi.
1: Potem, ko se je splošna bolnišnica Slovenj Gradec zaradi odhodov zdravnikov in zdravstvenega osebja znašla v hudi kadrovski stiski, se je za ohranitev te regijske bolnišnice po današnjem obisku zavzel tudi minister za zdravje Tadej Ostrc. Če ne bodo hitro ukrepali, v bolnišnici za september napovedujejo zaprtje urgentnega centra in vrnitev na delovanje po prejšnjem sistemu pred uvedbo urgentnih centrov. Prispevek Metke Pirc.
17: Največ težav imajo zagotavljanjem dežurnih družinskih zdravnikov v enoti za hitre preglede v urgentnem centru. Kako naprej, minister za zdravje Tadej Ostrc?
18: Slovenjgraška bolnica je močan regijski center, pokriva več kot 150 tisoč prebivalcev Slovenije in kot ste videli, je naša zaveza, da bo ta regijska bolnišnica preživela in obstala.
17: A družinski zdravniki z primarne ravni ostajajo v zdravstvenih domovih. Bolj obremenjen zato je bolnišnični interni oddelek, zato so njegovo delovanje že okrnili za okoli 10 postelj. Direktor slovenjgraške bolnišnice Vladimir Topler.
19: Predvsem si želimo, da bi EHP deloval 24 ur pri nas, da bi specialisti, ki delujejo izven, se tudi skladno z zakonom vključevali k nam. Ostale stvari pa seveda bomo se skupaj dogovorili, kako to izvesti.
17: Minister Ostrc.
18: Pri reševanju te problematike bomo morali stopiti skupaj vsi, tako na eni strani država, kot tudi lokalni nivo. Koroška je skupna in enotna regija. Imamo primarno zdravstveno varstvo, ki je v domeni lokalne ravni občin, in pa sekundarno zdravstveno varstvo, ki je v domeni države. In tukaj mislim, da lahko z skupnim ciljem predvsem, da imamo na Koroškem še naprej dobro bolnico in sodelovanjem vseh te rešitve najdemo.
17: So pa sestanke z direktorji zdravstvenih domov napovedali tudi koroški župani.
1: Otrokom, ki zaradi prirojene srčne napake potrebujejo operacijo, je pri nas po novem na voljo minimalno invazivna metoda. V Ljubljanskem kliničnem centru so uvedli operacijo otroškega srca skozi majhno odprtino. Otrok tako hitreje okreva, ima manj bolečin in manjšo brazgotino. Doslej so tako operirali 3 otroke z manj kompleksnimi srčnimi napakami, ki po operaciji dobro okrevajo. Domen Anderle.
20: Pri klasični metodi otroke s prirojeno srčno napako operirajo skozi prsnico, okrevanje pa je zaradi velikega reza čez prsni koš lahko dolgotrajno. Po novi metodi srce med operacijo ustavijo, bolnika priključijo na napravo za zunaj telesni krvni obtok, poseg pa izvedejo skozi nekaj centimetrov velik rez, pojasnjuje vodja centra za obravnavo bolnikov s prirojenimi srčnimi napakami Janez Vodiškar.
4: To pomeni v osnovi manjšo kirurško poškodbo, hitrejše okrevanje, boljši estetski rezultat, Slabost, ki jo imamo, je pa seveda manjša kirurška preglednost in seveda s tem povezana večja previdnost za zagotavljanje varnosti ob uvedbi take metode.
20: V kliničnem centru načrtujejo, da bodo po novi metodi vsako leto operirali okoli 12 otrok, čez čas tudi tiste z zelo kompleksnimi srčnimi napakami. Gre za pomemben dosežek pri zdravljenju srčnih napak najmlajših bolnikov, je jasen strokovni direktor kirurške klinike Ivan Knežević.
2: Taki dosežki nikoli niso rezultat samo ene osebe, samo nekega virtuoza, vendar je to je vse skupaj delo kompletne ekipe in zatem stojijo leta učenja, priprav in zaupanja med sodelavci.
20: Po kadrovskih težavah Ljubljanski UKC leta 2023 zapustilo več otroških srčnih kirurgov, danes ta program izvajajo nemoteno, zagotavljajo naši največji bolnišnici. Ob tem si po besedah kirurga Vodiškarja prizadevajo, da bi postali regionalni center, ki bi zdravil tudi otroke iz tujine.
4: Dogovarjamo pa se z nekaterimi, bom rekel, republikami bivše Jugoslavije, ki si želijo sodelovanja ne samo to, da bomo operirali njihove otroke, gre tudi za izobraževanje njihovih strokovnjakov pri nas.
20: V Ljubljanskem kliničnem centru vsako leto operirajo okoli 120 bolnikov s prirojenimi srčnimi napakami. Letos so jih doslej operirali 55, večina 45 je bila otrok.
1: Začenja se prvi letošnji vročinski val. Agencija za okolje je rumeno opozorilo za danes izdala za zahodni del države, za prihodnje 4 dneve pa za vso Slovenijo. Toplotna obremenitev se bo prihodnji teden stopnjevala, obdobje vročega vremena pa bo trajalo približno 2 tedna. Število vročinskih valov, gre za najmanj 3 zaporedne dneve nadpovprečnih temperatur, se v zadnjih desetletjih povečuje in se bo najverjetneje tudi v prihodnje. Erna Strniša.
21: V prihodnih 2 tednih lahko pričakujemo temperature med 30 in 35 stopinjami Celzija, najhuje bo na Primorskem. Na Goriškem, v Vipavski dolini in Slovenski Istri je mogoča tudi kaka stopinja več. Vremenoslovec Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
5: Tako da se bo obremenitev toplotna postopno povečevala tudi na račun toplejših noči. Zavedati se moramo, da junija so noči najkrajše, sonce je najmočnejše. Tako da, ko to se upada še z dotokom tega vročega zraka, potem je obremenitev kar hitro povišana.
21: Če smo imeli nekoč poleti 1 do 2 vročinska valova, se po letu 2000 povečujeta tako njihovo število kot dolžina. Do konca stoletja bo povprečna temperatura, tako klimatologinja Katja Kozik-Mihelec z Agencije za okolje, narasla za 2 do 3 stopinje, kar pomeni bistveno večji vročinski stres, kot smo ga vajeni.
22: In v bistvu bi lahko imeli sredini stoletja po nekem tem srednjem scenariju za mesec več vročinsko napornih dni.
21: Najbolj so jim izpostavljene ranljive skupine. Kot pojasnjuje Simona Perčič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, so to najprej starejši, za katere velja, da
23: funkcije telesa upadajo in mehanizmi prilagoditve na vročino so upadli, zato hitreje pride lahko do dehidracije. Potem so otroci, se počasneje hladijo zaradi znojenja, in pa tudi so več fizično aktivni na prostem.
21: Pozornost velja pri sladkornih bolnikih, srčnožilnih boleznih in drugih kroničnih stanjih. Za vse pa drži, da je boljša čim manjša izpostavljenost vročini, umik v naravo ali hlajene prostore, zadostna hidracija pa tudi zaščita pred močnim soncem. Kožni rak je še zmeraj v porastu. V primeru vročinske izčrpanosti ali celo vročinske kapi z motnjami zavesti je nujna takojšnja zdravniška pomoč.
1: V Moderni galeriji v Ljubljani bo drevi odprtje prve pregledne razstave Gregorja Peruška, slovenskega slikarja in grafika, ki je živel v Združenih državah Amerike na začetku 20. stoletja in se tam tudi uveljavil. V javnosti je tako rekoč nepoznan, zato je njegova pregledna razstava velik dogodek, saj dopolnjuje vedenje o likovnem ustvarjanju tega izjemnega umetnika. Tadeja Krečič.
24: Naslov prve pregledne razstave Gregorja Peruška na Slovenskem je Enigma Gregor Perušek 1987-1940. Pripravil jo je Robert Simonišek, kustos v Moderni galeriji ob sodelovanju Mirjam Milharčič-Hladnik in Jozefa Valenčiča. Peruškov opus iz časa ameriškega modernizma, ki ga je sooblikoval, je presenetljiv po vsebinski homogenosti kot oblikovni heterogenosti, poudarja Robert Simonišek in razlaga.
25: Dejansko kot modernist seveda vključuje te vsakdanje momente, ne, iz življenja, jih pa tudi sestavlja oziroma vpeljuje domišljijo in spomin, tako da ne gre v bistvu tudi pri teh bolj topografsko definiranih krajinah za to, da bi zvesto posnemal to objektivno stvarnost, ampak gre tudi, on se tega zavedal, da pač ne slika, kar je pred njegovimi očmi, ampak v bistvu vnaša svoje razpoloženje, svoje čustva v te motive.
24: Na slikah in grafikah Gregorja Peruška je tako videti preplet značilnosti od realizma, postimpresionizma in simbolizma do art dekoja, ekspresionizma, fovizma, futurizma in kubizma. Motivno pa presenečajo tudi krajine, ki so prepoznavno slovenske in tudi satirične do Slovencev tako doma kot v Ameriki. Razstavo Enigma Gregor Perušek v Moderni galeriji si bomo lahko ogledali vse do konca letošnjega leta.
1: Sledijo minute za šport, v njih več o drugi etapi na kolesarski dirki po Sloveniji in o rezultatih zadnjih tekem uvodnega kroga skupinskega dela svetovnega prvenstva v nogometu. Z vami bo Gašper Ogrinc. Prijeten preostanek popoldneva želim.
3: Druga etapa kolesarske dirke po Sloveniji, kolesarje vodi od Radelj ob Dravi do Ormoža. 30 km pred ciljem je bila etapa zaustavljena, o podrobnostih pa več Miha Trošt.
6: V tem trenutku bi morali že govoriti o zmagovalcu, ampak bomo morali še počakati, kajti približno 39 km pred ciljem je prišlo do padca v zavoju spusta zadnjega kategoriziranega vzpona iz Jeruzalema. Grd padec v zaščitno ograjo ter jarek ob cesti in nemudoma je morala posredovati zdravniška služba. Kakšnih 30 km pred ciljem pa je bila dirka ustavljena, ker ni bilo zdravniškega vozila v glavnini in zato se dirka ni smela nadaljevati. Dobrih 5 minut nazaj pa se je etapa vendarle nadaljevala z dvema skupinama, takšnima kot sta bili pred zaustavitvijo. Skoraj pol ure so kolesari čakali na mestu zaplet, torej na dirki po Sloveniji. Zaključek druge etape bo, kot kaže, ponudil drugačno dirkanje, kot smo sprva pričakovali. Spredaj ritem znova narekujejo kolesari ekipe Red Bull Bora Hansgrohe z Janom Tratnikom na čelu, do cilja pa še približno 22 km, o razpletu podrobneje na valu 202.
3: Z kolesarske dirke po Švici poročajo odstopu naše najboljše kolesarke Urške Žigart, ki so jo po padcu odpeljali v bolnišnico. Po novejših informacijah naj ne bi šlo za hujše poškodbe. Pravkar na dirki po Švici drugo etapo vozijo tudi kolesarji. Davi se je končal prvi krog skupinskega dela svetovnega nogometnega prvenstva. Prvič se je na turnirju predstavil Uzbekistan, sinočni spored pa je zaznamovala predvsem tekma Anglije in Hrvaške. Več Marko Polak.
7: Angleška javnost že 60 let nestrpno čaka na nov naslov svetovnih prvakov. Nekaj dodatne samozavesti so iz sinočno predstavo vlili nogometaši, ki so v derbiju uvodnega kroga ves čas narekovali ritem. Hrvati, bronasti z zadnjega prvenstva, so jim uspešno sledili, a le v prvem polčasu, ki se je končal z izidom 2-2. V nadaljevanju niso bili kos izjemnemu pritisku Angležev, ki so se izkazali zelo učinkovito napadalno igro. Tekma se je končala zmago Anglije 4-2. Harry Kane je dosegel 2 zadetka, skupno 10 na svetovnih prvenstvih, se je izenačil z najboljšim strelcem Anglije doslej legendarnim Garyjem Linekerjem. Zares imenitno je doseči menik 10 zadetkov na prvenstvih. Gary je v preteklosti igral izjemno in biti pri enakem številu golov kot on je resnično zadovoljujoče in posebno, je dejal Kane. Dobro formo afriških moštev je Davi potrdila Gana, ki je z 1-0 ugnala Panamo. Zmagoviti zadetek je v 95. minuti dosegel Caleb Jirenki. Prvega zadetka na svetovnih prvenstvih se je veselil tudi Uzbekistan, a je bil ta premalo proti izkušeni Kolumbiji, ki je zmagala s 3-1. Drugi krog tekmovanja se bo danes odprl s tekmama Češka-Južna Afrika in Švica-Bosna in Hercegovina.
3: Na včerajšnji volilni skupščini v Ljubljani je Bor Rozman dobil drugi mandat na mestu predsednika Rokometne zveze Slovenije. Prvič se je zgodilo, da sta bila kandidata dva. Več Uroš Volk.
8: V tajnem glasovanju 70 od skupno 78 članov zveze jih je za proti kandidata Mirana Sečkija glasovalo 26, Rozman pa je prejel preostali slabi 2/3.
9: Siguran je rezultat, lahko vzameš kot neko kritiko, ne? Ampak ne nazadnje, ravno zaradi tega, ker nisem še do par mesecev nazaj vedel, a se sploh še grem, a imam energijo še za ta mandat in tako naprej, se nisem šel neke kampanje, nisem niti hotel. Enostavno sem verjel v to, da sem dokazal 4-letnim delom, da sem premaknil določene zadeve.
8: Zveza razpolaga slabimi 4 milijoni evrov in po zadnjem mandatu, v katerem je glavnino energije in sredstev namenjala sanaciji dolgov, v nov mandat vstopa z bolj ambicioznimi tekmovalnimi načrti in previdno, kar zadeva organizacijo velikih tekmovanj. Rozman svojo energijo navija za moško olimpijsko medaljo v Los Angelesu in za soorganizacijo moškega Eura 2034. Vsem tem času pa si zveza želi dvigovati število mladih rokometašev in rokometašic, klubi pa tudi pričakujejo pomoč, da bi bili znova bolj evropsko konkurenčni.
3: V dvorani Tivoli se je začel glavni del turnirja namiznoteniške svetovne serije. Petra Hribarja je premagal Japonec Hiroto Shinozuka. Med dvojicami sta Ano Tofant in Katarino Stražar premagali Japonki Odo in Yoko, Petra Hribarja in Miho Podobnika pa Kitajca Wenin Huang. Zvečer bosta med posamezniki igrala še Ana Tofant proti Yangovi iz Singapurja ter Deni Kožul proti Francozu Zefridu. Darko Jorgič bo jutri v drugem krogu igral proti Hungu iz Tajvana.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Matjaž Polak. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
10: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in nasvet.

0: Po podatkih Agencije za okolje je popoldne po večini sončno. Predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu pa bodo možne posamezne plohe in nevihte. Dnevne temperature so od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne pa od 30 do 34 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo sončno in vroče. Verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončno, verjetnost popoldanskih neviht se bo nekoliko povečala. Prometne informacije. Zaradi nesreče je na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenjski zaprt vozni pas pri priključku Ljubljana jug. Nastal je zastoj, ki se ga skoraj do razcepa Kozarje. Promet je upočasnjen tudi na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Zaradi del so zastoji med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. V obe smeri se čas vožnje podaljša za 15 minut. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Celjem in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Čas vožnje se podaljša za približno pol ure. Proti Ljubljani je zastoj pred Slovenskimi Konjicami, čas na cesti se tam podaljša za četrt ure. Na glavni cesti Spodnji Brnik Moste pa je oviran promet zaradi nesreče v Nasovčah. 16 in 2 minuti.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: In tule je obvestilo, javno podjetje Voka Snaga obvešča uporabnike pitne vode v naselju Brezovica pri Topolu in v spodnjem delu naselja Topol pod vodohramom pod hišno številko 71 in ob cesti, ki vodi na Toško čelo v občini Medvode, da je zaradi neustreznih tehničnih razmer v vodohramu z današnjim dnem uveden ukrep prekuhavanja vode. Več informacij o prekuhavanju je na spletni strani JP Voka Snaga. Za nastalo situacijo se opravičujejo.

Poslušalke in poslušalci literarnih oddaj na Radiu Slovenija zagotovo prepoznajo nekatere interpretke in interprete že v prvem hipu. Tako prepoznaven interpret je zagotovo dramski igralec Željko Hrs. Njegova interpretacija je umirjena, razvidna, navzoča, sugestivna, povedna, zveneča in še kaj. Ko bere Željko Hrs, ostaneta izbrano besedilo in oddaja še dolgo s poslušalko in poslušalcem. V četrtkovem literarnem večeru se nam bo vrhunski interpret predstavil z besedili, ki jih je sam izbral, tudi s Prešernovimi soneti nesreče in Cankarjevo skodelico kave, pa tudi s svojimi razmišljanji o umetniški besedi, omenjenih klasikih in še o čem. Poslušajte ga po 21. uri na prvem.

0: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
1: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
2: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
3: Bliže se poletje in vaš dopust.
4: Naše poslanstvo je zagotavljanje kakovostne medicinske asistence v tujini. Zato poskrbite, da vas bo korist zavarovanja v tujini spremljalo 24 ur na dan, v sedmi v letu in v slovenskem jeziku.
3: Skoči na koris.si.

Še zadnji popoldanski pozdrav z naše strani. Jane Weber je pripravil glasbo vse tja do 17. Matjaž Polak, Dejan Kaloper, Lucija Fatur, smo še tukaj z vami nekaj časa v naši in vaši družbi, torej skupaj na prvem. V nadaljevanju bomo odšli na maturo in to kar s kolesom, ampak čez nekaj glasbe.

Kar skoraj da rečemo temu vroče četrtkovo popoldne 18. junija ste na prvem in tule so zdaj sveži podatki za vreme po Sloveniji ob 16. V Ljubljani najprej jasno in 32 stopinj. Letališče

Jožeta Pučnika na Brniku pretežno jasno 30, piha severovzhodnik 15 km na uro. Edvarda Rusjana pri Mariboru zmerno oblačno 29, Cerklje ob Krki delno oblačno 30, piha vzhodnik 14 km na uro. Portorož Sečovlje pretežno jasno 32 kot v Ljubljani, vendar tam piha jugozahodnik s 15 km na uro. Slovengradec pretežno jasno 28, Murska Sobota pretežno jasno 29, Novo mesto zmerno oblačno 30, Postojna pretežno oblačno 27, Bilje pri Novi Gorici jasno 31, piha jugozahodnik 14 km na uro, na Kredarici pa je vreme pretežno oblačno in 13 stopinj Celzija je. Drugi podatki še, Rateče 27, Rudno Polje 21, Krvavec 19, Jezersko 25, Ravne na Koroškem 29 stopinj, Velenje prav tako 29, Celje 30, Maribor 29, Črnomelj 31, Kočevje 28, v Kopru 27 stopinj in tam piha zahodnik 15 km na uro, park Škocjanske jame pa ob 16 29 stopinj Celzija.

No in medtem, ko lahko spremljamo dirko po Sloveniji, pojdimo zdaj na dirko po Sloveniji pred 13 leti. Najprej pa povejmo, da na splošni maturi, da morajo dijaki opraviti 5 predmetov. Poleg 3 obveznih, slovenščine, matematike in tujega jezika, izberejo še 2 izbirna predmeta. Leta 2013 se je za kemijo kot izbirni predmet odločilo več kot 6700 maturantov, no med njimi tudi Matej Mohorič. Mohorič je danes uspešen profesionalni kolesar in prvi Slovenec z zlato medaljo na svetovnem prvenstvu v kategoriji mlajših članov. Izpit iz kemije pa je opravljal kar v kolesarskem dresu, saj se je istega dne nastopil na dirki po Sloveniji, pozneje pa postal tudi zlati maturant. Kako mu je uspelo uskladiti vrhunski šport in priprave na maturo, ga je vprašala Lana Furlan.

0: Kako v enem dnevu opraviš maturo in odpelješ profesionalno kolesarsko dirko? Ja, to vprašanje si je zastavil tudi Matej Mohorič. Medtem ko so njegovi sošolci pisali izpit iz kemije na gimnaziji Kranj, je Matej sedel v učilnici druge šole.
1: Že vnaprej smo vedeli, da bodo datumi problematični in smo se zato že vnaprej dogovorili na Republiškem izpitnem centru, da sem lokacijo upravljanja testa, pisnega dela testa prestavil v Kočevje, kjer je bil štart tiste etape. In tista matura je v dopoldanskem času, mislim, da se je zaključila tam okrog pol dneva, mogoče med pol dnevom in eno v popodnevu, tako da je ravno še šlo skozi, da sem potem v bistvu pisal že v kolesarskem dresu in mal prej oddal polo, ker smo mogli potem na štart in tisti profesor nadzornika je prišel čuvati ta razred, je mal debelo bulil, ker je videl tam nekoga oblečenega v kolesarski dres z številko na hrbtu pripeto, ker so pač vsi vedeli, da je tisti dan štart dirke po Sloveniji tam, ampak ja, potem so dal 1+1 in jim je kliknilo, da je pač verjetno to eden izmed mladih kolesarjev in je bilo kar zabavno, ampak nisem čutil nobenega pritiska, bil sem dobro pripravljen.
0: Bil je dobro pripravljen, tako na dirko, kot tudi na maturitetni izpit.
1: Jaz mislim, da sem tisto polo izpolnjeval kot računalnik in razmišljal o tem, kje na dirki bom naredil kaj in kje bom pojedel, kakšno ploščico in energijski gel, nisem razmišljal, kaj dosto kemiji takrat po moje. Kemija je bila eden od mojih najljubših predmetov, ker je tudi moj oče poučeval v osnovni šoli, tako da ni bilo kakšnih hudih težav.
0: Na dirki po Sloveniji je Matej Mohorič osvojil tretje mesto v kategoriji mladih kolesarjev. A kljub dobri uvrstitvi, takrat 18-letni Gorenec še vedno ni bil prepričan, ali si želi postati poklicni športnik. Bil je namreč uspešen dijak, znanje in izobrazba pa sta mu veliko pomenila.
1: Meni je bilo to res pri srcu in res zelo drago, da sem pri pouku poskušal odnesti čim več. Meni je bila vsaka minuta, ker nam je profesor namenil dragocena, ker sem se v polnosti zavedal, da imam popoldne še druge načrte in si res nisem želel snov predelovati sam. Imel sem zelo stroge meje, tudi do samega sebe. Jaz sem absolutno detestiral špricanje. Jaz sem hodil na gimnazijo Kranj, tako da je bilo tega zelo, zelo malo, ampak se je parkrat zgodilo in sem bil tudi zasmehovan in zaničevan iz strani vseh svojih sošolcev, ker sem vedno bil absolutno proti in mislim, da se je parkrat celo zgodilo, da je šel cel razred špricat, jaz sem bil pa protestno edini v razredu in v klopi in je profesor stopil v razred in je gledal mene, če je vse v redu z mojo glavo ali ne, ampak enostavno sem imel druge cilje v življenju, iskreno mi je bilo čisto vseeno, kaj si mislili o moji sošolci, sem bil trdno prepričan v svoje vrednote in v svoje cilje.
0: Odraščal je na manjši kmetiji v Podblici pod Jelovico, kjer nikoli ni zmanjkalo kmečkih opravil.
1: Nekako sem začel kolesariti, ravno da bi ubežal temu delu na kmetiji. In je bilo to logistično najlažje izpeljiva popoldanska dejavnost, ker sicer bi mi mogli na vse ostalo starši voziti z avtomobilom, pa to enostavno ne bi šlo skozi, tako da kolo je bilo pa zelo prikladno, ker si lahko štartal od doma in potem trening končal spet doma, tako da je zelo lepo pasal v dnevni program. Pol pa ta ljubezen do narave in do svobode gibanja me je takoj prikovala na kolo in nisem več popustil.
2: In tole bo zmaga 6:27 in zdaj le 22 sekund, ko je Matej Mohorič pred vsemi in bo slavil veliko zmago. Zdaj sem že kar prepričan v to, le še nekaj 100 metrov, ni več daleč za Mohoriča, prvi večji uspeh. Dovolj bo, Matej je zmagal, Matej Mohorič slavi slovensko zastavo.
0: Ljubezen do narave, svobode in kolesarstva ostaja vse do danes, ko Matej Mohorič osvaja najboljša mesta na svetovno znanih dirkah po svetu in velja za enega najuspešnejših slovenskih kolesarjev. Toda v njegovih gimnazijskih letih je odločitev, da želi postati športnik, presenetila marsikoga.
1: Se spomnim, da so pobuljali eni profesori, ko so na koncu šolskega leta spraševali nas dijake, na katero univerzo smo se upisali. In pa sem enkrat jaz prišel na vrsto v enem pogovoru in jaz sem bil jaz tako, ja, jaz pa ne bom se upisal na univerzo, grem, jaz sem pa drugo leto profesionalni kolesar, ne, nisem me pobolil in se rekel, kako to misliš, ker sem bil verjetno eden izmed bolj zagretih dijakov in mogoče spoh niso vedel, ker nisem blazno koristil statusa športnika in teh prednosti, ker se mi ni zdel smiselno ali pa nisem to krabo, razen za odsotnost, takrat, ko sem šel na dirke. Mogoče niso niti vedeli, da sem kolesar in mogoče niso vedeli, da mi gre tako dobro, ker tudi moji uspehi takrat še niso bili tako odmevni. Pa tudi iskreno povedano takrat še niso vsi tako spremljali kolesarstvo, kot ga danes.
0: Matej je namreč postal zlati maturant. Prizna pa, da še vedno kdaj pomisli na pot, ki je takrat ni izbral.
1: Nisem imel nikoli velikih težav s šolo. Ker sem iskreno stvari ful zanimali in sem več kot ne, bolj pogosto kot ne, še dodatno sam gledal, ker sem tudi ves čas mislil, da bom potem nadaljeval svojo akademsko pot in sem iskreno tem ful užival, tako da mi ni bilo nikoli to breme in sem bolj kot ne iz radovednosti potem še dodatne naloge delal in dodatne stvari in jaz bi tudi na fakulteti zagotovo noro užival in mi bilo včasih celo malo žal, da nisem si dal te priložnosti, ampak po drugi strani pa je tudi pač kolesarstvo zahteva celega človeka in sem tudi v tem neskončno užival.
3: Ja, z današnjim dnem so se zaključili vsi pisni maturitetni izpiti, do konca junija mlade čakajo še ustni izpiti. Maturanti pa si bodo lahko oddahnili šele 13. julija, ko bodo seznanjeni z uspehom na splošni maturi. Vsem seveda želimo kar najboljši rezultat.

0: Vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
1: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 € s širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in kalija.si.
2: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.

Takole 14 minut pred 17. se bomo poslovili Jane Weber z izborom glasbe. Podpisujemo se pod tale četrtek še Matjaž Polak, Dejan Kaloper in Lucija Fatur. Nanizali smo vam kar nekaj vsebin. V tokratni oddaji Storž je bil gost, upokojeni profesor športne vzgoje dr. Herman Berčič. Govoril je o svoji knjigi, ki jo je napisal o spominih na mladost. Obeležili smo tudi lep življenjski jubilej gospe Ivanke Mežan, danes praznuje namreč 100 let. Sicer pa v nadaljevanju sledi nekaj kulture, studio ob 17. Jutri pa je petek in seveda vas vabimo v našo družbo 24/7, kot rečemo. Srečno!

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Mednarodna agencija za jedrsko energijo je sporočila, da je pripravljena pomagati pri izvajanju sporazuma med Iranom in Združenimi državami. Ta namreč predvideva redčenje iranskih zalog obogatenega urana, kar je po oceni predsednika agencije Rafaela Grossija zapletena in natančna operacija. Agencija ocenjuje, da je imel Iran junija lani 440 kg urana obogatenega na 60%, kar je blizu ravni potrebni za izdelavo jedrske bombe. Rusija po ukrajinskih napadih z brezpilotnimi letalniki na Moskvo napoveduje odgovor. Kot je dejal zunanji minister Sergej Lavrov, bodo množično usklajene napade na bojne zmogljivosti ukrajinske vojske odslej izvajali vsak dan. Državi sta danes znova izmenjali posmrtne ostanke padlih vojakov. Moskva je Kijevu predala trupla 522, v obratni smeri so jih izročili 33. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je ob koncu večdnevnega obiska Srbije na današnjem srečanju s tamkajšnjim predsednikom Aleksandrom Vučićem napovedal nadaljno podporo srbski poti v Unijo. Ob tem je nadaljevanje reform in spoštovanje evropskih vrednot označil za temelja za uspešno napredovanje v pristopnem procesu. Vučić je Slovenijo povabil k sodelovanju na razstavi Expo, ki bo prihodnje leto v Beogradu. Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ je pristojno ministrstvo pozvala naj po zvišanju marž za gorivo izračuna posledice za proračun, prebivalstvo in kmete. Z glasovi opozicije so ob tem pozvali vlado naj marže zniža in jih ne zvišuje, dokler cene derivatov ne bodo dosegle ravni izpred izbruha vojne na Bližnjem vzhodu. Predlagatelji seje so opozorili na skok delnic Petrola, potem ko je uprava družbe nakupila dodatne delnice tega podjetja. Imetniki vzorcev propadle biobanke so na protestnem shodu pred Ministrstvom za zdravje izrazili nestrinjanje z delovanjem pristojnih ustanov. Opozorili so, da direktorica podjetja Gaja Cel, ki shranjuje vzorce, Gordana Kalan-Živčec, ne dovoli dostopa in polnjenja plačanega plina. Po njihovih navedbah to pomeni, da bodo celice propadle najpozneje do ponedeljka. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri pretežno jasno, jutranje temperature 13 do 20, dnevne 30 do 34 stopinj. Soboto in nedeljo bo sončno in vroče, v nedeljo popoldne kakšna nevihta. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Celjem in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, proti Ljubljani je zastoj pred Slovenskimi Konicami. Na južni ljubljanski obvoznici je promet proti Dolenjski oviran pri priključku Ljubljana Jug. Na glavni cesti Ljubljana Litija je oviran na nadvozu nad avtocesto pri priključku Šentjakob, na primorski avtocesti je gneča pri Postojni. Na razcepu Nanos je promet oviran od Vrtojbe proti Ljubljani. 17 in 3 minute.

0: Studio ob 17.
1: Spoštovani poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Med poplavo tragičnih novic o dogajanju na Bližnjem vzhodu se znajde tudi kakšna dobra pozitivna vest. Ameriški predsednik Donald Trump in iranski predsednik Masud Pezeškian sta včeraj podpisala mirovni sporazum, ki naj bi prinesel konec spopadov med državama, odprtje hormuške ožine in sprostitev finančnih omejitev Irana. Zdaj naj bi se začela ključna 60-dnevna pogajanja o iranskem jedrskem programu. Ali tokratni sporazum resnično napoveduje mir na Bližnjem vzhodu ali gre zgolj za predah pred novim konfliktom? Več o aktualnem dogovoru, o razmerju sil ter o razmerah v tej nemirni regiji v tokratnem studiu ob 17. Z nami so obramboslovec dr. Klemen Grošelj, nekdani diplomat, publicist Mirko Cigler, prek povezave pa je z nami profesor mednarodnih odnosov z Ljubljanske fakultete za družbene vede dr. Faris Kočan. Lep pozdrav sem.
2: Pozdravljeni.
1: Prek povezave pa je z nami tudi naša bližnjevzhodna dopisnica Karmen Švegal. Karmen, lepo pozdravljena.
3: Dobar dan.
1: Torej, Karmen, v javnosti se je pojavilo besedilo sporazuma, ki naj bi ga elektronsko sicer podpisala oba predsednika, ameriški in iranski. Kateri so torej glavni najpomembnejši poudarki v tem dokumentu?
3: Ja, za glavni ključni uspeh si predsednik Trump šteje gotovo odprtje hormuške ožine. Sam je dejal, da je cena tega konflikta, torej zaprtje ožine, postala predraga, da je cena nafte rasla in da bi svet zato lahko prišel v hudo gospodarsko krizo in da je zato dogovor bil nujen. Torej, to so te ključne točke, kar se tiče ožine, in sicer, da se bo odprla blokado iranskih pristanišč, so Združene države Amerike že začele umikati tako, ko je po podpisu, in iranski tankerji že plujejo po ožini. Medtem, ko pa se drugi ladjarji nekako stranša držijo oziroma so previdni, lahko rečemo, Iran bo imel 30 dni časa, da odstrani morebitne mine, da tehnično uredi stvari, da bo plovba mogoča. Dejstvo pa je, da vemo, da bo ta plovba, vsaj v skladu z dogovorom, 60 dni torej prosta, brez zaračunavanja pristojbin. Ni pa povsem jasno, ali bo to vse ostalo tudi kasneje, tako po dosegu končnega mirovnega sporazuma. Torej, veliko odprtih vprašanj ostaja, kritiki pravijo tudi, da tekst ne določa jasno ali dolgoročno, torej Iran lahko vendarle nadzoruje ožino ali ne, koliko jo lahko. Dejstvo pa je seveda, da preden se je vojna začela, je plovba bila prosta, danes se pa pač Združene države o tem morajo pogajati. Nedorečenega je praktično skoraj vse, kar se tiče jedrskega programa, zgolj to, da se Iran odpoveduje jedrske bombe, ampak to je Iran zagotavljal znova tudi prej. Potem pa seveda tistih spornih 300 milijard dolarjev za obnovo in razvoj Irana. Tukaj je ameriški predsednik dejal, da to ni mišljeno tako, da bo zdaj ameriški denar se stekal v Iran, da bodo to zasebna podjetja, da več kot polovico denarja že zagotovljenega za zalivske države naj bi ga investirali v Iran, torej tiste, ki jih je Iran napadal v minulih mesecih. Dejstvo pa je, da je besedilo tega člena, to, kar je v javnosti, seveda takšno, da nekako so Združene države tiste, ki so odgovorne, da bo ta denar zbran in da se bo začel stekati v Iran. Kdo ga bo zdaj dal v to fondacijo, je seveda drugo vprašanje, ampak tam piše, da so Združene države tiste. Zdaj, čisto uradnega prečiščenega besedila pa še nismo videli, ni bilo objavljeno, tako da morda bo še kaj drugačnega v teh členih. Dejstvo je, da so seveda nekako skoraj, da je ameriški predsednik v zadregi, ko ljudje prebirajo te člene, in mu ni bilo morda v interesu, da bi se prav javno vse objavilo. Kajti tudi njegovi zavezniki v Združenih državah smo videli, da so govorili celo, da to zgleda kot kapitulacija Združenih držav, da so praktično na vseh točkah morali popuščati, se pogajati za to, kar je v bistvu obstajalo pred začetkom vojne, da v bistvu se stvari vračajo v nek status quo zdaj.
1: Karmen, dogovor omenja tudi to, da naj bi orožje oziroma takojšnjo in trajno prekinitev vojaških operacij na vseh frontah, je orožje res utihnilo posod? Kakšne so današnje razmere na terenu, še posebej v Libanonu, kjer sta se doslej spopadala izraelska vojska in gibanje Hezbolah?
3: No, Izrael ustraja v Libanonu, ustraja, da ima pravico se braniti, da je to pač nujno. Zdaj, ali se bo začel umikati od tam v naslednjih tednih, mesecih, je drugo vprašanje. Tudi poznavalci pravijo v Libanonu, da v bistvu to ni mogoče čez noč se zdaj dogovoriti. Iran ustraja, da se seveda izraelska vojska mora umakniti, ustaviti vse operacije in tudi umakniti popolnoma iz juga Libanona. Pričakovati je, da nekaj vojakov bodo verjetno umaknili kot nek dokaz dobre volje ameriškemu predsedniku Trumpu, ampak da vendarle prav celotnega umika ne moremo pričakovati. Na drugi strani je jasno, da Iran bo s tem nezadovoljen, ampak vprašanje je, koliko bo to toleriral in potem koliko bo Trump pritisnil na Izrael, da vendarle mora priti do tega umika, vsaj da se nekako napadi končajo. Slišali smo Trumpa, da se razume, da Izrael mora napadati Hezbolah, ampak da vendarle naj to počne bolj premišljeno, da ne more rušiti celotnih stavb. Tako da tukaj lahko vidimo, ne, je kakor kdo pač razume popoln umik, popolno premirje. Ne. Trumpa smo lahko v preteklosti slišali tudi, da je dejal vse tam na Bližnjem vzhodu, če se nekaj malo streljajo, je to še vedno premirje. Ne. Tako da interpretacij je veliko, da so pa je, da Izrael ustraja pri tem in da to je v bistvu za Netanjahu je tudi nekako, če bi še to moral priznati zdaj, da se na povelje Trumpa umika iz juga Libanona, pa bi verjetno res lahko takoj zaključil politično kariero.
1: Kako pa se na dogovor odzivajo države v regiji, omenjeni Izrael ali pa zalivske arabske države, ki so bile v minulih mesecih pogosto tarča iranskih napadov? Je pri njih zaznati olajšanje?
3: Ja, v Izraelu, ne, kot sem že dejala, nezadovoljstvo, ampak treba je poudariti, da ne samo Netanjahu, je tudi celotna opozicija. Vsi mislijo, da ta dogovor nikakor ni dober za Izrael, da je slab, da ne zagotavlja tega, da pač se Iran ne bo dokopal do jedrskega orožja, niti ne omejuje iranskega raketnega programa, balistične rakete, ki jih Izrael vidi kot grožnjo. Seveda pa se potem bije ta notranja politična bitka, kdo je kriv, Netanjahu, ki je govoril, kako blizu je s Trumpom, ampak zdaj v bistvu to ni tako in mu ni uspelo Trumpa prepričati, da to vojno nadaljuje oziroma da pač doseže, kar je Izrael želel, to je pač, da je Iran poražen, kar jasno ni. Zdaj, če pogledamo zalivske države, seveda neko razočaranje je, da so zdaj nekako še bolj odvisne od Irana, ampak vendar le pa so videli, da to ne vodi nikamor, da je vojno potrebno končati, da bitke pač na tak način, kot so si morda predstavljali, ne bo mogoče dobiti. V Združenih arabskih emiratih poznam nekaj ljudi blizu voditelju in pač so zadovoljni, da so se stvari zdaj končale, ker enostavno niso več videli poti naprej, želijo izvažati nafto, želijo, da se stvari umirijo in da se vzpostavi nek status quo, kjer se ve, kje je tista rdeča črta, kje Iran ne bo prestopil in kjer bodo pač tudi oni se držali nazaj in da se vzpostavi neko, kot oni pravijo, razmerje, kjer bosta obe strani lahko s tem nezadovoljni, ampak bosta to lahko sprejeli. Ni pa nekega hudega prijateljstva pričakovati, seveda ne, ampak zgolj to, da lahko eni obstajajo drug ob drugem.
1: Karmen Švegel je bila z nami. Karmen, hvala za pogovor in lep pozdrav v Kairo.
3: Hvala.
1: Tako, torej, dobili smo mirovni dogovor med Združenimi državami Amerike in Iranom, dr. Klemen Grošelj. Komu bolj koristi ta sporazum? Kdo je zmagovalec v tem konfliktu?
2: Ja, zmagovalec je Iran. Torej, to je dejstvo. Jaz nisem nikjer prebral, da bi kdorkoli rekel, da je ta memorandum zmaga Združenih držav Amerike. Logika tega sporazuma je relativno jasna. Tudi ta omenjeni fond 300 milijard je pravzaprav kompenzacija za to, da Iran ne pobira teh pristojbin oziroma nekih taks za plovbo skozi Hormuško ožino. potem tudi naprej, ta dokument je zelo nenavaden, notri piše, da bojo ameriške sile se umaknile, zdaj ne vemo, to pomeni nastanje pred samim začetkom vojne, to pomeni, da se američani umikajo iz celotnega zaliva. Ne? Veliko je nedorečenih, tudi recimo prej so bez zahteve, ne vem, če se spomnijo, kaj je govoril predsednik Trump, pa menjava režima, pa ukinitev balističnega programa, ne? Ta je v bistvu največje jabolko, spolo o tem sploh ne govorimo več, se pravi, Iran bo še vse to ohranil, tako da z tega vidika je seveda Iran, bi jaz rekel, zmagovalec, je pa vprašanje zdaj, kaj bo po teh nadaljnih 60 dneh pogajanja. Zdaj pa tukaj se bo podprlo vprašanje tega obogatenega urana, ki ga jaz sicer ne vidim kot take grožne, ker te 60%, zdaj nekaj treba pravi, da je to blizu, to je relativno daleč še vedno do tistih stopenj, kjer potem lahko delaš eksplozive oziroma uporabljaš za jedrske bombe. Tako da tukaj je, kot sem rekel, no, Iran, zdaj zelo velik zmagovalec v tem je Pakistan, to se pozablja, Pakistan je tudi igral izredno pomembno vlogo.
1: Posrednik.
2: Seveda, in pa tukaj, in pa Kitajska v ozadju. Zdaj, Združene države Amerike ima pa tukaj zdaj velik, velik problem pri zalivskih državah in sploh v regiji, ker sedaj, seveda, do zdaj so bile te države od Saudske Arabije, Kuvajta in tako naprej, te zalivske države, na nek način, lahko mogar se grdo rečem, vazalske države, Združene države Amerike, zdaj ne bodo več. Zdaj se ta celotna regija, zdaj se odprla Pandorina skrinica in zadeve se so začele prerazporajati. In zdaj bomo videli, kako se bo ta zadeva, ampak prvi znaki kaže na bistveno večjo razdrobljenost, kot pa je bila recimo pred samo vojno. Tako da jaz mislim, da ta vojna je odprla veliko novih vprašanj, zaprla ni nobenega starega vprašanja in pa tudi mislim, da ocenjujem v tem trenutku, da usoda Libanona ne bo tako zelo pomembna, kot se zdi. Dejstvo pa tudi je, da pravzaprav za Izrael biti ponovno v južnem Libanonu, iz katerega so se v začetku tega tisočletja pravzaprav umaknili, ne, je v bistvu ponavljanje že videne zgodbe in ne smemo pozabljati, da Izrael tam ima kar relativno ne bom rekel, nezanemrljive izgube v svojih vojaštvu in tudi to dolgoročno in pravzaprav bo Izrael ustrezalo, da se pravzaprav z tega območja tudi južno od reke Litanije umakne. Ne?
1: Mirko Cigler, se strinjate, da se je Trumpu bolj mudilo s tem sporazumom kot Iranu?
4: Ja, vsekakor. No, ampak mislim, da moramo na začetku jasno razločiti. Ne? To, kar sta podpisala, kar je bilo včeraj podpisano v Franciji, v resnici ni mirovni sporazum. Ne? To je memorandum o razumevanju. Če razumemo, da je to ena pa pol strani papirja, ne? Dejansko tu kakršne kol podrobnosti, ki bi urejale tako kompleksno vprašanje, kot je zalivsko vprašanje v vseh dimenzijah, od varnosti do ekonomije, transporta in tako naprej, ne more biti. No? Ampak vojna, ki se je to začela, je bila trost, bi rekel, so bili tri udeleženci. Ne? To je ameriško-izraelska-iranska vojna.

0: čas. Ali je to lahko sploh organizacijsko, institucionalno pot v neko stabilno okolje? Ne? Izrael dejansko formalno ni bil del tega pogajalskega procesa, prišepetavec strani vsekakor, formalno pa ne, in praktično ni zavezan ničemer, kar sta se Združene države pa Iran dogovorila v tem memorandumu, lahko pa s svojim nadaljevanjem vojne ta sporazum dejansko minira na vsaki točki. Ne. Mm-hmm. Tako da tu smo zdaj prišli v neko zelo nenavadno, bi rekel, zelo sui generis situacijo. Jaz sem malo listal nazaj, kje bi lahko sploh najdel kakšen podoben primer mirovnih sporazumov, ki bi na tak čuden način začenjal proces, kot je ta, pa ga nisem, ne, tako nisem najdel. Dejstvo je, da je Trump ocenil, da mu nadaljevanje vojne na jesenskih volitvah v Združenih državah bolj škodi, kot da jo prekine, ne glede na ceno, ki jo plačuje. Ne. Nasprotno je pa očitno Netanjahu ocenil, da mu nadaljevanje vojne bolj koristi ali pa manj škodi, kot pa da bi se pridružil tem sporazumu, oziroma kot je že rekla dopisnica iz Kajra, če bi to storil, verjeten sploh ne bi imel izgledov na jesenskih volitvah v Izraelu.
1: To na nek način malce spominja, želimo zgodovinsko, na sporazum ZDA za severnim Vietnamom in usodo južnega Vietnama. Ne? Tukaj bi lahko zdaj ne bo kdo rekel, da sem rekel, da je zdaj usoda Izraela južni Vietnam, ne? Ampak vemo, kaj se potem zgodilo. Ampak je na to ena taka situacija, kjer se jasno kaže, da ta memorandum ima predvsem eno funkcijo, in to je, da se ZDA umaknejo, potegnejo iz te aktivne faze vojne in da se sprosti Hormuška ožina. Jaz sem prepričan, da na koncu po 60-ih dneh se ne bomo nič pogovarjali, ne o balističnih raketah Irana, ne o jedrskem programu, ne o ničemer drugem, jaz se tudi bojim, da ne o južnem Libanonu, ampak pogovarjali se bomo samo o Hormuški ožini. Mm-hmm. To bo ključno vprašanje. Pretok, se pravi, komu ta ožina, ki je na ključnih strateških globalnih točk, njena odprtost bo ključno vprašanje, in tukaj se bo potem delali neki kompromisi, neki dogovori, tudi tekst recimo noter je tako napisan v tej smeri, ne, z Omanom, z sodelovanjem z arabskimi državami in Iranom, in ne bi se dodal še ta dogovor. Ključno vprašanje bo gotovo Hormuška ožina.
2: No, z nami je tudi dr. Faris Kočan, se slišimo? Očitno se ne slišimo. Torej, iz ZDA prihajajo številne kritike na ta sporazum tudi iz vrst republikanske stranke. Ameriški demokrati so seveda še bolj kritični. Sprašujejo se, zakaj je bila potrebna vojna z vsemi posledicami, če bodo na koncu dobili slabši dogovor, kot je bil iranski jedrski sporazum iz časa predsednika Obame. Torej, kolikor pač vemo o zdajšnjem sporazumu, kakšen se vam zdi v primerjavi s tistim iz časov predsednika Obame?
1: Tisti dogovor je bil definitivno boljši. To je bil sporazum, ki je bil sporazum mednarodne skupnosti, a ne, tudi vloga Evropske unije je bila tukaj zraven, zato to je bil nek dokument, ki je bil mednarodno pravno zavezujoč. To je pa zdaj bilateralni sporazum, v bistvu je to memorandum, ki ne bi bil, če bi rekel tako, te smo v fazi, če dam neko zgodovinsko primerjavo, bom se malo neposrečeno, zdaj smo 11. novembra leta 18, zdaj moramo pa priti do Versajskega miru. Ne? Kak je bil Versajski mir, tudi vemo, to je pa 20-letno premirje. Tukaj se bojim, da tudi do tja ne bomo prišli. Tako da, z tega vidika je to, jaz bi rekel, pač tako, poskus, da se Amerika potegne ven. Glede, za Trumpa je ključen izziv, zdaj, da prihaja poletna sezona, vemo, kakve so ameriške potovalne navade, turistične navade poprečnega Američana. Amerika bo zašla na svoje avtomobile in se bo peljala po celi Ameriki, in celo cena bencina oziroma naftnih derivatov je tam strateško pomembna, in to je uvod v volilno kampanjo pred novembrskimi volitvami, tako da je to eno od teh razlogov. In se tudi že to se vidi, kot da predsednik Trump ne želi komentirati tega memoranduma, kaže, da je neka zadrega, in pa seveda že sama vojna, če jo gledamo, že sam začetek vojne je bil brez nekega jasnega strateškega cilja, neke strategije, kaj je pravzaprav cilj. A je to menjava režima, a je to zdaj razorožitev Irana, a je to zdaj neka širša regionalna ureditev. Po tem, kar zdaj imamo, je pravzaprav ta vojna pripeljala do nekega rezultata, ki ni rezultat, je pa odprla, kot sem že rekel, res ogromno nekih novih vprašanj, na nek način celo odprla

0: Pandorino skrinjico, ki bo prinašala celotni regiji in svetu, po mojem, še dodatno nestabilnost.
1: S to vojno se je potrdilo pravilo, ne, da je lažje začeti vojno, kot iz nje izstopiti. Ne?
0: Pa se to je pravilo v bistvu tega svetovnega časa posota. Ne? Če gledamo Ukrajino, če gledamo, ne, je to to.
2: Ja, senator Lindsey Graham, ki je eden glavnih Trumpovih zaveznikov v kongresu, ne, je za ta memorandum rekel, da kot ga opisujemo mi, zveni resnično zelo dobro. Ne. Kot ga opisuje Iran, pa nam zveni grozno. Ne. To je mogoče najbolj... Zdaj, zanimivo je, ne, da je ameriški predsednik ocenil, da bo politično ceno, ki jo plačuje s to, bi rekel, splošno, globalno, javno in tudi politično oceno, da so Američani v tej vojni na strani tistih, ki so zgubili, ne, da bo ta cena vseeno manjša kot pa cena, če bi nadaljeval s to vojno, ki v resnici, kot smo že videli, v glavnem je ta ekonomska cena. Ne. Ta cena ni zanemarljiva, govorimo o direktnih vojaških stroških tremesečne vojne, okrog 50 milijard, ne, še toliko naj bi bilo, bi rekel, drugih ekonomskih posledičnih stroškov, to je že 100. Teh 300 milijard, za katere sicer predsednik ameriški pravi, da bodo prišle nekje, bog si ga vedi, odkot, ne, 300 smo skoraj na 500 milijard in to je seveda velik denar tudi za ameriški proračun, ne.
1: Mislim, da je omenjal, da naj bi jih financirale teh 300 milijard bogate zalivske države, ne.
0: Ja, ki pa zdaj v bistvu niso tako, zdaj, ker imajo tudi, veste, tudi njihovi proračuni so zdaj tudi sprazeni. Ne? Če mi gledamo, kaj se dogaja v teh Združenih Arabskih Emiratih, Dubaju in tako naprej, ne? Tam te države pa imajo dejansko so države, če bi rekel nekaj, socialne države, kjer pravzaprav prihodki iz nafte omogočajo socialni in družbeni mir. Saudska Arabija recimo začela neko proces transformacije, njihove ambicije so bile 100 milijard dolarjev letnih tujih investicij, zdaj so pa šli na 35, v bistvu zdaj tam imate pravzaprav popolni gospodarski zastoj, ampak bolj nevarno, kar se pa je zgodilo, je pa sledeče, ne? To, da imamo mi zdaj razkol znotraj arabskega zalivskih držav, zdaj imamo zelo jasen razkol, Združeni arabski emirati imajo neko drugo politiko, celo so izstopili iz OPEC-a. Potem imamo tukaj Saudsko Arabijo, Kuvajt in še nekatere države, Pakistan, ki so zdaj oblikovali neko sunitsko, jaz bi rekel, islamsko alijanso, ne, v katero zdaj imamo to Saudsko Arabijo, pa Pakistan, strateški obramni sporazum, pakistanske sile, to ni nepomembno, imamo 12.000 pakistanskih vojakov v Saudski Arabiji, letalske zmogljivosti, predvideva se zdaj nek nov sporazum za Turčijo, spet sunitska pogojno, ne, ni več to tista klasična Turčja, ko smo jo poznali nekoč. Se pravi, zelo se spreminja ta geopolitika te regije in pa seveda Kitajska, ki zdaj vidi tukaj priložnost, ne, da bo pa ona lahko odigrala neko vlogo, ker je bila relativno pasivna in je večino svoje politike pa vendarle uresničevala prek Pakistana. Ne pozabimo, Pakistan je življenjsko odvisen pravzaprav od Kitajske, čeprav se zdaj zbližuje tudi Združenim državam Amerike in pa tukaj jaz mislim, da bo ena posledica, ki bo pa malce bolj dolgoročna. Jasno je, da neki odnosi, neko strateško partnerstvo, zavezništvo med Indijo in Združenimi državami Amerike, dokler bo obstajalo to prijateljstvo s Pakistanom, je pač nemogoče.
1: Ne? Ne,
0: in to zdaj odpira marsikatero vprašanje, kako so bo zadeve v tem odnosu in pa predvsem to, ne, države, to je še en dokaz, dve, bi rekel, ključni sporočili. Prvo je tisto, ki je že z leta 2003 znano, da so vojaške zmogljivosti Združenih držav Amerike omejene. In da je vojaško gospodarska moč zeda omejena. Ne, ni več globalni policist. In pa drugo je, seveda, da Amerika kot taka ni več tako zanesljiv partner, kot je nekoč bil. Ne, se pravi, te varnostne garancije, zagotovila, ki so bila, so zdaj pod vprašajem. In to bo tista dinamika, to bo spremenilo dinamiko regije, pa tudi širše bi rekel.
1: Pa če se povrnemo še k Hormuški ožini, ki je bila pravzaprav ključni iranski adut v tem konfliktu, ta ožina naj bi bila zdaj odprta, hkrati pa iranske oblasti že poudarjajo, da bodo tudi v prihodnje zaračunavale nekakšne pristojbine ladjam za pot skozi ožino. Mirko Cigler, jim ta sporazum to omogoča, bo plovba skozi Hormuško ožino zdaj sploh lahko spet svobodna, kot je bila pred konfliktom?
2: Sam memorandum ne odgovarja na to vprašanje. Ne? To je zdaj vprašanje, kako bo sta se v naslednjih dveh mesecih izpogajali Združene države in Iran. Bi pa se vrnil za trenutek na to, kar je bilo pravkar rečeno. Ne? Vsaka velika vojna vodi v nek mir, ki je neka nova geopolitična arhitektura prostora, na kateri vojna poteka, pa seveda tudi širše. Ne. In vsekakor je rezultat te vojne in ta sporazum oziroma ta memorandum, bi rekel, absolutno različen od tistega, kar sta verjetno Združene države in Izrael pričakovala, da bo končni rezultat njune vojaške operacije v regiji. Ne. In ta spremenjena geopolitična slika regije je, se mi zdi, poleg vpliva, ki ga ima ukrajinska vojska, tisti drugi, bi rekel, trenutno, pa tudi srednjeročno, mogoče odločujoči element, ki bo oblikoval bodočo geopolitično sliko ne samo regije Bližnjega vzhoda, zaliva, ampak praktično globalno. Ne. Vsekakor je ta vojna v času, ki nekako poudarja omnipotentnost sile, ne, pokazala, da je sila v svoji končni inštanci omejena. Ne. Da niti Združene države kot še vedno globalno najmočnejša vojaška sila, niti Izrael kot najmočnejša mala lokalna država, samo z vojaško silo ne morata realizirati svojih političnih, ne, političnih ciljev. In to je pomembno globalno, zelo konkretno pa se to odraža, kot je rekel dr. Grošelj, v teh lokalnih spremembah, ki so zelo, zelo intenzivne in bodo verjetno še bolj, kajti Združene države so tukaj pokazale, da niso torej zanesljiv zaveznik, da ne morejo zagotoviti varnosti niti svoje, kaj šele zavezniške, da tu ne vemo, kaj pomeni to, kot je bilo že omenjeno, da naj bi se zdaj Združene države vojaško umaknile iz regije, ali to samo velja za sile, ki so bile del koncentracije za samo vojno, ali velja tudi to en general, na splošno tudi za tiste, ki so v regiji stacionirale, bazirale pred tem. Tako da odnos teh držav, ki so bile recimo tradicionalno proameriške oziroma celo vazalske, ne, lahko rečemo, se otegne skozi te nove kanale, jaz mislim, da je zlasti to pomemben preko Pakistana na Kitajsko, v nadaljevanju zelo spremeniti. To je ena smer. Ne. Druga smer je pa globalna. Ne. Trump je ne samo v regiji, ne. Trump je celem svetu pokazal, da ta njegov trumpizem je kratkega daha, ne? Da ta njegov deal-making je daleč od diplomacije. Ne? In nekako smo to zdaj v Evropi videli na sestanku G7, ne? Da se tudi Evropa zelo drugač začela obnašati do ameriškega predsednika. In tudi obratno. Ne? Tudi ameriški predsednik je zdaj na tem obisku v Evropi se bistveno drugače obnašal do svojih evropskih sogovornikov, kot pa smo bili to vajeni še leto ali dve pred tem. Mislim, da ga je ta vojna streznila, da v resnici ZDA same ne morejo proti svetu. Ne. Že njegov obisk v Kitajski se mi zdi, da je bila tista prva postaja ali pa glavna postaja streznitve, kjer je ugotovil, da sam ne bo uspel končati pozitivne te vojne.
1: Ki ga je najprej preložil za mesec dni ravno zaradi iranskega konflikta. Ne? Kakšna pa je zdaj usoda teh tako imenovanih Abrahamovih sporazumov, ki so pod ameriškim pokroviteljstvom pred nekaj leti povezali Izrael in več arabskih držav?
0: To zdaj postaja neka, bi rekel, ročnica znotraj med zaljivskimi državami, kot sem že omenil. Združeni arabski emirati tukaj v Izraelu vidijo nekega potencialnega partnerja. To je bilo isto videnje tudi pri drugih državah zaliva, ampak zdaj se nekako prevladujejo ocene, da tega zbliževanja ne bo več. Več razlogov je zdaj sicer ne moramo zanemariti, ne smemo. Vprašanje Gaze, Zahodnega brega in Palestine je pomembno vprašanje in postalo vedno bolj pomembnejše, vedno pomembnejše vprašanje za te države. Druga zadeva pa je seveda tudi ta, da pač Saudska Arabija, recimo Kuvajt in druge zalivske države zdaj vidijo Izrael kot resno in potencialno grožnjo, ki mora dobiti neko protivtež. In tisto, kar je ta vojna povzročila, je to, da zdaj niti te tradicionalne zaveznice ali pa vazali, kot so Saudska Arabija, recimo ne vidijo tega v Združenih državah Amerike, da so tist garant, ki bi lahko to zagotovili. Zdaj se celo postavlja vprašanje, ne, bom veliko so zadeva razvira na slednjih 60 dneh. To bo zelo pomembno. Če Izrael bo nadaljeval svojo lastno politiko, potem bo to v tej regiji postavili bistveno več dvomov in regija se bo, tako kot je bilo rečeno, začela upirati iskati nekoga drugega. In tukaj v tej rekel globalni igri, ta nekdo drugi je seveda v tem primeru Kitajska, ne, ki bo to zelo, zelo dobro izkoristila in potem še posebej, ne, tisto, kar bo zelo pomembno v teh pogajanjih, kar jaz pričakujem, da se bo zgodilo, če bo v pogajanjih vmes se pokazala Kitajska kot tista, ki lahko, recimo, nekako pod narekovaji, kroti Iran, ki ima nek močan vpliv na Iran, se bo ta dinamika v zalivu zelo zaspremenila in tudi v celotnem bližnjevzhodnem prostoru.
1: Torej, z nami je tudi dr. Faris Kočan, se slišimo?
3: Slišimo, se pozdravljeni.
1: Lepo zdrav. Torej, dr. Kočan, pred nami je zdaj 60 dni, ko naj bi ameriški in iranski pogajalci skušali doseči dokončni mirovni sporazum. Menite, da je to, da jim lahko uspe, da se bo Iran res dokončno odpovedal jedrskemu orožju?
3: Odvisno od interpretacij. Zdaj, prva interpretacija je ta, da torej Iran nikoli ni posedoval jedrskega orožja in da je šlo za strateško narativo Benjamina Netanjahuja, ki je seveda tudi v 90-ih napisal knjigo o Iranu in iranski jedrski grožnji in je seveda tudi skozi Združene narode in ostale forume konstantno opozarjajo, da je Iran nekaj tednov stran od jedrskega orožja. Druga interpretacija je pa torej ta, da se bo Iran v zameno za to, ker bo moral spremeniti družbeno pogodbo in zdi se, da ima islamska revolucija ali postanki islamske revolucije resen izziv predvsem z mlajšimi generacijami, ki s to revolucijo nimajo nič, da bo zapopadal raje iranski nacionalizem, ki je veliko bolj vseobsegajoč in ima to kulturno torišče in da bo ravno na ta račun poskušal skozi, se pravi, odrekanje jedrskega orožja, deantagonizacijo in ekonomsko obnovo enostavno spremenil v drugačno vrsto silo. Bo pa ogromno odvisno predvsem od Izraela, od izraelskih oblasti in tega, kako si dejansko Netanjahu zastavlja teh nekaj mesecev pred volitvami in kaj še namerava poglabljati, kako namerava poglabljati, ker Iran bo zelo težko pustil svoje proksi milice oziroma se jim odrekel v trenutku, ko mu kaže dobro.
1: Torej, tukaj v studiu smo že ugotavljali, da bo verjetno najtežji del sporazuma konec spopadov v Libanonu. Marsikateri analitik opozarja, da bo Izrael skušal na vsak način zminirati dogovor verjetno prek nadaljevanja napadov na Libanon oziroma na tamkajšnje gibanje Hezbolah.
3: Da, tako se zdi Netanjahu. Vedno, ko je stisnen v kot, ni dober signal za bližnji vzhod, predvsem v ozirom na to, da išče konstantno izredne razmere za to, da konsolidira svojo oblast in pa tudi, da vzdržuje to kohezivno tkivo znotraj Izraela, ki absolutno ni nenaklonjen konstantnim spopadom v imenu seveda varnosti in predvidljivosti izraelskega vsakdana in pa dispozitiva. Drugo vprašanje pa je, ali bo imel Izrael sploh še zaveznike. To, kar smo tudi prej slišali, ko sta kolega razlagala, zdi se, da je Trump tudi obrnil ploščo, tudi se da javno sporoča Netanjahuju, da so oni tisti veliki partner, veliki igralec, oni so pa manjši, da Netanjahu bo moral zadeve na nek način tudi umirjati, tudi niso mu želeli dati memorandum v pregled, s tem so mu torej tudi jasno vedeli, ali pa Trump mu je dal jasno vedeti, da obstaja rdeče črte in da ne bo več to brezpogojno avanturo izraelsko ZDA podpirala. Tako da zdi se, da je Izrael bolj ali manj sam v tem, je pa tudi seveda veliko odvisno od notranje političnih dejavnikov in zagotovo ne gre v prid dejstvo, da je Netanjahu tik pred obtožbo, korupcijo in pa seveda tudi temu, da bo izgubil svoje mesto v svoji palači.
1: Razmere v Libanonu pa bodo verjetno pokazale, ne, kako močan vpliv ima Trump na Netanjahuja.
3: Ja, drži. Ja. Absolutno, Trump je tudi o Libanonu govoril z neko stopnjo obžalovanja, to smo lahko videli, in govoril je, da je Libanon tisti, ki je veliko trpel, da je veliko pretrpel, tudi zaradi seveda Hezbolaha. Tudi poudarjal je, da je Sirija tista, ki bi se morala zares s Hezbolahom ukvarjati, kar je tudi nakazal, da računa na Al-Šaro in ostale zaveznike pri tem, kar kaže na to, da skuša ali pa vsaj razumev je, da svetovno javno mnenje je pa na tej točki že v takšnem prelomu, takšna kritična točka preloma je, da bo moral radikalno spremeniti svojo politiko, ne samo v oziru do tega, da poskuša ohranjati to hegemonijo na Zahodu, ampak tudi zaradi svojih notranje političnih tekmecov, tudi tistih neprijateljev, skratka tistih, ki bodo vse izkoristili zoper Trumpa za to, da na vmesnih volitvah dobijo glasove in seveda Trumpa potem tudi z ustavno obtožnico probajo makniti.
1: Doktor Grošelj, ta sporazum iransko-ameriški tudi ne zagotavlja obnove Libanona, ne? Posebej južni deli države, blizu Izraela so popolnoma uničeni, na 100,000 ljudi je moralo zapustiti svoje domove.
0: Saj se v bistvu ta sporazum, kot je bilo že rečeno, pravzaprav nič ne rečuje. Ne? Vprašanje Libanona noter je samo niti omenjeno. Niti ni vprašanje okupacije Sirije, ki je pomemben del okupiran strani Izraela. Zdaj to računanje na to, da bo sirijska, nove sirijske oblasti bodo obračunale s Hezbolahom je po moje nekaj, kar je nepredstavljivo, glede na to, da tudi sama Sirija, zdaj mi imamo vtis, da kar pač ni v medijih, da je v Siriji zdaj stabilno, pa ni čisto tako. Ne? To dogajanje recimo v okolici Irake kaže neke zelo zvešče simptome, da tudi ideja islamske države še niči smrtva. Ne? Tako da jaz bi rekel, to južni Libanon bo tudi z tega vidika pomemben. Zdaj bomo videli, kakšen je ta prag tolerance za bolečino v izraelski družbi, ker v preteklosti smo videli, ne? Na neki točki se Izrael mogel umakniti, ker ostano to ni bilo zdržno z vidika izgub v možeh, v vojakih. In zdaj podobno Hezbolah uvaja tudi v ta prostor. Ne? To je nekaj novega, kar izraelska vojska recimo v Gazi ni doživela, zdaj pa doživlja. Se pojavljajo tam droni, ne? Se pravi brezpilotna letala, ki povzročajo pravzaprav največje izgube ravno v ljudeh. In pa tudi, kar je zanimivo, ne, očitno je Hezbolah po tistem res hudem udarcu, ki je doživel v pretek nekaj let nazaj, ko so mu pravzaprav
1: obglavili,
0: tako s temi mobilnimi telefoni in tako naprej, je zdaj očitno te svoje vojaške zmogljivosti ukrepil in prvič smo videli, da celo deluje v zračnem prostoru, se pravi, da se streljuje izraelska izvidniška letala, ne, brezpilotna. In to je nov moment. Tako da jaz mislim, da ta zadeva tudi z tega vidika, tudi če se Netanjahu odloči ustrajati v južnem Libanonu, da to ne bo brez notranje politične cene.
2: Ja, ta nova pozicija Izraela, ne, v regiji in tudi globalno, ne, se mi zdi, da moramo biti zelo pozorni na njo. Ne. Med Združenimi državami Amerike in Izraelom se koliko se je vojna komplicirala in ni šla v tisti smeri, v kateri sta upala Trump in Netanjahu, je to iskrenje vse bolj izrazito. Ne? Pred kratkim smo brali o dost agresivnih izraelskih obveščevalnih operacijah znotraj vrha ameriške administracije v Pentagonu, State Departmentu in podobno. Ne? Zdaj seveda Trump mora biti pozoren na delovanje izraelskega lobija v Združenih državah Amerike. Ne. To je pač sestavni del ameriškega političnega establishmenta, ki je eden od odločilnih, če ne celo najbolj pomembnih elementov pri izbiri oziroma glavnih političnih voditeljev v Združenih državah. Ne. Torej, ta element mora biti nekako prisoten. Ne. In kje najti zdaj to ravnovesje med tem, da bo zadovoljil notranje politične zahteve, da ostane, bi rekel, na čelu s pomočjo kongresa na svoji strani, oziroma da se ameriški izraelski lobi obrne proti Trumpu, ne, in v korist Netanjahuja. Ne. Drugo, to nadalje izolira Izrael v zahodnem svetu, ne, v Evropi. Ne. Torej tudi tu se praktično ta kritika in skepticizem do Izraela en general, ne, torej eno je vojna v Iranu, pa zdaj Libanon in tako naprej, Gazo kar pozabljamo, ampak tam prihajajo tako rekoč konstantne novice o žrtvah in o zelo težki situaciji. Kar pomeni posledično, da ta osamitev Izrael sili, da tiste države, s katerim, ki so, ali pa ki izražajo neko posebno prijateljstvo do Izraela ali ki to prijateljstvo na novo vzpostavljajo, kot ti zdaj primer naše nove vlade, da to prijateljstvo še kako maksimalno izkorišča in jaz se bojim, da bo vseh teh primerov, vseh teh situacijah bomo prihajali v situacijo, kjer bo ta izraelski objem čedalje močnejši in to se pač lahko pelje v dosti neprijetno situacijo in v neke vrste dušitev. Ne.
1: Faris Kočan, če pogledamo še nekoliko razmere v Iranu, torej ameriški predsednik Trump je ob začetku napadov na Iran februarja napovedal, da bo uničil režim ajatol in rešil iransko ljudstvo, zatiralske oblasti, nič od tega se ni zgodilo. Torej, iranski režim se zdi okrepljen tako notranje kot zunanje politično, se strinjate?
3: Drži. Trenutno se zdi, da so dosegli tudi paradoksalno neko islamsko monarhijo, kjer je v bistvu sin zamenjal očeta. Če poslušamo Trumpa, gre za neko pogajalsko ali pa politično elito v Iranu, ki ne bi bila naklonjena pogovorom, kar pomeni, da ima torej izziv za strateško narativo, ki jo skuša podati ne samo torej zunanje javnosti, ampak notranje javnosti. Takrat je bil ključni trenutek, kjer bi lahko s humanitarno intervencijo verjetno bolj izkoristili tiste potencijale nemirov je minil, torej ko so bili dejansko protesti na ulici, se nič ni zgodilo, ko je iranska oblast konsolidirala režim, ko je konsolidiral situacijo na terenu, so se začele tiste bombe, potem pa se je nekako tudi v prvih nekaj tednih skristalizirala, da so se vsi zbrali okoli iranske zastave in potem je torej ta iranski režim oziroma politična elita začela z drugačnim zgodbičenjem navznotraj tudi recimo v teh poldržavnih medijskih hišah so prikazovali recimo že ženske, ki niso z rutami, pa tiste značke in broške so si nadeli z iranskim zemljevidom oziroma z iransko zemljo, kar kaže na to, da torej iranski režim ugotavlja, da islamska revolucija bo morala biti vsaj delnoma nadomeščena ali pa umeščena v nek širši iranski nacionalizem in v kontekstu tega, da gre za ogromno ekonomsko škodo, tudi ogromno življenje bilo izgubljenih infrastrukturno in da trenutno imajo to neko potencijalno rešilno ekonomsko bilko, se zdi, da ima iranski režim kar municije še za nekaj let z vidika tega, da ohranja notranje razmere tam, kjer so sploh tudi zaradi te strateške narative, ki kaže na to, torej, da je lahko Iran notri proda kot zmago, ne.
0: No, tukaj, če bi smel dodati, jaz bom rekel tako, mislim, moj pogled se strinja, ampak jaz mislim, da je tukaj vendarle prišlo do neke menjave generacij. Ne? Zdaj, v bistvu, teh starih voditeljev, teh ajatol, pravzaprav so je oblast prevzela neka nova generacija, ki je bolj vezana na islamsko revolucionarno gardo. Se pravi, to je zdaj ta mehanizem, ki državi vlada. Kar se še nekaj zgodilo, kar je pomembno in bo imelo notranje politične vpliv na Iran, sedaj je ta pomembna ta nacionalistična homogenizacija, ampak to ni prvič. Veste, to se isto zgodilo leta 80, ko je začel Irak napadati Iran. Ne? To takrat so Američani računali, da bo zunani napad zrušil islamsko revolucijo, pa se je naredilo ravno obratno, ne? Jo je ukrepil. Ampak zdaj pa moment drugačen v tem, tukaj se pa strinjam, ne, da pač bodo neke notranje politične koncesije, da bo ta islamska revolucija morala popuščati v smislu strogosti, da pač vse tisto, kar je bilo na ključni jaboko spora, ne, se pravi, režim bo popuščal svoj prijem v tem, bom rekel, notranje političnem smislu, mogoče nekako podobno, kar smo videli, recimo pri Saudski Arabiji, neko odpiranje, bom rekel, sproščanje omejitev. Jaz mislim, da se bo to predvsem kazalo v odnosu do tako imenovane verske policije. To bo lakmusov test, ki bo kazal pravzaprav, kam režim gre. Medtem, ko pa bo režim v tem vojaškem, varnostnem smislu ostal zelo močan in bo na tem tudi gradil. In bo poskušal skozi to izkušnjo te vojne graditi neko dodatno homogenizacijo celotne družbe. Bo pa seveda velik izziv, predvsem ta ekonomski, zato pravim, ne, zelo pomembno bo vprašanje hormuške ožine, ker če teh 300 milijard in vseh tistih sproščenih sredstev, ki so iranske in so blokirane v tujini, če do tega ne pride, seveda bo Iran pri pogajanjih ustrajal, da dobi neko kompenzacijo in kolikor vidimo nekatere reakcije strani Trumpove administracije, bi na to celo Združene države Amerike lahko pristale v določenem kontekstu, v nekem dogovoru in tako naprej za Omanom in tako, da bi to bilo neko mednarodno pokritje. Ne?
1: Ker nezadovoljstvo v iranski družbi je zelo veliko, to se je že veliko krat pokazalo na protestih, čeprav zdaj ni videti. Doktor Kočan.
3: Ja, se strinjam. To so bili tisti žepi, ki jih je verjetno takrat tudi sam Netanjahu skušal izkoristiti, ne? Ampak jih je želel videti v kontekstu tega, ko so bili protesti, ko je bilo na ulici ogromno nereda, ko je bil ta nek potencial, da bi lahko z določenim oboroženim spopadom oziroma vojaško intervencijo prišlo do tako imenovane balkanizacije Irana. Zdaj se pa zdi, da enostavno so Iranci se odločili, da so napadeni, tako kot je tudi kolega Grošelj dejal, in da je to tist homogenizacijski potencial, da nas poskušajo od zunaj razbiti, uničiti, balkanizirati in da tega ne bomo dovolili. Ampak od te točke naprej bo pa ključna ekonomija. Se pravi, če bodo lahko dejansko iranski režim ponudil nek okvir za potencijalno ekonomsko obnovo, razvoj in blaginjo, potem lahko še kar nekaj let verjetno režim vsaj v tem notranjem političnem smislu shaja. Če pa tega okvira ne bo ekonomskega, pa bodo verjetno imeli več težav. Ne? Poleg tega, to, kar smo že prej rekli, da sedaj normalizirajo tudi to, da iranske ženske niso samo zakrite.
2: No, smo kar pozabili, ne, da na začetku vojne je bil ena od idej Združenih držav in Izraela, da v vojno upletejo Kurde, ne, da se v Iranu s temi medetničnimi, medverskimi problemi, ki so tam tradicionalno zgodovinski, da se pomaga spremeniti režim. Ne. In je zelo hitro potem strani samih kurdskih organizacij prišla odklonilna, bi rekel, politika in je sta to potem ZDA in Izrael opustila. Ampak to je vsekakor en pomemben element, ki ga moramo imeti v vidu pri tem, kako sama vojna spreminja samo družbo. Ne? In da vsekakor v tej, kjer smo začetku govorili, tej veliki geopolitični spremembi cele regije, je jasno, da bo ta sprememba v dobršni meri podkrepljena oziroma jo bo vodil prav Iran, ne, s to veliko silo, ki se je zdaj afirmirala kot sila, ki se uspešno zoprstavlja neki supersili, kot je Amerika in Izrael, z drugačnim konceptom, z drugačno taktiko, z drugačno strategijo, z drugačnim pristopom, ne, ki je pomemben ne samo za to državo, ampak na katerega zdaj zelo resno gledajo tudi vse ostale države. Ne. V prvi vrsti prej je bilo že omenjen Kitajska, ne, kot ta tihi zmagovalec tega konflikta, ne, ki praktično dobiva tu dve veliki prednosti. Ne. Prvič, Združene države vojaško ta konflikt je oslabil, ne, ne glede na vse, bi rekel, prigovarjanje in zatrjevanje obrambnega ministra in ostalih, da je struktura vojske, skladišča in tako naprej, da so popolnjena. In drugo, spoznanje, da je temeljna ameriška vojaška strategija, ne, tega 21. stoletja, ne daje vojaških rezultatov. Ne. In to je recimo na tej stopnji zdaj za Kitajsko zelo pomembno, ko razmišlja o bodočih smereh, kako se bo lotila Tajvana. Ne.
0: Ja, se, tukaj ne, pri Iranu, jaz vendar je, tukaj treba podariti, ne. To, kar bo pred Iran, kar je pred iransko družbo, kakorkoli, ne, je pred njimi en velik izziv družbe, družbeni izziv. Ne. Oni bodo morali vzpostaviti neko novo, če rečemo temu pogodno, družbeno pogodbo ali pa razmerje sil. Ne? Se pravi, to, da bo ta model, ki je bil pred vojno z nasiljem in po temi pokoli, ki so se zgodili, in tega ne smemo pozabiti, ne, govorimo o 10.000 ljudeh, ki so umrli v teh pokolih v protestih, to ne bo vzdržno. In tega, jaz ocenjujem, ocena je, da aktualni, da ključni nosilci tega režima to razumejo. Tisto, kar je pomembno, je še nekaj, ne, ta vojna je pokazala, kar je zanimivo, da lahko ta sistem vodenja in odločanja v Iranu se lahko decentralizira in država vseeno preživi. To je nov moment. Ne, se pravi, če bi ključen cilj je bil pravzaprav ta usposobiti sistem, ne samo vojaškega, govorimo o političnem, ne, o upravno-administrativnem vodenju države in to je preživelo. Se pravi, tukaj so neke izkušnje. Bo pa jasno ta, in ta ključen moment bo ravno v tem, koliko, bom rekel, socialne varnosti ljudem bodo ponudili, koliko svoboščin in koliko bo še tega, bi rekel, represivnega elementa. In v tem trikotniku bo se oblikovala nek nov dogovor, ki bo v tem bo zdržen ali pa ne. Poleg Kurdov, ne, pa pogledamo se kakšno absurdno stanje, kaj je pravzaprav so Združene države Amerike ponujale. Ponujale so alternativo ajatolam, so ponujali bivšega sina kralja Reza Pahlavi, ki je veliko enako sovražena, pa še bolj kot, še v slabšem spominu kot pa ajatola. Ne. Torej, tukaj se je kazalo, da pravzaprav ni bilo neke jasne strategije, kaj pravzaprav Irano se želi doseči. Ne?
1: Kakšna pa bo regionalna vloga Irana po tej vojni in doseženo sporazumu sploh ob dejstvu, da je pa njihova vojska vendarle zdesetkana, ne, v tem spopadu bila?
0: Jaz mislim, da bo zdaj sledilo dvoje. Na eni strani bo seveda se poskušal dobiti ta neka notranja družbena stabilnost, potem se bo seveda vojaško krepila in tukaj bo Kitajska in tudi Rusija bosta pomagale, ker so tudi že zdaj pomagali zelo močno. In pa jaz mislim, da bo potem šlo v neko diplomatsko akcijo, kjer se bodo poskušali te najbolj odprta vprašanja za zalivskimi državami vendarle umiriti oziroma nekako uskladiti in uspreti neko diplomatske kanale in vzpostaviti neko medsebojno komunikacijo. Jaz mislim, da Iran ne bo šel v neko izrazito agresivno, no, ocenjujem, da ne, lahko se pa tudi motam, v neko agresivno odnos do teh držav, zalivskih držav. Bo pa vprašanje seveda, kaj se bo dogajalo, recimo, tukaj to je pa se vrača na Libanon, Palestino, to pa so vprašanja, ki lahko zaostrujejo odnose predvsem z Izraelom. Ne?
2: Ja, ne smemo pozabiti, ne, da preden je bil Iran, je bila Perzija. Ne? Torej, to je država, to, kar danes imenujemo civilizacijska država, ne, ki ima to, ta zgodovinski background. Jaz se strinjam, da bodo te družbene spremembe v regiji prinesle tudi bistvene spremembe znotraj same iranske družbe. Kapitalno uničenje njihovih standardnih vojaških sil, letalstva, mornarice in tako naprej, v resnici ne zmanjšuje vojaški pomen Irana, ki ga je on vzpostavil oziroma dokazal zdaj s to novo strategijo disperzije baziranja na teh lahkih pehotnih silah revolucionarne garde in z druge strani seveda koriščenje high-tech tehnologije, zlasti dronske, raketne, za doseganje omejenih vojaških ciljev.
1: Torej, omenjali smo arabske zalivske države. Dr. Faris Kočan, menite, da se lahko te države in njihove prestolnice vrnejo v stanje pred začetkom tega konflikta februarja letos, torej, da se bo ta bogata zalivska središča, kot so Dubaj, Abu Dhabi, vrnil vrvež, turisti, letalski poleti in vse ostalo, kar je bilo značilno pred vojno?
3: Verjetno si to želijo te zalivske države, ker to, kar je Iran naredil z vidika povračilnih ukrepov, je šel rušiti ključno narativo, torej to tako imenovano Pax Americano, ameriški mir, ki so torej zagotavljali z svojimi bazami v zalivskih državah in so hitro zalivske države, ki so seveda, tako kot ste tudi sami rekli, izjemno bogate, kjer pravzaprav živi zelo hedonistično in živi od tega vrveža zahodnega sveta, si ne morejo privoščiti, da imajo tako močnega nasprotnika, ki lahko, torej neprecedenčno kadarkoli, pravzaprav targetira te države oziroma ameriške vojaške baze. Tako da zagotovo bodo za ljudske države tudi to, da ne smemo pozabiti, Trump je zmagal vseh zmag znotraj tega sporazuma iskal ravno v abrahamskih sporazumih, češ za ljudske države gre v normalizacijo odnosov z Izraelom, na račun tega zaključimo vojno, pa se to ni zgodilo. Tudi recimo Saudova Arabija in Iran so si vmes izmenjevale sporočila, kot da so bratske države, ker ta absolutno antagonističen trikotnik med Rijadom, Teheranom in Ankaro očitno odpadel zaradi tega, ker je Izrael bil precepiran kot večji problem za regionalno stabilnost Bližnjega vzhoda. In to se mi zdi ključno zdaj za zaljivske države. Če bodo želele iti ali pa se vrniti nazaj v neko predvidljivo okolje, bodo morale tudi spremeniti svoj odnos do Irana in obratno.
0: Mm-hmm. Se to je ta priložnost, ne? Se ravno tukaj bo Kitajska lahko odigrala. Ne? In kaj se nam lahko zgodi z vidika Zahoda, ne? To pa tudi vpliva na Evropsko unijo, naš prostor, ne? Naše blagostanje je pa to, da je lahko ta moment, ki se je zdaj odprl s tem sporazumom, je pravzaprav začetek tako imenovanega Pax Sinica. Ne? Če pride zdaj Kitajska, ki lahko zagotovi arabskim zalivskim državam mir s tem, da nadzira, kaj dela Iran, je pravzaprav geopolitični zmagovalec in bo imela Bližnji vzhod praktično pod nadzorom. Ne? In to je ta začetek, tudi Pax Americana ne pozabimo, na čem je temeljivo. Ne? In to so tiri naftni viri, kar pa bo seveda izziv za Združene države Amerike, če govorimo njihova strategija nacionalne varnosti, ki govori o tem, da želijo imeti praktično energetski monopol v svetu. Kar pomeni, da zopet odpiram že nek nov set vprašanj. Ne?
1: Torej, smo pred koncem oddaje, Mirko Cigler, na kratko, se bo po vašem mnenju svetovna in tudi ameriška pozornost zdaj osredotočila na reševanje ukrajinskega konflikta, ki je bil v zadnjem času v senci iranskega?
2: Ja, glede na to, kako so intenzivirana bombardiranja in raketiranja z ene in druge strani, bi človek rekel da. Ne? Z druge strani se mi zdi, da kar se tiče ameriškega predsednika, da bo ocenil, kje bi lahko imel še največ koristi oziroma nek odmeven zunanje politični uspeh, ne, in tukaj se mogoče Kuba javlja kot bolj priročna in bolj sigurna opcija, kot pa Ukrajina, ki je trdo ohreh in ki v dosedanjih uspehih oziroma dosedanjih poskusih ni obrodila ameriških sadov.
1: Doktor Grošo, kakšno je vaše mnenje? Kaj sledi?
0: Jaz se tukaj skoraj strinjam. Jaz mislim, da Ukrajina, pravzaprav razmere Ukrajine so pravzaprav za te točke izredno nevarne. Mi smo na neki prelomni točki po skoraj petih letih, ko lahko zdaj gremo v neko možnost nekega miru, lahko gremo pa v možnost ene eskalacije, ki bi lahko pravzaprav zatresla celoten kontinent in celoten svet. Uh-huh. Ampak bomo videli, čas bo pokazal svoje, te napadi, ki se zdaj dogajajo, pač odpirajo marsikatero vprašanje. Torej bomo videli, jaz mislim, da Trump tukaj ne bo želel tudi odzeti na tem zasedanju G7, ni kazal nekega velikega apetita potem, da bi se ukvarjal z Ukrajino, tako da verjetno bo bolj iskal rešitev v zahodni hemisferi in bo tam tisto Donrojevo pod novem doktrino na mesto Monrojeve začel uveljavljati še bolj. Ne?
1: In še Faris Kočan, sledi zdaj mir v Ukrajini?
3: Mislim, da je nemogoče to napovedati, ampak se mi zdi, da bo prva Kuba, pa še lepo Kubi potem nov val pogajanj strani ali pa interesa strani ZDA. Trump potrebuje zmago.
0: No, pa ne smemo pozabiti, imamo še Grenlandijo, ki je še tudi tam, kjer je bila ta ledeni otok, kot je rekel predsednik Trump. Tako da mislim, da je še kar nekaj vprašanj in potencialnih odprtih zadev, tako da do Ukrajine še daleč.
1: Tako, s tem zaključujemo današnji studio ob 17. o dogovoru med Iranom in Združenimi državami Amerike. Naši gosti so bili profesor mednarodnih odnosov dr. Faris Kočan, obramboslovec dr. Klemen Grošelj, nekdani diplomat, publicist Mirko Cigler in naša bližnjevzhodna dopisnica Karmen Švegel. Oddajo sem vodil Blaž Šermenc, za tehnično izvedbo je poskrbel Matjaž Polak, urednica oddaje Nataša Lang. Spoštovani poslušalke in poslušalci, želim vam lep dan še naprej.

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Po podpisu iransko-ameriškega sporazuma se Hormuška ožina odpira. V Libanonu še naprej posamični izraelski napadi. Zoran Stevanović tridnevni obisk Srbije sklenil pri predsedniku Aleksandru Vučiću. Parlamentarni odbor poziva vlado na izračuna posledice višjih marž za gorivo. Po prekinitvi zaradi padca na kolesarski dirki po Sloveniji slavil Dušan Rajović, Urška Žigart v Švici grdo padla. Do konca tedna bo sončno in vse bolj vroče z redkimi vročinskimi nevihtami. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti gneča med razcepom Nanos in počivališčem Rabar komanda proti Ljubljani, na glavni cesti Ljubljana-Litija je promet oviran na dvozu nad avtocesto pri priključku Šentjakob. Na štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru.
2: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol. Poslušalke in poslušalci literarnih oddaj na Radiu Slovenija zagotovo prepoznajo nekatere interpretke in interprete že v prvem hipu. Tako prepoznaven interpret je zagotovo dramski igralec Željko Hrs. Njegova interpretacija je umirjena, razvidna, navzoča, sugestivna, povedna, zveneča in še kaj. Ko bere Željko Hrs, ostaneta izbrano besedilo in oddaja še dolgo s poslušalko in poslušalcem. V četrtkovem literarnem večeru se nam bo vrhunski interpret predstavil z besedili, ki jih je sam izbral, tudi s Prešernovimi soneti nesreče in Cankarjevo skodelico kave, pa tudi s svojimi razmišljanji o umetniški besedi, omenjenih klasikih in še o čem. Poslušajte ga po 21. uri na prvem.

0: Svet kulture na prvem.
1: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalke in poslušalci. V Hrastniku se začenja šesti festival delavskega filma Kamerad, ki bo do nedelje nekdanje rudniške prostore znova spremenil v prizorišče filmskega razmisleka o delu, delavskih pravicah, solidarnosti in družbeni pravičnosti. Letošnji program prinaša okoli 40 filmov. Več Aleksander Čobec.
2: Filmske zgodbe o delu se ponovno vračajo v prostore, v katerih so generacije rudarjev tudi dejansko delale. Čeprav so v ospredju zgodbe o izkoriščanju, izgubljanju delovnih mest, migracijah in negotovostih, filmi ne prinašajo le težavnih situacij, ampak tudi zgodbe o medčloveški solidarnosti in sočutju. Pravi programski vodja festivala Simon Tanšek.
3: Ja, takole hiter se sliši, da so to težke teme, kar so, ampak v večini teh filmov tudi te delavci, ki se znajdejo v neki težki situaciji, not najdejo kumerata, ne? Zdaj, če rečem po hrastniški, po zasavski, se pravi prijatelja, ki mu lahko zaupaš v najtežjih trenutkih. In to mislim, da je tudi neko sporočilo festivala delovskega filma Kamerad.
2: Filmi bodo predvajani v prenovljeni kompresorski postaji, nekdanji rudarski koloniji in v rudniškem rovu. Kratki dokumentarni, celovečerni, eksperimentalni, plesni. Vse skupaj bo 40 filmov.
3: Film, ki bo imel premiero v Sloveniji, to je narejeno v EU, se pravi narejeno v Evropski uniji. To je bolgarski film Stefana Kamandareva, govori o začetku korone in tekstilni delavki, ki pač zboli in potem ima službi v tekstilni industriji, ona dela, se začnejo težave, začnejo se šikaniranje od sodelavk, od šefov, zaradi pač odsotnosti, zaradi tako rekoč bolezni.
2: Razstave so stalnica Kamerata. Obiskovalcem bosta na voljo študentska razstava plakatov z naslovom Plakat naš kamerat in razstava najboljših fotografij z fotografskega natečaja Delavstvo. Na mednarodni fotografski natečaj so prispele fotografije iz 46 držav, ki kažejo na globalne razmere v delavstvu.
3: Imamo veliko raznolikih pogledov na delavstvo, vsako leto pa recimo opažamo, da so razmere recimo nekje v Indiji ali pa v Pakistanu čist drugačne kot pri nas. Ne? Se pravi, več tega fizičnega dela je več nevarnosti pri delu, ker ko vidimo te fotografije, vidimo delavce na gradbiščih, ki so bosi, ki so brez čelad in podobne zadeve. Tako da v svetu še vedno prevladujejo ogromne razlike med delavstvom, sploh tem fizičnim delom.
2: Filmski program dopolnjujejo še okrogla miza o delovnih migracijah, pogovori o položaju filmskih festivalov. Kamerad bo obiskal tudi Hrastniški dom starejših občanov. Pomemben del pa je tudi delo z mladimi, poleg projekcij za osnovnošolce bo potekala delavnica animiranega filma in delavnica scenografije.
1: V Pokrajinskem muzeju Maribor se v teh dneh spominjajo nastopa slavnega skladatelja in pianista Franca Lista. Pred 180 leti je nastopil v Viteški dvorani Mariborskega gradu. To je bil eden največjih glasbenih dogodkov tistega časa v Mariboru. Ob jubileju so v muzeju pripravili več dogodkov, med drugim pogovor o življenju in glasbeni karieri Franca Lista. Vrhunec pa bo sobotni koncert, na katerem bo mariborska pianistka Adriana Magdovski poustvarila program, s katerim je umetnik nastopil v Mariboru. Več Brigita Mohorič.
4: Madžarski skladatelj, pianist, eden največjih virtuozov 19. stoletja, Franz Liszt, živel je v Avstriji, je bil glasbena zvezda tistega časa v širšem evropskem prostoru. 16. junija leta 1846 je nastopil tudi v Mariboru. Koncert v Viteški dvorani Mariborskega gradu pa je bil eden največjih dogodkov takrat, pojasnjuje muzejski kustos Oskar Habjanič.
5: Franz Liszt je prišel v Maribor na vrhuncu svoje ustvarjalnosti, star je bil 35 let, v tem obdobju je imel več kot 1000 koncertov, potoval je od Španije do Urala, od Londona do Konstantinopla, od današnjega Istanbula. V bistvu je bil na turneji, igral je po 3-4 koncerte na teden, brez partitur, kar je pravzaprav še danes izjemno. Slovel je v Berlinu, v Parizu. Se pravi, v Mariboru smo takrat pričakovali zvezdo svetovnega formata.
4: Umetnika je v Maribor povabil njegov prijatelj, baron in dirigent Edvard Lenoir, ki je živel v avstrijskem Gradcu in na Dunaju, poletja pa je preživljal v gradu Viltuš. Niz umetniških dogodkov poklon Francu Listu pripravljajo Pokrajinskem muzeju Maribor že dobro desetletje. Ob 180. obletnici njegovega nastopa v Mariboru pa so s pomočjo kolegov na Dunaju in v Budimpešti raziskali koncertni program, s katerim je slavni glasbenik nastopil v mestu ob Dravi, pove muzejska kustodinja Valentina Beocvarl.
6: Smo rekonstruirali program, ki ga je List takrat v Mariboru izvajal in ravno priznana mariborska pianistka, redna profesorica Adriana Magdovski ga je za to priložnost tudi naštudirala.
4: List je bil predstavnik romantike, dobro je poznal umetnost tistega časa in je vse to vnašal v svojo glasbo, pojasnuje pianistka Adriana Magdovski, ki je del Listovega koncertnega programa v Mariboru predstavila že danes.
7: Zelo skrbno, muzikološko smo to preverjali, stvari je on izvajal tukaj v Mariboru, pred 180 leti,

0: Koncert je del bogatega programa Poletne muzejske noči Pokrajinskega muzeja Maribor.
1: Enigma Gregor Perušek je naslov prve pregledne razstave Gregorja Peruška, slovenskega slikarja in grafika, ki jo bodo v Moderni galeriji v Ljubljani odprli nocoj ob 20. Umetnik, rojen leta 1887, umrl je leta 1940, je živel v Združenih državah Amerike in je bil eden izmed ameriških modernistov. Njegova dela je najti v eminentnih zbirkah, kot sta University of New Mexico Art Museum in The Cleveland Museum of Art. Slovenska umetnostna zgodovinska stroka Gregorja Peruška vključuje v kanon slovenske likovne ustvarjalnosti že od Franceta Steleta naprej, javnost pa ga skoraj da ne pozna. Razstava v Moderni galeriji, ki jo je pripravil kustos Robert Simonišek ob sodelovanju Mirjam Milharčič-Hladnik in Jozefa Valenčiča in spremljajoči katalog, bosta to spremenila. Na ogled bo do konca letošnjega leta. Perušek je veliko potoval in motive iz okolja prenašal na slike ter vanje vnašal svoja čustva in videnja, razlaga kustos Robert Simonišek in dodaja.
2: To nasprotje med urbanim in naravo, torej divjo naravo, če lahko temu tako rečemo, ostaja v bistvu vse skozi navzoče v njegovem opusu, mogoče potem v zadnjem delu opusa, da ga tudi bolj zanima figuralika kot taka in je nekaj teh kompozicij, ki pa se vežejo tudi na njegov odnos do slovenske kulture in ta odnos se je pa v bistvu izoblikoval po njegovem edinem obisku domovine leta 1929 in tukaj je seveda spoznal konkretne osebnosti, Miha Maleša recimo, zadrževal se je na Slovenskem kakšen mesec in pol in je bil presenečen nad tukajšnjim dogajanjem in je potem imel tudi načrte, da bi se vrnil v 30-ih še na kakšen obisk, vendar je potem nastopila kriza in Perušek potem reflektira torej domovino in slovensko umetnost kot tako in postaja, bi rekel, vse bolj kritičen, zdaj ne več samo do ameriške kulture, ampak tudi do slovenske kulture, predvsem do konflikta med dvema taboroma, ki mu je bil Perušek tudi priča v Clevelandu v okviru svojega delovanja v Slovenskem narodnem domu in kot slikar.
1: To je tudi vse v današnji oddaji, pripravili smo sodelavci uredništva za kulturo, tonski mojster Max Pust in redaktorica Ana Marija Štukal-Kuzma. Vabljeni v svet kulture tudi jutri.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Črno zlato se po podpisu iransko-ameriškega sporazuma spet prosto tovori prek Hormuške ožine. Vrstijo pa se opozorila na morebitne zaplete. Da je do končnega miru še daleč, je na Evropskem vrhu v Bruslju posvaril tudi premier Janez Janša.
2: Je pa zelo veliko skepse, da bo ta dogovor prinesel tudi nek sporazum. Po tem, kar sem slišal, nismo še tam, da bili lahko zelo veliko optimisti. Vsi pa upamo in molimo za to, da bi bili.
1: Še prej pa prelet preostale vsebine v radijskem dnevniku.
3: Komisija za nadzor javnih financ pozvala vlado k znižanju marž za gorivo. Zoran Stevanović pri Aleksandru Vučiću podprl srbsko pot v Evropsko unijo. Mešani odzivi na avstrijsko rešitev glede dvojezičnih sodnih obravnav. Do konca tedna sončno in vse topleje.
1: Z vami sva Matej Rus in Rasto Pahor. Veljati je začel dogovor za končanje vojne, ki sta ga podpisala ameriški in iranski predsednik Donald Trump in Masud Pezeškian. Ta med drugim prinaša odprtje Hormuške ožine in sprostitev finančnih omejitev Irana. Omenjena država je privolila tudi v razredčenje svojega obogatenega urana, pri čemer je pripravljena sodelovati Mednarodna agencija za jedrsko energijo. Nekatere odprta vprašanja bosta strani reševali v pogajanjih pred končnim sporazumom. Prvo srečanje je predvideno že jutri v Švici. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je k spoštovanju mirovnega procesa pozval tudi Izrael. O iransko-ameriškem dogovoru bodo skoraj gotovo govorili na dvodnevnem zasedanju voditeljev članic Evropske unije, ki se je danes začelo v Bruslju. Prvič po vnovičnem prevzemu položaja se ga udeležuje premier Janez Janša. Voditelji imajo danes na dnevnem redu razpravo z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Velik del večera pa bo namenjen pogovorom o konkurenčnosti evropskega gospodarstva in vplivom svetovnih trgovinskih neravnovesij nanj. Iz Bruslja Igor Jurič.
4: Čeprav sta glavni temi današnjega prvega dne zasedanja voditeljev razmere v Ukrajini in konkurenčnost evropskega gospodarstva, bodo voditelji nekaj besed gotovo namenili tudi dogovoru med ZDA in Iranom. Razmere na Bližnjem vzhodu bodo sicer ena od srednjih tem jutrišnjega dne. Slovenski premier Janez Janša je dejal, da se je v minulih dneh pogovarjal tako z izraelskim premierjem kot nekaterimi ljudmi v Iranu.
2: Po eni strani obstaja nek zmerni optimizem, da od te točke naprej lahko govori diplomacija, ne po orožje. Po drugi strani je pa zelo veliko skepse, da bo ta dogovor o razumevanju prinesel tudi nek sporazum, ki bo na koncu dobil potrditev v resoluciji Združenih narodov ali pa v neki obvezni pravni formi, ki bo vzpostavila mir na Bližnjem vzhodu. Zaenkrat, po tem, kar sem slišal, nismo še tam, da bili lahko zelo veliki optimisti. Vsi pa upamo in molimo za to, da bi bili.
4: Glede pomoči Ukrajini je predsednik vlade dejal, da je naša vojaška moč manjša kot pred 35 leti in je pred nami težka naloga, preden bomo lahko vojaško pomagali drugim. Ostaja pa Slovenija podpornica Ukrajine.
2: Je pa seveda v tem času, v zadnjih 4 letih, Evropo spostavilo nek mehanizem, preko katerega se je zagotavljanje finančnih sredstev Ukrajini lahko pomaga in tukaj bo Slovenija pomagala najmanj toliko kot lanskem letu.
4: Ker je današnja tema tudi konkurenčnost gospodarstva, se je premier Janša odzval tudi na zadnjo mednarodno lestvico konkurenčnosti švicarskega inštituta IMD, na kateri je Slovenija zdrsnila še za 3 mesta. Janša je dejal, da tega nismo veseli, da bo vlada ukrepala, jo pa čaka še precej težko delo.
1: Še k Ukrajini, ki je bila tudi med osrednjimi temami zasedanja obrambnih ministrov članic NATO. Generalni sekretar zavezništva Mark Rutte je sporočil, da je treba poskrbeti tako za takojšnje rešitve kot za dolgoročno podporo tej državi. Pohvalil je ukrajinske vojaške zmogljivosti in dragocene izkušnje na področju bojevanja z droni. V Bruslju je potekalo tudi srečanje kontaktne skupine za Ukrajino, ki se ga je udeležil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Izrazil je zadovoljstvo po podpisu sporazuma z Nemčijo o razvoju protibalističnega sistema. Kot je sporočil, sporazum združuje zmogljivosti obeh držav. Ob tem je preostale zaveznice pozval k pridružitvi skupnim prizadevanjem za razvoj evropskega protibalističnega sistema do konca leta. Zelenski je prav tako pozval k dodatnim instrumentom za dolgoročno financiranje ukrajinske vojske in dodal, da ta nujno potrebuje brezpilotna vozila in daljnosežno artilerijo. Omenil je vojaške uspehe in dejal, da se Rusija zaradi njihovih napadov na naftne objekte že srečuje s pomankanjem goriva. Moskva je medtem po že drugem ukrajinskem napadu na tamkajšnjo rafinerijo v tem tednu napovedala odgovor. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je danes s srečanjem s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem sklenil tridnevni obisk v Srbiji. Srbski predsednik je obljubil odpravo birokratskih ovir za slovenske podjetnike v Srbiji in Slovenijo pozval, naj se udeleži razstave Expo prihodnje leto v Beogradu. Poroča Saša Banjanac Lubej.
5: Odnosi med Srbijo in Slovenijo so se v zadnjem času precej ohladili, sta se strinjala srbski predsednik Aleksander Vučić in predsednik slovenskega parlamenta. Moj obisk je sprožilec vzpostavitve toplejših odnosov, je po srečanju ocenil predsednik državnega zbora Zoran Stevanović.
6: Največ vprašanj smo odprli glede nasledstva. Stvari se bodo zdaj začele res bliskovito operativno reševati, kar je izredno pomemben podatek glede na to, da že desetletja zadeva miruje.
5: Vučić je pozval Slovenijo naj sodeluje na razstavi Expo 2027. Zahvalil se tudi za podporo Srbiji na evropski poti. Srbija sicer velja za najbolj problematično kandidatko za članstvo v Evropski uniji zaradi nazadovanja pri vladavini prava, svobodi medijev in človekovih pravicah. Glede tega so v Evropskem parlamentu glasni tudi evropski poslanci iz Slovenije.
6: Uradna slovenska zunanja politika je, da Republiko Srbijo podpira na evropski poti in pripričal sem, da bo taka tudi ostala, ne glede na določena, včasih tudi subjektivna mnenja določenih poslancev.
5: Je obisk Beograda uvod v obisk Moskve?
6: Glede obiska Moskve ne vemo točno, kdaj bo, bo pa zagotovo, samo čakamo res povabilo mojega pandana, to je predsednika Dume.
5: Je napovedal Stevanović. Se je pa Stevanović srečal s predstavniki številne slovenske skupnosti v Beogradu in jim čestital o 25. obletnici društva Sava, ki ima več kot 3000 članov.
1: Avstrijsko ministrstvo za pravosodje je danes napovedalo ustanovitev dveh kompetenčnih centrov za dvojezične sodne obravnave v Celovcu in Velikovcu, s čimer bi nadomestili tri obstoječa dvojezična sodišča. Koroški Slovenci rešitev sicer pozdravljajo, a opozarjajo, da s tem še niso izpolnjene vse obveznosti iz 7. člena avstrijske državne pogodbe. Petra Kozgnamuš.
7: Združitev dvojezičnega okrajnega sodišča v Borovljah s Celovcem in dvojezičnih okrajnih sodišč v Pliberku in Železni Kapli z Velikovcem. To je predlog reforme dvojezičnega sodstva Ministrstva za pravosodje. V Celovcu in Velikovcu bi tako nastala dva kompetenčna centra za dvojezične sodne obravnave oziroma, kot je povedala pravosodna ministrica Ana Šporar. S tem širimo možnost dvojezičnega sojenja na območje Velikovca in Celovca z nekaterimi izjemami. Pri osrednjih manjšinskih političnih organizacijah to vidijo kot prvi korak v pravo smer, saj to pomeni razširitev veljavnostnega območja z 11 na 27 občin. Kljub temu pa poudarjajo, da ostaja odprtih še veliko vprašanj. Denimo, da bi do dvojezičnega sojenja imeli pravico samo koroški Slovenci iz dvojezičnih občin, ne pa tudi v Celovcu, kjer je okoli 70 slovenskih ustanov. Do tega je kritičen tudi predsednik Društva slovenskih pravnikov v Avstriji Rudi Volk.
8: Se pravi osebe, ki stanujejo v Celovcu, se te možnosti ne bi smele posluževati.
7: Predlog tudi ne vključuje dvojezičnega sodišča v Beljaku.
8: Šentjako bo Rožu hoče očitno priključiti Celovcu, Gorni Rož in Zila pa ja, na ta del dvojezičnega ozemlja pa bi spet enkrat pozabili in ga odkljukali.
7: Pri organizacijah bodo pripravili pripombe in upajo na izboljšave.
0: Radijski dnevnik.
1: Potem, ko je vlada Janeza Janše trgovcem z naftnimi derivati zvišala marže, je Komisija za nadzor javnih financ danes razpravljala o tem ukrepu in posledicah za cene goriv. Opozicijski poslanci so opozarjali na domnevno prelivanje dodatnih prihodkov v dobičke trgovcev, odprli pa so tudi vprašanje o morebitnem trgovanju z notranjimi informacijami. Vlada in pristojne institucije poudarjajo, da gre za uravnotežen regulativen ukrep. Petrol očitke zavrača, nadzorni organi pa napovedujejo preverjanje poslov s Petrolovimi delnicami. Simeona Rogal.
9: Prejšnja vlada je zaradi vojne na Bližnjem vzhodu trošarine znižala na minimum, nova vlada Janeza Janše pa je obrnila tok. Namesto, da bi zvišala trošarine, je zvišala maržo trgovcem, so bili kritični v največji opozicijski stranki Gibanje Svoboda. Na to potezo je odreagiral tudi borzni trg, zaradi česar je cena Petrolove delnice poletela, še predtem je svoje deleže v največji naftni družbi povečalo vodstvo družbe, je opozoril Matej Grah.
10: Torej, vodstvo kupi delnice, vlada dvigne marže, delnica poleti, pa se lahko vprašamo, ali je to samo naključje.
9: Vladna stran je očitke o pomoči pri kovanju dobičkov trgovcem zavrnila. Po besedah državnega sekretarja infrastrukturnega ministrstva Tomaža Žagarja so trgovci že prejšnjo vlado opozarjali, da rastejo vsi stroški in da je potreben dvig marž, a prejšnja vlada predlogu trgovcev ni sledila v celoti, marže so zdaj sicer res više, a še vedno niže kot v regiji.
10: Vlada se je odločila za bistveno nižjo prilagoditev, ki upošteva del stroškovnih pritiskov, realnih pritiskov, hkrati pa imajo vpliv na končne cene za potrošnike.
9: Na finančnem ministrstvu ob tem poudarjajo, da pri oblikovanju trošarinske politike zasledujejo ravnotežje med okoljskimi cilji, konkurenčnimi cenami in vzdržnimi javnimi financami. Slovenski državni holding dogajanje v Petrolu ni komentiral, agencija za trg vrednostnih papirjev pa namerava transakcije z delnicami Petrola še preveriti, napoveduje direktorica Anka Čadež.
11: Kot regulator in nadzornik trga vrednostnih papirjev bomo dogajanja na trgu preverili in v skladu s svojimi pristojnostmi, če bo potrebno, ukrepali.
9: V aktualni koaliciji niso varčevali z očitki nekdani koaliciji, v novic smo obujali spomine na mnoga prodana slovenska podjetja, tako pod levimi kot tudi desnimi vladami. Komisija je ob koncu seje sprejela več sklepov, med drugim je vlado pozvala k znižanju marž, dokler se cene goriv ne znižajo na ravni pred krizo.
1: Matične celice, ki jih po propadu biobanke hrani podjetje Gaia Cell, bi lahko v nekaj dneh propadle. V podjetju so odpovedali nadaljne dobave tekočega dušika, v ponudbo staršev, ki so pripravljeni plin vsaj začasno financirati sami, pa niso privolili. Približno 20 staršev se je zato pred Ministrstvom za zdravje zbralo na protestu in opozorilo, da pristojne institucije ne upravljajo svojega dela. Domen Anderle.
12: Starši, ki so se zbrali pred zdravstvenim ministrstvom, so se želeli sestati z novim ministrom Tadejem Ostrcem in ga pozvati naj nemudoma ukrepa. A so skupaj z odvetnikom Urbanom Vrtačnikom ostali pred zaprtimi vrati.
13: Glede tega smo zelo začudeni, ker smo v preteklih tednih in dnevih nešteto dopisov poslali na ministrstvo, tako da smo pravzaprav razočarani, da nimamo sogovornika.
12: Minister Ostrc, ki je bil v času protesta na obisku v slovenjgraški bolnišnici, pravi, da je zadevo seznanjen in da razume zaskrbljenost staršev.
14: Tukaj imamo pristojne inštitucije, ki imajo svoje določene pristojnosti in jaz verjamem in apeliram, da te pristojnosti tudi upravljajo. Zaenkrat so postopki še v teku in ne bi želel prehitro prejudicirati končnih zaključkov.
12: A časa ni več veliko. Če nove dobave tekočega dušika jutri ne bo, bodo vzorci matičnih celic, okoli 2500 naj bi jih hranilo podjetje Gaia Cell, v nekaj dneh propadli, opozarjajo starši.
1: Za konec oddaje spomnimo, da se bo današnji vročinski val v prihodnjih dneh še stopnjeval. Z visokimi temperaturami se srečujejo tudi drugod po stari celini. V Sredozemlju ponekod pričakujejo tudi temperature do 40 stopinj Celzija. Težave bodo v prihodnjih dneh imeli tudi v državah Zahodne Evrope. Še k športu, kjer bo v spredju kolesarstvo. Tadeju Pogačarju tokrat v Švici ni uspelo osvojiti etape, je pa v skupnem seštevku kljub temu povečal svojo prednost. Za več podrobnosti besedo prepuščam kolegu Juretu Jeromnu, sam pa vam želim prijeten večer.
15: Na svetovnem prvenstvu v nogometu se je ob 6 začela prva tekma drugega kroga Češka-Južna Afrika. Ob 21. še Švica-Bosna in Hercegovina. Ni veliko manjkalo in Tadej Pogačar bi dobil tudi drugo etapo kolesarske dirke po Švici. A na koncu je uspelo ubežniku Gregoaju, slovenski zvezdnik pa je zanesljivo ostal v majici vodilnega na dirki. Urška Žigarc je po grdem padcu v zadnjem kilometru zlomila čeljust in ostaja v bolnišnici v Lokarnu. Več Luka Dolar.
16: Vzpon na začetku in dva krajša še ob koncu 157 km in 700 metrov dolge etape. Beg dneva se je izoblikoval po tretjini prevožene trase, v njem je bilo 14 kolesarjev, tadaj Pogačar pa je z Emirati v ozadju nadzoroval potek etape. Že pred začetkom je bila taktika postavljena tako, da na zadnjih dveh vzponih Emiratih pospešijo v zadnjih 20 km in to se je tudi zgodilo. Ob Pogačarju je najdlje od moštvenih kolegov ostal Jonathan Narvaez, zadnjih obežnikov pa vendarle naš zvezdnik ni uspel ujeti in se je moral zadovoljiti z osmim mestom, 4 sekunde za zmagovalcem, a še hitreje je po etapi odhitel v bolnišnico Kurški Žigard. Francoz Romain Grégoire se je razveselil že lani na prvi etapi dirke po Švici, skupno pa 14. zmage v karieri. Primož Roglič je zasedel 20. mesto v večji skupini, ki je zaostala 32 sekund, v tej pa je bil tudi Richard Carapaz, ki zdaj skupno na drugem mestu zaostaja že 2 minuti in 50 sekund.
15: S kaotičnim sprintom v Ormožu se je prav tako končala druga etapa kolesarske dirke po Sloveniji. Po padcu in daljši prekinitvi zaradi pomankanja zdravniških vozil je do svoje prve zmage na slovenski pentli prišel Srb Rajović, zeleno majico pa je obdržal danes drugi, novozelandec Lorenz Pitti, več Matic Rupnik.
17: V veliki meri je etapo zaznamoval padec sedmerice okrog 40 km pred ciljem, ko je bila na čelu ekipa Red Bull Bora Hansgrohe z odličnim Janom Tratnikom. Ker so vsa reševalna vozila pomagala poškodovanim kolesarjem, je bila dirka na to prekinjena. Številni sprinterji so si ob dobrih 20 minut dolgem čakanju lahko odpočili, tudi ob nadaljevanju pa ni več prišlo do večje selekcije. V Ormožu je v napetem sprintu do zmage prišel Dušan Rajović, ki mu je do zmage v dresu ekipe Solution Tech pomagal tudi Tilen Fingst. Srb, ki se je v začetku svoje športne poti kalil tudi v novomeškem klubu, je po etapi povedal.
18: Ja, imel sem že zadnjih 10 km občutek, da so noge zelo v redu in zadnji kilometer sem iskal kotačo, da Red Bull bore, ampak vseeno sem je ratalo narediti zadnji šprint in zmaga.
17: Najboljši Slovenec je bil na 12. mestu član kranjskega faktorja Anže Raubar. V času zmagovalca je etapo končal tudi eden glavnih favoritov za skupno zmago, mladi dolenjec v dresu Bahrain Victoriusa Jakob Omerzel.
15: V dvorani Tivoli se je začel glavni del namiznoteniškega turnirja svetovne serije. V dopoldanskem delu smo spremljali 5 slovenskih predstavnikov, vsi s porazom brez osvojenega niza. Med posamezniki je Petra Hribarja premagal 32. igralec sveta, Japonec Hiroto Shinozuka.
19: Če bi mogoče še kakšne 2-3 žoge malo boljše odigral, bi verjetno lahko celo prišel do vsaj prvega niza, pa potem bi bilo vse nekako drugače, ampak igralci je res vrhunski.
15: Neuspešne so bile tudi vse domače dvojice, Jorgič in Kožul sta proti kitajski navezi izgubila v 5. nizu. Ob koncu uvodnega dne bosta med posamezniki igrala še Ana Tofant in Deni Kožul. Še hokej, v Ljubljani je nov 4-letni mandat strani delegatov dobil dosedanji predsednik zveze Matjaž Rakovec.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Jernej Pogačnik. Vreme. Ozračje se bo umirilo, jutri bo pretežno jasno in vroče. Jutranje temperature 13 do 20, dnevne 30 do 34 stopinj. Soboto bo sončno in vroče, proti večeru na severu kakšna nevihta, v nedeljo sončno, popoldne posamezne krajevne plohe in nevihte. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, ponedeljek bo delno jasno, popoldne v notranjosti nekaj ploh in neviht. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je gneča med razcepom Nanos in počivališčem Raubar komanda proti Ljubljani, na štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. V predorih Golorebro in Pletovarje velja omejitev višine za izredne prevoze. Štajerska avtocesta bo proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico zaprta od 22. do pol petih. To smer bodo zaprti vvoz Vransko, izvoz Blagovica in izvoz Trojane ter oba voza na priključku Trojane. Popolna zapora proti Mariboru bo med Blagovico in Trojanami od 23. do 23.30. 18 in 48 minut.
20: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Sobotni radijski Ringa Raja. Radijski Ringa Raja. Sobota je oddaja, je oddaja. Med 8 in 9 odpiramo vrata slovenskih vrtcev. Delamo prepih v učilnicah prvošolcev, drugošolcev in tretješolcev. Poslušamo Ringa Rime in zgodba Raje. Rešujemo zanke in uganke. Prebiramo knjige in odgovarjamo na tisoč zakajev. Radijski Ringa Raja vsako soboto ob 8:05 na prvem programu Radija Slovenija.

meri me mrliški prt. Za uro trepeta sekunda, da ne bo premajhna smrt.

Sloveniji ob 19. Ljubljana pretežno oblačno, 28 stopinj Celzija, letališče, Lesce Bled, manjša ploha 23, Portorož Sečovlje jasno 31, Cerklje ob Krki pretežno jasno 29, Maribor Slivnica, prav tako, Ljubljana Brnik, manjša ploha 24, piha severovzhodnik s hitrostjo 18 km na uro. Rateče Planica 22, Rogla 17, Celje in Maribor 28, Krško in Dobliče pri Črnomlju 29, Kočevje 25, Koper 28 stopinj. Slovenjgradec zmerno oblačno 27, Murska Sobota in Novo mesto jasno 28, Postojna pretežno oblačno in ploha s točo 20, burja s sonki do 58 km na uro, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 30 in Triglav Kredarica oblačno in grmi 10 stopinj Celzija.

0: Poslušalke in poslušalci literarnih oddaj na Radiu Slovenija zagotovo prepoznajo nekatere interpretke in interprete že v prvem hipu. Tako prepoznaven interpret je zagotovo dramski igralec Željko Hrs. Njegova interpretacija je umirjena, razvidna, navzoča, sugestivna, povedna, zveneča in še kaj. Ko bere Željko Hrs, ostaneta izbrano besedilo in oddaja še dolgo s poslušalko in poslušalcem. V četrtkovem literarnem večeru se nam bo vrhunski interpret predstavil z besedili, ki jih je sam izbral, tudi s Prešernovimi soneti nesreče in Cankarjevo skodelico kave, pa tudi s svojimi razmišljanji o umetniški besedi, omenjenih klasikih in še o čem. Poslušajte ga po 21. uri na prvem.
1: Zjutraj na prvem.
2: Dober večer, drage poslušalke in poslušalci. Ste med večernim sprehodom morda srečali kakšno žival? V naravi trenutno vse mrgoli in žvrgoli, živalski podmladek pa počasi spoznava svet. In pri tem gre kdaj na žalost tudi kaj narobe. Labod se zaleti v električno napeljavo, ježku mamo povozi avto, goža poškoduje kosilnica. S tovrstnimi primeri se redno soočajo v edinem slovenskem zatočišču za prosto živeče zaščitene živali na Muti. Tam letno oskrbijo okoli 1000 živali. Zatočišče že dolga leta vodi veterinar dr. Zlatko Golob, ki pravi, da je trenutno precej pestro, saj je reprodukcija v naravi na višku. K njim živali prihajajo zaradi zastrupitev, poškodb zaradi trkov v stekla, električne žice, avtomobile, plenilstva strani vran in mačk, zaradi smrti staršev so v azilu nedohranjeni mladiči.
3: Seveda njim nudimo tudi veterinarsko pomoč, da nimajo bolečine, jih nahranimo, svetujemo, kako jih oskrbujemo, tako da za nas je življenje najvišja dragocenost.
2: Poškodovane in obnemogle živali v azilu ostanejo, dokler ne okrevajo, nato pa jih vrnejo nazaj v naravo. Zatočišče za prosto živeče zaščitene živali bomo obiskali v naši jutranji oddaji Petek brez pravila, slišali jo boste okvirno 15 pred sedmo. Uro pozneje pa bomo veseli družbe nekoga od vas, ki bo izbral novo skladbo iz Radiosfere. Tudi tokrat bomo seveda imeli tri predloge. Danes delim le imena glasbenikov. Izbirali boste lahko med Zoranom Predinom, Barryjem Manilovom in Paulom McCartneyjem. Vsi so v tem tednu praznovali rojstni dan. Pokličite nas okvirno 15 pred 8. No, bomo pa klice sprejemali tudi po 8:30.
4: Poletje je čas, ko se razživi naše spolno življenje. Med rjuhe skočimo večkrat kot običajno, ob tem pa velikokrat pozabimo na ustrezno zaščito. Statistika ni ohrabrujoča, po zadnjih podatkih, ki so iz leta 2024, je po vsej Evropi rekordno poskočilo število primerov spolno prenosljivih bolezni. Tudi zato jim namenjamo petkov svetovalni servis. Na vprašanja, zastavite jih lahko tudi anonimno, bo odgovarjala zdravnica Laura Đorđević Beteto. Pokličite v živo, zaupno in anonimno, pa pišite na elektronski naslov ali v obrazec na spletni strani prvega programa.
2: Pereča tema, o kateri je seveda potrebno govoriti. Andreja Gradišar, vam zdaj želim lep preostanek četrtka in upam, da se slišimo tudi v petkovem jutru.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Ali ste vedeli, da se tudi oblaki na nebu zabavajo, še zlasti takrat, ko očka oblaka ni doma? Vas zanima kako? To izvemo v pravljici Slavka Preglja. Besedo ima igralka Sabina Kogovšek.

0: Po kosilu je bil očka oblak utrujen. Šel je počivat za goro, zazehal je in zaspal. Takrat so se na nebo priklatili oblački. Sprva so se lepo sprehajali, potem so začeli tekati sem ter tja. Nenadoma se je najmlajši spomnil. Tecimo, je predlagal. Kdo bo hitreje prišel preko neba? Oblački so se bosi spustili v tek. Nekateri so se spomnili in si obuli čevlje. Nanje so si nato pritrdili kotalke ali skočili kar na rolke. Oho, so rekli drugi. Stekli so domov po kolesa. Podili so se križem kražem po nebu in se lovili. Kaj pa, če bi vzeli očkov avtomobil? Je rekel eden od oblačkov. Saj res, zakaj ga ne bi? So zaklicali drugi. Tretjih, ki so molčali, ni nihče slišal. Oblački so potisnili avto iz garaže. Poskakali so van in se zapodili po nebu. Ampak voziti niso znali. Zaletavali so se, da so se iskre kresale. Ropotalo je, da je bilo veselje. Hrup, ki so ga zganjali oblački, je segel za goro. Očka oblak se je zbudil. Planil je po konci in zarohnil. Kaj se to pravi? Kdo je dovolil, da se vozite z avtomobilom? Oblački so se prestrašili in zajokali. Njihove solze so se zlivale z neba. Otroci na zemlji so pogledali v nebo in rekli, o, glejte, dežuje. Oblački na nebu so jokali in jokali. Očka oblak se je hudoval in rohnil. Čez čas se je pomiril. Oblački so nehali jokati. Pospravili so avto in kolesa in kotalke in rolke in šli še oni spat za goro. Znova je posijalo sonce. Ampak čez čas so oblački znova pomislili. Sedaj smo že večji, mogoče že znamo šofirati. Ker je očka oblak dremal za goro, so spet potisnili avto iz garaže, poskakali so van in zdrveli čez nebo. A voziti niso znali. Zaletavali so se in ropotali. Očka oblak se je prebudil in se spet razjezil. Oblački so znova jokali. Njihove solze so padale in padale. Joj, že spet dežuje, so spet govorili otroci na zemlji in spet gledali v nebo. Nekega jutra pa je moral očka oblak na službeno potovanje. Klicali so ga na obisk za deveto goro. Prtljago je zložil v prtljažnik svojega avtomobila, oblačkom, ki so se prišli poslovit, je naročil. Zvečer si hitro pripravite večerjo in na to bršo postelje in nobenih prepirov. Jutri popoldne bom že nazaj. Razumeli? Razumeli, so vzkliknili oblački. Večji oblački so vzkliknili bolj tiho, manjši oblački so vzkliknili bolj glasno. Pomežiknili so si in mahali očku oblaku. Odpeljal se je čez nebo in izginil v daljavi. Bilo je pozno jesensko popoldne. Oblački so se začeli loviti. Podili so se sem in tja in prekopicevali kozovce. Prihiteli so še oblački z vseh koncev, nebo jih je bilo kmalu polno. Potem se je zvečerilo.
1: O, lačen sem, je smrknil najmlajši oblaček. Začel se je cmeriti.
0: Vzemi si kos kruha z medom, je rekel najstarejši oblaček. Želel se je še malo loviti z drugimi oblački.
1: Ne,
0: se je vse bolj cmeril najmlajši oblaček. Njegove solze so se usipale proti zemlji.
1: Ne bom kruha in medu, hočem jajčkovo kremico, je cvilil.
0: Najstarejši bratec oblak je zbral druge bratce. Rekel je, večerje, pripravite si večerjo, kruh in med. Spite skodelico mleka, potem pa spat. Jaz bom temu lajokcu pripravil kremo, da se ne bo drl. Se bodo sicer še poplave. Šel je do hladilnika v kuhini, Vzel je jajce, ga razbil, ločil rumenjak in beljak ter v beljak nasul sladkorja. Vključil je mešalec in stepal beljak. Je zajokal najmlajši oblaček iz sosednje sobe. Najstarejši brat oblaček je pustil vse skupaj, šel je pogledat, kaj je spet zdaj.
1: Ne bom kreme, je jokal najmlajši. Hočem kruh in med. O, ti cmera, so se oglasili bratci.
0: Potem mu je vsak dal malo kruha in medu. Potem so šli v kopalnico in se umili, potem so šli spat.
1: Kaj pa brni v kuhini? Kaj pa brni? Vsi oblački pa trdno spijo.
0: Mešalec je še kar mešal beljak. In beljaka je bila že polna kuhinja. Usipal se je že skozi okna hišice, v kateri so živeli očka oblak in sinovi oblački. Veter ga je že raznašal po zemlji. Beljak je pokrival hribe in doline, polja in poti, vasi in mesta. Zjutraj je bilo vse belo.
1: Se je snežilo,
0: so rekli oblački, ko so pokukali iz postelj.
1: Kako vendar? Saj očka ni doma. Le kdo je stresel sneg na zemljo? Je vprašal najstarejši.
0: Potem so zaslišali mešalec v kuhinji in pohiteli tja. Potem so zaslišali puhanje očetovega avtomobila.
1: Sakradi bingoli, kaj pa je to? Kdo je stresel sneg?
0: Se je hudoval očka oblak. Pripravljal se je, da bo vsem po vrsti navil ušesa. Zdaj mu je najmlajši oblaček povedal, kaj se je zgodilo. Očka oblak je zelo nerad navijal ušesa. Ko je slišal zgodbo, se je nasmehnil in rekel, no. Potem je zgrabil najmlajšega sinčka, posadil si ga je na koleno, okrog sebe je zbral vse oblačke in razložil, kako se dela pravi sneg.
1: Krasno,
0: so v en glas zakričali prav vsi. Zakadili so se delat pravi sneg. Na debelo so prekrili vse griče in doline. Mešalec so zaklenili v deveto omaro, ključ so vrgli čez devet gora. Če ga kdo najde, naj ga da kar lepo nazaj. Zdaj pa vam želim le še lahko noč, otroci, in kaj lepega sanjajte.

0: Radio Slovenija, prvi program. Ura je 20.
1: Četrtkov večer domačih pesmi in napevov.

Dober večer, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Glasbeni urednik Tomaž Guček je nocoj na sporedu uvrstil drugi del letošnjega koncerta septeta Andreja Topliška, ki smo ga z ekipo Radia Slovenija posneli 21. maja v dvorani kulturnega doma v Mengšu. Na treh letošnjih koncertih v Rogaški Slatini, Mengšu in Dravogradu je Andrej Toplišek predstavil projekt z naslovom Slovenska harmonika, posvečen vsem slovenskim harmonikarjem. Poleg Topliška, ki je koncerte tudi vodil, so člani zasedbe še Mike Orešar na kitari, Nate Merz na baritonu in basu, Mario Stranger na trobenti, Thomas Hammerl na klarinetu, ter vokalni tercet Bojan Lugarič, Sandra Križan in Barbara Gračner. Zdaj pa vabljeni k poslušanju drugega dela mengeškega koncerta septeta Andreja Topliška.

Zopet je na vrsti ena skladba iz prejšnje plošče, iz plošče Tradicija in umetnost. In ta skladba je pa posvečena narodno-zabavni glasbi in vsem glasbenikom narodno-zabavne glasbe. In nosi naslov, uporabili smo besedo Oberkrajn, vsi vemo, zakaj gre. Oberkrajner suita je naslov. Malo daljša skladba, naj vam ne bo dolg čas. Upam, da vam ne bo.

Hvala lepa, to je bila Ogrožena suita. Zdaj pa gremo zopet z eno čisto novo, z nove plošče, ki nosi naslov Na svet.

0: Na naslednji komad pa mislim, da večina z vas pozna francoski poljubček.
1: V življenju mi je vse po planu šlo, kot sem zamislil.

Naslednja naša melodija pa že skoraj ponarodela in radi bi jo posvetili našemu prijatelju, brez katerega danes tega koncerta verjetno ne bi bilo. Vas prosim za en močan aplauz za našega prijatelja, za vašega prijatelja, za ljubitelja slovenske glasbe, Igorja Štebeta. Igor Štebet.

Hvala lepa. Vsaka stvar pride enkrat k koncu in tako je pri koncu tudi tale današnji koncert. Hvala lepa, da ste prišli v takem številu, da je dvorana pravzaprav nabito polna. Z vami smo bili na trobenti še enkrat Mario Stranger. Na klarinetu Thomas Hammerl. Na kitari Mike Orešar. Na baritonu in bas kitari Nate Smerz. Naš alt, Barbara Gračnar. Naš sopran, Sandra Križan. In naš tenor, Bojan Lugarič. In na harmoniki Andrej Topliše.

0: Andrej je tudi komponist vseh pesmi, ki smo jih nocoj slišali.
1: Hvala lepa še enkrat. Lepo se imejte še naprej. Mal počakajte v avli, da kako rečemo, mal spregovorimo, da vam damo roko. Še ena bo polka za slovo.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, to je bil drugi del koncerta septeta Andreja Topliška, ki smo ga z radijsko ekipo v sestavi tonski mojster Aljaž Jelen, asistent Blaž Kumše in vodja skupine glasbena in režirana produkcija Mihal Cvirk posneli 21. maja letos v kulturnem domu v Mengšu. Na koncertu je zasedba predstavljala nov Topliškov projekt, ki nosi naslov Slovenska harmonika. Do konca oddaje bodo zdaj sledile še skladbe Andreja Topliška, ki jih je ta napisal in nekatere tudi odigral skoraj čisto sam na svojih minulih projektih. Najprej tako poslušajte skladbi Muzik war sein Leben, po naše glasba je bila njegovo življenje in akordeon 2015.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, slišali ste drugi del koncerta septeta Andreja Topliška, posnetega 21. maja letos v Mengšu, dopolnjenega z nekaj virtuoznimi izvedbami avtorskih Topliškovih skladb. Do konca oddaje, ki smo jo sooblikovali, tonski tehnik Janez Ahlin, napovedovalka Mateja Perpar in glasbeni urednik Tomaž Guček, bodo zazvenele še tri: Avsinikova Veseli svatje, zatem avtorska Harmonika iz pekla, v nemškem prevodu Harmonika aus der Hölle, in na koncu znova Avsenikova Die Dorfschöne, ali po naše Prišla pomlad bo spet. Mi pa vam želimo prijetno nadaljevanje večera, jutri pa lep in prijazen dan ter seveda vse dobro do našega prihodnjega druženja.

0: ura je 21.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ameriški podpredsednik James David Vance je ocenil, da se je 60-dnevno obdobje za pogajanje o podrobnostih in ključnih vprašanjih mirovnega sporazuma z Iranom začelo danes. Ob tem je dodal, da bo morda konec tedna odpotoval na pogovore v Švico, vendar to ni gotovo. Obregnil se je ob izraelske kritike in dodal, da sam ne bi napadal edinega močnega zaveznika na svetu. Voditelji članic Evropske unije so ob prihodu na vrh v Bruslju pozdravili začetek pogajanj o vstopu Ukrajine v povezavo, govorili bi lahko tudi o neposrednih pogovorih z Moskvo. Zunanja politična predstavnica unije je napovedala pogovor o tem, kako Rusijo prisiliti, da sede za pogajalsko mizo. Dodala je, da 27-erica ne more delovati kot posrednik, saj se bo jasno postavila na stran Ukrajine. Nazadovanje Slovenije na lestvici konkurenčnosti je opozorilo, da potrebujemo razvojni dogovor, meni gospodarska zbornica, predlaga razbremenitev dela, ukrepe za konkurenčnejše cene energije ter pospešitev zaposlovanja tujcev. Opozarjajo, da je moč više plače doseči le z inovacijami in dvigom produktivnosti. Ocene škode po nedavnih neurjih bodo zbirali v dodatnih 26 občinah, je sklenila uprava za zaščito in reševanje. Skupno jih je tako na seznamu 57. Rok za oddajo ocen je 15. julij, so sporočili z Ministrstva za gospodarstvo. Oškodovanci, kot so gospodarske družbe, podjetniki, zavodi in zadruge, lahko ocenijo škodo, ki so jo utrpeli na strojih in opremi, ki je nastala zaradi uničenja zalog ali ki so jo imeli zaradi spada prihodka. Drugi krog skupinskega dela svetovnega nogometnega prvenstva se je začel z remijem med Češko in Južno Afriko. Moštvi sta se v Atlanti razšli z 1-1, v Los Angelesu se je začela tekma med Švico ter Bosno in Hercegovino. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, jutranje temperature 13 do 20, dnevne 30 do 34, soboto bo sončno in vroče, proti večeru na severu kakšna nevihta, v nedeljo sončno, popoldne posamezne krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo delno jasno, popoldne v notranjosti nekaj ploh in neviht. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je promet oviran med Studencem in Postojno in na izvozu Brezovica proti Ljubljani, na mariborski obvoznici pa med priključkom Maribor Center in Rogozo proti Ljubljani. 21 in 3 minute.
1: Prvi program Radio Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do 5 zjutraj na nočnem programu Radia Slovenija.
0: Dragi poslušalke in poslušalci literarnega večera, gotovo prepoznate mnoge interpretke in interprete literarnih besedil v prvem hipu. Tako prepoznaven interpret je brez najmanjšega dvoma dramski igralec Željko Hrs. Njegova interpretacija je umirjena, razvidna, navzoča, sugestivna, povedna, zveneča, lepa, z eno besedo vrhunska. V večeru umetniške besede se nam bo mojster interpretacije predstavil z besedili, ki jih je izbral sam, tudi s Prešernovimi soneti nesreče in Cankarjevo skodelico kave, tudi s svojimi razmišljanji o umetniški besedi, omenjenih klasikih in še čem. Svoj nastop bo začel nekoliko humorno, s hudomušnim sonetom Kar na pokopališču med drevesi pesnika, pisatelja in prevajalca Miklavža Komelja.

Par na pokopališču med drevesi sta si drsela v žametne objeme. V lase sta si zapletla krizanteme in vejice lomila sta cipresi. Še zemlja je zadihala glasneje, tako so v njej utripale lobanje. Pepel iz žar je splesal skozi špranje, da vaju vidi in se tam pogreje. Ko sem šel mimo, bi bilo dostojno, če bi zavpil, da na tem solznem kraju ne sme zdivjati v sonce vajin plamen. A molčal sem. Le v mislih sem spokojno zavzdihnil. Kdo je bil tako nesramen, da je nastlal grobove okrog vaju? Miklavž Komelj. Temneča noč je z nebesa svetila, ko sem z prehoda vračal se od reke. V gostilno me je vlekla neka sila. Vselej sem žrtev kakšne sile neke. A sem prišel, kot bi zgrešil vrata v sirotno cerkvico. Svincem v nogah. V njej za harmonijem je vaški bah gonil pedal in rasla je tokata, kot bi, kar ravno kar še ni bil cvet, postajalo zdaj vrtnica bogata in se razraščala v grm živojed in zdaj pretila zla pošast kosmata, da me konča, luščine pa izpljune, urečeno noč, brez vetra in brez lune. Milan Jesih. V 16 letih šolanja me je doletela sreča, da sem imel tri profesore, ki so močno vplivali na moje življenje. V osnovni šoli sem imel enega, v srednji enega, na akademiji pa je bil to Rudi Kosmač, ki nas je učil umetniško besedo. S kolegi iz letnika smo bili njegova zadnja generacija. Umrl je leta 1981. Do naslednjega predavanja sem moral pripraviti interpretacijo določenega teksta. Rudi je stopil do mene na razdaljo 5 centimetrov. Rekel je, zdaj povej, kar si pripravil. Njegove oči, še večje skozi debele leče očal, niso dopuščale nobenega blefa, nobenega pobega. Vsi obrambni mehanizmi so padli in moral si odpreti svoje srce. Privzgojil mi je občutek za besedo. Kaj skriva v sebi, kaj sporoča, kako zveni, ko se prebija skozi naglasna mesta v ustih. Spominjam se, kako sem bil presenečen in osupel, ko je beseda zazvenela v vsem svojem pomenu in zvočnosti. Rudi, hvala za

da ona tvoja je, še ni vse zlo, čeprav sem jo zares iskreno ljubil. Da ti si njen, je mnogo bolj hudo, saj s tem ljubezen tvojo sem izgubil. Naj bo, saj je v greh ljubezen vaju žene. Ker veš, da jaz jo ljubim, ti jo ljubiš. In ona prav tako zaradi mene pusti, da jo zaradi mene snubiš. Če te zgubim, je vsa ljubezen njena. Ko njo zgubim, jo ti z njo vred dobiš. Ostanem sam in sprejmem na ramena zaradi mene, meni stesan križ. A glej veselje, sladka laž v izgubi. S teboj sva eno, ona mene ljubi.

dva ljubim. Vsak od njih mi kot duh prišepetava in srce razdvaja. Moj angel, fantje, lep kot nihče drug. Zli duh je ženska črnega sijaja. Da zapekal čim prej me pridobi, moj vrag osvaja mojega svetnika in hoče, da ga v vraga spremeni s tem, da se s plehkom strastjo dobrika. In če bo moj svetnik prijel za vabo, lahko ugibam, reči pa ne smem, a ker oba sta daleč in med sabo prijatelja, za konec skoraj vem. Kljub temu pa bo to uganka zame, dokler mi vrag dokončno ga ne vzame. Naj pride smrt in mi zastre ta svet, kjer zrem zaslužnost v revščino pognano in prazen nič v razkošen blišč odet in zvesto vdanost podlo goljufano in zlato čast prodano brez časti in vse najlepše zlobo izkaženo in cvet deklet povaljen pod strastmi in moč z nič vrednim vodstvom oslabljeno in znanje, ki oblast mu jezik veže in pamet, ki neumnostjo tepta in glas poštenosti povsod brez teže in dobro uklenjeno v verige zla. Utrujen od vsega bi rad zaspal, če ne bi ti, moj dragi, sam ostal. William Shakespeare.

Ko sem izbiral material za ta večer, sem zasledoval poezijo in prozo, ki me osebno in intimno najbolj nagovarja, ki mi je tako blizu, da je skoraj moja. Na svetu je ogromno vrhunske poezije in vendar se mi zdi, da obstaja velika razlika, če jo beremo v mislih ali na glas. Pri nekaterih delih, ki jih beremo v mislih, se stvar lahko dramatično spremeni, ko jo govorimo na glas. Obstajajo avtorji in prevajalci, ki imajo še posebej izostren občutek za govorjeno besedo. Pri njih se zdi, da točno vejo, kako morajo zapisati misel, da glasno steče skozi govorni aparat, brez težav, z naglasnimi mesti in konsonantskimi sklopi. Teče popolnoma naravno, organsko in harmonično. Taka dela sem iskal skozi več kot dveleten proces. Dolgo časa nisem bil zadovoljen. Zdelo se mi je, da nisem uspel slediti svojim kriterijem. Zdaj, ko je izbor tik pred snemanjem, pa čutim, da sem ravno to iskal. Sicer pa bodo to najbolje presodili poslušalci.

skrite stvari. Po tem, kar sem delal ali govoril, naj nihče ne sklepa, kdo sem. Neka ovira je stalno spreminjala tok mojega življenja in dela. Neka ovira je često utišala besede, ki sem jih hotel izreči. Iz mojih najbolj skritih dejanj, iz besed v skrivnost zavitih, samo potem bi me spoznali. A morda se sploh ne splača razkrivati, kdo sem. Nekoč, v neki popolni družbi, se bo gotovo našel kdo podoben meni, kakor jaz svoboden.

kolikor moreš. In če ne moreš živeti življenja, kot si želiš, poskusi vsaj to, kolikor moreš. Ne ponižuj ga z ustrajnim prepiranjem z drhaljo, v blodnem vrvežu in blebetanju. Ne ponižuj ga s tem, da ga ponujaš naokoli, da hlastaš za njim. Ne prepuščaj ga zmešnjavi vsakdanje bedaste igre stalnih zvez in odnosov, dokler ne narediš iz njega zoprnega tujca. Ogledalo ob vhodu. Razkošna hiša je imela ob vhodu veliko staro ogledalo, kupljeno najmanj pred 80 leti. Neki silno lepi mladenič, krojaški vajenec, ob nedeljah športnik amater, stoji tam s paketom. Izroči ga nekomu iz hiše in ta gre v hišo, da bi mu prinesel potrdilo. Krojaški vajenec ostane sam in čaka. Stopi k ogledalu, se v njem ogleduje, si popravi kravato. 5 minut pozneje mu prinesejo potrdilo. Vzame ga in odide. A staro ogledalo, ki je v svojem dolgem življenju videlo 1000 stvari in obrazov, to staro ogledalo zdaj prekipeva od radosti, ponosno, da je za trenutek objelo podobo popolne lepote. Konstantinos Kavafis. Kadar ko spiš, ležem v tvojo dušo in poslušam z ušesi na tvojih golih prsih tvoje mirno srce, se mi zdi, da v njegovem globokem utripu presenetim skrivnost središča sveta. Zdi se mi, da trume angelov na nebeških konjih, kot tedaj, ko sva sredi temne noči poslušala brez diha in sluha na zemlji daljni peket, ki nikdar ne prijezdi, da trume angelov prihajajo zaradi tebe oddaleč, kot sveti trije kralji kvečnemu rojstvu najne ljubezni. Prihajajo zaradi tebe oddaleč, da mi prinesejo v tvojem snu skrivnost središča neba.

Dobro vem, da sem deblo drevesa večnosti. Dobro vem, da zvezde svojo krvjo pojim. Da so moji ptiči vsi moji svetli sni. Dobro vem, da se bo takrat, ko me sekira smrti poseka, zrušil nebesni obok.

pot navzgor. Neskončen cvetoč mandl, bel vrh v tišini, polni lune. Črno deblo v popolnem, srečnem miru. Ko grem po ostrem kamenju proti tebi, se mi zdi, da sega tvoje deblo prav v notranjost mojega telesa in da z mojo dušo posipaš zvezdami vse nebo.

Igre v mraku. Ko je v vasi že somrak in se sivčkom otrpla od mraza, vračava skozi vijoličasto temo zakotne uličice, ki pelje k suhi reki, se otroci siromakov igrajo berače in s tem strašijo drug drugega. Eden si natakne vrečo na glavo, drugi pravi, da ne vidi, tretji se dela hromega. Kasneje, ko se jim otroštvo čez noč sprevrže in že premorejo obutev in obleko, in ko so jim matere, samo one vedo, kako daleka je za podzob, se počutijo kot kralji. Naš ata imajo srebrno uro, naš pa konja, naš pa puško. Uro, naš pa konja, naš pa puško. Uro, ki bo zjutraj budila.

Samo narava je božanska in ni božanska. Če včasih govorim o njej kot o nekem bitju, je to zato, ker moram, da govorim o njej, uporabiti govorico ljudi, ki stvari pooseblja in jim vsiljuje imena. A stvari nimajo ne imena, ne osebnosti. Obstajajo. In nebo je veliko in zemlja prostrana in naše srce tolikšno kot stisnjena pest. Naj bom blagoslovljen od vsega tistega, česar ne vem. To je vse, kar resnično sem. Vse to uživam kot nekdo, ki stoji tukaj na soncu. Vrnem se in zaprem okno. Prinesejo svetilko in rečejo lahko noč. In moj zadovoljni glas reče lahko noč. Joj, da bi bilo moje življenje vedno to. Da bi bil dan poln sonca ali mil od dežja. Ali nevihten, ko da se ruši svet. Večer mil in gruče ljudi, ki grejo mimo, zanimanjem opazovane skozi okno. Zadnji prijateljski pogled namenjen spokojnosti dreves. In potem, ko je okno zaprto in svetilka ugasnjena, ne da bi bral, ne da bi mislil, ne da bi spal, da bi čutil življenje, kako teče skozi me kot reka po svoji strugi in tam zunaj veliko tišino kot nekega boga, ki spi. Odložil sem masko in sem se videl v ogledalu. Bil sem otrok izpred mnogih let. Nič se nisem spremenil. In to je prednost tega, da znaš sneti masko. Vedno si otrok. Preteklost, ki ostaja otrok. Odložil sem masko in sem si jo dal nazaj. Tako je bolje. Tako sem maska. In vrnem se v normalnost, kot na končno postajo. Bistvena je ljubezen. Spol je samo slučaj. Lahko je enak ali drugačen. Človek ni žival. Je inteligentno meso, če tudi včasih bolno. Fernando Pessoa. Ko je sonce vstalo, dajal sem mu hvalo, da na oknu rože mi je obsijalo. Sonce mi je reklo, tebe rož ni bilo, ko mogočno z neba zemlji sem svetilo. Ti, ko rosa zgineš, jaz pa bom ostalo. Grob ti obsevalo, revež, hrani hvalo. Hladna rosa kamen je močila. Luna, bleda luna, na nje je svetila. Čudno govorico kamen je oglaša. Piš večerne sape k meni jo donaša. Tod grede stopila je devica name. Name tudi name. Glasov sto pozame. Simon Jenko.

Praprot. Praprot šumeča je lepa, je sveta. Tisoč ozelenelih dlani v mraku zelenem in soncu v tišini krije in boža gozdne poti. Kadar v kresu poganskim bogovom spet se povrnejo stare moči, praprot morda zacvete tudi me.

meni in odpre mi semena, ki mrak jih plodi, da med drevesi drevo bom in veja in cvetje in sanje mogočne noči, da mojih misli šumeča obleka pade od mene v veliki temi. Plesavka. Zdi se, da bi rada zapustila belo hišo svojega telesa. Kot otrok bi šla in se zgubila v temnem in velikem gozdu plesa. Zato pleše, zato tiho pleše. Val oblik nenehno jo zagrinja. Skoro bo za njim, kakor za drevjem hladnim in globokim, potonila. Kot otrok se uspne in zavrti. Glasba umolkne. Deklica zaniha in v vrtincu tiho padajočih kril se zazdi kot ozka bela hiša. Oblečena v težko svilo svojega deklištva, ki ob vsaki rahli kretnji šelesti, se gledaš v ogledalo, ki v njem tvoja slika v neznani hiši tujih sanj živi. V začaranem zrcalu se nenehoma spreminja tvoje telo, obraz, lasje. Kakor grb mesta sanj si, kot v grbu devica z zmajevimi očmi, z licem kot sneg. Ivje svetlobe te tiho pokriva. Okoli tebe pa postaja bolj in bolj temno, kot da se je vsa luč v globino temnega zrcala zlila, kjer v motnem žaru zdaj blesti bel samorok.

Gora. Veter je gori, kakor volk priklenjen. Na nebu ni nikoli najmanjše meglice. Vendar se zdi, da zmeraj letijo sence oblakov čez pobočja in pečine. Kdor ne zaide, kdor ne obleži v hodnikih, pride do votlega srca blodnjaka. Takrat nekoč v temi tih glas zasliši in zdi se mu, da od vseh strani prihaja. Kdor gre naprej, kdor ne umre od žeje, se nekoč zave, da ga izdaljave že vso pot spremlja v tišini suho, ritmično šuštenje, kot da si velika žival ob kamnu brusi rok.

Pesem o kamnitem pragu. Kadar začne kamen rasti, rase najprej hudo počasi. Ne zapaziš ga, da rase. Stopaš nanj, pa misliš nase. Potlej kamen praga vzdihne, rase hitro, zrase više. Hočeš ven čez lastna vrata, pred tabo zid iz kamna. Slepa, solzna veka kamna gleda vate v hudih sanjah. V hudih sanjah se zbudiš. Polnoč je. Zemlje več ni, tebe ni več, ni več kamna, ni sveta. Je črna jama. Pride svit. Svet je kot prej. Zida ni, ti lahko greš. Greš lahko na vse strani, samo to nisi več ti. Gregor Strniša. Vedel sem od samega začetka, da moj izbor ne bo mogel zaobiti Prešerna. Zlasti ne sonetov nesreče. Rudi Kosmač nam je rekel, da so interpretacije sonetov nesreče, s katerimi so nas intravenozno hranile učiteljice slovenščine skozi vso osnovno in srednjo šolo, napačne. Da ne gre za resignacijo in obup nad življenjem, ampak za popolnoma nasprotno. Za zmago nad vsemi nesrečnimi aspekti življenja. Da so pravzaprav potrditev življenja, pa čeprav nam prinese nadlog in stisk nemalo, globoko brezno, brez vserešnje poti. Čutim jih kot velik izziv in zelo me zanima, ali je sploh mogoče povedati sonete nesreče z neke vrste optimizmom. Sonetje nesreče. O vrba! Srečna, draga vas domača, kjer hiša mojega stoji očeta. Deb uka žeja me iz tvojega sveta speljala ne bila, golfiva kača. Ne vedel bi, kako se v strup prebrača vse, kar srce si sladkega obeta. Mi ne bila bi vera v sebe vzeta, ne bil viharjev notranjih bigrača. Zvesto srce in delovno ročico za doto, ki je nima milijonarka, bi bil dobil z izvoljeno devico. Mi mirno plavala bi moja barka, pred ognjem dom, pred točo mi pšenico, bi bližnji sosed varoval, svet Marka. Popotnik pride v Afrike pušavo. Zemu zmanjka, noč na zemljo pade, nobena luč se skozi oblak ne ukrade. Po mesecih hrepeneč se uleže v travo. Nebo odpre se, luna da svečavo. Tam vidi gnezditi strupene gade in tam brlog, kjer ima tigra mlade. Vzdigvati vidi leva jezno glavo. Tako mladenča gledati je gnalo na ključje zdanjih dni, dokler na poti prihodnosti bilo je zagrinjalo. Zvedrila se je noč, zija nasproti življenja gnus, nadlog in stisk nemalo. Globoko brezno, brez vserešnje poti. Hrast, ki viharna tlaga zimski trešne, ko toplo sonce pomladansko seje, spet ozelenil sem trtjebo veje, naenkrat ne zgubim oči poprešne. Al vendar zanga ni pomoči rešne. Ko spet z nebi se gojst snega odeje, mladik le malo al nič več ne šteje. Leži tam rob trohljivosti požrešne. Tak siromak ti ubran, sovražna sreča stoji, ki ga iz visokosti jasne na tla telebi tvoja moč gromeča. Ak hitre ne,
je smrti svest počasne. Bolj dan na dan brli življenja sveča, dokler ji reje zmanjka in ugasne. Komur je sreče dar bila klofuta, kdor je prišel, ko jaz pri njiv zamero, ak bi imel gigantov rok stotero, ne spravil kup darov potrebnih pluta. Kjer hodi, mu je strnjam pot posuta. Kjer si poiše dom, nadlog jezero, nabere se okrog in v eno mero s togotnimi valmi na stene buta. Okrog ga drvita skrb in potreba. Miru ne najde revež, ak preiše vse kraje, kar jih strop pokriva neba. Šele v pokoji tihem hladne hiše, ki pelje vanjo tam na pot pogreba, počije. Smrt mu čela pot obriše.

Življenje ječa. Času ni rabel hudi. Skrb vsak dan mu pomlajena nevesta. Trpljenje in obup mu hlapca zvesta. In kas čuvaj, ki se nikdar ne utrudi. Prijazna smrt predolgo se ne mudi. Ti ključ, ti vrata. Ti si srečna cesta, ki pelje nas iz bolečine mesta tje, kjer trohljivost vse verige zgrudi. Tje, kamor moč preganjavcev ne seže. Tje, kamor njih krivic ne bo za nami. Tje, kjer znebi se človek vsake teže. Tje, v posteljo poslano v črni jami, v kateri spi, kdor vanjo spat se uleže, da glasni hrup nadlog ga ne predrami. Čez tebe več ne bo sovražna sreča, iz mojih ust prišla beseda žala. Navadil sem se, naj bo gubo hvala trpljenja tvojega, življenja ječa. Navadile so butare se pleča in grenkega so usta se bokala. Pod plat je koža čez in čez postala. Ne straši več je trnjavka bodeča. Utrpnili so udjemi in sklepi in okamnelo je srce preživo. Duha so ukrotili nadlog oklepi. Strah zbežal je, z njim upanje golfivo. Naprej me sreča gladi ali tepi, metnalo našla boš neobčutljivo.

Memento mori. Dolgost življenja našega je kratka. Kaj znancov je zasula že lopata? Odprte noč in dan so groba vrata. Al dneva ne pove nobena pratka. Pred smrtjo ne obvarje koža gladka. Od nje nas ne odkupijo kupi zlata. Ne odpodi od nas življenja tata veselja hrup, ne pevcev pesem sladka. Naj izmisli, kdor slepoto ljubi sveta in od veselja do veselja leta, da je smrtna žetev vsak dan bolj dozori. Znabiti, da kdor zdaj vesel prepeva, v mrtvaškem prti nam pred koncem dneva molče trobentov bo memento mori. Kar je, beži. Albek ni bog, ki vodi vekomaj v nebo, kar je, kar bilo je in kar bo. France Preširen. Čipka ledenih rož, narejena kot z mamino roko. Mrtvi oče je spet skozi sneg šel mimo mene, brez besed. Josip Osti. Cankar je gotovo eden tistih avtorjev, ki so vpisani v naš DNK skozi leta šolanja. Hkrati je brez dvoma pisatelj, ki je imel neverjeten občutek za jezik in govorjeno besedo. Pri njem se besede ne zatikajo po ustih, tečejo gladko, organsko in harmonično. Nekoč sem za radio interpretiral Finžgarja, odlomek iz romana Pod svobodnim soncem, ki je bil zame v deških letih svetovna uspešnica in sem ga vpil vase na mah. Toda, ko sem ga bral na glas, je bilo vse narobe. Besede so se zatikale in stežavo sem jih iztisnil skozi govorni aparat. Po branju sem bil popolnoma izžet. Kmalo zatem sem bral na glas Cankarja. Vse težave so v hipu izginile. Ostal je čisti užitek.

Skodelica kave. Velikokrat v svojem življenju sem storil krivico človeku, ki sem ga ljubil. Taka krivica je kakor greh zoper svetega duha. Ne na tem, ne na onem svetu ni odpuščena. Neizbrisljiva je, nepozabljiva. Včasih počiva dolga leta, kakor da je bila ugasnila v srcu. Izgubila se, utopila v nemirnem življenju. Nenadoma, sredi vesele ure ali ponoči, ko se prestrašen vzdramiš iz hudih sanj, pade v dušo težak spomin, zaboli in zapeče s toliko silo, kakor da je bil greh šele v tistem trenutku storjen. Vsak drug spomin je lahko zabrisati s kesanjem in z blago mislijo. Tega ni mogoče zabrisati. Črn madež je na srcu in ostane na vekomaj. Rad bi človek lagal sam sebi v dušo. Saj ni bilo tako. Le tvoja nemirna misel je iz prosojne sence napravila noč. Malenkost je bila, vsakdanjost, kako se jih sto in tisoč vrši od jutra do večera. Tolažba je zlagana. In človek občuti sam in z grenkobo, da je zlagana. Greh je greh, če je storjen enkrat ali tisočkrat, če je vsakdanji ali nepoznan. Srce ni kazenski zakonnik, da bi razločevalo med pregreškom in hudodelstvom, med ubojem in umorom. Srce ve, da zavratneš ubija s pogledom, z mečem junak. In rajši bi dalo odvezo meču, nego pogledu. Tudi ni srce katekizem, da bi razločevalo med malimi in naglavnimi grehi, da bi razločevalo med njimi po besedi in zunanjih znamenjih. Srce je pravičen in nezmotljiv sodnik. Sodi in obsodi grešnika po skriti, komaj zavedni kretnji, po hipnem pogledu, ki ga nihče ni opazil, po neizgovorjeni, komaj na čelu zapisani misli, celo po koraku, po trkanju na duri, po srebanju čaja. Le malo grehov je napisanih v katekizmu in še tisti niso poglavitni. Če bi bilo srce spovednik, dolga in strašna bi bila izpoved. Odpustljiv je greh, ki ga je mogoče povedati z besedo, izbrisati ga s pokoro. Težak in pretežak, do zadnje ure krvaveč je greh, ki je ostal samo v srcu, kakor spomin, brez besede in brez oblike. Le sam sebi ga človek izpoveduje, kadar strmi v noč in mu je odeja na prsih teže od kamna. Ne kradel nisem, ne ubijal, ne prešuštoval, čista je moja duša. Lažnivec, ali nisi lupil jabolka, ko si šel mimo lačnega, ter si ga pogledal brez sramu? Hujše je bilo, nego da si kradel, ubijal in prešuštoval. Pravični sodnik, srce, bo rajši odpustilo ubijalcu, ki je gredoč pod vislice pobožal jokajočega otroka, nego tebi čistemu. Zakaj srce ne pozna malenkosti in tudi ne paragrafov? Pred 15 leti sem prišel domov in sem ostal doma 3 tedne. Ves tisti čas sem bil potrt in zlovoljen. Stanovanje smo imeli pusto. V nas vseh je bilo, zdi se mi, nekaj težkega, odurnega, kakor vlažna senca. Prve noči sem spal v izbi. Včasih sem se po noči vzbudil, pa sem videl v temi, da je bila mati vstala iz postele in da je sedela za mizo. Čisto mirno, kakor da bi spala. Dlani je tiščala k čelu, njen beli obraz se je svetil, tudi če je bilo okno zagrnjeno in ni bilo zunaj ne lune, ne zvest. Poslušal sem natanko in sem razločil, da to ni sopenje spečega, temveč mukoma zatajevano ihtenje. Odel sem se preko glave. Ali skozi odejo in tudi še v sanjah sem slišal njeno ihtenje. Preselil sem se pod streho,
v seno. V ta svoj dom sem plezal po strmih, polomljenih stopnicah, lestvi podobnih. Poslal sem si v seno, pred vrata na klanec pa sem si postavil mizo. Razgled moj je bil siv, razglodan zid. V zli volji, v potrtosti in črnih skrbeh sem pisal takrat svoje prve zaljubljene zgodbe. Siloma sem vodil svoje misli na bele ceste, na cvetoče travnike in dišeča polja, da bi ne videl sebe in svojega življenja. Nekoč sem si zaželel črne kave. Ne vem, kako mi je prišlo na misel. Zaželel sem si je. Morda le za tega del, ker sem vedel, da niti kruha ni doma, kaj šele kave. Človek je v sami razmišljenosti hudoben in neusmiljen. Mati me je pogledala z velikim, plahim pogledom in ni odgovorila. Pust in zlovoljen, brez besede in pozdrava, sem se vrnil pod streho, da bi pisal, kako sta se ljubila Milan in Breda in kako sta bila oba dva plemenita, srečna in vesela. Roko v roki, oba dva mlada, od jutranjega sonca obžarjena, v rosi umita. Začul sem tihe korake na stopnicah. Prišla je mati. Stopala je počasi in varno. V roki je nesla skodelico kave. Zdaj se spominjam, da nikoli ni bila tako lepa, kakor v tistem trenutku. Skozi vrata je sijal poševen pramen opoldanskega sonca, naravnost materi oči. Večje so bile in čistejše. Vsa nebeška luč je odsevala iz njih, vsa nebeška blagost in ljubezen. Ustnice so se smehljale kakor otroku, ki prinaša vesel dar. Jaz pa sem se ozrl in sem rekel z zlobnim glasom: "Pustite me na miru, ne maram zdaj." Ni bila še vrhu stopnic. Videl sem jo samo do pasu. Ko je slišala moje besede, se ni ganila. Le roka, ki je držala skodelico, se je tresla. Gledala me je prestrašena. Luč v očeh je umirala. Od stramu mi je stopila krivlica, stopil se mi naproti s hitrim korakom: "Dajte, mati." Prepozno je bilo. Luči ni bilo več v njene oči. Smehljaja ne več na njene ustnice. Popil sem kavo, pa sem se tolažil. Zvečer ji porečem tisto besedo, tisto ljubeznivo, za katero sem ogoljufal njeno ljubezen. Nisem ji rekel ne zvečer, ne drugi dan in tudi ne ob slovesu. 3 ali 4 leta kasneje mi je v tujini tuja ženska prinesla kavo v izbo. Takrat me je izpreletelo. Zaskelelo me je v srcu tako močno, da bi bil skriknil od bolečine. Zakaj srce je pravičen sodnik in ne pozna malenkosti? Ivan Cankar.

To je bil večer umetniške besede. Vrhunski interpret Željko Hrs nam je predstavil literarna besedila po lastnem izboru. Pesmi Williama Shakespearea, Konstantina Kavafisa, Juana Ramona Jimeneza in Fernanda Pessoe so prevedli Janez Menard, Ciril Brgles, Niko Košir in Jože Udovič. Večer je režiral Klemen Markovčič, glasbo je izbrala Nina Kodrič, za zvok je skrbela Sonja Strenar, oddajo je uredil Marko Golja.

0: je Radio Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim Sara Lotrič. Za jutri napovedana slovesnost ob podpisu mirovnega dogovora med Združenimi državami Amerike in Iranom v Švici je odpovedana, so sporočili iz Irana. Kot razlog navajajo elektronski podpis na daljavo. Ameriški podpredsednik J.D. Vance, ki je ocenil, da se je 60-dnevno obdobje za nadaljnja pogajanja o podrobnostih in ključnih vprašanjih sporazuma z Iranom začelo danes, pa je povedal.
2: I plan to go to Switzerland.
1: Nameravam oditi v Švico, najverjetneje ta konec tedna, a nisem še prepričan. Ob tem se je obregnil ob izraelske kritike sporazuma in dodal, da sam ne bi napadal edinega močnega zaveznika na svetu. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je na zasedanju obrambnih ministrov zavezništva sporočil, da je treba poskrbeti tako za takojšnje rešitve kot za dolgoročno podporo Ukrajini. V Bruslju je potekalo tudi srečanje kontaktne skupine za Ukrajino, ki se ga je udeležil predsednik Volodimir Zelenski. Izrazil je zadovoljstvo po podpisu sporazuma z Nemčijo o razvoju protibalističnega sistema.
3: Today our defense ministers signed already.
1: Kot je sporočil, sporazum združuje zmogljivosti obeh držav. Ob tem je preostale zaveznice pozval k pridružitvi s skupnim prizadevanjem za razvoj evropskega protibalističnega sistema do konca leta. Zelenski je pozval še k dodatnim instrumentom za dolgoročno financiranje ukrajinske vojske in dodal, da ta nujno potrebuje brezpilotna vozila in daljnosežno artilerijo. Omenil je vojaške uspehe in dejal, da se Rusija zaradi njihovih napadov na naftne objekte že srečuje s pomankanjem goriva. Medtem je Moskva po že drugem ukrajinskem napadu na tamkajšnjo rafinerijo v tem tednu napovedala odgovor. Voditelji članice Evropske unije so na vrhu v Bruslju pozdravili začetek pogajanj o vstopu Ukrajine v povezavo. Spregovorili bi lahko tudi o neposrednih pogovorih z Moskvo. Zunanje politična predstavnica povezave Kaja Kalas je napovedala pogovor o tem, kako Rusijo prisiliti, da sede za pogajalsko mizo. Dodala je, da 27-erica ne more delovati kot posrednik, saj se bo jasno postavila na stran Ukrajine. Premijer Janez Janša pa je poudaril, da Slovenija ostaja podpornica Ukrajine.
4: Je pa seveda v tem času, ne, v zadnjih 4 letih, Evropo spostavilo nek mehanizem, preko katerega, ne, se je zagotavljanje finančnih sredstev Ukrajini lahko pomaga in tukaj bo Slovenija pomagala najmanj toliko kot lanskem letu.
1: Ob tem je dodal, da bi se morala Evropska unija bolj aktivno vključiti v prizadevanja za umiritev razmer na Bližnjem vzhodu, izpostavil je predvsem umiranje napetosti v Libanonu. Zajel nas je prvi vročinski val. Agencija za okolje je za prihodnje 4 dni izdala rumeno opozorilo za vso državo. Najbolj vroče bo na Primorskem, kjer bodo temperature presegle tudi 35 stopinj, vročina pa bo ustrajala 2 tedna, je dejal meteorolog Brane Gregorčič in pojasnil, da se bo toplotna obremenitev stopnjevala tudi na račun toplejših noči.
5: Zavedati se moramo, da junija so noči najkrajše, sonce je najmočnejše. Tako da, ko to se upada še z dotokom tega vročega zraka, potem je obremenitev kar hitro povišana.
1: Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pa poudarjajo, da je med vročinskim valom ključno zaščititi predvsem ranljivo populacijo, kot so starejši otroci in bolniki. Še k športu. Na svetovnem prvenstvu v nogometu je končana prva tekma drugega kroga. Čehi in Južnoafričani so se v Atlanti razšli z 1-1. V Los Angelesu pa se prav zdaj merita Švica ter Bosna in Hercegovina. Drugo etapo kolesarske dirke po Švici je dobil Francoz Romain Grégoire. Tadej Pogačar je z 8. mestom še povečal prednost v skupnem seštevku. Na dirki po Sloveniji pa je, prav tako drugo etapo, dobil Srb Dušan Rajović. Zeleno majico vodilnega ima še naprej novozelandec Lawrence Pitti. Hvala za pozornost in mirno noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Sara Lotrič, tonski mojster Jernej Pogačnik. Vreme. Pretežno jasno bo in vroče, jutranje temperature 13 do 20, dnevne 30 do 34, v soboto bo sončno in vroče, proti večeru na severu kakšna nevihta, v nedeljo sončno, popoldne posamezne krajevne plohe in nevihte. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja, V ponedeljek bo delno jasno, popoldne v notranjosti nekaj ploh in neviht. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je promet med Studencem in Postojno oviran, prav tako na izvozu Brezovica proti Ljubljani. V predoru Šentvid sta zaprta izvoz in uvoz na Celovško cesto. Štajerska avtocesta bo med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani zaprta do 16:30. V to smer bodo zaprti uvoz Vransko, izvoz Blagovica in izvoz Trojane ter oba uvoza na priključku Trojane. Med Blagovico in Trojanami bo popolna zapora proti Mariboru od 23. do 23.30. 22 in 5 minut.
6: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
7: Poletje je čas, ko se razživi naše spolno življenje. Med rjuhe skočimo večkrat kot običajno, ob tem pa velikokrat pozabimo na ustrezno zaščito. Statistika ni ohrabrujoča, po zadnjih podatkih, ki so iz leta 2024, je po vsej Evropi rekordno poskočilo število primerov spolno prenosljivih bolezni. Tudi zato jim namenjamo petkov svetovalni servis. Na vprašanja, zastavite jih lahko tudi anonimno, bo odgovarjala zdravnica Laura Đorđević Beteto. Pokličite v živo, zaupno in anonimno, pa pišite na elektronski naslov ali v obrazec na spletni strani prvega programa.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Za jutri napovedana slovesnost o podpisu sporazuma med Združenimi državami in Iranom je odpovedana, so sporočili iz Irana, kot razlog navajajo elektronski podpis na daljavo. Pakistanski premier Shehbaz Sharif, ki naj bi se udeležil jutrišnjega podpisa, je preložil obisk v Švici. Dodal je, da bo Pakistan posrednik pri pogajanjih podprl naslednjo fazo tehničnih pogovorov. Minister za finance Andrej Šircelj je na današnji seji vlade, ki se je seznanila s saldom konsolidirane bilance javnega financiranja in državnega proračuna, poudaril zaskrbljujočo rast proračunskih odhodkov. Ti so bili v prvih štirih mesecih v primerjavi z enakim obdobjem lani višji za 15,6%, medtem ko so se prihodki zvišali za 11,4%. Po navedbah ministrstva se rast odhodkov v zadnjem letu mandata še nikoli ni tako drastično zvišala kot tokrat. Evropski komisar za pravosodje Michael McGrath je med obiskom v naši državi poudaril, da so izboljšave v slovenskem pravosodnem sistemu zaznali tudi v pregledu stanja na področju pravosodja v Uniji za leto 2024. Pri tem je omenil digitalne rešitve za sprožitev in spremljanje postopkov v upravnih zadevah ter za vodenje in spremljanje sodnih postopkov v kazenskih zadevah. Kot je dodal, je naš sistem za vodenje zadev med najbolj naprednimi v 27-erici. V kampanji pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku v Ljubljani bo sodelovalo 6 organizatorjev, ki so do roka odprli posebne transakcijske račune. To so stranke Glas za otroke in družine, Levica, Vesna, Piratska stranka in Mi, socialisti ter Klemen Fajs kot fizična oseba. Kampanja, v kateri mestna občina ne sodeluje, se je začela v petek in bo trajala do 10. julija opolnoči. Ob začetku vročinskega vala sindikati pozivajo k ukrepom za zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja. Visoke temperature ne pomenijo le tveganja za zdravje in varnost pri delu, temveč neposredno vplivajo na delovno storilnost. Med dejavnostmi, v katerih so delavci posebej ogroženi, so omenili gostinstvo in turizem, trgovine, gradbeništvo, cestni, potniški in tovorni promet ter gospodarske javne službe, kot so urejanje zunanjih površin, oskrba s pitno vodo in energetika. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, jutranje temperature 13 do 20, dnevne 30 do 34 stopinj. V soboto bo sončno in vroče, proti večeru na severu kakšna nevihta, v nedeljo sončno, popoldne posamezne krajevne plohe in nevihte, v ponedeljek delno jasno, popoldne v notranjosti nekaj ploh in neviht. 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Ajda Bračič je pisateljica in arhitektka, za številne slovenske medije redno piše o arhitekturi in kulturi, vodi tudi platformo za arhitekturno prenovo Kajža. Za zbirko kratke proze Leteči ljudje je prejela nagrado Kritiško sito in nagrado Maruše Krese ter bila nominirana za najboljši prvenec. V svojem prvem romanu z naslovom Kresničevje, ki je izšel lani, Ajda Bračič prepleta elemente srhljivke, ekologije, ljudskega slovstva in zdravilstva. V romanu spremljamo junakinjo Agnes, ki v gozdu išče svojo sestro, vendar gost v romanu skriva tudi prenekatere druge zgodbe. Kresničevje je prvi izmed 5 romanov, nominiranih za nagrado Kresnik, ki jih ta teden predstavljamo v oddaji Literarni nokturno. Prisluhnimo odlomku v interpretaciji dramske igralke Anje Novak.

Agnes. Staza od koče vodi navzgor mimo skalnatega pobočja, na katerem rastejo temne smreke. In na to preči grapo z ubornim potočkom, polnim gnilega listja in gozdarsko vlako. Po slabe četrt ure se odpre manjša travnata planota in zatem, ko se staza priključi širšemu kolovozu in znova potopi v gozd, morje kopriv. Pred Agnes se razprostirajo šopi, jo pečejo dlani, gležnje. Med njimi korači s prismuknjeno dolgimi koraki, poskuša se jih ne dotikati na nevarnih mestih, a se stebla upogibajo v vetru, da bi jo laže dosegla. Branijo se, se razume, a tudi ona se brani, pred lakoto, pred samoto. Nekaj jih lastno odtrga, natlači v vrečo, v kateri je seboj prinesla steklenico vode in žepni nožič, da bi pozneje iz njih skuhala grenko juho. Lačna je. Vse skupaj bi morala bolje premisliti. Morda se bo pozneje spustila nazaj do vasi po nekaj jajc ali kolaž v gostilni. Med koprivami pomisli na neko pravljico, ki sta jo s Klaro pripovedovali mami. Pomisli na sestro, ki iz kopriv spleta jopice, da bi z njimi odrešila svoje brate labode. Le če ji bo uspelo povezniti pekočo tkanino preko njihovih pernatih životov, bodo znova postali ljudje. Pri tem se opeče tudi sama, seveda. Njene dlani so prekrite z rdečimi marogami. Vedno je treba kaj žrtvovati, da bi pridobil najdragocenejše. Zložno se spusti nazaj v gozd, ki je na tistem mestu po večini smrekov. Njegova tla pa mehko prekrita z iglicami. Tam vlada tišina brez ptičjega petja. Nekakšno mirovanje. Preden se dobro zave, v zaplatah med grmi in krošnjami zazna obrise nečesa, kar ne pripada naravi. Nekaj kot streho in stene, nekaj kot prisotnost nekoga, ki je preveč neoprezen, preveč nadut, da ne bi bil človek. Potem jo zavonja. Hiša vonja drugače od gozda. Ni vlažna in zemeljska in mahovnata in gobja. Hiša vonja po suhem lesu in smoli, po dimu in krompirju in zgubani koži jabolk. Vonja po kadilu in opranem perilu in kislih pazduhah. Hiša vonja po ljudeh. Ja, predvsem vonja po ljudeh. Vonjo vodi bliže. Komaj zaznaven von po Klari, ki jo presune kot udarec v trebuha, prešibak, da bi si ga upala vzeti zares. Toda v resnici jo vodi obžalovanje. Vodijo samota, ki jo postavlja v samo središče lastnega življenja in na njegovo obrobje obenem. To pa je težko prenesti. Previdno stopa vzdolž obronka še na notranji strani v zavetju senc in se trudi, da ne bi šuštila z listjem. Sledi sencem do položnega spusta in se nagne čez nizek z bršljanom obrasov previs. Potem jo res zagleda. Med debli vogal strehe obris napušča žleb, hiša. S temno obitim pročeljem in stopnicami na teraso pred vhodom, ki je blatno od pomladne zemlje. Po žleba obešeni verigi polzi deževnica, skoznjo se pretaka sonce. Tu se med vejami blešči zaplata strešnikov, tam se izza korenine izteguje kamnit temelj, poleg stoji lesen skedenj in med obema stavbama mogočna bukov, večja od okoliških dreves, širokim in razčlenjenim deblom, ki oddaleč spominja na v zemljo zapičeno pero. Z druge strani je mogoče, da bi bil to vrt? Kvišku štrleča lopata, na gredicah temna, sveže preobrnjena prst.
Ko so sem gor prihajali z očetom, je bila hiša prazna, zapuščena. Eden od njenih vogalov je bil skoraj povsem porušen in v ostrešju so gnezdile sove. Agnes se spominja golička, ki je padel iz gnezda, njegovega nebogljenega cvrkutanja, krvi na kljunu. Zdaj je hiša videti naseljena, toda okoli nje vlada tišina. Agnes se previdno približa, zakorači mimo vrta, odaleč kuka skozi okna, prestopi leseno loputo, ki najbrž vodi v klet, obkroži senik in se nato vrne na dvorišče. Trkanje na vhodna vrata ne prikliče nikogar, tudi Agnes in ustrajni dober dan, halo, dober dan, ne. Nad vrati se svojim cin, cin, cin pozibavajo vetrni zvončki. Bukev je mirna, vzravnana. Nekje v krošnji se ponavljajoče oglaša osamljena sinica. Agnes položi dlan na gladko lubje in zdrsi čez očesu podobno grčo. Kdo bi lahko živel tukaj, v samem središču gozda? Je mogoče, da je šla Klara kdaj tu mimo? Če bila res v očetovi koči, se je gotovo kakšen dan sprehodila do sem. Najbrž so jo pri tem, tako kot Agnes, vodili spomini na taborjenja, na von pečenega kostanja in na hukanje sov v ostrešju. Hiša je videti večja, udobnejša in bolje oskrbovana od stare očetove koče, povsem drugačna, kot se je Agnes spominja. Nekdo se je z njo ukvarjal, za njo skrbel, jo obnovil in nadzidal. Včasih je bila pritlična, podstrešje je bilo prazno, pa tudi lesena terasa je nova. Pod nadstreškom je velika skladovnica drv, dosti obilna, da bi lahko zima trajala še mesece, da pomladi še ne bi bilo treba priti. Agnes opazuje vrtno orodje, skrbno zloženo pod skednjem in tri pare škornjev, ki počivajo ob nizki klopi pred vhodom. Oče ju je s Klaro pogosto vodil v gost. Toda to je bilo pred tem, ko je mama obležala in se ni več zmogla dvigniti s kavča. Pred tem, ko je nad njenim obupom tudi on obupal in odšel, se znova poročil. Pred tem so odhajali sem gor, do koče. V njej preživljali konce tedna in včasih vse počitnice. Gost je bil takrat drugačen, Agnes to ve. Že odkar je prejšnji dan vstopila van, to ve. Spominja se ga bujnega, a obenem preprostejšega od mesta, razpredenega v nekaj enostavnih pripovedk o dobrem in zlem. O čudežnih bitjih, o tihotapcih in belih ženah, ki jo oboji izpolnjujejo želje. Vsak del gozda je takrat odseval njegovo celoto, tako da se v njem ni bilo moč izgubiti. S Klaro pa sta lahko odšli kamorkoli. Šele zdaj razume, da je bil ta njun kamorkoli omejen na skromne metre, ki jih zmorejo otroški koraki. V Agnesinih spominih je vse vršalo v toplem vetru, pod prste pa so se brez truda polagale blede dežnikarice s širokimi krajci, ki jih je potem oče cvrl na tistem zamazanem štedilniku in zraven prepeval zamolkle rokovnjaške pesmi. Gost je bil glasen, dosti glasnejši kot zdaj. Agnes pomisli, koliko ptic, koliko vrst žuželk je vmes v teh 15 letih najbrž že izumrlo. Koliko se je beseda gost skrčila, da obsega manj biti, manj zemljišča, manj same sebe. V njenih spominih je bil gost tesno prepleteno varno bitje, v naročje katerega se je moč zateči kot v znan objem. Zdaj pa razbolelo telo tega bitja zeva z neštetimi prazninami, v katere se zatikajo človeški prsti.

V literarnem nokturnu smo priobčili odlomek romanesknega prvenca pisateljice Ajde Bračič z naslovom Kresničevje v interpretaciji dramske igralke Anje Novak.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, to noč bom z vami, Peter Močnik. Veljati je začel dogovor za končanje vojne, ki sta ga podpisala ameriški in iranski predsednik Donald Trump in Masud Pezeškian. Ta med drugim prinaša odprtje hormuške ožine in sprostitev finančnih omejitev Irana, ki je privolil v razrečenje svojega obogatenega urana. Nekatera odprta vprašanja bosta strani reševali v pogajanjih pred končnim sporazumom. Prvo srečanje je predvideno že danes v Švici. Ukrajina je bila med osrednjimi temami zasedanja obrambnih ministrov članic NATO. Generalni sekretar zavezništva Mark Rutte je sporočil, da je treba poskrbeti tako za takojšnje rešitve, kot za dolgoročno podporo tej državi. V Bruslju je potekalo tudi srečanje kontaktne skupine za Ukrajino, ki se ga je udeležil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Izrazil je zadovoljstvo po podpisu sporazuma z Nemčijo o razvoju protibalističnega sistema. Voditelji članic Evropske unije so na vrhu v Bruslju pozdravili začetek pogajanja o vstopu Ukrajine v povezavo. Zunanje politična predstavnica unije pa je napovedala pogovor o tem, kako Rusijo prisiliti, da sede za pogajalsko mizo. Premier Janez Janša je poudaril, da Slovenija ostaja podpornica Ukrajine in dodal, da bi se morala Evropska unija bolj aktivno vključiti v prizadevanja za umiritev razmer na Bližnjem vzhodu. Vlada se je seznanila s saldom konsolidirane bilance javnega financiranja in državnega proračuna. Minister za finance Andrej Šircelj je izpostavil zelo zaskrbljujočo rast proračunskih odhodkov, ki so jo povzročili ukrepi v prejšnjem mandatu, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Državni proračun je v prvih petih mesecih leta po predhodnih podatkih zabeležil približno 7,4 milijarde evrov odhodkov in 6,5 milijarde evrov prihodkov. Proračunski primanjkljaj je znašal 1,2 odstotka bruto domačega proizvoda. Zajel nas je prvi vročinski val. Agencija za okolje za prihodnje dni izdala rumeno opozorilo za vso državo. Najbolj vroče bo na Primorskem, vročina pa bo trajala 2 tedna. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pa poudarjajo, da je med vročinskimi valovi ključno zaščititi predvsem ranljivo populacijo, kot so starejši, otroci in bolniki. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Jurej Roman.
2: Na svetovno prvenstvo v nogometu sta bili zvečer odigrani prvi tekmi drugega kroga. Za uvod so se v Atlanti Čehi in Južnoafričani razšli z 1-1, v Los Angelesu se je pred dobro uro končala še tekma med Švico in Bosno. Švica je imela večino časa terensko premoč, v 74. minuti pa je po odbiti žogi z bližine zadel Manzambi. Ob igralcu več je 10 minut kasneje zadel Varga, stik pred koncem pa še en gol Manzambija in Mahmiča za Bosno. Končnih 4-1 za Švico je postavil Džaka, ki je zadel z bele točke. Pred nekaj minutami se je v Vancouveru začela še tekma Kanada-Katar, v skupini A se bosta ob 3 pomerili Mehika in Južna Koreja. Ob nogometu še to, da se bo slovenska ženska reprezentanca v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki ga prihodnje leto gosti Brazilija, oktobra najprej pomerila s Turčijo, v primeru zmage bo nato nasprotnik Slovenk še boljši iz dvoboja Nizozemska-Madžarska. Drugo etapo kolesarske dirke po Švici je dobil Francoz Romain Grégoire, Tadej Pogačar je na 8. mestu še povečal prednost v skupnem seštevku, ki zdaj znaša že skoraj 3 minute. Primož Roglič je bil 20. sicer pa na ženski dirki obilo smole za Urško Žigart, ki je pred ciljem na ležečem policaju izgubila kontrolo, grdo padla in si po informacijah iz Švice zlomila čeljust. Na dirki po Sloveniji prav tako kar nekaj zapletov na drugi etapi, padec večjega števila kolesarjev je povzročil, da so morali etapo 30 km pred ciljem začasno zaustaviti, v nadaljevanju pa je bil v ciljnem sprintu v Ormožu najmočnejši Srb Dušan Rajović. Zeleno majico vodilnega ima še naprej novozelandec Lorenz Pitti. V dvorani Tivoli se je začel glavni del namiznoteniškega turnirja svetovne serije, Slovenci včeraj brez zmage, Kožul in Jorgič sta med dvojicami izgubila po 5 nizih, zvečer po 5 nizih konec tudi za Ano Tofant in Denija Kožula med posamezniki. Edini domači tekmovalec tako ostaja Darko Jorgič, ki bo zvečer igral med posamezniki. In še hokej, v Ljubljani je nov 4-letni mandat strani delegatov dobil dosedanji predsednik zveze Matjaž Rakovec.
1: Vremenska napoved. Pretežno jasno bo in vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne do 34 stopinj.
3: Radio Slovenija. nočni program.

Dober večer in dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. Stojan Petrič je eden najbolj uspešnih gospodarstvenikov v Sloveniji, nekdani dolgoletni predsednik uprave Kolektorja, od upokojitve leta 2014 njegov prvi nadzornik. Tudi po več kot 50 letih ostaja zvest podjetju, ki je po zaprtju rudnika živega srebra, ime Idrija, znova ponesel v svet. Skupina Kolektor danes zaposluje 5500 ljudi v 30 podjetjih in 14 državah. Kot poudarja, Petrič, tudi dobitnik priznanja za življenjsko delo na področju menedžmenta, ki ga podeljuje Združenje Menedžer, je njegov cilj, da Kolektor tudi v prihodnje ostane v slovenski lasti, njegov sedež pa v Idriji. Kakšen pa je Stojan Petrič kot človek? Delaven in discipliniran, sprošča se s tekom ali hojo po priljubljeni poti ob rakah in igranjem harmonike, zaradi slabih izkušenj je previden do novinarjev. Ne mara potovanj, najraje je v Idriji, majhnem mestu, ki je že stoletja središče znanja in razvoja. Stojana Petriča je v sredin dopoldanski intervju povabila Nina Brus.

0: Gospod Stojan Petrič, najprej en prav lep dober dan.
1: Tudi moje strani, lep dan.
0: Sem prav vesela, da ste privolili v ta intervju, ker jih ne dajete prav pogosto in mislim, da med kolegi novinarji veljate kar za precej nedostopnega sogovornika. Se morda bojite medijske izpostavljenosti soja medijskih žarometov ali je razlog kje drugje?
1: Težko bi rekel, da je razlog kje drugje, vendar moje izkušnje z novinarji v preteklosti niso bile najboljše. Moram izpostaviti novinarko Mijo Repovž, kateri sem jaz dal vsake 3-4 leta intervju v Sobotni prilogi in to je bila res novinarka, pri kateri sem užival in odgovarjal na vsa njena vprašanja o gospodarskem razvoju in seveda tudi o razvoju Kolektorja. Kasneje so se začele določene stvari z ostalimi novinarji rušiti in zato sem pač se odločil, da za izjemoma seveda novinarjem dela redko se odločim, da dajem intervju. To je pač neka zgodba, ki je vezana s preteklosti in pri te tudi ostaja.
0: Ker zapovedati imate pa veliko, ne, kot izkušen in uspešen gospodarstvenik. In še vedno ostajate aktivni v Kolektorju. Koliko ur na dan pa zdaj namenite delu povezanem s Kolektorjem?
1: Ja, poglejte, moj teden in seveda tudi leto se začne tako, da sem v ponedeljek na Kolektorju, kjer opravljam tiste, bi rekel, operativne zadeve, ki so za mene potrebne in seveda tudi, če kdo potrebuje moj nasvet, da pride k meni, da se pa z njemu pogovorim. Logično je, da 50 let izkušenj, ki jih imam, pomeni tudi za moje sodelavce marsikdaj kakšen dober nasvet. Torek, sreda, četrtek sem v Ljubljani. Tam se soočam z ostalimi težavami v zadnjem času, predvsem z medijsko hišo Delo, danes Delo Mediji. Po drugi strani pa tudi imam poslovne partnerje v Ljubljani, s katerim se potem srečujem na sedežu FMR-ja, d.o. na Medvedovi 17. Ti razgovori so običajno uspešni in seveda tudi primerni in prijateljski in razvojno naravnani tako za Kolektor kot za družbo FMR.
0: Bova k delu se še vrnila. Zdaj me najprej zanima, skupina Kolektor je lani poslovala rekordno uspešno, dosegla skoraj 1,5 milijardo evrov prihodkov, rekorden dobiček. In vi ste bili eden glavnih gradnikov, graditeljev uspeha in razvoja Kolektorja. Najbrž ste danes zelo ponosni na to družbo, ki je med 10 najbolj uspešnimi v Sloveniji in predvsem, kar je pomembno, je v slovenski idrijski lasti.
1: Torej, res je, da smo v zadnjih 32 letih ustvarili skupino za 1,5 milijardo evrov prihodkov in da sodimo med največje uspešne slovenske gospodarske skupine. Zdaj, če pogledam v zgodovino, ta dosežek ni bil enostaven. Leta 1994 smo začeli z prometom cirka 30 milijonov evrov, in smo potem v tem času do današnjega dne povečali na 1,5 milijarde. To je skoraj 50-krat več. Lahko rečem, da smo v prvih 20 letih povečali promet za 15-krat do 17-krat več, od leta 2014, ko sem se upokojil, pa še za 3-krat. Zdaj, promet je rasel postopoma in neprekinjeno. Pričemer smo večji del dodane vrednosti investirali v razvoj, internacionalizacijo, globalizacijo in diversifikacijo. Ob tem pa smo seveda zelo skrbeli, da so naši delničarji za svoje delnice dobili tudi ustrezno dividendo. Proces, ki smo začeli izvajati po letu 1995, je zahteval veliko napora, predvsem pa drugačen miselni pristop, ali smo v stanju mi iz Idrije ustvariti podjetje, skupino, ki bi lahko postala med večjimi skupinami v Sloveniji. Takrat je bil to res velik miselni priskok. Če bi bila naša skupina namreč v Nemčiji, lahko rečem, da bi danes imeli 5 milijard prometa. Zato, ker je pa to drugačno ekonomsko okolje, smo pa tako dosegli res velik uspeh, da smo prišli do 1,5 milijarde prometa.
0: Omenili ste diverzifikacijo. Danes je skupina Kolektor razdeljena na 3 strateške stebre, mobilnost, gradbeništvo in energetika. Kateri od teh je paradni konj, na katerega stavite, da bo v bližnji prihodnosti najbolj uscvetel?
1: Torej, v naslednjih 10 letih največ stavimo v skupini Kolektor na energetiko. Če hočete, to je Kolektor Technology. To področje ima v naši skupini izreden razvojni potencial. Zato tudi pričakujemo v naslednjih letih ustrezno rast. Seveda pa je to zelo pomembno, da je naša pozicija na trgu tako močna, da dosegamo više cene. In s tem, ko dosegamo više cene, dosegamo tudi višjo dodano vrednost. In taka dodana vrednost, ki dosega prav ta entiteta, če tako imenujemo, Kolektor Technology, je primerljiva z Zahodno Evropo. Zato so tudi rezultati v tej entiteti Kolektor Technology izredno dobri. Posebej moram izpostaviti Kolektor Etra, ki je največje podjetje znotraj te entitete, in to podjetje je, lahko rečem, že drugič zaporedoma najbolj uspešno podjetje v Sloveniji leta 2024 in 2025. Podjetje ima letni promet 380 milijonov evrov, spada med večja podjetja, po relativnih kazalcih uspešnosti poslovanja pa je bolj uspešna, kot je recimo Krka, ki je poznana, da je slovensko podjetje zelo uspešno podjetje. Če grem naprej, drugo entiteto, ki je imamo v našem portfelju, je Kolektor Construction. Zdaj, Kolektor Construction smo mi organsko razvili do letnega prometa 500 milijonov evrov. S tem, kaj imamo danes tak promet, tudi to pomeni, da imamo take kapacitete in je seveda Kolektor Construction največje tovrstno podjetje v Sloveniji in s tem zagotavljamo te kapacitete, na katere morajo računati tako javne investitorji kot tudi zasebni investitorji. Kajti težko je nadomestiti te kapacitete z ali drugimi domačimi izvajalci ali pa s tujimi izvajalci. Pri tujih izvajalcih pa vemo, da je včasih stopna tveganja zelo velika, kar se je pokazalo pri drugem tiru, ko je drugi izvajalec, to je bil turški izvajalec JP Markezi, praktično skozi cel postopek zgradnje zelo težko sledil našim oziroma investitorjem zahtevam, na koncu pa je celo odstopil od te pogodbe in smo pač morali mi ta drugi tir dokončno speljati. Skratka, ta entiteta je z vidika potreb slovenske infrastrukture in seveda infrastrukture v smislu novih investicij, tako v cestni promet, kot v železniški promet, zelo potrebna tudi za slovensko ekonomijo. Kot tretja entiteta, da ne omenim mediji pa domu pokojencev, kot tretja entiteta je pa mobilnost. Mobilnost pa smo v fazi restrukturiranja, saj zaradi razmir, ki so nam poznane v evropskemu ekonomskemu prostoru, lahko rečemo pritisk kitajske konkurence, seveda nam tudi postavlja to entiteto v težak položaj, zato, da moramo izpeljati resno rekonstrukcijo ne v sami mobilnosti kot celoti, ampak v avtomobilski industriji. In prav, če zdaj pogledamo vse te tri entitete, ima Kolektor eno veliko prednost danes, Ta prednost pa se kaže v temu, da imamo praktično v skupini tri panoge in te tri panoge, ki jih imamo mi, smo jih z vizijo po letu 1995 letom, še ko smo bili v lasti ameriške firme Kirkwood Incorporation, ne, sami takrat zastavili in to je bila res vizija, strategija, ki je bila pomembna za kolektor in danes je kolektor v slovenskem prostoru, pa tudi v evropskem prostoru, manj občutljiv na tako imenovana nihanja, ki se pojavljajo znotraj panoge, če hočete, avtomobilske industrije, za katere pa lahko rečem, da tista podjetja v Sloveniji, ki so danes dobavitelji komponent in pa sistemov, imajo prav zaradi tega večje težave. Mi pa lažje razmišljamo o jutrišnjem dnevu, zato ker vse te tri panoge, kot jih imamo danes, niso istočasno občutljive na enak način na makroekonomske razmere v svetu.
0: In mobilnost je lani tudi poslovala bolje od pričakovanj, od načrtov. Čemu pripisujete ta uspeh? Ker evropska avtomobilska industrija je v krizi, vam pa je uspelo kljub temu poslovati bolje od načrtov.
1: Lahko rečem, da so vse tri skupine, znotraj skupine kolektor, poslovale boljše kot leto prej. In računam tudi na to, da bodo letošnje poslovanje še boljše, kot je bilo leto 2025. Mobilnost je poslovala dobro, predvsem zaradi racionalizacije poslovanja znotraj skupine. Zmanjšali so stroške in s tem, ko so zmanjšali stroške, so dosegli boljše poslovne rezultate, čeprav sama prodaja pa je bila nižja glede na razmere, ki so znotraj avtomobilske industrije v Evropi in na svetu.
0: Dobro, pa zdaj zastavim tisto vprašanje, ki sem ga želela že prej. Dolga leta torej direktor kolektorja, zdaj že več kot desetletje prvi nadzornik. Koliko vpliva še imate na sprejemanje poslovnih odločitev in risanje nadaljnih strategij? Po vsem povedanem in slišanem mislim, da vas še zelo upoštevajo.
1: Skupina kolektor ima, kot sem že prej omenil, mi jih imenujemo entitete, pa če hočete, tri podskupine. Če seveda odmislim delo, pa dom upokojencev. Zdaj, vse te tri podskupine, ki so znotraj kolektorja, imajo svoje vodstvo. In to vodstvo je seveda zadolženo za operativno vodenje družb, ki jih imajo, ker tudi vse te skupine imajo znotraj svojega portfelja veliko hčerinskih podjetij. In to ni enostavno voditi. Se pravi, oni morajo voditi tako, da poskušajo slediti ciljem in seveda strategiji, ki so je sami postavili. Mi smo je pa kot nadzorniki tudi potrdili. In glede na to, da imamo tak način vodenja, je logično, da razumem tako tudi, da morajo sami o tem odločati in prevzemati tudi odgovornost. Logično pa je, da nadzorčati in prevzemati tudi odgovornost. Logično pa je, da nadzorniki pa skrbimo za

0: cilje oziroma strategijo. Seveda, moja naloga, ker sem še zmeraj tudi na kolektorju, pa je seveda taka, da poskušam, da jim pomagam, ukolikor pomoč potrebujejo. Treba je le vedeti, da sem 50 let delal na kolektorju in da sem v tem času tudi marsikaj navadil, tudi marsikdaj kaj zgrešil, ne? In ne želim, da se tiste napake, ki sem jih jaz delal, tudi ponavljajo. V tem primeru je moja naloga taka, da svetujem. Ne? Torej, jaz si želim, seveda, da imamo čim bolj samostojno vodenje, želim, in da seveda skozi ta način samostojnega vodenja tudi dokazujejo sebe in seveda tudi nam, nadzornikom, bilo zanimivo je ta, kar zelo cen je lojalnost. In ko imaš toliko lojalnih ljudi, ki pa niso vse po vseh naših podjetjih, ki jih imamo veliko, ne, potem te neka odgovornost do teh ljudi tudi veže. In zato je tudi moja želja, da bomo ustvarili v Idri, ne, ta dobiček in bomo da bodo rasle dividende našim delničarjem, ne, in s tem eventualno tudi rasla vrednost naše firme. Kolektor, kajti to je tisto, kar strateško in dolgoročno lahko prinese tudi nek določen rezultat za naše delničarje. Je pa nekaj res, ne. Moja želja je, da Idrija in kolektor v Idriji ostane kolektor v Idriji. To je moja želja. Ne vem, kaj bo za mano, ne. To bi težko danes presojal, zato ker prihajajo mladi, otroc, vnuki naših delničarjev. Kako se bojo oni odločali, je to stvar njihove presoje, ker to je le lastništvo. Ne? Tega se mi tudi zavedamo. Razmišljal sem, da bi naredil ustanovo, vendar je preveč delničarjev. In to ne moramo napraviti. Ne? Želel bi si, da napravimo, ne? Ampak ne moremo danci do naših delničarjev in reči, odpovedite se lastnini, pa dajmo to v ustanovo. To bi težko predlagal ljudem, ki ti le do neke mere zaupajo. Zdaj pa, če govorim o Idriji, pa če to postavimo na drugo lokacijo, moje izkušnje so z zaposlenimi, pa tudi z lojalnostjo v naših podjetjih in v ostalih slovenskih krajih, ki jih imamo, pa tudi v tujini, daleč od tega, da bi jih primerjal z idrskimi z Idričanami, ker je res ta lojalnost prisotna in vesel sem, da ostanemo tako, kot smo se dogovorili in pa, da bi zdržali še dolgo časa. Vi imate primer, ki je pri sosedu, kjer so se fantje skregali, jaz si želim, da mi ostanemo prijatelji skozi in so seveda to kreganje povzročilo prodaja, govorimo o Hidriji, ne, vse so se monetizirali. Vse govorijo, živijo danes hedonistično. Pa kaj jim to pomaga? A mi lahko nekdo nekaj razloži, kaj ti pomagajo milijoni na računu, se jih tako tako ne moreš zapraviti. Ne? Zdaj, če bi investirali v nove projekte, sami individualno, potem lahko človek pričakuje, da se tisti denar, ki so ga dobili po družinah, oplemeniti. Za Idrijo pa nisem čez pripričan, da je bila to dobra poteza. Mislim, da bo ta poteza strateško in dolgoročno, vse do zdaj se je tako pokazalo, ko je prišel tuj kapital, povzročila določene probleme tudi v Idriji in seveda ne nazadnje, predvsem pa v Idriji.
1: Ja, tudi sosedi dol vodno po Idrici, povezavi z njimi imam dve vprašanji. Namreč prejšnji lastniki, ne, so vam zakuhali kazensko ovadbo, ki se je šele lani končala z oprostilno sodbo, govoriva o zadevi Etra 33 s prevzemom leta 2010. Če poenostaviva, ne, obtoženi ste bili zlorabe položaja, torej zdaj pravnomočno oproščeni. Najbrž se vam je odvalil

0: velik kamen od srca in ste dosegli s to sodbo tudi moralno zadoščenje, ali se motim?
1: Torej, ta proces, ki je bil najprej medijski, kot posledica medijskega procesa, o tem sem pisal tudi v intervjuju sobotni prilogi, je seveda povzročil nestrokovno razumevanje prevzema Etre, ki je še danes meni jasno zaradi tožilskega dela sodne veje oblasti, ne more razumeti, kako so ljudje lahko tako nestrokovni. To ne morem razumeti. Ali je bil to zaradi medijskega linča, ki je bil dejansko, lahko kar povem, to so bili od Financ, Reporter, Večer, pa tudi Dnevnik, če hočete, ne? Pa tudi del portalov, ne? Ki so kar konkurirali med sabo, kako bi čim več slabega napisali o meni. In seveda, mediji napišejo to, ne? A so bili materialno motivirani, jaz vem, da so bili, kar tudi vem, kateri mediji so, kateri novinari so bili, ampak to je stvar, bi rekel, njih samih, da ocenijo pri sebi, zakaj so o tebi tako pisali, pa zakaj so v tem primeru tako pisali. No, rezultat tega je bil seveda proces in ta proces se je zaključil v moje korist. Jaz sem srečen, ne? Čeprav pri tem je trpela družina, trpel sem jaz vsekakor, pa trpel je tudi kolektor. Moje ime v slovenskem prostoru kljub temu, da vem, da mi nimajo kaj očitati, ampak moje ime so zelo, bi rekel, oblatili in jaz bom rabil verjetno, če bom sploh lahko prišel na tisti moj status in mojega imena, kot sem ga imel pri Repovževi, novinarki Repovževi, ko je delala z mano te intervjuje. A je to posledica nevoštljivosti? A je to posledica, kako ne bi se rekel, žlehnobe po jedrsko, ne? Vam ne znam to odgovoriti. Dejstvo pa je, da imam vse podatke, ki jih je dal Lapajne Dari, ki je bil njihov PR-ev in je tudi on te stvari eksaktno povedal in potem tudi napisal na 18 straneh vse, kaj se je dogajalo v Hidri glede mene in to veril pri notarju. To je vse dokumentirano. Tudi, ko enkrat to čitaš, vidiš, koliko je pokvarjenost ljudi, bi rekel, neprimerna. Ne? Ampak, lejte, to je zaključeno, jaz sem vesel, lahko rečem, jaz sem ostal v Idri, ostali so se izselili, eni so v Ljubljani, drugi so spet v Ljubljani, tretji so na Primorskem, eni so na Vojskem, tam ne bodo. Ne? Mi smo pa ostali v Idri, pa mi imamo še vedno našo firmo v Idri in želim se, da bi to tako tudi ostalo. Sem se po tega distanciral, mogoče sem zdaj sam nekaj povedal v zvezi s tem, ker bi ne želel več o teh stvarih govoriti.
0: Ampak, ko srečujete domačine na Rakah, recimo, ko tečete, pa najbrž začutite spoštovanje, ne zavisti, pa žlehtnobe.
1: Jaz lahko rečem, da imam kar nekaj prijateljev tudi na Rakah, ne, ki so moji prijatelji, pa jaz sem vesel, da sem jaz njihov prijatelj. Ne. Zdaj, verjetno je to neko obojstransko razumevanje in priznavanje nekaterih stvari, ki jih mogoče tudi sam ne razumem.
0: Dobro, v knjigi Damoklejev meč ste večkrat poudarili, da denar ni bil nikoli vaš motor za motivacijo za poslovne uspehe. Pravzaprav poudarili ste, da je to kolateralna škoda, ki pride z vizionarstvom, uspehom in tako naprej. Ampak po drugi strani pa najbrž niste brezbrižni, ko zagledate svoje ime na lestvici najbogatejših Slovencev?
1: Ja, vsako leto sem bogatejši. To je dobro, zato ker kolektor vsako leto boljši. Ampak, to veste, to je premoženje. Ne? To premoženje je monetizirano samo, če se firma proda. Jaz pa tega ne želim. Ampak to ne pomeni, da nimam denarja. Imam denar, ne? Ampak to tudi ne pomeni, ne? Da jaz ta denar rabim. Jaz ga ne rabim. Moja želja je uspeh. Dokaz, da mi v enem mestu Idrija smo postavili podjetje Idrija, ki ima 8000 prebivalcev, samo mi imamo zaposlenih 5500 ljudi po svetu. Ne? Da smo mi to uspeli, ne? Smo mislili, da Kozaldeno skromno mesto, pa ne ponižujem sebe, zato da bi druge povečeval, ampak to, to je dejstvo. Mi smo naredili iz tega mesta res ponovitev rudnika živega srebra, ki je bil v preteklosti, in to mesto, kot mi enkrat en novinar rekel, to mesto je zdaj prevzel kolektor. In ta uspeh je tisto veselje, ki ga človek ima, je to veselje tudi jaz imam. Denar je pač, pač zaslužiš to, kot zaslužiš, porabiš tako, tako, ne. Tega, denar ti ostaja. To je lahko tudi do neke mere bremene. Še posebej, ker ne veš, kaj se bo danes v svetu zgodilo.
0: Preden se dotakneva politike, vas še mika, da bi prevzeli Idrijo, zdaj je sicer v 100-odstotni španski lasti, ampak v preteklosti ste omenjali to možnost, je ta opcija še na mizi, jo še premlevate?
1: Ta opcija je bila resna v preteklosti, ampak danes je pa Idrija v tej mobilnosti tako močna, da si ne bi želel, da mi povečamo našo izpostavljenost v mobilnosti, pa tudi deloma še v avtomobilski industriji. Zato mislim, da saj za naslednjih nekaj let o tej stvari niti ne bomo razmišljali. To se pravi, ni več v našem kontekstu razmišljanja prevzem Idrije.
0: S to ekspanzijo kolektorja ste pa prišli tudi malce pod vpliv politike, ne? Oziroma pritisk politike. Tega, ko je bil kolektor še majhen koncern, ni bilo. V knjigi ste zapisali in hvala Bogu, da je tako, da sledimo samo gospodarskim interesom. Ampak zdaj pa recimo ne, v gradbeništvu je tudi veliko projektov, ki jih financira država in nekako že pritiska. Ne? Najnovejši primer recimo minister Vrtovec, ki je zaukazal tudi nočno delo na delovišču na Primorski avtocesti pri Postojni.
1: Če izhajamo iz tega dela, lahko rečem, da mi smo že prej imeli razmišljanje v tej smeri, da bi začel nočno delo. Nočno delo pomeni povečanje učinkovitost gradbene operative. Zdaj, ključni problem je bil, da tega nismo pred tem že začeli, je bil drugi tir. Mi smo dali izključno prednost drugemu tiru, da bi glede na našo zavezo, ki smo jo dali, ne glede, kjer je vlada bila, desno usmerjena, levo usmerjena, nam je bilo vseeno. Mi smo hoteli dokazati, da znamo in bomo naredili v tistem času, kot bi nekje naša zaveza. In verjamete mi, na drugem tiru delali tudi 1000 delovcev, več kot 1000. In seveda tu ni bilo ustreznih ostalih kapacitet. Ko se je drugi tir sprostil, so se pojavile dodatne možnosti in seveda zamenjava vlade je seveda to tudi izkoristila, ne? In postavila cilj, da delamo tudi po noči. S tem je seveda naredila uslugo nam, ker je tam povečala učinkovitost, ampak mi smo pa tudi, ne glede je taka ali drugačna vlada, naredila uslugo v tej vladi, ki je pač ta vlada to prevzela. Jaz sem vesel, da bomo ne samo to, ne, tudi še marsikaj drugega napravili na področju gradbeništva, ki ga moramo napraviti, ker razvojni potencial v gradbeništvu je večji in moramo skozi razvojni del in skozi operativno učinkovitost povišati rezultate, ne, poslovanja gradbeništva, ki ni najbolj briljantno.
0: Kaj pa si obetate od nove vlade? Ta vehementno oznanja, da bo razbremenila gospodarstvo, da bo ustvarila boljše okolje za ustvarjanje?
1: Zdaj, kaj se bo zgodilo, bo čas pokazal. Bom povedal, kaj sem rekel bivšemu predsedniku vlade, dr. Robertu Golobu, ko smo imeli konferenco Dual Use na Brdu. Jaz mu približno tako rekel. Rekel, predsednik, veliko ste napravili za socialno državo, ne? Vendar boste morali obrniti malo razmišljanje in prisluhniti gospodarstvu. To povedal priče vseh prisotnih gor, ne? Rekel, ja, se me imajo za velikega levičarja, mi je odgovoril. Ne? Ne glede na to, mu je treba priznati, in to je treba tudi priznati bivši vladi, da je zelo, zelo veliko napravila za socialno državo Slovenije. Ne? To je treba priznati. Ne? Seveda, zdaj pa treba poiskati tudi druge smeri, ki pa pomenijo neko določeno ugodnost za gospodarstvo, tako malo gospodarstvo, kot veliko gospodarstvo. Ne? Ali smo to usposobni? Ta interventni zakon, ki je bil, to že pomeni, da je temu tako. A smo to usposobni speljati, ne? Bo to pokazal čas. Kajti vse zavisi od zahtev, ki jih ima Evropska unija, tako stopne tega v GDP-u, ne? Kot tudi, če hočete, razmere, ki se pojavljajo v svetu, od inflacije in tako naprej. In če bodo zahteve, ki jih ima Evropska unija, te so pa predvsem zahtevne za da malih držav, ne velikih, ne do Francije, ne do Italije, predvsem oni poskušajo uveljavljati svoje pozicijo moči do majhnih držav, ne? Ali bomo mi lahko temu ustrezno nasprotovali, ker to se bo sigurno pojavilo, in bomo kljub temu, da smo vse te zakone in jih bomo še sprijeli, ne, lahko še zvedno sedeli majstrikstvim dogovorom, ki pa so seveda, kot sem že rekel, bez zavezujoče za majhne države, kot pa za te velike države. Ne. Jaz mislim, da okoliko ne bo šlo, bodo verjetno morali, če ne bo raz GDP-a predvidena taka, kot bi morala biti, bodo morali seveda paziti na odhodkovno stran v državi, ne? In to pomeni pa potem veliki rezi, ki pa so lahko tudi socialni problemi v državi.
0: Ali vas mika vstop v politiko? Lokalno, državno, evropsko?
1: To pa sigurno ne. Nikoli nisem bil kandidat za to, da bi vstopil v politiko. Politika je za politike in to je posebna znanost, ki jo moraš obvladati. In kdorkoli je prišel v politiko iz gospodarstva, je imel težave. In te težave ne moreš ti reševati na povsem gospodarski način, ker so stvari dosti bolj eksaktne, kot v politiki. Politika je mešanje štrene. In bolj kaj mešaš, bolj si uspešen.
0: Kaj pa knjiga se obeta nadaljevanje Damoklejevega meča?
1: Težko bi rekel, da bi začel pisati knjigo pred mojim 80. letom. Mogoče po 80. letu pa bom napisal še tisti del, ki je od leta 2014, kjer bo pa seveda imel posebno težo tudi mediji. In ne nazadnje bi lahko še določene stvari povedal tudi o drugem delu, to je Dom upokojencev, ne? Kjer moram na koncu povedati, da smo mi zelo družbeno odgovorna skupina, saj smo pred 10 leti 50% investicij, sredstev, ki so bile vložene v Dom upokojencev, bile nepovratne. 50% je v Dom upokojencev vzel kredit in ta kredit bo letos odplačal. Tistih 50% nepovratnih sredstev, to je pa 6,5 milijona evrov, smo pa mi kot družba da v dom in to je za naše starostnike.
0: Gospod Stojan Petrič, najlepša hvala za ta pogovor. Želim si, da bi ostali še naprej tako ponosni in na Kolektor in na našo Idrijo. Hvala še enkrat.
1: Hvala tudi vam in ja, prijetne dneve vam želim. Poletne in seveda lep dopust. Intervju.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Veljati je začel dogovor za končanje vojne, ki sta ga podpisala ameriški in iranski predsednik Donald Trump in Masud Pezeškian. Iranski vrhovni voditelj Ajatola Hamenej je sporočil, da je sporazum odobril, čeprav ima drugačno mnenje, a podrobnosti ni navedel. Napovedal je, da se bodo prihodnja pogajanja ZDA odvijala neposredno na štiri oči, a dodal, da to ne pomeni, da bo Teheran sprejel stališča Washingtona. Iz Kijeva so po srečanju kontaktne skupine za Ukrajino v Bruslju sporočili, da so zaveznice obljubile novo vojaško pomoč za ukrajinske sile v vrednosti več kot milijarde dolarjev. Ukrajina želi izkoristiti trenutne razmere na fronti, tudi na političnem prizorišču ji kaže vse bolje, vendar pa se še vedno sooča z nenehnimi ruskimi napadi. Inšpektorat za delo je pri podjetju Progros v lasti poslanca resnice Borisa Mijiča odkril več nepravilnosti, med drugim pri izplačilu regresa in neizročanju dokumentacije v zvezi s prijavo in odjavo zavarovanj. Izdali so več plačilnih nalogov in zaradi oviranja inšpekcijskih postopkov obvestili policijo. Mijič je bil že ovaden zaradi ponarejanja listin in kršitev delavskih pravic. Nogometaši Švice so po razočaranju in remiju s Katarjem v uvodnem krogu svetovnega prvenstva danes prišli do prve zmage. V Los Angelesu so premagali Bosno in Hercegovino 4-1. Trenutno se v Vancouvru merita Kanada in Katar. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo in vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne do 34 stopinj Celzija. Nekaj več spremenljive oblačnosti bo v Alpah, popoldne lahko tam nastanejo posamezne plohe ali nevihte. Tudi v soboto in nedeljo bo sončno in vroče, popoldne se bodo pojavljale posamezne krajevne plohe in nevihte.

V nočnem programu Radia Slovenija spremljamo glasbo po izboru glasbenega urednika prvega programa Janeta Vebra. Zdaj pa prisluhnite sobotnemu branju, v katerem smo pozornost namenili novi knjigi antropologinje Svetlane Slapšak, Kuhinja revežev. Oddajo je pripravila Tina Lamovšek.

0: Sobotno branje.
1: Lakota, revščina, spomin, užitek, razrednost, zgodovina, razkrivanje družbe. Teme, skozi katere antropologinja Svetlana Slapšak v knjigi Kuhinja revežev, eseji in recepti založbe Goga razmišlja o hrani kot političnem, družbenem, kulturnem in intimnem vprašanju. Zelo neposredno govori o krivicah v svetu. Zaradi draginje je hrana vse bolj stvar prestiža, ne pa dobrina, ki bi morala biti dostopna vsem in sicer tako cenovno kot po kakovosti, ter da ni škodljiva za zdravje. Kot poznavalka antičnih svetov in antropologije spolov se v knjigi opira na dve temi, ki jo tudi sicer najraje obravnava v svojih raziskavah. Ena je revščina, druga pa Balkan in njegova celotna antična zgodovina hrane. O tem, kako se o hrani vse bolj govori kot o luksuzu, premalo pa kot o vprašanju preživetja, Svetlana Slapšak razmišlja takole.
2: Praktično se ne govori kot o vprašanju preživetja, sicer ko gre za filantropijo, za lakoto v svetu, ja seveda se o tem govori kar dovolj. Edini problem je, da pač ne razumemo, da tudi v Sloveniji obstaja ta problem, seveda v veliko, veliko manjšem obsegu, ampak obstaja. Tako da ima smisla govoriti o hrani, ima smisla govoriti o tem, da pač reveži, o kateri govorim, v glavnem uživajo hrano slabše kvalitete. In pa brez z mnogimi aditivi, torej poceni hrano. In to pač država ne bi smela dovoliti.
3: Že pol stoletja razviti kapitalizem razvija tip prehrane, ki je namenjen vsem, vendar ima najpogubnejši učinek prav pri tistih, ki si ne morajo privoščiti niti več, niti bolje, niti nimajo možnosti načrtovanja in razmišljanja o hrani. Hitro hrano. Ta sicer izvira prav iz urbanih potreb starih kultur okoli Sredozemskega morja in Azije, vendar ni bila namenjena počasnemu ubijanju mestnih sirot, temveč njihovemu preživetju. Sodobna hitra hrana je, brez prikrivanja, namenjena temu, da tiste, ki jo izdelujejo, drži na robu siromaštva ali pod njim, potrošnike takšne hrane pa postopoma zastruplja in jim krajša življenje. Torej tiste, ki očitno zgolj svojim obstojem ne prispevajo k družbi obilja.
1: Tisti, ki se lahko privoščijo drago, zdravo hrano, tudi z moralističnega vidika komentirajo, kako lahko nekateri uživajo hrano slabše kakovosti, ko pa so na vse zadnje tudi sami prispevali k temu. Ne samo to, obtožujejo reveže in še sami se potrudijo, da reveži ostanejo v svojem družbenem položaju, zato ima knjiga tudi uporniški naboj.
4: Med drugim mi je tudi zanimivo, ne, kako bogati vzamejo revnim tudi hrano in jo nekako naredijo za svojo, seveda s tistim dodatnimi maržami, če se tako izrazim. Jastog, ki je danes kot jed bogatašev, je bila nekoč jed revežev, ostrige tudi.
2: Seveda, to je bila osnovna hrana revežev in tudi zapornikov v Ameriki in so imenovali morski žohar. Gre za to, veste, da občasno, če govorimo o tem odnosu bogatih do hrane in o visoki kulinariki, gre predvsem za to, da šefi oziroma visoka kuhinja zelo pogosto enostavno krade recepte revežev, ki se razlikujejo tradicionalno od receptov, drugih receptov, potem, da zahtevajo veliko dela. Delo je vključeno in danes seveda pač ni časa za to in zaradi tega so reveži obsojeni na poceni hitro hrano. Tako da še en aspekt tega je in to je seveda, da se hrana potem, ta hrana revežev, ki so šefi pač obogatelje, ne? drugače stilizirali, pač ta hrana potem pa predstavlja nek znak družbenega prestiža, kar je seveda popolnoma napačno.
1: Ob tem ne moremo mimo opažanj, kako smo v Sloveniji priča ekstremni polarizaciji na področju gostinstva in restauracij. Na eni strani imamo vrhunske restauracije z Michelinovimi zvesticami, na drugi pa je ponudba hrane z nizko hranilno vrednostjo, vmes pa vse manj gostiln srednjega razreda. Tega, prizna Svetlana Slapšak, pri nas primankuje.
2: Ja, seveda, nedeljsko kosilo na širšem področju Ljubljane. vikend kosilo. Tega se jaz spomnim iz 70-ih in 80-ih. Vsakič, ko sem bila v Ljubljani, pač smo šli na neko gostilno, ki je bila domača gostilna. Vsi so se poznali in tako naprej. Ja, ta tradicija se malce izgublja. Morda se tudi vrne v nekaterih oblikah, recimo v ekoloških oblikah, kar je seveda pozitivno. Ampak je še en aspekt, ki je zelo pomemben. In to pa je, da si ljudje ne vzamejo dovolj časa, tudi tisti, ki pač sploh nimajo. Časa si ne vzamejo dovolj časa, da doma pripravijo nekakšne, recimo, bolj imaginativne recepte in tako naprej. In seveda drugi aspekt tega je, da če hočete, to v glavnem pade pa na žensko. Čeprav imamo to popolnoma nepravično, patriarhalno situacijo, v kateri visoka kuhinja naj bi bila kuhinja moških. Ne? Vsakdanja kuhinja pa naj bi skrbele ženske. Na vso srečo tudi to se spreminja, družina se spreminja in pa veliko moških je pač amatersko in drugače strastno naklonjeno temu, da kuha.
1: V receptu pa ne smemo vedno videti samo navodila za kuhanje. O pomembnosti tega vidika razmišlja Svetlana Slapšak.
2: Zelo pomembno je, ker to je, če hočete, to je del ženske pisave. In pač to, da se recepti prenašajo iz ene ženske generacije v drugo žensko generacijo, nam govori in nam daje izjemno dragocene antropološke podatke o tem, kdaj so določene oblike hrane prišle, kako so prišle v modo, če hočete, kako so uporabljali sestavine in tako naprej. In jaz sem bila, moram priznati, nekaj let nazaj sem bila izjemno srečna, da sem med starimi fotografijami našla tudi zvezek mame mojega očima, ki je kot mlada pač kandidatka za zakonsko zvezo, to je bila obveza, je imela svoj zvezek in ta zvezek seže v leto 1906. In je izjemno dragocen. Sem res se naučila popolnoma drugačna ideja, če hočete, meščanske, beograjske kuhinje. Sem dobila popolnoma druge podatke in to izgleda res drugače, kot sem si ja zamišljala. Recimo, kako se uvaja govedina, ki ni bila svinjetina, svinsko meso je bilo glavno v Srbiji, seveda, ki je izvažala svinsko meso, ampak vdor govedine in potem vdor enega elementa, ki ga v Sloveniji takoj prepoznamo in to je smetana. To je pa novi modni element. Millerom, seveda, to je pa nemška beseda, ki je prišla iz tega vojvodinskega dela. In pa še nekaj je teh sestavin, ki so izjemno zanimive. In zelo pomembno je, da se tudi javlja paprika v prahu. To je tudi neka inovacija, ki se pojavlja.
3: Kaj so torej v nastinem zvezku počeli mastni recepti, saj je tudi svetnik njenega očeta zahteval postno hrano. Prvič to, da bo slava njenega moža verjetno drugačna od slave njenega očeta in morala je biti pripravljena na obe možnosti. Ti recepti so pravzaprav pomenili družbeno afirmacijo mlade neveste. Med pripravami na slave je hodila v druge hiše, prinašala svoje znanje in spretnosti, jih menjavala na ženskih borzah receptov za druge, pridobivala informacije o stanju družin, o zaželenih kandidatih za ženina in nasploh pridobivala znanja, ki jih doma ni mogla dobiti. Pomislimo, kakšne spremembe so se zgodile v družbi, posebej v prestolnici, na prelomu stoletja. Zadružni tip družine ni več mogel obstati, nadomestila ga je jedrna družina. V novih razmerah nekdanji nišni prostori na obrobjih družbe, ki jih je patriarhalna moč dodelila ženskam, niso bili več mogoči. Ženska je v jedrni družini nenadoma popolnoma osamljena, brez podpore drugih žensk, ki niso nujno njene ožje sorodnice. Namesto starejših in izkušenih žensk ji mož pokliče zdravnika. Namesto ritualnih srečevanj z mladimi moškimi, dokler je neporočena, je omejena na izbiro staršev na družabnih dogodkih. Književnost z začetka 20. stoletja po vsem Balkanu zaznamujeta poezija in zlasti proza s tragičnimi usodami mladih ljudi, ki prihajajo v mesto in se soočajo z mestno pokvarjenostjo. Nacionalne književnosti večinoma niso opazile, kaj se dogaja z ženskami, tudi zaradi zaprtosti za avtorice. Odzivi vsega tega se kažejo v tako vsakdanji in prazni obliki zapisa, kot je recept. Koliko takih zvezkov je še skritih v naših domačih arheoloških plasteh? Koliko mladih žensk je pisalo še kaj drugega, kar je bilo takrat dovoljeno, recimo dnevnike? Ali si ne zaslužijo tudi pisma in spominarji podobne pozornosti? Mar ni skrajni čas, da se stori vsaj kaj v mikrozgodovini balkanskih žensk?
2: En od detajlov, ki me tudi precej informiral o tem, kaj se je res dogajalo, niti sledu roštilja. Niti sledu, nič. To ne obstaja. To je nekakšna, če hočete, najbolj nizka ulična hrana, ki se sploh ne omenja v svesku. Anastasija oziroma Nastja, ki se sicer, da ne pozabim, ona je pravzaprav grškega rodu, cincarskega rodu. Tako to pač visoka kuhinja, če hočete, južnega Balkana in severnega Balkana, hočem povedati o baklavah, ki se pač sreča v Beogradu.
4: Na kakšen način pa politika vstopa v hrano?
2: Vstopa s tem, da odreja družbene razrede. In pa danes neoliberalizem to počne na izjemno vulgaren in grob način. Tako da te razlike se pravzaprav, če hočete, prvo vidijo na hrani. Ne. Sicer je spremenjeno je stališče o ulični hrani in pa ko berete Liberation ali Le Monde, imate rubrike, ki govorijo o ulični hrani v Parizu in jo ocenjujejo. In tudi to se pojavlja tukaj v Sloveniji, posebej seveda v urbanem okolju, v Ljubljani. Ampak na drugi strani je pa tudi to, da ni skrbi za male ljudi, ni skrbi za reveže, ampak je prav nasprotno prezir, zmerjanje in pravzaprav ocenjevanje, da so to neznosno in za stališča vse zgodovine humanizma res nesprejemljivo ponižanje revežev, da so manj pametni kot bogati. To pa res je nedopustno v tej državi.
4: Zakaj je pa, ko ste ravno omenili recimo ulično hrano, zakaj pa kar naenkrat v redu, da je ulična hrana tema, o kateri se govori? Kdo jo naredi za, ne bom rekla sprejemljivo, ampak da kar naenkrat pa moramo vsi vedeti za to? Zakaj, a je to kakšen družbeni premik? Zakaj nihanja v priljubljenosti, če tako govorim?
2: Ja, veste, jaz se spomnim zelo dobro, kako je na začetku slovenske neodvisnosti, torej na začetku zgodovine slovenske, sodobne slovenske države, je bilo kar nekaj ogromno člankov, ki so, v katerih je bil prezir do čevapčičev, sovraštvo, rasizem, če hočete, to je bilo tako izrazito, ne? Je bil smrad take hrane in tako naprej. In postopoma se je Ljubljana prvo evropeizirala in potem pa na vso srečo tudi kozmopolitizirala. In ne pozabiti, da je dober del kvalitetne te hitre hrane, ulične

0: ki smo se izborili za njo, ne smemo pustiti niz vode.
1: Menite, da lahko kdaj ena sama jed pove več kot en politični govor?
0: Ja, ogromno, recimo pasulj. Imate vojaški pasulj, imate vsakdanji pasulj, imate prvomajski pasulj, imate vse sorte, v katerih je, in seveda vojaška služba, da ne govorimo o tem, ne? Vojaški rok, kot so ga imenovali. Torej, vse te situacije, v katerih ta enostavna hrana pač pomeni, če hočete, ja, vrnite v realnost. In je pa en krasen del iz Vukovega rječnika, ki sem ga tudi navedla, kot Roma vprašajo, ali ima rad bolj grah ali pa pasulja, ne kuhan. In potem pa on pravi, ja, grosulj. Tako da imate vse te nijanse socialnega življenja, zgodovine in tudi občutka za intimnost, tradicionalna družina v seveda antropološkem smislu, ne pa ideološka tradicionalna družina, ki nam jo desnica ponuje.
1: Pa se vam zdi, da tudi ta jed najbolj govori o našem prostoru oziroma o Balkanu, pasulj, bi kakšen drug primer dali v tem?
0: Oh, pasulj, seveda, veste, mene fascinira baklava, ker baklava je pravzaprav samo oblika štrudle in obratno. Isti princip, samo malce drugačno testo, ampak princip je popolnoma isti. In če pomislite, da obstajajo baklave s čokolado, ne, ki so genialne in jih proizvaja samo eden v Atenah in seveda v Istanbulu jih imate več takih. In pa imate sadje, enkrat sem poskušala perfektno baklavo z suhimi slivami v Sarajevu. Torej, ta raznolikost seveda med baklavo in štrudlo in obenem pač isti principi, ista struktura, to je nekaj, kar je fascinantno. Ne? In drugo je seveda, druga jed, ki je izjemno pomembna zgodovinsko, je sarma. Okrog sarme so skoraj bile vojne med Romunijo, Mađarsko in Srbijo in Bosno. In bi lahko izbilo v vsakem trenutku, ker vsaka od teh tradicij trdi, da je sarma pač ingeniozna ideja, da pomešaš kislo zelje in meso oziroma te zadeve, ki se uvijajo, zavijajo in tako naprej. So pa različni vici, ne? Če prevedemo enega bosanskega, imam rad sarmo, kar je zvita. V različnih pomenih, ja, v različne variante. Torej, sarma je ključna in ne pozabiti seveda, da kislo zelje ni samo severna zadeva. Kislo zelje najdete v Grčiji, na Kreti najdete kislo zelje in ocvirke. Ne ostati v stereotipih, da je nekaj samo severno, nekaj samo južno, sploh ne. So pač ideje, kako ohraniti hrano, so pač splošne in na Mediteranu so enako skrbeli, da pač imajo usoljeno hrano in pa kislo, fermentirano hrano, ki danes naj bi bila novo odkritje, da je idealna za diete, za zdravo prehrano in tako naprej.
2: Začela sem kuhati. Brala sem besedilo, prevajala in kuhala za bolno babico, saj je morala biti na strogi dieti. Tako sem se naučila kuhati in od tistega trenutka naprej nisem nikoli kuhala zase in redko za družino, temveč vedno za druge, za goste. Bila sem edina v celi generaciji, ki je imela svoje stanovanje, tako da so ljudje pogosto prihajali k meni in sem jaz kuhala zanje. Babica je umrla. Njena zamisel je bila, da živim z njo, ko se je mama drugič poročila in podedujem stanovanje. In tako je tudi bilo. Moja praksa iz revije L se je nadaljevala. Kuhala sem za najrazličnejše ljudi v precej nenavadnem času, v 70-ih letih, ko smo bili pravzaprav vsi v ilegali, brez potnih listov, na policijskih seznamih, občasno pretepeni, zasliševani, zasledovani in vse drugo. To je bilo precej tvegano obdobje, v katerem je vsako tretjo noč nekdo prišel ob 3 zjutraj in potrkal na vrata. Skrij mi to in odstrani ono. To so bili letaki, razmnoženi na geštetnerju, ki so se skrivali po različnih kotičkih hiše. Pisali so se teksti, se snemali na magnetofon. Skratka, organizirala se je revolucija. Oziroma revolucija se pravzaprav ni več organizirala, temveč se je reševalo, kar se je še dalo, od tistega, kar smo že naredili leta 1990.

0: 1968. To obdobje je bilo vznemirljivo. Nikoli nisi vedel, ali te kdo opazuje, a mi smo natančno vedeli, kdo nam sledi, ker smo poznali obraze.
1: Kaj za vas dober primer kuhanja, skozi katerega se izraža upor?
2: Kuhanje za prijatelje in za reveže. Kuhanje za druge.
1: V vašem stanovanju takrat, ki ste imeli tako velikega, da ste izredno radi kuhali, tudi predvsem po navdihu, ne po receptih.
2: Ja, seveda. Tako, ko mi je padlo na pamet, ko sem se spomnila, kaj je moja babica delala, ki je bila genialna kuharica, ampak je meni prepovedala v prihodu kuhinjo, ne? Ker ja sem bila za fakulteto, ne za kuhinjo.
1: Navdušenje nad kuhinjo in kuhanjem je bilo prisotno že v antičnih časih, kot piše Svetlana Slapšak v knjigi Kuhinja revežev. Namreč tej temi je bil posvečen celoten del helenistične književnosti. Od knjig receptov, razprav o posebnih tipih kuhanja, naprimer slaščičarstvo ali klobasarstvo, do kulinaričnih potopisov, žanra, ki je v antiki vsekakor obstajal. Pojavljale so se filozofske debate o vegetarijanstvu, o etični vlogi in pomenu hrane.
2: In seveda potem pa imate razvajenost. Kuharje, ki pač potujejo po antičnem svetu, pa pišejo o tem, pa razvajene kuharje, ki so, ne vem, ta Apicijeva zgodba, ena od anekdot, ki je povezana s tem mitskim kuharjem Apicijem rimskim, to sem knjigo jaz prevedla iz latinščine, prvo v hrvaščino v 80-ih letih, potem sem se z njo ukvarjala tudi v slovenščini, torej je bil tako bogat, da si je lahko privoščil pač ekspedicijo do Egipta, da bi videl, če so tam rakci večji kot v Italiji. In je prišel blizu obal Egipta, svojo flotiljo, in so bili tam blizu neki ribiči, ki so pač pravkar imeli ulov rakce in je on pogledal te rakce in rekel, ne, niso dovolj veliki in se obrnil z ladjem in šel nazaj.
1: Svetlana Slapšak še v tem, česa se lahko naučimo iz antične kuhinje.
2: Prvo zaradi tega, kar antična kuhinja uporablja travice, zelenjave in rasline na popolnoma neverjeten način in bogato, tako da si sami ne moramo zamisliti, kako to izgleda. Drugo, kad je osnova sladkega v antiki med, kar seveda ni sladkorja. In pa tretja zadeva, ki je izjemno, izjemno pomembna in to pa je bogatstvo Sredozemskega morja, ki ne obstaja več. Ogromno vrst, ki jih antični avtori omenjajo, mi ne zaznamo več. In to vam tako tragično pokaže usodo narave v Evropi. In seveda še en element je, pač, in to so ekološke katastrofe iz antike, ki nam lahko služijo pouk. Denimo to, da samo v enem stoletju je Sahara, posebej okrog današnje Libije, v tem delu iz zelenega raja se prelevila v puščavo zaradi preveč intenzivne očreje.
0: Politična zgodovina hrane v 20. stoletju je bila mitologizirana in ideologizirana v še neslutenih razsežnostih. Zgodovinarji, ki se bodo s tem ukvarjali, bodo imeli polne roke dela. Za sabo smo pustili požrešno stoletje, ki ni imelo mere ne v trošenju, ne v uničevanju živega in neživega sveta. Morda najbolj brutalno vizualno podobo žretja brez zadovoljstva oziroma kompulzivnega trošenja so v svojem sicer surovem filmu Smisel življenja podali avtorji, igravci skupine Monty Python. Monstruozni žeruh eksplodira, ko mu na jezik položijo listič mete. Pa vendar, zahvaljujoč tehničnim inovacijam, hrana še nikoli ni bila tako estetizirana in tako vizualno prisotna v vsakdanjem življenju. Fotografija in film, poznaje tudi televizija, ljubijo hrano in hrana ljubi kamero. Na samem začetku te strastne ljubezenske afere stoji mehanizem izzivanja smeha in zadovoljstva v zgodnjem filmu na začetku 20. stoletja, metanje torte v obraz. Borba s tortami, natančneje z ameriškimi pitami, je simbolično karnevalsko dejanje, v katerem nasprotnika navidezno ubijajo, obraz mu postane bel, a namesto okorelosti in smrti se žrtev oblizne. Ker uporablja zelo stare ritualne oblike, je bil prizor prepoznan v večini kultur sveta in je povsod imel enak učinek užitka in navidezne sitosti. Ko danes gledamo reklame, ki nam ponujajo hrano in redko izstopajo iz predvidljivega okvira seks, moč, zdravje, zanesljivo vemo, da nam ponujajo lepo in žal neustavljivo laž.
1: V današnjem sobotnem branju smo predstavili knjigo Svetlane Slapšak Kuhinja revežev, eseji in recepti, ki je šla pri založbi Koga. Odlomke je brala Eva Longika Marušič. Glasbeno je vdajo opremil Rudi Pančur, pripravila pa sem jo Tina Lamovšek.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Evropska komisija je pozitivno ocenila predlog 6. spremembe slovenskega načrta za okrevanje in odpornost. Ta sicer po navedbah pristojnega urada ne spreminja razpoložljivih sredstev, ki obsegajo 1,6 milijarde evrov nepovratnih sredstev in še 470 milijonov posojil. Ko bo transakcijo potrdil še Svet Evropske unije, bo Slovenija počrpala 87% sredstev iz tega mehanizma. Novi obramni minister Valentin Hajdinjak je na zasedanju obramnih ministrov Zveze NATO poudaril, da bo nova vlada zavezana verodostojnemu izpolnjevanju zavez do NATO in napovedal pregled načrtov rasti obramnih izdatkov. Ob robu zasedanja se je sešel z nemškim kolegom Borisom Pistoriusom, ki ga je povabil na obisku Nemčijo. Vožnja z vlaki bo s prihodnjim mesecem dražja. Cene enosmernih in povratnih vozovnic se bodo v povprečju zvišale za 16%. Dodatek za nakup vozovnice na vlaku, ki je doslej znašal 5 evrov, pa se bo zvišal na 12. Kot so še sporočili slovenskih železnic, cene pavšalnih vozovnic ostajajo nespremenjene. Današnja tretja etapa kolesarske dirke po Sloveniji se bo začela v Mariboru in končala v Celju. Gre za prvo bolj razgibano traso z dvema daljšima vzponoma. V zeleni majici vodilnega jo bo začel novozelandec Lorenz Pitti, a je na vrhu tokrat pričakovati specialiste za klance. Od slovenskih kolesarjev se utegne za visoka mesta boriti Jakob Omrzel. Vremenska napoved: pretežno jasno bo in vroče. Najnižje jutranje temperature bodo